0: i Ukraina och i Ryssland.
1: Sa Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan. Minst två personer har förts till sjukhus efter en större brand i Hallsbergs kommun. Branden bröt ut tidigt på kvällen i en lada och spred sig sedan till andra byggnader. Den är fortfarande inte släckt men uppges vara under kontroll enligt Närkes Allehanda. Äktaren rapporterar SVT Jämtland. Niklas Lidström är evenemangsansvarig för Östersunds FK.
2: Vi har en publikvärd som är här och ser till att det är bara hundägare som är här. Och sen det också kolla att hundarna har koppel på sig hela tiden när de är här. För övrigt så har vi inte behövt göra så mycket.
1: Åsa Trollen ligger bakom initiativet och hon hoppas att det här testet kommer bli permanent.
3: Nu kör vi den här matchen mot Värnamo och så kör vi nästa på lördag mot Falkenberg. Och sen utvärderar vi och ser. Det finns ju vissa matcher som är mera högriskmatcher och då blir det inte, men på de allra flesta matcherna ser jag att vi skulle kunna ha hundar här.
1: Det sa Åsa Trolle till SVT Jämtland. Ekot klockan två med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Bruno Mars, I Just Might, här är P3 och P4. Önskenatt, det är skönsång på som tema för natten. Du får gärna vara med och bidra med skönsång om du vill. Du kan ju faktiskt sjunga en trudelutt till mig på 020 99 55 00 och samtidigt

önska en låt om du vill. Och så kan du, om du vill, mejla vaken@sverigesradio.se, inleda med... vänta nu. Nu ska vi se vad jag sa. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se eller smsa du till 72250. Inleder med vaken. Du får tolka det här temat fritt, men på något sätt skön sång. Marcus har tolkat det så här. Det här är en riktigt bra men också väldigt sorglig låt. Jag skulle vilja höra Peter Jöbacks Guldet blev till sand.

Anders skriver, hej på er. När jag lyssnar på Honey Honey, alltså den där med ABBA, tycker jag att det är en riktigt skön sång. Varför då inte lyssna på denna sköna sång? Har du nu så skönt i natten? Det är Anders i Hultsfred.

Abbas, Honey Honey, här är P3 och P4. Vi hörde ju Peter Jöback tidigare ifrån Kristina från Duvemåla. Nu tar vi faktiskt in självaste Kristina, fast inte ifrån musikalen här nu inte, utan i form av Helene Sjöholm, hon som ju var Kristina i Kristina från Duvemåla. Tone skriver att jag skulle gärna vilja önska en låt till min älskade kar, Stefan. Och då är det Helene Sjöholm som kallas in. Jag vill att du spelar Aldrig ska jag sluta älska dig.

0: Förmedlande ifrån Tove som skriver, inte kanske riktigt en klassisk skönsång kanske, men hennes röst är som hemma för mig. Jag skulle vilja att du spelade Veronica Maggio och hennes låt Inga kläder.
1: Ja.

0: Från hennes album Satan i gatan, vi hör Veronica Maggios Inga kläder här i P3 och P4. Men nu ska vi ta och höra till dig som lyssnar, för det är nämligen dags för att lyssna in oss på röstbrevlådan. 020 99 55 00, dit kan du ringa och önska en låt om du så vill. Ta in ett meddelande efter pipet. Här kommer pipet. Pip!
1: Ja, hej. Jag blir jätteglad om ni spelar någonting med Björn Afzelius som jag tycker att man hör alldeles för sällan. Tack så mycket.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 Nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 Nästa stjärna.

Selfish med Eva Jumatet här i P3 och P4. Gunilla skriver, varför inte lite Barcelona med Freddie Mercury? Det är skönsång i mina öron om du frågar mig.

Hide and Seek, Imagine Heap, här är P3 och P4. Skönsångare, och vi får in en önskan ifrån Susanne som skriver att hon vill höra What a Wonderful World med Louis Armstrong. Jag lyssnar på er när jag kör buss i natt, men nu har jag faktiskt en liten paus. Tackar för ett trevligt program.

Chaperone med The Subway här i P3 och P4. En gammal favoritlåt som det har kommit en cover på som ni har spelat sönder på nattradion. Det är den där med Sara Klang. I'll find my way home. Jag gillar definitivt inte den covern. Men jag gillar däremot originalet med John and Vangelis. En version som verkligen är skön sjungen, skriver Mårten.

Från en altan i Austin, Texas får vi ett meddelande nu. Det här sa av sig på vaken@sverigesradio.se. Det är Anna och Andy i Amerikat som skriver att de gärna vill höra Ängen i rummet med Eva Dahlgren.

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why do musicians get involved in politics?
4: It's actually not about the North Ferdinand. Zombie's about death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Bråket om kvittningsreglerna i riksdagen kan leda till att det blir svårare för politiker att slippa rösta i frågor där de inte håller med sitt parti. Det har nämligen hänt att en del kvittar ut sig av samvetsskäl.
3: Under den omtalade omröstningen om hårdare medborgarskapsregler förra veckan var 7 av 16 liberala ledamöter utkvittade. Flera av dem har varit kritiska till partiets nya SD-linje. I mitten av juni ska riksdagen rösta om flera förslag som enskilda liberaler har kritiserat, som det om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Och om inget nytt kvittningssystem är på plats då kommer alla ledamöter behöva rösta.
4: Så vilken koll har du på din riksdagsgrupp? Kan du lova att alla liberaler i riksdagen kommer att rösta för de förslag som regeringen lägger fram till sommaren?
5: Ja, så den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det.
2: Det sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson i Ekots lördagsintervju. Reportrar Maja Lagerkrans och Johar Bendjelloul. Ukrainas försvarsminister tackar Sverige efter att kustbevakningen den senaste tiden bordat flera fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Det är en stor hjälp för oss, sa Ukrainas försvarsminister till SVT när han besökte Sverige igår. Hittills i år har kustbevakningen och polisen bordat 5 fartyg, alla utanför Skånes kust. Det ser ut att spridas olja i havet utanför den iranska ön Karg i Persiska viken. Det här rapporterar New York Times och hänvisar till satellitbilder från platsen. Vad som orsakat det misstänkta oljeutsläppet är fortfarande oklart. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Det är Molly Sandén och Miriam Bryant som bjuder oss på den här några minuter efter tre i P3 och P4. Kalle heter jag som håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik. Vi har ju då en skönsångsnatt här i P3 och P4 istället för fågelsångsnatt i P1. Och det har kommit in massa skönsångslåtar. Och det kommer in på bland annat mail vaken@sverigesradio.se, eller så har det faktiskt ibland kommit in på sms. Då är det till 72250. Inleder med vaken har den som önskat låten gjort då. Du får gärna vara med och bidra om du vill det. Det är alltså tema skönsång. Eller ringer du 020 99 55 00. Det går ju fint också. Jenny skriver, kan ni snälla spela Release Me med Agnes? Hon sjunger verkligen ut i den där låten.

Agnes, release me. Arne, han har tänkt sig lite mer klassiskt nu. Eller det får bli en klassiker, skriver han. Jag vill nämligen att du spelar en låt av Deep Purple som heter Child in Time.

Deep Purple med Child in Time. Lena skriver en låt som går rakt in i hjärtat i vanlig ordning. Det är faktiskt en låt med Joakim Berg. Tycker han är bättre än någonsin. Så att Joakim Berg, han hakar också såklart med in i detta som vi kallar för skönsångsnatten i P3 P4. Det är låten Över som Lena vill höra. If I

Joakim Berg över här i P3 och P4. En artist som jag nästan suttit och väntat lite på här nu när det varit skönsång under natten. Så kom den till slut. Det är ju alltså Monica Zetterlund som jag suttit och väntat på. Jag bara tycker på något sätt, eller jag väntat mig på något sätt att den skulle platsa in i den här listan. Så dök den upp. Det är Per som skulle vilja höra Monica Zeta med låten Gröna små äpplen.

0: Grönland som är plan med Monica Zetterlund i P3 och P4. Lite röstbrevlåda. Ja, det kan tänkas va. 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande. Dags att lyssna på ett sånt nu. Beep!
1: Hej kompet, jag vill gärna höra Adele, When We Were Young, på grund av att det var ett tag sedan. Ha det så bra. Hej.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Sabrina Carpenter, låten heter Tears. Skönsång är det vi håller på med här i P3 och P4. Fågelsång i P1. Hej, skriver Helene som vill önska en skönsångslåt. Jag hittade min katt död i måndagsmosse på köksgolvet. Nästan 16 år gammal. Tänker mycket på henne och vill att ni spelar En stund på jorden med Lale. Tycker den passar. Det blev En stund på jorden för min underbara katt.

Lalle med en stund på jorden. Hejsan! Jag jobbar natt och är ute och kör just nu. Det är Kristina som skriver detta. Jag skulle vilja att ni spelar Kjell Höglund och då gärna låten Genesarets sjö.

Kjell Höglund med Genesarets sjö. Erik skriver, kan du spela en låt som heter Då går jag ner i... Nej, jag känner jag hade den inte riktigt. Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson, skriver Erik. Absolut, Erik, det kan jag göra. Här kommer den.

Hemma gillar de fester med pompa och med stå. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

tar ett glas vin i ångan från maskin. Många dagar är trista och många himlar grå.

Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag ganska säkert vad jag gör. Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare, för där har jag kvar min gamla ångmaskin.

0: Här är jag kvar, min gamla pompafin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Det här är Önskenatt med Vaken i P3 och P4.

Ida Lova med Svagare än jag, här är P3 och P4. Jag får ett meddelande från Jenny som smsar till oss 72250, inleder med Vaken. Och hon skriver, spela gärna en låt med Ronan Keating. Det här är skönsång, minsann. Det är ju nattens tema, skönsång. When you say nothing at all. Snart kommer Frida

Ja, god morgon. Skulle inte du kunna spela Highway Man för 4 busschaufförer som ligger i konvoj på söd, på väg söderut? Ta det gott. Tack och bort.

0: förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Från Bass Hunters friggebod.
1: Farsan hade blivit stolt för att det var han som byggde den.
0: Via skogen där First Aid Kit blev virala.
2: Jag minns att jag vaknade den dagen och var liksom, jag kunde inte förstå vad som hade hänt.
0: Till Tenstaplan.
3: Västerort och blåa linjen har varit helt avgörande för att svensk rap ska vara där den är idag.
0: 10 platser som förändrat musik-Sverige. Se hela listan i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det går sämre i skolan för elever med NPF-diagnoser, framförallt för flickor. Studieresultaten sjunker enligt en ny rapport. Astrid Gustafsson Broberg började gå mindre i skolan efter att hon fått sin ADHD-diagnos som 12-åring.
3: Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Ljus, ljud, jag bara satt där och bara överlevde typ.
4: Astrid upplevde att hon hamnade i skuggan av de utåtagerande pojkarna. Och enligt rapporten från riksdagens utbildningsutskott får flickor också mindre stöd i skolan. Rapporten visar också att flickornas studieresultat försämrats mer än pojkarnas på 5 år. Bland annat så var drygt 70% av flickorna behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet 2019. 2024 hade andelen sjunkit till knappt 62%, något lägre än pojkarna. För Astrid var det efter en flytt till en annan kommun som allt blev bättre. Där fick hon möjlighet till undervisning i mindre grupp och hjälp att planera och prioritera.
3: Jag har så mycket idéer för framtiden. Jag ska hjälpa folk som var i den situationen som jag var i.
2: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. 3 personer har förts till sjukhus efter branden i Hallsbergs kommun igår kväll. 2 av dem ska vara brandmän, det säger polisen till Närkes Allehanda och säger också att det inte är några allvarligare skador. Branden bröt ut i en lada och spred sig sen till andra byggnader. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Vi tackar Marcus för det och fortsätter med önskemusik här i Vakan med P3 och P4. För vi kör ju på med det hela vägen fram till klockan 6, så det är bara att höra av dig och önska. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa till vår röstbrevlåda, då är telefonnumret 020 99 55 00, eller så smsar du till 72250 eller skriver till oss i sociala medier. Så gör gärna det, och du får också hemskt gärna motivera varför du vill höra just den låten som du önskar. Vi har ju dessutom ett tema, det ska jag komma ihåg att nämna också. Och temat är skönsång. Vädret kan jag passa på att dra medan du funderar ut vad du ska önska för låt. Jag kan berätta att det idag, lördag, blir ännu en solig dag i södra och östra Götaland och östra Svealand. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland så ökar molnigheten allt mer under dagen. Och fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar kan dessutom bildas även över Norrlands inland. I söder kommer det bli nära 20 grader idag och i norr mellan 9 och 14 grader. Lägre i Lapplandsfjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Hurricane med New Kid i önskenatten i vaken. Anna-Karin skriver, skulle vilja att ni spelar When You Tell The World You're Mine med Agnes Karlsson och Björn Skifs. Den låten ger mig gåshud varje gång den spelas. Två fantastiska röster förmedlar och förenas i en kärlekssång man aldrig glömmer från kronprinsparets bröllopsdag.

When you tell the world you're mine med Björn Skifs och Agnes. Och jag har fått ett mejl här från Katrin i Halland som skriver: pappa åkte in till sjukhuset igår med konstaterat RS-virus rejält dålig. Skulle vilja skicka honom en knuff i rätt riktning med David Gunnvik och Father's Love. Underbar artist från Kungsbacka i Halland önskar en fin lördag.

A Father's Love med David Gunnvik i Vaken med P3 och P4. Lennart har hört av sig och skriver: jag är nyvaken och allt snurrar nu. Har inte riktigt vaknat än. Men Lennart vill i alla fall gärna höra Laura Branigan med Self Control.

0: Self Control med Laura Branigan. Det var Lennart som ville höra den. Nu har jag fått sällskap av Andreas Lidefors från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Ja, men rent generellt så har det väl varit en väldigt lugn natt för mig och min kollega Rickard. Kan nämna lite en grej, men det var länsgränsen då mellan Västerbotten och Norrbotten. Då befinner oss på E4 mellan Skellefteå och Piteå. Det här var vid tvåtiden. Mellan Åbyn och Kinnbäck. Här var det då en personbil som hade krockat med en älg. Så den här älgen låg kvar lite på vägen då. Så att, här fick ju bilister väja för vägen. Men den här var Trafikverket så pass snabbt på plats så att det avslutades väldigt snabbt, den här incidenten. En pågående sak som pågår just nu då, det är då riksväg 40 mellan Vimmerby och Västervik. Då befinner vi oss i Kalmar. Mellan rastplats Långsjön och Ankarsrum. Här så är räddningstjänsten på plats med anledning av en omfattande gräsbrand. Så det kan väl eventuellt vara så att det är lite rök här på vägen vid rastplats Långsjön Ankarsrum. Och kanske då lite trångt att passera om det är så att brandbilarna står uppe på vägen här. Det var det jag hade.
0: Ja, och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa in och tipsa.
1: Ja, precis. Och det gör man ju som vanligt på telefonnummer 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vakan med Peter och P4. Vi kör önskenatt fram till klockan 6 och Christian skriver: jag undrar om ni skulle vilja spela en riktigt skön låt av Red Hot Chili Peppers som heter Californication. Och ja, det var ju bara det han skrev. Jag höll på att fortsätta skriva någonting eller fortsätta läsa någonting mer, men det var ju bara att om vi inte har den låten kan vi ta någon annan. Men det är klart att vi har den, Christian. Jag minns ju när det här var en riktig dunderhit. Här kommer den, Californication.

Californication, Red Hot Chili Peppers. Nästa önskan kommer från Agneta på Riddargatan i Stockholm som skriver: jag har en förkärlek för svenska sångerskor och en skön låt med en skön sjungande kvinna som har en röst som en ängel är ju Freak med bästa Molly Sandén. Den får du gärna spela för mig. Ja, men här kommer den, Agneta.

Freak med Molly Sandén. Och det slår mig att det är ju väldigt länge sedan man hörde henne sjunga på engelska. Det var väl då när hon sjöng i den där Eurovision-filmen om någon från Island. Vad hette det nu igen? Reykjavik eller på att säga. Men det är ju den riktiga huvudstaden, Höjavik. Ja, jag minns inte. Då sjöng hon ju också på engelska, men annars så är det ju mest svenska för Molly Sandén nu för tiden. Nästa önskan, den kommer från Eva i Umeå som skriver: vill höra The Ark med Stronger Than. Ola Salos röst är ju helt fantastisk och denna låt är en riktig banger som fått alldeles för lite uppmärksamhet. Skruva upp volymen nu så kommer resten av denna jobbnatt i tidningsbilen gå som smort.

den med The Ark i önskenatten där vi har tema skönsång. Så att önska gärna låtar på det temat och vad som är skönsång för dig kanske inte är samma som det som är skönsång för mig, men motivera i alla fall. 020 99 55 00 är telefonnumret om du vill ringa och tala in ett meddelande på vår röstbrevlåda. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier. Och det har Annika gjort som skriver: hej alla vakna, jag vill höra Rosalia med Berghain. Snacka om skönsång.

Days We Left Behind med Paul McCartney. Jag har fått ett mejl här där det står: på väg mot Boden med sonen, 8 år, för att tävla i säsongens sista skotertävling. Ge oss lite pepp med AC/DC Thunderstruck. Full gas, Hannes. Och nu kanske inte det riktigt kvalar in på temat skönsång egentligen, men jag kunde inte låta bli. Jag känner att jag hejar så mycket på Hannes. Och skönsång, det är som sagt subjektivt.

Thunderstruck med AC/DC här i Vakan med Peter och P4. Maria ringde in för en liten stund sen till 020-99-5500. Hon sa det att hon väldigt gärna ville höra den skönsjungande Lasse Berghagen med Du är alltid en del utav mig.

Hej, jag heter Anneli och jag skulle vilja gärna höra den här finska Eurovision-bidragen. Jag har inte hört den alls, men jag har hört att den är bra. Jag är också finsk. Tack så jättemycket om ni kan spela den. Hej.

Linda Lampenius och Peter Parkonen med Lekin Haitin i Vakan. Och det här är ju Finlands bidrag till Eurovision Song Contest i år. Och den här låten har ju blivit väldigt uppmärksammad. Finland ses som en av de stora favoriterna. Så det blir spännande att se hur det går. De har väl inte vunnit sedan Lordi och Hard Rock Hallelujah. Så att, kanske är det dags. Återstår att se. Felicia är det som tävlar för Sverige med My System. Men det är inte långt kvar nu tills det är Eurovision, utan det är om en vecka. Så nästa lördag så är det ju deltävlingar också under veckan. Men just nu så är det Vaken med Peter och P4 som pågår. Vi kör önskemusik i ytterligare en timme. Så att du har fortfarande chans att önska låtar. Och då är det ju på temat skönsång i natt. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Så det är bara att höra av dig dit. Eller så kan du ringa röstbrevlådan 020-99-55-00. Eller smsa till 72250. Eller skriva i sociala medier. Så att du kan inte ha som ursäkt att det var svårt att kontakta oss i alla fall. För att det finns många vägar. Men fram till Ekot nu så lyssnar vi på Ett sista glas med Miriam Bryant.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Bråket om kvittningsreglerna i riksdagen kan leda till att det blir svårare för politiker att slippa rösta i frågor där de inte håller med sitt parti. Utan ett fungerande kvittningssystem kan ledamöter inte längre kvitta ut sig av samvetsskäl. I juni ska riksdagen rösta om flera förslag som enskilda liberaler kritiserat. Men partiledaren Simona Moamsson säger i Ekots lördagsintervju att de kommer att rösta på regeringens förslag.
3: Ja, så den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det.
2: Säger Simona Moamsson. Det går sämre i skolan för elever med NPF-diagnoser som ADHD och autism. Studieresultaten sjunker enligt en ny rapport från riksdagens utbildningsutskott, framförallt bland flickor. Rapporten visar också att flickor med NPF-diagnoser får mindre stöd i skolan än pojkar och diagnostiseras också senare. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år. Det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina som inleddes under natten verkar hålla än så länge. Det har inte kommit några rapporter om ryska drönaranfall under natten. Vapenvilan tillkännagavs igår kväll av USAs president Trump som också sa att länderna gått med på ett fångutbyte med 1000 krigsfångar från vardera landet som ska få återvända hem. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 5:02. Det är tidig lördagsmorgon den 9 maj har vi nått fram till. Och idag så fortsätter det vara soligt i södra och östra Götaland och östra Svealand. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland så ökar molnigheten allt mer under dagen. Och fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Och under eftermiddagen så kan det också bildas regnskurar över Norrlands inland. Temperaturen i söder kommer ligga nära 20 grader och i norr blir det mellan 9 och 14 grader, men lägre i Lapplandsfjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Här får vi med Gresula. Vi ska ta en titt på trafikläget och vi gör det med hjälp av Andreas Liderfors. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser mycket bra ut på vägarna skulle jag beskriva det som. Som sedvanligt höll jag på att säga, vid den här tiden så är det ju mycket rådjur på vägarna. Så det är väl det som mycket av mina samtal handlar om. Jag ska passa på att nämna också E20 mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har det ju brunnit i en laggårdsbyggnad. Jag ser nu att Trafikverket har precis avslutat det här ärendet så att det är i varje fall inte någon fara för trafiken där. Det har väl rykt mycket i området där. Men nu har alltså Trafikverket avslutat det här ärendet då, vid Vretstorp mellan Laxå och Hallsberg. Tipsa mig om trafik, då får jag gärna göra på telefonnummer 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang. Det är önskemusik som gäller och jag har fått ett mejl här från Bosse. Han skriver till och med under med Bosse på det vackra Österlen. Och Bosse skriver, skulle gärna vilja höra Ulf Lundell och låten För din skull. Det är skönsång för mig. Bland annat raden, en morgon i maj blommade häggen som den gjort varenda år.

för din skull med Ulf Lundell. Och det var ju Bosse på det vackra Österlen som ville höra den. Fredrik skriver: god morgon, vaknat tidigt och försöker vårstäda poolen. Men skön sång, varför inte Lady Gaga och Bradley Cooper? Säker på att du vet titeln. Det gör jag självklart, Fredrik. Den här låten är otrolig, den heter Shallow. Kan också verkligen rekommendera att köra den som duett på karaoke.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Lasha skriver: hej på er vaken, just ja, skönsång var det. Då vill jag gärna höra låten This Town Ain't Big Enough for Both of Us av gruppen The Sparks.

This town ain't big enough for both of us med Sparks. Och så har Agneta i Skåne hört av sig, skriver, önskar höra Barbara Streisand med Woman in Love. Kan inte sova i natt och lyssna därför på Vaken och mår bra av det. Och hoppas jag att du mår ännu bättre när du nu får höra din önskelåt, Agneta.

Jo, hejsan. Sjungande för mig, det är Vindarna viska med Roger Pottare. Jag tycker han är underbar och älskar hans röst. Hälsningar från Ludvika. Hej då!

När vindarna viskar mitt namn med Roger Pontare och skönsång. Det är ju lite olika för olika personer, men jag kan inte annat än att hålla med om att Roger Pontare har ju en otrolig pipa i alla fall. Lotta i Boden önskar en riktig klassiker. Hon skriver, spela gärna Without You med Mariah Carey. En legendarisk klassiker som aldrig går ur tiden.

0: Without You med Mariah Carey i Vakan med Peter och P4. Och det är ju skönsång som är temat här i Önskenatten i Vakan. Och detta apropå att det i vår systerkanal P1 verkligen pågår skönsång. För det är ju Fågelsångsnatten i P1 i natt. Denna maratonsändning där Naturmorgon sänder fågelsång från olika delar av Sverige. Och i år också Finland i 8 timmar. Och vid Brånsjön i Västerbotten finns Joakim Lindvall. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Gud vad härligt med fågelkvittret här.
1: Ja, visst är det.
0: Jättefint.
1: Det är helt underbart.
0: Vad ser och hör du runt dig nu, Joakim?
1: Ja, men jag är på en plats som du sa som heter Brånsjön, som är en dalgång kan man säga i Västerbotten, strax nordväst om Umeå blir det väl. Och det är som ett stora fält kan man säga, med en öppen vattenspegel långt där bakom, och sen så är det skogsbeklädda berg runt, och så är det en å som rinner genom de här stora fälten. Och jag har hört tranor, vi har ett enkelbeckasiner. Ska lyssna lite. Där var enkelbeckasinen. Och storspåren. Ja, det är en fantastisk morgon. Ganska kallt. Det är 2-3 grader varmt på sin höjd. Men fåglarna är i full gång ändå. Och sånglärkan är också lite roligt, för det är ju en sån vårfågel. Och nu kommer en kricka faran, en and som flyger med snabba vingslag ovanför oss.
0: Ja, det är full aktivitet här, ja.
1: Ja, verkligen.
0: Och Joakim, du har ju dessutom med dig fågelexperten Lars Edenius. Lars, vad säger du om natten som varit?
2: Det har varit en fantastisk natt tycker jag. Det började lite långsamt när det var svart eller mörkt ute, men framåt 2-3 så kom fågellivet igång på riktigt. Men för mig har höjdpunkten varit dvärgbäckasinen som spelade jätteintensivt. Den låter ungefär som en häst som galopperar över en träbro.
1: Ja, det är ett helt overkligt läte. Alltså, det låter som ett tv-spelslät eller någonting sånt där.
2: Ja, man undrar, det är ens en fågel som låter.
1: Ja, precis. Ja, mycket märkligt.
0: Så det var en överraskning eller att ni fick höra den?
2: Ja, vi hade hoppats på det, men jag har hållit på med fågelskådning i 60 år. Jag har aldrig hört lika intensivt spel som i natt. Så jag är jättenöjd.
0: Ja, vad häftigt. Och har ni hängt med något hur det har varit på de andra platserna? Det är ju flera platser i Sverige och som sagt Finland som det här sänds ifrån.
1: Jo, men det har vi har lyssnat förstås ganska mycket på de andra ställena också, även om man mest fokuserat på sin egen plats så att säga. Men det har varit bra där också. Vi har ju den fördelen med att vara längst norrut och i norra Sverige att här har det ju faktiskt inte varit riktigt mörkt, utan det har varit, som man har kunnat se varandra i alla fall, även när det var som mörkast. Och då kommer ju också fåglarna igång snabbare. Ju snabbare blir ljuset, desto snabbare kommer fåglarna igång. Och så har det varit egentligen. Men det är kul också, eller hur Lars? Alltså man märker det, hur det kommer igång, och så beroende på geografin. Alltså, först var det här uppe och så i Österbotten i Finland, och så vandrar liksom fågelkören, kom igång, efter.
2: Precis, när vi kom ner till Blekinge, de var kanske 2 timmar efter oss.
1: Ja.
2: På grund av ljuset.
1: Ja, väldigt stor skillnad.
0: Och vad häftigt. Och ni fortsätter nu fram till klockan 8 i P1. Är det någonting ni hoppas få höra som ännu inte har nått er?
1: Ja, men du har ju fortfarande lite önskemål, Lars.
2: Ja, jag har ju en favoritvadare som heter svartsnäppa, som är en väldigt vacker svartmurrig sak som brukar stanna till här. Den ska vidare norrut, men ibland stannar den till här och då kan den spela. Och den är ett jättefint läte, men det har vi inte lyckats höra än.
1: Nej. Ja, men vi har ju ett par timmar kvar, så vi hoppas
0: precis
1: på den.
0: Mm. Och jag brukar inte uppmuntra folk till att byta kanal när jag sitter här och sänder, men jag känner just den här morgonen så är det okej att slå över till P1.
1: Ja, om ni är nyfikna på hur det låter på de andra platserna också, så är ni absolut välkomna.
0: Joakim Lindvall och Lars Edenius, stort tack och ha det så fint nu de sista timmarna.
1: Tack.
2: Tack för det.

Du är min man med Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Den kom 2004 och blev en enorm svensk toppen framgång under 2000-talet. Och Kerstin har mejlat in och lyssnat på den här låten medan hon snart ska börja dekorera en tårta till barnbarnet Alma som konfirmeras i Örkeljunga kyrka idag. Ja, men då får ni ha det så trevligt, Kerstin, och så får du hälsa Alma.

and the Blue Notes från 1975. Och så skickar jag lite pepp till Gunnel som har mejlat in och skriver: jag äter frukost för ska snart cykla 8 mil och träna inför Tjejvätten. Men kör hårt, Gunnel.

Above the Candy Store med Paula från 2002. Och rösten den känner du kanske igen från Teddy Bears Yours to Keep. Eller från radion, för Paula jobbade faktiskt som programledare på SR Metropol mellan 2007 och 2011.

med Neil Young från 1970, och Young skrev den här låten som tröst till vännen Graham Nash efter hans uppbrott med Joni Mitchell.

0: Never Let Me Go med Titio från hennes andra album som kom 1993. Det var allt i Vaken med mig, Frida Tranvik. Nu är klockan 7. Vi får nyheter.
1: God morgon, här är Ekot. Det går sämre i skolan för elever med NPF-diagnoser, framförallt för flickor. Studieresultaten sjunker enligt en ny rapport. Astrid Gustafsson Broberg började gå mindre i skolan efter att hon fått sin ADHD-diagnos som 12-åring.
2: Alltså det var så sjukt mörk tid i mitt liv. Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Alltså så här, ljus, ljud, allting. Jag bara satt där och... alltså bara överlevde typ. Så det är liksom typ det jag kan komma ihåg från den tiden.
3: Astrid upplevde att hon hamnade i skuggan av de utåtagerande pojkarna. Och enligt rapporten från riksdagens utbildningsutskott får flickor också mindre stöd i skolan och diagnostiseras senare. Samtidigt presterar flickor ofta bättre överlag och har fler godkända betyg, men faller ofta på något kärnämne som matte. Och här uppstår ett problem för många flickor med NPF. Eftersom skolans ansvar är att stötta elever som inte når målen riskerar flickorna att bli utan stöd. Enligt Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska institutet.
4: Vi är inte ansvar för barnens psykiska mående. Det skulle barn- och ungdomspsykiatrin göra. Det är skolans logik.
3: Sven Bölte menar att grundskolan har blivit små universitet där elever förväntas ta stort ansvar själva. Men ett hårt fokus på betyg och prestation passar långt ifrån alla. Därför vill han se obligatorisk kunskap om NPF i lärarutbildningen.
1: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. Tre personer har förts till sjukhus efter en större brand i Hallsbergs kommun igår kväll. Två av dem ska vara brandmän. Enligt polisen ska det inte handla om några allvarligare skador, rapporterar Nerikes Allehanda. Branden bröt ut i en laggård och spred sig sedan till andra byggnader. En man misstänks för allmän farlig vårdslöshet. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina som inleddes under natten verkar hålla än så länge. Vapenvilan tillkännagavs igår kväll av USAs president Trump, som också sa att länderna gått med på ett fångutbyte med 1000 krigsfångar från vardera land. Det ser ut att spridas olja i havet utanför den iranska ön Karj i Persiska viken. Det rapporterar New York Times och hänvisar till satellitbilder från platsen. I torsdags beräknades oljan täcka ett område på över 50 kvadratkilometer. Vad som orsakat det misstänkta oljeutsläppet är fortfarande oklart. Så vädret idag: får södra och östra Götaland och östra Svealand soligt väder. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten under dagen. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
5: God morgon, god morgon. Det är lördag morgon och nu drar vi igång Ring så spelar vi.

Ja, god morgon och varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi. Det är lördag och vi är redan en bit in i maj. Idag är det den 9 maj. Och när jag åkte hit idag till jobbet, jag står i Stockholm. Övriga Ring så spelar vi gänget idag är på plats i Göteborg. Men när jag åkte in hit idag, ja då var det en väldigt fin morgon. Lite krispig, 2 plusgrader, en hög skön luft, blå himmel, sol, dagg i gräset och en liten strimma av dimma som höll på att försvinna. Och natten och gryningen var på väg att växla över till morgon och dag. Jag ser fram emot att få starta dagen tillsammans med er och vi börjar nu med att dra en slutsiffra. Ska göra det på en gång så att vi kommer igång med programmet. Första slutsiffran denna lördag morgon blir 38. 38. 38 är det som gäller. Har ni det, då är ni varmt välkomna att ringa 020 21 22 23. Vi ska börja med en önskelåt och det är Joakim i Undersåker, Jämtland, Åre kommun, tror jag Undersåker tillhör faktiskt. Han skriver så här: jag ska inte åka någonstans idag, men kanske jag får följa med ut i Sverige och med alla som ringer till Ring så spelar vi idag. Ja, det är ju så att vi hoppas ju att knyta ihop Sverige idag från norr till söder. Fin önskan, Joakim, att liksom kunna vara med på den här resan trots att man sitter hemma då och Joakims fall i Undersåker. Han avslutar med att skriva att alla ska ha en härlig lördag. Vad är det för låt han vill höra då? Jo, det talar om vad du ska resa med landslaget. Så vi drar igång denna lördag morgon med Ring så spelar vi med just den låten.

0: Först ut musikaliskt talar om vart du ska resa med landslaget. Det var Joakim i Undersåker i Jämtland som önskade den låten. Har du någon låt du vill höra? Det går alldeles utmärkt. Och mejla in till Ring så spelar vi. Då har vi följande mejladress. Häng med nu. ring.p4@sverigesradio.se. Nu tycker jag vi rycker igång med morgonens första samtal. God morgon, säger jag till Sabine Torkildsen.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Var ringer du från?
1: Jag ringer från Göteborg på Hisingen.
0: Åh, Göteborg på Hisingen. Vad har ni? Alltså, jag har en sån krispig morgon i Stockholm. 2 plusgrader, sol, blå himmel. Hur ser det ut hos dig?
1: Det är sol och blå himmel här också. Temperaturen har jag ingen riktig koll på. Nej. Men det ska bli jättefint väder.
0: Ja, men
1: 4 grader är det ungefär.
0: Är det 4 grader nu? Mm. Så du har dubbelt så varmt som jag har.
1: Ja, precis.
0: Du, jag tänkte, vad har du för önskat för låt?
1: Jag har önskat Carola och Säg mig. För det är min, det är liksom jag. Det är min bästa, det är min låt som alla vet om att jag alltid önskar.
0: Ja, det är som du går ut på lokal, då vill du höra den.
1: Ja, alltid höra.
0: Men
1: du,
0: det finns en historia kring den och...
1: Precis, jag har den även tatuerad textrad på min vänster ankel tillsammans med mina 2 bästa kompisar som också har de andra textraderna på sina...
0: Så ni är 3 kompisar?
1: Precis.
0: Och vad har du då? Vad står du på dig?
1: Jag har en tro på framtiden.
0: Okay.
1: Jag på min vänster ankel. Ivana, min andra kompis, hon har en tro på sanningen på låret. Och Marie har en tro på gemenskapen på sin ankel också.
0: Men hur kom ni på det här?
1: Men eftersom det är min allra bästa låt och jag har tänkt att jag skulle vilja ha någonting av Carola på mig, och så har vi ändå tänkt att vi ska göra någon kompis-tatuering någon gång.
0: Ja.
1: Och då sa vi det, men vi tar den här, för det är liksom, det är den låten som du älskar. De är inga riktiga Carola-fans, men de gjorde det för mig.
0: Ja, men tänk vad fint att de ställde upp på det här.
1: Ja, jättefint. Ja, visst är det.
0: Ja, när gjorde ni det här?
1: Vi gjorde det i maj för 2025, ett år sedan.
0: Okej. Okay. Och har ni liksom kort när ni står tillsammans att man kan se de här 3?
1: Ja, det har vi.
0: Ah, vad roligt. Mm. Ja, det var kul. Ja. Men det skulle man ju nästan vilja att du skickade in till oss.
1: Så det
0: att
1: kan jag absolut, det kan jag göra det.
0: Ja, det där. Ja. Men, och det var självklart, det var ingen snack. Utan de bara, när du kom med det här förslaget, då sa de absolut...
1: Ja, det var inget snack om saken. Det är klart att vi gör det. Och det roliga är, jag valde framtiden, för jag har 4 barn och de är min framtid.
0: Ja, ja.
1: Och så blev sanningen i vanas. Men gemenskapen, Marie, hon är jätteliten och smal, så att det fick knappt plats. Det var ju lätt, hon fick det längsta ordet. Det var också lite roligt. Så det var lite småpill och grejer. Men det var en väldigt duktig tatuerare också som gjorde det. Så att,
0: ja, ja. Men vad sa tatueraren när ni kom in och sa, du, vi har den här idén?
1: Nej, men han var bara, tyckte det var roligt. Så. Och han la ju också ut den här. Han la ut den bilden på sin Instagram. Och då tror jag, och så skickade han till mig sen att då hade Carola sett det på hennes Insta. Eller liksom, för han hade ju taggat henne. Så att hon hade också likat. Och det var ju väldigt stort, så då blev jag ännu glada.
0: Ja, det var det jag precis tänkte fråga.
1: Carola har sett den.
0: Ja.
1: Men om hon kommer ihåg den vet jag inte. Men,
0: nej, ja. Men vilken grej. Men är det här din enda tatuering?
1: Nej, jag har den. Nej, det är det inte. Det var min 3:e.
0: Okej. Okay. Ja. Ja. Men tänk, hur kände du när du fick reda på att Carola har sett det här?
1: Ja, men det var ju, jag fick ju skicka den bilden direkt till de här 2 tjejerna och så liksom har ni sett Carola, har ni likat den? Ja. Och så säger jag det till alla på jobbet hela tiden.
0: Ja, härligt. Alltså det här kunde jag prata. Jag har nästan glömt bort att vi ska ha en fråga. Jag tänkte nu kör vi frågan så vi kommer ihåg hur det här ska fungera. Ja. Vad vill du ha för nummer?
1: Nummer 14.
0: Och permen är ju laddad där från 1 till 50. Då ska jag bara bläddra till 14.
1: Ja.
0: Ja, men du, den här tycker jag, den är lite rolig tycker jag.
1: Fråga.
0: Ja. Rubriken komisk Andersson i kommod.
1: Komisk Andersson i kommod.
0: Och frågan är så här. När ubåtar befinner sig under vattnet kan besättningen använda en särskild anordning för spaning över havsytan. Det består av ett rör med ett system av linser och prismor eller speglar inuti. Vad kallas det här instrumentet?
1: Periskop.
0: Ja! Och ska jag förklara varför jag tyckte den var så rolig?
1: Ja.
0: För det, rubriken tyckte jag var kul. För komisk Andersson, det är ju Per Andersson.
1: Ja,
0: Per och så i skåp. Ja. Alltså Per kommod. Var inte det lite kul?
1: Ja, det var jättekul. De är väldigt fyndiga, många av de här rubrikerna ni har. Är
0: ja, de är otroligt bra. Och det är inte, jag ska inte ta åt mig någonting. Vi har en frågemakare som är fantastisk.
1: Ja.
0: Hörru, du, ska vi dra igång? Ja, men vi ska kryssa i också att du har vunnit ett presentkort.
1: Tack,
0: och vi hade
1: mycket.
0: Inga i potten, utan det var ett presentkort du vinner.
1: Ja.
0: Du, är du redo att skruva upp volymen?
1: Absolut, gör det. Nu blir det dans här i köket.
0: Blir det dans i köket?
1: Ja, ja, det blir det.
0: Och skicka gärna in tatueringen.
1: Det gör jag. Ja, absolut, det ska jag göra.
0: Ja, fint.
1: Bra.
0: Ha en jättefin dag nu. Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Hej. Hej. Här kommer då Carola med Säg mig vart du står.

0: Säg mig var du står. Det är få i landet där man bara behöver använda liksom förnamnet. Det är väl typ Zlatan, kanske kungen eller någon. Och så är det ju självklart då hon som framför den här låten, Carola.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: God morgon, god morgon. Nu lyssnar till Ring så spelar vi. Slutsiffran som råder just nu är 38. 38, 38. Och telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23. 020 21 22 23. Och slutsiffran alltså 38. God morgon säger vi till Caroline Lundström.
3: God morgon.
0: God morgon. Nu har vi hamnat lite högre upp i landet. Vi var i Göteborg alldeles nyligen, men om jag anar på dialekten att vi är lite norrut.
3: Absolut, där är ni. Vi är strax utanför Luleå i Örträsk heter det.
0: Okej.
3: Där vi har våran sommarstuga.
0: Åh, har ni den här 50-årstiden just nu, vårvintern, eller är den förbi?
3: Nej, den är nog förbi
0: den
3: här.
0: Är förbi.
3: Snön har smält bort, men åker upp till fjällen så är de fortfarande kvar.
0: Ja, det är en fantastisk tid.
3: Jo, men där.
0: Ja. Vad händer hos dig idag?
3: Ja, utomhus trädgårdsarbete, men här på morgonen så sa vi att vi ska ta och gå en promenad, en skogsstig som vi har här på 5-6 kilometer som... Vi ska försöka röja upp så att det är alltid träd som faller över stigen som vi ska försöka ta bort så att det går att springa där lite senare här på våren.
0: Ja, ja, och det fixar ni själva?
3: Ja, det fixar vi själva. Det är ingen annan som gör det. Så det är en liten älgstig där ute i skogen som är jättehärlig att få springa efter.
0: Ja. Har ni, när du säger älg, har ni hund och sådär att ni kan jaga älg också?
3: Jajamensan. Vi har en liten tjej här som heter Freja som är en jämthundstik som vi jagar med.
0: Ja. Mm. Ja, ett härligt samspel mellan er och hunden.
3: Jo, men det är det. Det är jätteroligt att vara ute och se hur hon kan leta upp älgar och hitta hon dem så börjar hon att skälla och då blir de lite paralyserade så man kan smyga upp på dem. Så ja. Det är jätteroligt.
0: Ja, ja. Du, jag har hört att du har ett spännande jobb. Vad jobbar du med?
3: Jag jobbar med vattenkraftstationerna här i Sverige. Jag har ett team av medarbetare som jobbar med att se till att vi hittar tekniska lösningar för hur vi ska renovera dem. Få dem att rulla igen.
0: Men jobbar du över hela landet då? Åker du runt?
3: Vi har anläggningar från från Göta älv ska jag säga ända upp till Luleå älven. Så vi har anläggningar i alla de här stora älvarna. Så det är Ritsen med den som är högst upp i fjällvärlden.
0: Ja.
3: Och Lilla Edet längs Ederut. Sen har vi massa småskaliga anläggningar också. Men jag jobbar bara med de stora anläggningarna.
0: Ja. Men du, din musik, berätta. Vad har du valt för musik?
3: Jag har valt en tjej som heter Cam, som vi hade förmånen att vara och lyssna på här förra året i San Francisco. Så vi bodde strax söder om San Francisco här under föregående år. Och då var vi på en konsert med Cam och fick dessutom sitta vid samma bord som hennes grannar. Så vi fick höra en massa bakgrundsinfo på hur hon hade vuxit upp. Och, det var jätteroligt.
0: Ja, de hade bott grannar med henne länge alltså.
3: Ja, hela uppväxten hade. Så deras son hade spelat i samma band som Cam.
0: Okej, spännande.
3: Så, det var en rolig konsert.
0: Ja, jag tänkte vi ska ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
3: Vi tar nummer 14.
0: Den gick precis. Sabine tog 14.
3: Nej, men vattans. Ja. Då tar vi nummer 40 då.
0: Nummer 40, då hoppar vi upp här. Ska vi bläddras lite här bara. Nu ska vi se. 40. Och det är en ljudfråga. Du kommer få höra ett ljudklipp.
3: Ja.
0: Rubriken är både rimmar och ligger på stranden. Både rimmar och ligger på stranden. Frågan är så här. Will Ferrell och My Marianne sjunger tillsammans låten Husavik, My Hometown, på soundtracket till filmen Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. 2020 kom den här. Och nu ska vi höra lite på den här låten.

0: Ja, jag tycker den här låten är så mäktig. Vilken känd artist, vilken känd svensk artist ska jag säga, ligger bakom artistnamnet My Marianne?
1: Det är Molly Sandén.
0: Ja, men det är Molly Sandén och ja. Rimmar på stranden, Jösanden och Sandén. Det är lite långsökt, ja. Men ändå. Ja. Och årets Eurovision Song Contest går av stapeln i Wien mellan 12 till 16 maj.
1: Mm.
0: Ja, men den här låten är ju mäktig.
1: Fantastisk låt.
0: Ja, otroligt. Helt otroligt. Ja. Ja. Men du, grattis till ett presentkort.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Ja, och nu lyssnar vi på Cam.
1: Ja, men skoj. Ja. Jätteroligt.
0: Ha det gott.
1: Detsamma. Hej.

0: Diane heter låten och Cam heter artisten. Jag tycker det är så häftigt med Ring så spelar vi. Det är musik, den här har inte jag hört. Men den är ju kanon. Det är så häftigt att man får liksom ny musik. Det här kanske alla andra känner till. Men jag hade inte hört den, jag tyckte det var bra. Nu drar vi vidare. Och hamnar hos Eva Gustafsson. God morgon Eva.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Var har vi hamnat någonstans?
1: Jag bor på Revsudden, 2 mil norr om Kalmar.
0: Okej. Jag hade en polare från Kalmar, han hette Alvar. Jag tyckte det var så kul, han hette Alvar från Kalmar. Jag tyckte det var roligt.
1: Ja.
0: Vad händer hos dig idag?
1: Ja, först ska vi äta frukost och titta på lite rally, för det är vi väldigt intresserade av.
0: Okej. Okay.
1: Ja, och sen ska vi ut och börja, vi håller på och kliver ved, så det blir väl en liten stund med det.
0: Men du rally, då direkt tänker jag på Oliver Solberg.
1: Ja, han är helt otrolig den. Nej, killen alltså.
0: Vilken kille, han är ju knappt, alltså, han har knappt körkort ju, han är så ung.
1: Ja, det är han, ja, det är roligt att det går så bra för han.
0: Ja, otroligt. Ja, ja. Ja. Vad har du fått rallyintresset ifrån?
1: Nej, men jag är sportintresserad överhuvudtaget. Ja. Så det är rally, ja. Och sen är det fotboll.
0: Ja, du följer Kalmar. De är tillbaka i Allsvenskan.
1: Ja, det är jätteroligt.
0: Ja, jag förstår. Men ja, du, och sen, ja, förlåt.
1: Ja, nej, sen mitt lag, det är ju Liverpool i Premier League.
0: Jaha, du har lag lite här och där.
1: Jajamensan.
0: Ja. Ja. Ja. Och sen gillar du att åka husbil.
1: Ja, det gör jag. Ja. Faktiskt.
0: Jag har fått höra att ni har åkt Vildmarksvägen.
1: Ja, det har vi gjort och det var en fantastisk resa.
0: Ja, var är den någonstans? Ja. Berätta.
1: Ja, du, det ligger nästan så långt upp i Sverige man kan komma.
0: Ja.
1: Ja, och så ni, att det var...
0: Och ni körde hela vägen upp från Kalmar, hela vägen upp och så?
1: Jajamensan, det var totalt, det körde vi runt så det blev 364 mil.
0: Oj.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj, det var ingen dålig resa.
1: Nej, det var det inte. Och vi kommer nog köra den igen, det tror jag absolut.
0: Ja, det var så vackert.
1: Ja, ja. Sen har vi varit uppe i Norge 2 gånger också och kört. Och det är ju ännu vackrare, kan jag säga.
0: Ja, men säg inte det. Vi säger att Sverige är vackrast.
1: Ja, det är jättevackert. Ja, ja, absolut. Det håller jag med om, det är det. Men Norge är också fint.
0: Jo,
1: det är
0: otroligt.
1: Det.
0: Ja. Det är otroligt.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Ja.
0: Är du redo för en fråga?
1: Ja.
0: Ja, vilken nummer vill du ha?
1: Jag vill ha nummer 1.
0: Ja, vad bra. Jag behöver inte bläddra ett dugg här.
1: Nej.
0: Nej, då kör vi direkt. Är du beredd?
1: Ja.
0: Rubriken är Färglös jumbo. Färglös jumbo. Vad kallas en handlare eller ett företag som förmedlar varor till detaljhandeln och större förbrukare, men inte till privata konsumenter?
1: Men får jag se om min man kan hjälpa mig.
0: Ja, det hoppas jag. Rubriken Färglös jumbo.
1: Kan du det, Lars?
0: Handlar ett företag som förmedlar varor till detaljhandeln. Större förbrukare, men inte till privata konsumenter.
1: Nej, det står still. Det står helt still. Men när du säger det så vet jag det jättelätt.
0: Ja, det här vet du. Ska jag säga det?
1: Ja.
0: Ja, vi hade tänkt att Färglös skulle vara grå och är man jumbo kommer man sist och tillsammans med det
1: grossist. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Så är det när man kommer fram, man blir lite nervös.
0: Ja, men jag tycker du gjorde det bra. Det var härligt att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ja. Vad vill du höra för musik?
1: Jag ville höra en låt, Eloise med Arvingarna.
0: Ja, gillar du dansband?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja. Är det så att du kan bjuda upp mannen nu till och med i köket på morgonen?
1: Vi har lite ont i ryggen bägge två, okay. Så det blir lite svårt.
0: Det blir svårt, ja. Men ni får skruva upp volymen då.
1: Absolut gör vi det.
0: Ja. Tack så jättemycket för att du var med i Ring så spelar vi.
1: Ja, tack. Tack själv. Ja, ha det fint.
0: Detsamma. Ja. Här kommer då Arvingarna med Eloise.

0: Ja, det hade vi grabbarna i Arvingarna med låten Eloise. God morgon säger vi till Lejane Alissa.
1: Hej, god
0: hej.
1: Morgon.
0: Hur är läget?
1: Bra.
0: Bra. Var ringer du ifrån?
1: Jönköping.
0: Okej. Och vad ska du hitta på idag?
1: Jag ska åka till Stadsparken.
0: Okej, inne i Jönköping där. Det är en fin park.
1: Ja.
0: Ja, vad ska du göra där?
1: Vi ska gunga och leka den lekpark.
0: Okej. Hur gammal är du?
1: Jag är 15.
0: 15. Och de du ska gunga med då, hur gamla är de?
1: Han är 2 år.
0: 2 år? Och vem är det? Är det syskon eller är det någon kusin? Eller?
1: Min systers barn.
0: Ja, din systers barn. 2 år. Och du, alltså det måste vara fantastiskt att få vara med och ta hand om en 2-åring.
1: Ja.
0: Gillar du det?
1: Alltså att leka med honom mest.
0: Ja, att leka med honom.
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Du, vet du, igår träffade jag ett helt gäng som skulle på klassresa. De var 12 och 13 år, de gick i 6:an och de skulle packa och greja. Och har du varit på klassresa någon gång?
1: Jag ska det.
0: Ska du det?
1: Ja.
0: Vad ska du åka?
1: Liseberg.
0: Oh, gillar du åka karuseller?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Men du, jag tänkte höra, du är 15, har du valt till gymnasiet då eller?
1: Ja.
0: Vad har du tänkt att gå där då?
1: Barn och fritid eller handel.
0: Okej, så du gillar att ta hand om barn?
1: Ja.
0: Eller jobba i butik?
1: Ja.
0: Ja, ja, vad spännande. Ja, har du stor familj? Har du fler systrar och bröder och fler syskonbarn?
1: Ja.
0: Hur många är ni?
1: Vi är 5.
0: Är ni 5 syskon?
1: Ja.
0: Ja. Bor alla hemma fortfarande eller någon som har flyttat? Eller?
1: Nej, de har flyttat.
0: De har flyttat. Är du yngst i skaran?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Är de snälla med dig då? Tar de hand om dig?
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Du, jag tänkte vi ska ta en fråga.
1: Mm-hmm.
0: Vilken nummer vill du ha?
1: 16.
0: 16? Ja, och då ska jag säga att det finns 1 presentkort i potten så du har chans att vinna 2 presentkort. Och i det här programmet får man be om hjälp. Så har du mamma eller pappa eller någon syskon där och de lyssnar, ja, då får de hjälpa till. Det är ingen fusk, det är helt okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Här kommer frågan och rubriken, det är också lite av en ledtråd. Vara hemma och slappna av. Och du kommer få höra ett ljudklipp här. Men i Lasse Åbergs Sällskapsresan, det är en film alltså, från 1980, då åker Stig Helmer på charter till Gran Canaria. Filmen har levererat flera klassiska repliker, till exempel den här. Lyssna noga.
2: Tjena, Robin.
3: Tjena. Tjena, Berra.
2: Tjena.
3: Hur är det?
2: Ja, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
0: Ja du, under filmen så är de här karaktärerna Berra och Robban på jakt efter en särskild bar. Inrättningen de letar efter heter Peppes Javadå. Vad heter den här baren som de letar efter? Har du någon aning om det?
1: Mm.
0: Jag tror det är en film som kanske din mamma och pappa har sett. Jag vet inte om man är 15 år och man har sett den här filmen. De letar efter en speciell bar. Den heter Peppes. Och så ett ord till.
1: Tjänsitta. Bodga.
0: Ja, det tycker jag är helt rätt. Jag säger det på ett annat. Jag säger bodega. Men du, det är helt rätt. Peppes bodega. Ja. Så det där fixade du, eller om det var någon som hjälpte dig, så har du ändå rätt svar.
1: Ja, jag fick hjälp lite av min syster.
0: Ja, men du ser vad bra. Då har du 2 presentkort och då om du är schysst då kan ju du ta 1 och så kan du ge syrran 1. Eller hur?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt att prata med dig.
1: Tack.
0: Du ska få lyssna till en låt. Vad blir det för låt då?
1: Huvud, axlar och tå.
0: Ja, är det till den här 2-åringen kanske?
1: Ja.
0: Ja, men då tar vi den här. Tack för att du var med, ring så spelar vi.
1: Tack.
0: Ha det gott.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Ja, vilket tempo det blev på låten. Huvud, axlar, knän och tår med Mora Träsk.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och telefonnumret till Ring så spelar vi, det är 020 21 22 23. Och slutsiffran som vi har just nu, ja, det är 38 38. God morgon säger vi till Lasse Karlqvist.
3: God morgon.
0: God morgon. Var ringer du från, Lasse?
3: Rotsunda, Sollentuna.
0: Sollentuna, det är ju bara ett spjutkast härifrån. Jag står ju på Gärdet.
3: Men det, är ju, det behövs ju läggas till att jag är ju en söderkis som har hamnat norröver tack vare kärleken.
0: Ja, det är så.
3: Ja.
0: Ja. Och var

0: riktigt stort.
1: Nej, vi har inget förtält utan vi har markis då.
0: Ja, ja men det funkar ju. Ja, vad spännande. Absolut. Ja, och då kommer ni åka på helger och så här, då åker ni hit till campingen då?
1: Ja, ja. Det är tanken.
0: Ja. Ja. Ja, det där låter ju spännande. Ja.
1: Yep.
0: Ja. Du, jag tänkte vi ska ta frågan. Så vi är beredda med den. Vad vill du ha för nummer?
1: Finns nummer 22 kvar.
0: 20, sa du så?
1: 22.
0: 22, den har tyvärr gått.
1: Ja, 20 då.
0: Ja, 20 har vi. Då ska jag bara bläddra lite. Här har vi den. Och det här, två sångare, en svensk och en engelsk. Och frågan är, längd och precisionskastning med fiskespö har samma namn som det engelska ordet för rollsättning. Alltså att utse skådespelare till scen och film. Vad kallas de här två företeelserna?
1: Casting.
0: Ja, det visste du direkt. Jag trodde den här skulle vara lite svår. Och en svensk sångare som vi sökte var K. Och en engelsk sångare, det var Sting från ja, gamla gruppen The Police till exempel, när han var frontfigur.
1: Yep.
0: Ja. Men du, känns det bra då att vara på campingen? Och det känns som att ni kommer få en fin sommar där.
1: Ja, men det tror jag. Det är jättefint där och det är mycket strand och bad. Och... Så jättefint.
0: Ja, det låter ju underbart. Du, ja. Vi ska ta och lyssna till din musik. Vad blir det då?
1: Det blir Mamma med Albin Limelda.
0: Ja, med Albin Limelda. Perfekt. Då tackar jag för att du var med Ring så spelar vi.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Ja, ha det gott nu. Ja. Hej.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Hej.

0: Ja, vilken fin låt. Albin Lee Meldau med låten Mamma. Den avslutar Ring så spelar vi musikaliskt den här lördagen. Men nästa lördag, jag lovar, då är vi tillbaka igen. Laddade till tänderna. Och permen laddade också då från 1 till 50 med nya frågor. Vi som har jobbat idag i Slussen, Michelle Mitrovic och Ellen Lindqvist Karsberg. Musikredaktör Gittan Kock. Tekniker Melle Meyer. Och så är det jag då som heter Lasse Persson. Två producenter krävs för att hålla ordning på mig. Det är Erika Edman och Karin Forsmark. Och sen har vi henne då medverkande redaktören Mikaela Rosberg Karlström. Vi är otroligt glada och nöjda för att få vara en del av er start på lördag morgon. Jag hoppas att vi får en ny chans nästa lördag. Ha det så trevligt nu. Och när vi har varit runt lite i Sverige som vi varit den här lördagen, så verkar det som att det är fint väder på flera platser. Så ta vara på dagen, ut och njut av våren. Men det så återstår väl bara för oss alla på Ring så spelar vi redaktionen och önskar er en fortsatt trevlig lördag och en trevlig helg. Och så hörs vi som sagt då nästa lördag igen. Ha det gott! Tack för idag! Hej!
1: Hej, jag heter Anton. Kommer Sverige ta hem Eurovision?
2: Ja, Carolina, har vi en chans?
3: Fara, vi har alltid en chans.
4: Det här är Nyhetsklubben med Farah Abadi. Och idag pratar vi om Eurovision Song Contest och Sveriges chanser i musiktävlingen.
5: Det står alltså mellan Gresula som leder och Felicia som ännu inte fått sina poäng från er tittare.
2: Det är final i Melodifestivalen och 2,7 miljoner personer tittar. Snart kommer det att avgöras.
5: Blir det Gresula eller blir det Felicia som vinner Melodifestivalen 2026?
2: För att Felicia ska vinna behöver hon få minst 64 poäng. Kameran riktas mot henne. Trots att hon har på sig en mask som täcker halva ansiktet kan man ana en viss nervositet i blicken.
5: My System med Felicia får 90 poäng!
6: Det är Felicia som är vinnare av Melodifestivalen 2026!
2: Glädjetårarna rinner när hon tar sig upp på scenen.

0: Dagens gäst är Carolina Norén, Sveriges Radios Mello- och Eurovision-expert.
1: Hej Carolina!
2: Ja, men hallå!
1: Vad är det som avgör om en låt är ett bra Eurovision-bidrag egentligen?
2: Alltså det finns ju ingen så här enkelt framgångsrecept, men man brukar säga att det är en kombination av flera saker. Du måste till att börja med ha en bra låt, men glöm inte bort att du ska ha ett bra nummer också. Gärna ett nummer som sticker ut. Och under senare år så har man ju också trappat upp det här med kläderna, och det tycker jag verkligen är faktiskt en viktig fråga i sammanhanget. Men å andra sidan, det viktigaste är egentligen att det hänger ihop och sticker ut, skulle jag vilja säga.
1: Men du, alltså det är så himla många som kollar på Eurovision. Varför tror du att det är så kul att följa det?
2: Det är spännande att följa Eurovision Song Contest. Och alla kan ju faktiskt vara med och tycka till. Och sen tror jag att det här med musiksmak, det är så otroligt personligt. Det kan man bara jämföra om man pratar med någon och så säger man, gillar du den här låten? Nej. Och man bara, va? Vad säger du? Och så tar man det nästan personligt. Så jag tror att det ligger människor, det här med musik, väldigt varmt om hjärtat. Och sen är det ju roligt, om vi bara ska se till förra året. Här är en tävling där vi faktiskt kan få lite kul och knas på ett väldigt respektfullt sätt ändå.
1: Alltså jag sa innan att det är jättemånga som kollar på Eurovision. Men alltså hur många är det? Är det typ så 100 miljoner?
2: Förra året så var det faktiskt 166 miljoner. Och det är en ökning med ungefär 3 miljoner sedan året före det. Så man kan säga att intresset har ökat.
1: Men har det alltid varit så att alla kollar på Eurovision?
2: Nej, det har gått lite grann upp och ner med åren. Det hände ju någonting när man införde deltävlingar, då ökade intresset. Man införde de här semifinalerna, för nu blev det ju en hel vecka som vi kunde engagera oss i det här och snacka om det. Och vi fick höra låtarna redan i början av veckan, och så kunde man känna så här, wow, min favorit ska jag heja på lördag. Så att det blev lite större helt enkelt.
1: Sedan Eurovision startade 1956 har vissa bidrag stuckit ut mer än andra. Hard rock, hallelujah. När Lordi från Finland klev upp på scen i Aten 2006 var det många som förvånades. Landet skulle framföra låten Hard Rock Hallelujah, och när det väl blev dags var det plötsligt ett gäng monster som visade sig. Med sina läskiga ansikten, mörka röster och långa klor förvånade hårdrocksbandet alla i publiken. Så pass mycket att de vann hela Eurovision Song Contest. År 2016 ville Vitrysslands artist framföra sitt bidrag naken med livslevande vargar på scen. Något som blev en rejäl snackis. Men Eurovision fick sätta stopp för den 21-åriga sångaren Ivans önskemål, eftersom det var emot reglerna. Man får inte ha levande djur på scen, och att uppträda helt naken, ja, det var inte heller välkommet. Trots att Sverige är så bra på att tävla i Eurovision Song Contest och delar rekordet för flest vinster ihop med Irland, alltså 7 stycken, så håller vårt grannland i ett annat sorts rekord. Norge är nämligen ett av de länder som fått 0 poäng flest gånger. Totalt 4 gånger. Idag pratar vi om Eurovision och Sveriges chanser, och vi har fått in en till fråga.
3: Är Felicia toppstjärnan i Eurovision?
1: Ja, vad säger du Carolina?
2: Ja, men fara, alltså det måste vi väl ändå säga, att hon är våran toppstjärna i Eurovision i alla fall. Hon ligger bra till på bettingen. Kanske inte lika starkt förhandstippad som Kai var. Men det jag har sett i sociala medier, det är att den vanligast återkommande meningen från fans är "You're in my system! Can't get you out of my system!" Så det är jättemånga hyllningar till Felicia där ute bland fansen redan. Hon har ju bra gimmicks på scenen. Hon har ju det här som krävs för att få igång snacket. Modern låt, ja. Hon kan sjunga, ja. Men så framförallt det här med masken, shownumret när hon klättrar fram och så solglasögonen.
1: Och det är ju liksom många bidrag som tävlar. Och förutom Felicia, som vi såklart hoppas ska vinna, finns det några andra bidrag som sticker ut?
2: Ja, det gör det faktiskt. Om vi skulle börja med en kille från Grekland, Akillas, som jag tror kommer att inspirera ganska många med otroligt gott humör. Han har roliga kläder på scenen och anses som väldigt charmig. Det är också ett väldigt färgglatt nummer. Det många säger, oj, det är en knaslåt, men det finns ett djupare budskap faktiskt bakom den här låten Ferto. Sen har vi ju en riktig hejaklackslåt, i alla fall om man bor i Moldavien. Viva Moldava, och den är precis som titeln låter. Och om man gillar grejer och leksaker, håll utkik efter Storbritannien. Artisten kallar sig för Look Mum No Computer. Den här killen, han har byggt instrument av gamla Furby-leksaker. Och så har han byggt en synt som en cykel. Och det många, många, många undrar nu är, vad ska han ta med sig till Eurovision-scenen?
1: I årets tävling deltar 35 länder. Det är ju färre än vanligt. Varför har vissa länder valt att hoppa av?
2: Ja, det är 5 länder som har bojkottat tävlingen. Det är Island, Irland, Nederländerna, Spanien och Slovenien. De vill inte vara med och tävla eftersom Israel är med i tävlingen. Och bojkotten är en reaktion på Israels inblandning i kriget i Gaza. EBU, som är arrangören då, European Broadcasting Union, de har dock svarat att det här är en opolitisk tävling. Felicia fick ju frågan direkt efter Melodifestivalfinalen vad hon tycker om att Israel är med i tävlingen, och hon sa att hon tyckte att det var fel, men att hon kommer ändå åka och representera Sverige i Eurovision Song Contest.
1: In på scenen i Rom kommer hon springandes, fylld av energi. Det är Carola, en av Sveriges mest kända artister. Det är inte första gången hon står på Eurovision-scenen. Hon har redan vunnit Melodifestivalen 2 gånger. Första gången var hon bara 16 år gammal. Då tävlar hon i Eurovision Song Contest med låten Främling, som slutade på 3:e plats. Men nu är hon 24 år gammal och året är 1991. Carola hoppar och dansar mellan 2 män klädda i kostym. Och nu har det hänt. Hon har precis vunnit Eurovision för första gången i sitt liv. Du, slutligen Carolina, kan man verkligen tävla i musik då?
2: Nej, jag tycker inte det. Egentligen, alltså det är ju ingen exakt vetenskap. Ja, men man kan inte mäta, det är inte som att någon springer snabbast eller hoppar högst. Men visst är det kul och spännande att vi får vara med om det här varje år.
1: Ja, verkligen. Men du, då håller vi tummarna för Felicia. Tack så jättemycket, Carolina.
2: Nej, men tack, Vara.
0: Du har lyssnat på Nyhetsklubben. Programledare Farah Abadi. Producent Laura Mandelin. Har du också frågor du vill ställa till Nyhetsklubben? Ring till 08 784 31 30 och spela in ett meddelande. Eller mejla frågorna till nyhetsklubben@sverigesradio.se.
4: Ekonyheter. Bråket om kvittningsreglerna i riksdagen kan leda till att det blir svårare för politiker att slippa rösta i frågor där de inte håller med sitt parti. För det har nämligen hänt att en del kvittar ut sig av samvetsskäl.
5: Under den omtalade omröstningen om hårdare medborgarskapsregler förra veckan var 7 av 16 liberala ledamöter utkvittade. Flera av dem har varit kritiska till partiets nya SD-linje. I mitten av juni ska riksdagen rösta om flera förslag som enskilda liberaler har kritiserat, som det om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Och om inget nytt kvittningssystem är på plats då kommer alla ledamöter behöva rösta.
6: Så vilken koll har du på din riksdagsgrupp? Kan du lova att alla liberaler i riksdagen kommer att rösta för de förslag som regeringen lägger fram till sommaren?
7: Ja, alltså den liberala gruppen har ingått ett avtal. Vi håller avtal, vi har röstat gemensamt som grupp och kommer fortsätta göra det.
4: Det sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson i Ekots lördagsintervju. Reporter här Maja Lagerkrans och Johar Benjelol. I Sverige har drygt 120 personer fått ett så kallat vistelseförbud, alltså att de inte får vistas på vissa platser eftersom personerna anses ha kopplingar till gängkriminalitet. Men advokaten Hanna Hedlund, som företräder en av dem som fått vistelseförbud i Gästrikland, är kritisk.
8: Dels så tror jag att man på goda grunder kan ifrågasätta hur effektiva de är kontra vilken enormt ingripande åtgärd det är i förhållande till enskilda människor.
9: I Gästrikland har 3 personer åtalats eller dömts för att ha varit på platser de inte får, som i ett av fallen omfattar nästan hela tätorten där personen bor. De som vill överklaga förbudet har i de flesta fall inte rätt till juridiskt ombud.
8: Vill man ha det här prövat av domstol, till exempel varför du inte får gå och handla på din vanliga ICA, så får du liksom själv ta tag i den processen, och det känner jag ganska orimligt.
9: Viktor Wernick, moderat riksdagsledamot, säger att rätten till ombud beror på omständigheter och menar på att fokus har förflyttats.
10: Det är ju en stor inskränkning i en enskilds rörelsefrihet, men samhällets behov av skydd är det som behöver vara i fokus snarare än gärningsmannens rättigheter.
4: Reporter Julia Frost Nylén, P4 Gävleborg. Så sist en väderprognos. Idag får södra och östra Götaland och östra Svealand soligt väder. I nordvästra Götaland, västra Svealand och Norrland ökar molnigheten under dagen. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekonheterna fick du av Karina Segura Morberg.
11: Här är veckans lördagsgodis, Melodikrysset, med mig Anna-Charlotta Gunnarsson.

0: Ni har fått en fin start på dagen och att vi kan göra den ännu bättre. Kul att ni är med oss. Och i veckan så gick ju vi ut med den här glittriga nyheten att Melodikrysset sänder en nationaldagsspecial direkt med publik från Skansen i Stockholm. 6 juni alltså så kommer Annika och jag i våra tjusiga kryssdräkter och tävlar med er. Och vi hoppas att det här blir starten på en lång tradition i gröngräset. Hur ni gör, om ni vill komma och kryssa med oss då, det återkommer vi om. Men vi längtar! Och snart drar vi igång dagens utmaning, nummer 19 för året. Men först är du, Annika, redo med facit för ett riktigt cineastkryss.
1: Ja, Anna-Charlotta, filmglamour var det i musikens tecken. Och vi inledde med Movie Star med Harpo som var svaret på våget 1. Vidare till musik från Sällskapsresan där Stig Helmer och gänget i slutscenen skvalpar runt i en båt utanför Rio som var rätt svar på lodrätt 2. Hedvigs theme från filmen om lodrätt 1, Harry, och lodrätt 3, Potter. Mästerkocken i filmen Ratatouille är ju en råtta som det skulle stå på vågret 7. Många låtar från Van Morrisons musikskatt har lånats till filmens underbara värld. Vågret 17, Van. It must have been love i Pretty Woman. På vågret 9, LA, eftersom det var där den utspelades. Och lodret 11, Woman. Rövarnas visa ur folk och rövar i Kamomilla stad. På våget 6 var svaret folk. Liza Minnellis New York, New York från filmen med samma namn. Svaret på våget 10 var Lisa. Storhitten från de tre musketörerna sen. På lodret 8 skulle det stå 3 och våget 13 Rod som är Rod Stewart. Lill-Babs sjöng Älskade ängel, signatur i tv-serien om Bert som det skulle stå på lodret 12. Moon River från filmen Breakfast at Tiffany's. Vågret 18, At. Filmen Mean Girls blev en stor succé och utspelades i en skola som var rätt svar på lodret 5. Och vågret 16, Mean. Gabriels oboe skapad av Ennio Morricone. Lodret 4, Morricone. Och på vågret 15 var svaret oboe. Så avrundar vi med Spice Girls, där svaret på lodret 14 var 5. Nu, Anna-Charlotta, ser jag fram emot att få höra om du har dragit några vinnare.
0: Ja, det kan du ge dig på. Brickor i drivor ligger redo att skeppas iväg till 9 platser. Först Viskafors och Jörgen Fors. Väldigt passande namn där. Älandsbro, Härnösandstrakten är det. Dit går en bricka till Anna Lill Nyholm. Vi säger också grattis till Bromölla och Gertrud Håkansson. Och så går en bricka till Årsta och Peter och Annette Sikström. Gratulerar Sala och Lena Andersson. Alla rätt också i Göteborg hos Desiree Johansson. Och så går en bricka till Umeå och John Königsson. Och Stockholm, där har vi en vinnare i Helen Holmström Ununger. Och den sista brickan skickas till Borgholm och Per Johansson. Ett sju sjungande, rungande hurra får ni allihop från oss. Och ett fyrfaldigt leve kan vi väl brista ut i också då för första pristagaren nu som snart kan vira in sig i vårt tjusiga badlakan. Det går till Värnamo och Göran och Anita Friberg!

Mm-hmm. Lite Simon & Garfunkel-känsla där, va? En fanfar i E-dur, inskickad av Lasse Björk i Sturefors, Linköpingstrakten. Fint med gitarr, lågmält och ja, så där kan det också låta. Tack snälla, Lasse. Nu, nya tag med kryss nummer 19 som finns i appen Sveriges Radio och i papperstidningen. Lycka till nu. Vi startar på vågrätt 4, högt uppe vid vänsterhörn. Löper över hela kryssplanen med 10 rutor och streck i mitten. Och det är för att vi undrar vilket band som först gjorde denna ballad. Gruppens namn går in på vågrätt 4.

Ja, underbar låt och väldigt härlig tolkning här av Beyoncé med Vänner. Låten är ursprungligen från 1968 och vi söker på vågrätt 4, gruppen som gjorde originalet. 10 bokstäver. Upp till övre raden nu i mitten och lodrätt 2 som går ner där med 6 bokstäver. Och idag så står det ju 9 maj i kalendern och det betyder att på torsdag är det den 14 maj. Och därför är det nu dags för ett udda spår med en populär artist. Vem hör vi? Förnamnet går in på lodrätt 2.

wow va? En spännande historia. Mycket mystik. Många av oss har grubblat väldeliga över vad det egentligen var som hände den 14 maj. Man får ju inget riktigt svar här. Men på lodret 2 är i alla fall svaret artistens förnamn. 1983 kom den här versionen och låten gjordes först av tyska bandet DJ. Och den varianten är minst lika oförklarlig, men då handlar texten istället om 4 juli. Nu tror jag vi vågar oss på en trippelfråga. Adresserna är först vågrätt 7 ute på vänster sida, övre delen, 7 bokstäver. Sen lodrätt 10, nedre högra planhalvan, precis under mitten, 2 bokstäver. Och sist vågrätt 16, längst nere i vänster hörn, 10 bokstäver. Och här släpper vi fram ett romantiskt ledmotiv från Vita duken. Vi söker 3 ord ur den svenska filmtiteln. Andra ordet går in på vågrätt 7, fjärde ordet lodrätt 10 och sista svenska ordet vågrätt 16.

0: Ja, wet var det som gjorde den här musiken som ackompanjerade en påkostad film från 1994. Och till detta smäktande ledmotiv har vi en trippelfråga där vi söker då tre ord i filmens svenska namn. Andra titelordet går in på vågrätt 7, fjärde ordet på lodrätt 10 och sista ordet på vågrätt 16. Och originalet till den här låten gjordes av Troggs och den här covern toppade Englandslistan i hela 15 veckor och fick ju såklart draghjälp då av den här succéfilmen om hjärta och smärta.
1: Melodikrysset i P4
2: med Anna Charlotta Gunnarsson.
0: Ja, då går vi upp mot högra hörnet nu. Där finns lodrätt 3, ett vinkelord på 5 bokstäver. Vi ska höra ett stycke som skrevs under 1880-talet. Här framfört av en framstående brittisk instrumentalist. Vad kallas vanligen instrumentet? Det passar på lodrätt 3.

Det var Camille Saint-Saëns som skrev den här vackra musiken för 140 år sedan. Och här hörde vi en inspelning från 1962 med en stjärnvirtuos från Storbritannien. Vilket var hennes instrument som tydligt stod i fokus här? Skriv instrumentet på lodrätt 3. Dags för en crossover, alltså där vi helt ändrar stämning och stil, och det är dessutom en dubbel. Först lodrätt 6, högt uppe på vänstra planhalvan, 4 bokstäver, och sen vågrätt 9, precis under mitten, 5 bokstäver. Och nu blir det åka av med en banbrytande låt. Vem är sångaren? Skriv hans förnamn på lodrätt 6 och efternamnet på vågrätt 9. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Jaha då, vilken musikalisk milstolpe. Först lanserad av Sunny Day and His Nights 1954. Men så, några månader senare, så var det den här gruppen som tajmade helt rätt med sitt elektriska sound och fick en kometkarriär. Vår dubbelfråga lyder: vad hette frontfiguren i bandet? Förnamnet går in på lodrätt 6 och hans efternamn på vågrätt 9. Sista låten före de lokala nyheterna nu. Kryssadressen är lodrätt 5, upp mot vänster hörn till. Vi får fyrstämmig skönsång med dystopiskt budskap. Vad heter låten på engelska? Titelns andra ord har 5 bokstäver och passar på lodrätt 5.

0: Det var Family Four som tog sig fram här genom ett ödsligt landskap 1972 och fick sig en tankeställare om naturen. Och det här var först ett riktigt one-hit wonder med gruppen America, och andra ordet i deras engelska titel ska nu stå på lodrätt 5. Melodikrysset 19 har en halvtimme kvar, men nu lämnar vi över eten i 3 minuter till nyhetsankare över hela landet som står redo med senaste nytt från våra lokala stationer. På återhörande.
1: God förmiddag denna lördag. Du lyssnar på nyheter från P4 Västmanland.
2: I helgen samlas barn från hela landet på stamningsläger i Västerås. 9-åriga Filip ska dit, och för honom handlar det allra mest om en sak.
3: Det är att träffa andra som jag. Så, som jag inte är ensam om stamningen.
2: Filip Brandberg kommer från Habo och har rest till Västerås med sin mamma Karin Lagesson för att delta i lägret som anordnas av Stamningsförbundet. Många av barnen som är med är mellan 8 och 12 år och har aldrig träffat andra barn som stammar tidigare. Och Filips mamma Karin berättar att lägret betyder mycket.
4: Nej, men för mig som förälder är det oerhört viktigt. Man kan lätt känna sig väldigt ensam i den här situationen, så jag sätter väldigt högt pris på det här.
5: Filip, vad vill du prata med de andra barnen som kommer på lägret om då?
3: Inte jättemycket. Det finns inte så jättemycket att prata om.
5: Du berättade för mig innan att du tycker om Mario Kart, Minecraft. Tänker du snacka lite tv-spel med dem, eller?
3: Kanske.
2: Reportrar Amelie Haglund och Elvira Ringeborn.
6: Elever på Ulvgymnasiet i Köping kom tvåa i skol-SM i juridik.
7: Jag tyckte att det var en jättebra upplevelse. Vi lärde oss så mycket som lag, och vi fick en så bra laganda. Och klassen fick en så mycket bättre liksom sammanhållning efter att vi har varit iväg nu och hejat på varandra.
6: Säger Felicia, en av de 5 klasskompisarna i laget som tävlade genom att vara med i en fiktiv rättegång som handlade om ett arv som skulle delas upp. Och lite klurigt var det, tyckte Ayla.
8: Jo, men lite i början, men sen när man hade satt sig in så var det ju mest spännande och man ville liksom få fram sin sak.
9: Isabel, hur var det då att gå in i en roll?
10: Ja, men det var lite spännande, det var väldigt nytt. Jag var ombud tillsammans med Felicia, så att man fick ta den liksom absolut största rollen i just det här var alltså väldigt spännande.
6: Alla lagmedlemmarna är intresserade av juridik, och kanske kan det bli något de vill jobba med i framtiden. Så här säger Li.
11: Det var ju verkligen en upplevelse som fick en att tänka till. Jag har inte riktigt varit helt säker på vad jag ska göra, men det här har ju absolut gett en liksom större... Ja, men vad ska man säga, intresse för just juridikyrket.
6: Reporter Samuel Selén.
1: Och idag får vi soligt väder i vår region Västmanland och en temperatur på 15-18 grader. Vi får också en syd- eller sydostlig vind enligt SMHIs väderprognos. Och under kvällen så blir det klart till halvklart och kallt väder. Och i natt någon enstaka plusgrad. Det var nyheterna med mig, Paulina Sörlinström. Och jag önskar dig en fortsatt fin och solig lördag här från Radiohuset i Västerås.
0: Hej igen, här är Melodikryssets andra del. Jag heter Anna Charlotta Gunnarsson. Välkomna tillbaka, vi är i full gång med kryss nummer 19. Och kanske har ni märkt att det finns en röd tråd i dagens program. Alla låtar vi kör är nämligen tolkningar av andra artisters musik. Så jag hoppas att ni hittar någon favoritcover här idag. Vi inleder andra delen med en dubbel, lodrätt 8. En bit upp på högra sidan, 2 bokstäver, och lodrätt 9. Ungefär i mitten av planen, 4 bokstäver. Den här låten blev en brottarhit via en reklamfilm i USA. Och då fick den påpassligt nog också snart svensk text. Vi söker just den svenska titelns 2 första ord. Lodrätt 8, följt av lodrätt 9.

Det här var en önskan som slog in 1971 när The New Seekers fick halva jordklotet och nynna med i denna cover. I Sverige sjöngs låten in av bland andra Marianne Kock och Klabbe. Och vi undrar i denna dubbel vad melodin heter på svenska. De två första orden i titeln går in efter varann på lodrätt 8 och sen lodrätt 9, 2 respektive 4 bokstäver. Helt andra känslor nu på lodrätt 11, långt ut till höger i mitten. 5 bokstäver i vinkel. För här kommer en varsam bearbetning av en popklassiker. Vi söker sista ordet i originalets titel, lodrätt 11.

För evigt nu sjöng Einbusk Singers 1997. Från början en syntlåt från 80-talet som här fick en väldigt annorlunda inramning. Och om du vet vad den här 80-talshitten heter, då skriver du in sista ordet i titeln på lodrätt 11. Det är ett engelskt ord. Helt annan energi får vi nu på vågrätt 13, typ i mitten av nedre vänstra halvan. Tre bokstäver. Här dansar en brittisk popkvintett in med en cover. Frågan är vilka som gjorde originalet. Första delen av det bandets namn passar på vågrätt 13.

uppe i vänster hörn och sen lodrätt 12, samma sida fast långt ner. Det blir svenskt gung från Skåne, men vi söker på lodrätt 1, andra ordet i låtens engelska titel. Två bokstäver. Och så undrar vi vem det var som gjorde originalet. Artistens förnamn passar på lodrätt 12. Tre bokstäver. Och nu tar vi det lilla lugna.

Ja, där lämnar vi Peps Persson som gav denna jamaikanska reggae-hit en sydsvensk twist. Och vi har en dubbelfråga här. Det gäller först lodrätt 1, där andra ordet i den engelska låttiteln passar. Och sen lodrätt 12, där du fyller i förnamnet på artisten som gjorde originalet. Efter detta tar vi lodrätt 13, som finns på vänstra nedre planhalvan. Tre bokstäver. Och kul nog hittade jag här en tjeckisk tolkning av en pophit från 90-talet. Vad heter den låten? Första ordet i titeln fyller du i på lodrätt 13.

artisten Dada Patrasova som gjorde sin egen variant av en låt som en gång i tiden tog världen med storm av och med svenska Emilia. Då hette låten inte Barbo Pink utan vadå? På lodrätt 13 platsar första ordet i den engelska titeln. Ja, det är faktiskt även andra ordet, så ni får välja själva där. Allra sist idag håller vi oss kvar söderöver i en dubbel. Först vågrätt 14, samma rad, fast högra delen. Och sen lodrätt 15, snett nedanför. Vi avslutar på franska med en tolkning av en 70-tals ballad. Vad heter den? Skriv de två mittersta orden i den engelska originaltiteln. I tur och ordning på vågrätt 14, tre bokstäver, och lodrätt 15, två bokstäver.

0: Det är som om den här låten cirklar runt i en annan dimension nästan, även på franska. 1977 spelade Hervé Villard in denna lugna favorit, vars original kom några år tidigare. Då hette låten något annat och vi söker de två ord som finns i mitten av den engelska titeln. Skriv på vågrätt 14 respektive lodrätt 15. Nu är vi i mål och det är dags att summera alla kryssadresser i ett enda svep.
1: Det här är melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: Ja, kryss nummer 19 var fullt av covers och inleddes på vågrätt 4 där vi sökte 60-talsbandet bakom denna klassiker. Skriv gruppens namn, 10 bokstäver och sträck i mitten, vågrätt 4. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. En melodi i maj på lodrätt 2. Vem sjunger? Artistens förnamn har 6 bokstäver. En trippel, vågrätt 7, lodrätt 10 och vågrätt 16. Ett ledmotiv från en romantisk 90-talskomedi med Grant och McDowell. Vi söker filmens svenska namn. På vågrätt 7 passar andra titelordet 7 bokstäver, lodrätt 10, fjärde ordet 2 bokstäver och vågrätt 16, sista titelordet 10 bokstäver.

1800-tal på lodrätt 3, där vi undrar vilket instrument Jacqueline Dupré spelar på här. 5 bokstäver, lodrätt 3.

En dubbel, lodrätt 6 och vågrätt 9. Vem var rocksångaren bakom denna cover som förändrade världen? Förnamnet har 4 bokstäver och passar på lodrätt 6. Efternamnet 5 bokstäver och går in på vågrätt 9. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around. Skön stämsång på lodrätt 5. Skriv andra ordet i den engelska låttiteln 5 bokstäver.

kom jag ihåg vem jag... En dubbel, lodrätt 8, 2 bokstäver och lodrätt 9, 4 bokstäver. Vad heter denna hit på svenska? Skriv första svenska titelordet lodrätt 8 och andra ordet lodrätt 9.

Sen vågrätt 13 och disco med Steps. Men vilken trio gjorde originalet? Första delen av gruppens namn har tre bokstäver, vågrätt 13.

En dubbel sen, lodrätt 1, 2 bokstäver och lodrätt 12, 3 bokstäver. Vi fick skånsk reggae, men vilket är låtens engelska namn? Andra ordet i originaltiteln går in på lodrätt 1 och vi vill också veta vem som skrev låten. Artistens förnamn passar lodrätt 12.

0: Så en tjeckisk cover på Lodrätt 13. Men vad heter Emilias original? Första ordet i den engelska titeln har tre bokstäver, Lodrätt 13.
1: Barvo pink, pink, pink, svetnit pink, pink, pink, lasku pink, pink, tse, mjessali.
0: Sist, ten cici på franska i en dubbel, vågrätt 14 och lodrätt 15. Vi söker de två engelska ord som finns i mitten av originaltiteln. Vågrätt 14, tre bokstäver, och sen lodrätt 15, två bokstäver.

covers, kors och tvärs har vi fått idag. Och du som har bokstäverna på plats gör givetvis klokast i att sända oss lösningen. Kom ihåg att klicka på skicka om du löser digitalt och att posta ditt analoga svar till Melodikrysset 19, Sveriges Radio P4, 10912, Stockholm. I redaktionen idag, Marie Jansson, ljudtekniker Hanna Melander och jag, Anna-Charlotta Gunnarsson, som producerar och konstruerar krysset också. Och här kommer nu viktig information, för det är många, många som önskar att vi ska komma igång lite snabbare i starten med själva kryssandet. Och därför kommer vårt facit från och med midsommar att flyttas över till appen Sveriges Radio. Där kommer man både kunna lyssna på och se lösningen. Förra veckans facit finns till exempel att kika på redan nu där om man vill vänja sig. Vi kommer att påminna om det här igen så att ni hinner förbereda er. Men det här innebär ju framförallt också att vi kan spela lite längre och kanske fler låtar. Och det gillar vi. Hoppas att ni också är med oss på det här. Nu önskar vi er alla en

0: I Moskva har en militärparad genomförts idag för att fira segern i andra världskriget. Ekots utrikesreporter Maria Persson Lövgren har lyssnat på president Putins tal.
1: Det var ett ganska kort tal där han delvis då som vanligt gratulerar veteraner och det ryska folket till den stora segern i det fosterländska kriget. Men det var också ett tal som präglades av det nuvarande kriget mot Ukraina och där han bland annat sa så här när det gäller vilka det är som strider mot Ryssland.
2: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
1: Ja, här säger alltså Vladimir Putin att de kämparna i det som ju kallas i rysk retorik för en militär specialoperation, de slåss mot en aggressiv styrka från hela NATO-blocket och han vill alltså få det till att det inte handlar om att Ryssland är i krig med Ukraina utan att man är i krig med hela NATO.
0: Maria Persson Lövgren. Samtidigt som många amerikaner vittnar om en sämre ekonomi så väntas landets ekonomi i år växa dubbelt så fort som Europas. Storbolagen i USA tjänar just nu mycket mer pengar.
3: These are very fine numbers.
4: Säger den tidigare Trump-rådgivaren Stephen Moore i TV-kanalen Fox Business.
3: There's no limits to how fast this economy could grow.
4: De senaste veckorna har börsbolagen på båda sidor om Atlanten presenterat sina kvartalsvinster och de amerikanska storbolagen krossar de europeiska. Samtidigt väntas den amerikanska ekonomin växa dubbelt så mycket som den europeiska i år. Men bakom siffrorna finns även en annan verklighet. Och i en mängd videos på sociala medier kan man se inlägg från frustrerade amerikaner.
5: How ridiculous! The prices have gone up.
6: This is unsustainable. How do we live like this?
4: I en opinionsundersökning nyligen svarade över hälften av amerikanerna att de fått det sämre. Det är den högsta nivån sedan mätningarna började för 25 år sedan och högre än efter finanskrisen och pandemin.
7: Man upplever det inte som att ekonomin går åt rätt håll så att det finns två parallella verkligheter.
4: Säger Emanuel Sidea, tidningen Dagens Industris USA-korrespondent i senaste Ekonomiekot Extra.
7: Det är extremt dyrt att leva i USA. Och det är en utveckling som har pågått länge och verkar fortsätta.
0: Reporter Hanna Malmodin. Hör mer i Ekonomiekot Extra i Sveriges radioappen. En man i 60-årsåldern har dött efter en olycka med en fyrhjuling norr om Östersund, rapporterar P4 Jämtland. En kvinna som också färdades på fyrhjulingen klarade sig utan allvarliga fysiska skador. Idag får södra och östra Götaland samt östra Svealand soligt väder. I övriga landet ökar molnigheten under dagen. Temperaturen mellan 9 och 20 grader. Ekot med Daniel Klar.
8: Jonathan?
9: Ja, Jenny?
8: Har du någon sån här grej för dig att du måste kolla att dörren är låst eller att plattan är avstängd så innan du går hemifrån?
9: Jag har det lite ibland, men det är verkligen inget problem.
8: Nej. Men jag har inte det så mycket, lite grann kanske med plattan, men det, jag har också så här gasspis och någon gång kommer jag hem och så var det liksom lågan var på. Jag blir så otroligt stressad.
9: Ja.
8: Det var ju inte jag, det var något av mina barn, men ändå.
9: Men jag har blivit lugnare av en person som säger att det händer aldrig.
8: Det händer aldrig?
9: Nej, det är inget problem överhuvudtaget.
8: Det händer ingenting.
9: Nej. Däremot måste jag be när jag flyger, men jag vet inte om det är inte säker på om det är en tvångshandling.
8: Okej, du måste be innan du flyger.
9: Innan vi startar.
8: Vad ber du? Vad säger du?
9: Kan
8: du
9: säga det? Okay. Jag gör den där, vet du, Gud som har med barnen kär, men jag byter ut barn mot människa, tror jag.
8: Okej, ja.
9: Och sen så vill jag bara liksom tacka Gud för allt han har gjort och att ingen ska dö på flygplanet.
8: Okay, måste jag göra det tre gånger. Så du ber ändå för alla?
9: Ja, för jag tycker det känns lite egoistiskt att jag är så här att vi kan krascha så länge jag överlever.
8: Just det, är ändå fint av dig. Mm. Du måste göra det tre gånger.
9: Jag måste göra tre gånger.
8: Okej, intressant.
10: Välkommen till Hjärta och Hjärna. Ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående, synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren. Sant, falskt. Eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om OCD.
8: Men det var en kompis till mig för ett tag sedan som ville visa mig några bilder från en fest som vi hade varit på. Och så räknade han av sin telefon och så bläddrade jag bakåt och kollade på bilderna. Och sen kom det då plötsligt upp en bild på hans dörr. Och sen kom det upp en till på hans dörr och sen en till. Och på alla bilder hade han en hand på handtaget och ljuset var lite olika på dem. Och ärmen som stack fram var annorlunda, så jag förstod att det såg ut som det var från olika dagar. Och då frågade jag, vad hände med dörren liksom? Och då sa han, nej men ja, han hade tvång, så han fotade dörren varje dag när han precis hade låst den. Och när han kände på handtaget så han kunde titta på den bilden sen när han kände sig osäker på om han hade låst dörren. Det var liksom hans sätt att lösa problemet.
9: Jag förstår. Borde han inte gjort en video istället? För en stillbild säger inte att den är låst.
8: Nej. Men han kanske liksom hade för vana att låsa och då känna på... Mm.
9: Jag hade blivit osäker.
8: Ja.
9: Faktiskt.
8: Det var det
9: och jag tycker att även att han borde bli det.
8: Ja. Ja, ja, man kan tycka det.
9: Man kan inte alls lita på den bilden.
8: Men det är något intressant med tvång, eller liksom med OCD och tvång. Varför det finns och vad tror du att det beror på, Jonathan?
9: Jag vet inte riktigt. Jag vet till exempel att jag hade liksom mycket mer sådana saker när jag var alltså barn.
8: Ja.
9: Och då kommer jag göra den hobbygrejen att det är något sorts, man ska göra så här över kaos på något sätt.
8: Aha, eller jag vet inte. Okej, man vill så ta ordning över det som är oordnat.
9: Ja.
8: Det var en intressant teori tycker jag, och det är ju alltid roligt liksom, när du svarar vad du tror. Men så har vi också facit här. Nej, men vi har bjudit in en expert här idag som ska kunna berätta allt vi någonsin har undrat om tvång och OCD. Välkommen hit, Erik Andersson.
11: Tack!
8: Du är psykolog, forskare och du är professor, nybliven professor.
11: Ja, och häpna.
8: Otroligt, professor i?
11: Klinisk psykologi, så ni får kalla mig för professor Andersson.
8: Professor Andersson, det kommer bli så.
11: Ja.
9: Ni trodde aldrig din lärare på mellanstadiet?
11: Verkligen inte.
9: Nej.
8: Nu är det så? Tror du läraren inte det?
9: Ja, men alltså, det känns så dumma.
11: Nej, men det känns jättemärkligt. Ah. Jag var ju bara en melankolisk påg från Knivsta.
8: Mm. Och du är från Knivsta?
11: Ja, visst.
9: Och
8: nu
9: påg.
8: Ändrades hela min påg i Knivsta. Du är också OCD-expert.
11: Ja, jag tycker det är kul. Spännande med OCD.
8: Förut pratade man ju mer om tvångssyndrom, men nu är det vanligt att man säger OCD. Alltså dels vill jag höra vad OCD står för, och sen också, alltså finns det någonting som skiljer de här diagnoserna, eller är det samma sak?
11: Det är samma sak, så att OCD står för Obsessive Compulsive Disorder. Så det är egentligen obsessions, alltså tvångstankar som väcker ångest, och compulsions, tvångshandlingar, det man gör för att lindra obehaget som kommer med tvångstankarna. Så det är samma sak som tvångssyndrom.
8: Det är samma sak.
11: Men OCD, det är någonting... Är det någon slags TikTok-fenomen eller? För jag har nämligen märkt, jag träffar många psykologstudenter och de är ju betydligt yngre än mig ofta. De säger liksom OCD nu, på engelska. Är det något TikTok-fenomen?
9: Ja, men det är att man, i allmänhet så finns det en sorts diagnosgrej på TikTok. Och att det här med Tourette till exempel, det blev ju en jättetrend. Och Sweet Anita tror hon heter, som just blev det. Jättekänd för att hon hade liksom jättemycket Tourette. Men sen bara spred sig så mycket så att de började så här, försöka avslöja falska TikTokers som inte hade OCD.
8: Och det fanns väl falska Tourette-tiktokare
9: också? Många
8: som helst.
9: Men sen blev det också, läste någon skola i, liksom, i USA där det liksom blev som en... med typ epidemi, att alla fick Tourette, alltså även en hel del lärare.
11: Mm-hmm.
8: Man tänkte att det var någonting i vattnet, att det var någonting som hade spridit sig neurologiskt.
11: Just det, brom i vattnet.
8: Ja, någonting så här.
9: För det är hemskt.
8: Allt det här som vi har pratat om nu gör ju att man undrar lite grann vad OCD är. Är det framförallt det där att man känner sig tvungen att göra på ett visst sätt, kolla spisen eller kolla att man har låst? Det här leder oss in på vårt första påstående. OCD handlar bara om tvångshandlingar. Är det sant, falskt eller mitt emellan? Erik?
11: Det är falskt.
8: Det är falskt. Jag kunde nästan tro det, så vi pratade om tankar här precis innan. Men...
11: Precis, det är liksom en ganska vanlig missuppfattning att folk bara tittar på beteendet, att någon gör på ett visst sätt.
8: Mm.
11: Men de tittar inte på vad är funktionen av beteendet, vad är poängen, vad är det för något som driver det här beteendet. Och om det ska vara någonting, om det ska vara OCD, ja då vill vi ju att det ska vara tvångstankar eller något obehagligt som driver själva beteendet. Men det kan ju lika gärna vara så att man tycker att det är ganska skönt att ställa saker symmetriskt, eller hur? Alltså det skapar en inre... harmonikänsla eller göra saker på ett visst sätt.
8: Mm.
11: Så att det är helt falskt.
9: Det är inte en tvångstanke om man tycker om att göra det.
11: Nej.
8: Utan man bara tycker att det är mysigt, då är det liksom inte tvång.
11: Nej, då är det inte tvång. Utan OCD består av tvångstankar och tvångshandlingar. Och tvångstankar är tankar som väcker ångest. Och sen gör man tvångshandlingar för att lindra den ångesten. Det är liksom kärnan i det här. Så att om man gör någonting för att man tycker det är härligt, det är bara fortsätt med det. Det är inte tvång.
8: Nej.
9: Jag har också hört att det var ett problem om det tar mer än en timme av din dag. Finns det en sån gräns?
11: Ja, det är faktiskt en sån klassisk gräns, om det är mindre än en timme eller mer än en timme brukar vara en sån klassisk gräns. Det är ju lite godtyckligt, kan jag tycka.
8: Då är det både tvångstankar och tvångshandlingar som ingår i den där timmen då, eller?
11: Ja, men bara för att komplicera det hela, så en del människor har liksom synliga tvångshandlingar. Kontrollera spisen nämnde du till exempel. Men sen finns det ju också människor som har det man kallar för mentala tvångshandlingar. Alltså man försöker trycka undan tanken, och då sker ju allt tvång sker ju i huvudet som tankelopar. Så.
8: Just det. Men kan man säga någonting mer om man ska definiera OCD? Tvångshandlingar, tvångstankar, vad ingår det mer i själva diagnosen? Vad måste det vara finnas?
11: Ja, men det där,
8: en diagnos?
11: Det är så, att förstå att det är tvångstankar, och då handlar det ofta om att tankar att man ska göra något moraliskt fel av något slag. Så OCD är en väldigt moralisk diagnos, kan man säga. Att tankar om att begå någonting fel. Och det ska, man kallar det för att det ska vara jag-främmande tankar. Alltså tankar som liksom inte riktigt är i linje med den man vill vara. Så därav det moraliska här.
8: Mm.
11: Och sen så tar man till tvångshandlingar. Och det kan vara saker man gör som syns. Det kan vara saker som man gör i huvudet. Det kan vara undvikande, man helt enkelt låter bli att försätta sig i de situationerna.

0: När jag såg ditt program på SVT ihop med Amanda Romare så blev det väldigt tydligt att ångest är en så enormt stor del av diagnosen. Att det är så mycket, mycket ångest som ligger bakom. Kan du säga någonting om det?
1: Ja, men det var en viktig del bakom den där TV-serien, tänker jag med. Så jag hade några missions, men ett mission var att jag vill att människor ska se vad är det för något som driver beteendena. Vad handlar det om? Det är ganska jobbiga känslor det här som människor får. Och det tycker jag att vi lyckades med. Att man verkligen ser just det här liksom panångesten som man får av jobbiga tankar. Och varför det blir väldigt logiskt att ta till beteenden då för att lindra den ångesten.
0: Jag ska bara säga att programmet hette Tvångstank och gick på SVT där du träffade just Amanda Romare som har OCD, bara för tydlighetens skull här. I programmet blir det också väldigt tydligt att också anhöriga blir ju drabbade eller påverkas ju också av diagnosen. Kan du säga någonting om det?
1: Ja, men det var ett annat fokus vi hade i den där tv-serien, att vi behöver fånga kontexten. För människor, det är väldigt lätt, särskilt som psykolog, att man börjar tänka på en enskild människa med sina egna tankar och känslor. Men vi är ju flockdjur, vi har en kontext som vi är i. Och om man får OCD så är det väldigt vanligt att man ber andra om återförsäkringar.
0: Visst är det så att jag inte kommer bli magsjuk?
1: Eller, ja. Precis. Eller visst har inte jag kört på någon med bilen, eller hur? Har du kollat det till exempel? Saker man gör för att få ett lugn som involverar andra människor. Så det kan vara att jag ber dig, och visst är det så att inte jag har kört på någon med bilen till exempel, eller visst har jag stängt av spisplattorna, eller visst sa jag inte något dumt till exempel.
0: Just det.
1: Så det är en tvångshandling som involverar andra.
2: Okej.
1: Så att det intressanta här är liksom, exakt hur beteendet ser ut, det spelar inte jättestor roll, utan det är själva funktionen vi är ute efter här. Poängen liksom att man får skrämmande tankar och så försöker man neutralisera det och dämpa ångesten som kommer med de tankarna.
0: För du sa liksom att det ofta har att det är en moralisk diagnos, eller du kanske inte uttryckte det så, men att det är just tabutankar och sådär. Då tänker jag mig att det måste vara olika på olika ställen i världen. Kanske där religionen är en större grej. Att jag skändar min religion.
1: Det här tycker jag är en superintressant fråga. Så att det verkar ju som att hur samhället ser ut, vilka tabuteman det finns i samhället, kommer styra vad folk också lider av. Redan på 1500-1600-talet så finns det skrifter om när man liksom, präster börjar dokumentera goda församlingsbor som kämpar med tvivel kring att de inte är tillräckligt goda kristna till exempel. Så att när religionen är en väldigt stark, liksom, håller en stark moralisk struktur i samhället, då blir det också betydligt vanligare med den typen av tvångstankar. Så det man kallar för religiösa tvångstankar. Till exempel så finns det en del forskning som tyder på att det är betydligt mycket vanligare med religiösa tvångstankar i religiösa länder än vad det exempelvis är i Sverige. Så att jag brukar ibland, det finns liksom ett lite mer nutida fenomen som kallas för relationship OCD, alltså att man tvivlar kring sin egen relation.
0: Just det.
1: Jag brukar tänka på det lite som vårt samhälles version av religiösa tvångstankar. Men istället för är jag en god kristen, så är jag sann mot mig själv? Har jag verkligen valt rätt partner?
0: Så. Det är ju väldigt intressant, för det är ju ganska vanligt i terapi att folk kommer så här: jag vet inte, jag tvivlar, jag tvekar, jag vet inte. Det kan ju såklart vara helt rimligt att tvivla på sin relation, men också det här att det aldrig blir riktigt rätt. Ja. Liksom. Ja.
1: Men så hur samhället ser ut, hur din miljö ser ut, kommer förmodligen liksom påverka dig vilket slags tabutema du kan bryta mot. Känns väl ganska logiskt ändå.
0: Finns det några andra klassiska då för typ skandinaviska länderna? Så, alltså tabutankar förutom relations...
2: Att vi inte skulle vara tillräckligt jämlika. Eller
0: ja,
2: att vi inte...
0: precis,
2: jag återvinner inte tillräckligt mycket.
0: Exakt.
1: Men du, och jag vet inte om det här är OCD, men senaste åren har jag stött på ett fenomen som jag inte har stött på förut. Och det är människor som fastnar i så här helt enorma tvivel kring politiska åsikter. Mm. Så för att ge ett exempel, man kanske är en uppvuxen vänsterpartist till exempel, men sen har man också en del åsikter kring, inte vet jag, invandringen i Sverige eller någonting annat som går lite stick i stäv mot ens grundåsikter, och hur otroligt plågsamt det kan bli. Det borde väl ändå rimligtvis vara en
0: det skulle kunna vara någon
1: nutida.
0: Som är nutida.
2: Det känns verkligen så.
0: Ja. Okej, men Erik, om vi ska sammanfatta då vårt första påstående. OCD handlar bara om tvångshandlingar. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
1: Det är falskt. Jag står på mig lite här.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om OCD.
1: Jag såg ganska nyligen om den här Livet från den ljusa sidan. Har du sett den, Jonathan?
2: Ja.
1: Med Jack Nicholson. I den då så har hans rollfigur en massa tvång. Han tvättar händerna och hela tiden använder nya tvålar varje gång och undviker att röra vid saker av rädsla för smuts och bakterier och så. Och nu kanske inte Monica Geller i Friends har tvång, men det insinueras lite. Hon är besatt av städning och liksom renhet på något sätt. Så, och den bilden av någon som är just besatt av bakterier och städning har ju nästan blivit synonym med OCD. Sådär. Men stämmer den verkligen? Detta leder oss in på vårt andra påstående. OCD handlar mest om städning och basilskräck. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Erik?
3: Du sa att de handlar mest om städning.
1: Ja.
3: Ja. Jag står på mig igen, jag säger att det är falskt.
1: Falskt, ja. Okej. Men hur mycket handlar om städning och basiller?
3: Nej, men det finns människor som städar väldigt mycket och det man kallar för tvättfång. Och det liksom handlar ju mycket om basiller och bakterier, ja. Alltså virus och sådana saker. Det är ju liksom en vanlig form av OCD.
1: Mm.
3: Men det är inte det mesta, utan liksom, det här kan ta vilken skepnad som helst. Men visst, tvättfång är, det är liksom en av de klassiska OCD-beteendena man har.
1: Just det. Vad kan du säga någonting om vilka andra områden då? Du har ju varit inne på det när vi alltså sådär att det kan handla om just tabutankar och så, men alltså sex, våld, du sa någonting om det här med att skada sitt barn och så. Det tycker jag är ganska relevant info, för när jag fick min dotter, jag har aldrig haft något tvång överhuvudtaget. Alltså kanske när jag var 11 år och inte fick gå på A-brunna, men då kom jag upp tankar så här om att ja, men tänk om jag, det var inte att jag skulle skada henne medvetet, vad menar att jag skulle så här, vara vårdslös och kanske tappa henne ut från balkongen, eller att jag skulle hacka lök och sen skulle jag råka, liksom, kniven skulle liksom wobbla ner och liksom komma på henne, eller kan jag knappt ens säga att den skulle komma i hennes mage, men det var så jag tänkte.
3: Mm.
1: Och jag var helt oförberedd, för att jag har aldrig haft tvång. Och jag hade typ inte ens läst om det, och jag är ändå psykolog, så jag tänker att så här, det är viktig information till allmänheten. Nu kanske folk är mer upplysta än vad jag är, men...
3: Men intressant då, så den typen av tanke att man ska råka skada sitt barn, prevalensen är 100% hos småbarnsföräldrar.
1: Ja,
3: så okay. Alla får det.
1: Varför hade ingen sagt där innan? Har du någon evolutionär aspekt då? Eller det kan man ju tänka sig att det har, att man verkligen inte ska skada sitt barn, man måste vara extra försiktig eller...
3: Ja, men precis, det är så här. Vi människor får ju de här tankarna, det är liksom bara stream of consciousness, de kommer och går. Men när man blir småbarnsförälder, det blir så himla stort allting. Alltså det här lilla livet blir ju liksom, ens mission är ju att värna om det här lilla livet. Så varje liten tanke på att det ska ske något misstag, det blir mycket liksom högre insatser, tänker jag mig, när man har en liten bebis. Och därför blir man helt hypervaksam mot just sådana tankar.
1: Mm.
2: Alla de här tankarna tycker jag då liksom att de är ändå rimliga. Alltså om du befinner dig i en religiös samhälle, så är det ju inte så konstigt att du är orolig över att du inte är religiös, för att du riskerar att hamna i helvetet. Mm. Eller liksom att du kan bli sjuk, eller att du glömmer spisen, eller att du har glömt att låsa. Men hur mycket finns det bara sådana här... Jag hade en kompis som var, om han kom till ett bord, så var han tvungen att göra typ så här, slå typ på varje...
1: Ja just det, tre gånger.
2: Tre
1: kanske
2: gånger. Alltså hur vanligt är det med lite mer flippiga...
3: Ja, det finns en form av OCD som man kallar för not just right OCD.
2: Okay.
3: Och då det drivs liksom just av det här not just right-känslan, att det bara måste kännas på ett visst sätt. Så där finns det faktiskt, jag vet att jag tjatade tidigare om att så här, OCD drivs av tankar.
2: Men drivs av känslor.
3: Men just not just right OCD drivs mer av en så här felkänsla, att det måste kännas rätt. Så att det du precis visade, att man måste röra saker på ett visst sätt, det är ett klassiskt exempel på det.
1: Men för en del har ju så här med siffran 3 eller siffran 4. Kan det vara not just right också?
3: Kan vara not just right. Det kan också vara, tänk om jag tänker på siffran 3 nu och därför dör min mamma imorgon.
1: Ja.
3: Och då är det mer tydlig katastroftanke. Så att samma beteende kan ha antingen att det bara ska kännas rätt, eller så kan det vara för att lindra katastroftankar.
1: Okay.
3: Och det är lite viktigt att förstå det. Vad är det för något som driver det?

0: hjärta och hjärna om OCD är tillbaka efter nyheterna. Stanna kvar. God förmiddag på dig som lyssnar. Nu blir det nyheter från P4 Västmanland. För ett år sedan mördades Dominikos dotter Nicole av sin pojkvän i hemmet i Skultuna utanför Västerås. Efter ett år av saknad har han fortfarande svårt att ta in det som hänt.
1: Bara när jag är själv så kan jag tänka på henne. Och det händer alltså. Jag gråter. Så är det. Det gör ont.
0: 37-åriga Nicole knivhöggs till döds på soffan i vardagsrummet den 9 maj 2025. Hon hade 3 barn och en stor familj. Och för pappa Domenico Belandi har året varit präglat av ångest. Han försöker undvika att tänka på hur hon dog.
1: Hemskt. Det är hemskt. Men jag försöker inte att tänka på det. Jag gråter och försöker att tänka på fina stunder.
0: Vad saknar du mest med din dotter Nicole?
1: Hennes glädje. Hon var alltid glad. Alltid glad. Hon gjorde mig glad när hon kom. Och, ja, alltid med skratt.
0: Saknaden är så stor att han har svårt att se bilder på henne.
1: Ja, jag har svårt att till och med att känna efter. Jag har inte ens varit på hennes grav heller. Jag vill inte se foto som står där på ett sten. Så jag undviker den. Jag hade köpt en sånt där ljus. Och så tänkte jag köpa några rosor när hon fyllde år. Jag gick inte dit.
0: För honom är det som att livet har stannat upp.
1: Det är inget liv. Allt har förändrat. Det är ingenting som förr. Jag tänker på mina barnbarn då. Att de saknar sin mamma. Och då det blir nog värre bara det.
0: Mannen dömdes i Svea hovrätt till livstidsfängelse. Men han har själv hävdat att han behöver ett psykiatrisk vård.
1: Jag kan inte hata honom. Han var sjuk. Den enda som jag är besviken på sjukvården. Om de hade tagit hand om honom som det skulle. Så hade det inte hänt.
0: Det säger Domenico Belandi. Och vi har fortsatt soligt väder idag och temperaturen ligger på mellan 15 till 18 grader. Och vi får en syd- eller sydostlig vind. Och ikväll så blir det klart till halvklart och kallt väder. Och i natt någon enstaka plusgrad enligt SMHIs prognos. Det var nyheterna med mig, Paulina Sörlinström. Och jag hoppas att du får en fortsatt fin lördag.
2: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
3: Man fattar misstanke om en misshandel då.
4: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
5: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen.
6: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
7: Det här är ett program från UR.
0: Välkommen tillbaka till Hjärta och Hjärna som idag handlar om OCD.
8: Men de här tankarna, just det här, alltså det, som du sa förut, att man ska säga då till exempel mitt barn kommer dö en långsam och plågsam död eller något sånt där. Vi hade faktiskt en lärare på psykologlinjen som tog upp en frivillig som då skulle få skriva det här på tavlan, men hon liksom vägrade, hon klarade liksom inte av det för att så här, det kändes så läskigt, ja, men just när det handlade om tvång. Men det är väl det där att man tänker att bara att man tänker tanken är så himla hemskt.
9: Exakt.
8: Att måste man då tänka så här, ja, tankar är tankar kommer och går. Är man tanke?
9: Man brukar kalla det där då för thought action fusion, att man blandar ihop tanke med handling. Så det här är en klassisk grej som personer med OCD fastnar i, att bara tänka tanken är lika illa som att faktiskt göra handlingen, så att säga. Mm. Och att ha de här tankarna är farligt, för att om jag får de här tanken mycket, då betyder det att jag egentligen vill agera på dem till exempel. Okay. Det här är någonting inuti mig själv, någon drift som jag egentligen vill agera ut på.
8: Just det.
9: Så man fastnar. Man likställer med att bara du har tänkt tanken så är det lika illa som har faktiskt gjort handlingen.
10: Men man är ju helt, man tänker ju jättekonstiga saker.
9: Jag vet.
10: Alla gör ju det.
9: Ja.
10: Så att borde man inte vara van, alltså man har ju genom åren tänkt sådana fruktansvärt sjuka grejer som man vet att man inte agerat på eller som man står bakom.
9: Mm.
10: Att borde inte finnas bara medvetande om det.
9: Men och de allra flesta människor låter ju bara de här tankarna vara,
10: ja,
9: eller hur? Så att när man frågar människor anonymt, får du några påträngande jobbiga tankar om ohärliga saker i största allmänhet, då, gud vad folk börjar kryssa i med liksom mord och skada och våldtäkt och plundring, allt mellan
8: inte också håller på sexuella övergrepp, det blir på barn eller även på typ så här, tänk om jag skulle ligga
9: eller med sina
8: med...
9: föräldrar eller djur
10: ja, och plundring
9: ja, verkligen, men you name it. Så att de allra flesta människor får de här tankarna emellanåt, och de allra flesta människor verkar bara kunna rycka på axlarna åt det, eller hur? Men det är vissa en del människor fastnar i det, och då tänker man sig att det beror på att de betraktar de här tankarna som att de är farliga, att man inte får ha de här tankarna, att det är dåligt att ha de här tankarna.
10: Den här handlingen man gör, hur effektiv är den?
9: Ja, vi tänker ju sen att den fyller en väldigt kortsiktig funktion, att man försöker trycka undan tankarna eller liksom undvika det man är rädd för, och då kanske lättar ångesten lite grann och sen tenderar den att komma tillbaka. Bara hjärnan blir ännu mer rädd för det. Men om du hela tiden beter dig som att de här tankarna är farliga, då kommer hjärnan börja liksom uppmärksamma dem och bli ännu mer rädd.
8: Så vad kan det vara för handling man gör till exempel? Säg att du har en tvångstanke som är så här, tänk om jag skadar mitt barn. Vad kan handlingen vara då som man gör?
9: En klassisk handling är att då börjar man undvika att gå med sitt barn på Västerbron till exempel. Om man är rädd för att kasta ut barnet från Västerbron till exempel. Men många människor kanske inte riktigt undviker miljön alltid, utan de försöker alltid bara trycka undan tankarna eller distrahera sig med något annat. Eller går in i debatt med sina tankar. Åh herregud, nej det skulle jag inte göra. Och så fastnar man i en evighetslång debatt med sina tankar.
10: Så det känns som det är vanligare med stadiet tvångstankar? Eller?
9: Ja, tvångstankar och att man går in och börjar diskutera
10: med dem. Så det är som en handling?
9: Det blir som en mental tvångshandling kan man säga. Så den syns ju inte heller.

0: Men hur behandlar man då OCD? Alltså hur jobbar man med det här i terapi?
1: Ja, så principen går ut på att så här, du beter dig nu hela tiden som om de här tankarna är viktiga, farliga och att de har en, liksom, säger någonting om dig. Mm. Nu ska vi göra precis tvärtom. Nu ska vi bara få ha de här tankarna och låta dem få vara och de får vara där.
0: Mm.
1: Jag hade en patient som hade mycket tankar på att hon skulle strypa sin son.
2: Mm.
1: Men jag var också småbarnsförälder samtidigt där. Så jag kämpade ganska mycket med att jag fick tankar om att jag skulle slänga min, då var hon bara 1 år, nu är hon 13 år, min ettåring Miranda. Mm. Nerför Västerbron faktiskt. Och så började jag tänka på hur hon skulle drunkna och ropa efter hjälp etc.
0: Mm.
1: Jag började liksom gråta varje gång jag tänkte på det.
2: Mm, okej, det är jättejobbigt.
1: Ja, men behandlingen här går ju inte ut på att undvika Västerbron, eller hur?
0: Nej.
1: Utan behandlingen går ut på att jag går upp på Västerbron, jag låter tankarna få komma där och jag får väl gråta en skvätt och så fortsätter jag gå där.
2: Mm. Men med barnet i famnen?
1: Jajamensan.
0: Så det är liksom själva exponeringen av att man går på Västerbron, man undviker inte...
1: Man låter tankarna få komma och de får vara där. Alltså, och de här tankarna, I'm sorry to say, men du kommer ha dem resten av ditt liv. Det går liksom inte riktigt att fly undan såna här tankar, utan det, liksom, tankar kan vara smuts. Har du en hjärna så kommer du få smutsiga tankar.
0: Mm.
1: Och det är bara det är vad du gör av tankarna som spelar roll här.
0: Mm.
1: Jag ska bara säga, det är faktiskt intressant. Senaste tiden har jag läst en del gamla religiösa texter. Det här fattade ju präster och nunnor på 1600-1700-talet när de fick så här församlingsbor som kämpade med att de var dåliga kristna. Då var de så här, det är en skillnad mellan att få tankar till sig och gå in i fantasier och agera på dem. Så religion handlar om beteende. Religion, när du får såna här tankar, det är bara tecken på att du är en extra god kristen, för det är djävulen som försöker viska till dig.
0: Mm-hmm.
1: Så att redan så här, präster och nunnor på 1700-talet, de verkar ha fattat det här direkt, att det är en skillnad på, alltså, tankar som kommer till dig.
0: Just det.
1: Du kan inte kontrollera dem. Det Nej. Ingår bara i livet som kristen att de kommer.
0: Det var ju smart det de sa, förutom det här med att de kom från
1: Satan. Jag tror det var oerhört effektivt.
0: Ja. Vad bra, vilka bra terapeuter de var. Liksom.
1: Verkligen. Men liksom, KBT-terapi, det är ju ingen KBT-terapi på 1700-talet.
0: Ja.
2: Är det snarlikt, alltså, den här fobierna, det är kanske en annan, med rädsla. Det är inte samma sak riktigt, va? Alltså, det är att man ska låna en liten spindel så får man låna en större spindel, va?
1: Ja, just det. Och det kan man ju göra såklart. Men principen är ju fortfarande densamma. Ja. Att sakta men säkert våga utforska det man idag undviker. Ja.
2: Vad är den vanligaste OCD-tanken?
1: Eller liksom problemet? Kontrolltvång är väldigt vanligt. Tvättvång är också väldigt vanligt. Tabutvång är ju också väldigt vanligt. Symmetritvång, alltså att lägga saker symmetriskt. Det man kallar för not just right. Tvång.
0: Just det. Men om vi då ska sammanfatta vårt andra påstående. OCD handlar mest om städning och basilskräck. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Jag tycker det är falskt. Men visst, det finns mer.
0: Det finns mer, ja.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om OCD.
1: Du hade du lite tvång? Du har lite så här kolla spisen. Nej, eller sa du
2: ja,
1: det?
2: Ja, men bara jättelite. Mycket mindre ja. För som barn hade jag. Jag fick för mig att det skulle vara att det är vanligare hos barn.
1: Ja, men det är lite vanligt under en period känns det som. Men och jag går och kollar spisen, min kompis kollar dörren och så där. Och det är många som känner igen sig i såna här beteenden, men betyder det att alla har lite tvång? Det leder oss in på vårt sista och tredje påstående. Alla har lite OCD. Är det sant, falskt eller mittemellan, Erik?
3: Ska jag fega lite grann och säga mittemellan då?
1: Ja. Eller...
2: Fega inte.
3: Nej, jag säger
1: Tänk att det är diagnosen då.
3: Jag säger att det är falskt. Ja. Men jag ska säga att det är falskt. Eller så här, det är sant så tillvida att alla människor får påträngande jobbiga tankar.
1: Just det.
3: Men det är falskt i att det innebär att man utvecklar OCD.
1: Man uppfyller inte kraven för diagnosen.
3: Nej, för att man låter bara de tankarna få vara. Man liksom agerar inte. Man anpassar sig inte för.
1: När går gränsen då? Eller när blir det liksom sjukligt, om ska säga?
3: Ja, men
1: när blir
3: ni nämnde ju det där en timme om dagen. Det är ju så här ett klassiskt kriterium, eller någon slags så här, ja, tar man in en timme om dagen så borde det vara störande. Men till syvende och sist så handlar det om, sumpar du saker i ditt liv på grund av det här?
1: Just det.
3: Det är det centrala. Missar du viktiga saker i ditt liv?
1: Ja. Ja, oh, gud, det känns som verkligen som man skulle kunna göra. Men om man hade det här liksom, problemet. Men att säga så här, ja, men jag har lite OCD, jag har lite ADHD. Kan det funka liksom, avstigmatiserande, tror du? Eller är det tvärtom att det blir som ett förminskande av någonting som är en ganska svår diagnos ändå? Ja, jag har också lite OCD.
3: Precis, jag tycker det där är en klurig grej. För att... jag måste nästan fråga er om det. Är det inte rimligt, alltså om man hela tiden använder ADHD etc. Alltså att det blir liksom ett slippery slope, att diagnosen bara urvattnas liksom på samhällsnivå gradvis mer och mer.
1: Ja, men lite så här, gud vilken ångest, jag missar bussen, vilket trauma jag...
3: Ja, just det, och trauma är sånt där annan, sån där annan grej.
1: Samtidigt också. Kan man inte förbjuda folk från att använda orden. Jag menar, det blir så här konstigt, tänker jag, om man...
3: Ja. Och jag gillar faktiskt personligen idén om att liksom avpsykiatrisera och avmedikalisera också, bara förstå det här. Att så här, ja, men jag fick en tvångstanke kring det här. Jag är splittrad. Jag vet inte, vad säger ni?
1: Men det kanske är liksom en resultat av så här diagnossamhället, att vi liksom bara, vi sätter ord på allting som bara, ja, men det är vad människa. Man har lite tvång, man är lite impulsiv, man har lite ångest, man har varit med om något jobbigt. Alltså att det är allmänmänskligt, och så sätter vi bara... diagnoser på allt det. Att man psykiatriserar allmänmänskliga tillstånd som sorg eller vad
3: precis,
1: det kan vara.
3: Det är väl ändå hotet här att allting måste få en liksom, diagnoskod när det bara handlar... Så det här är lidande och det är liksom... Det ingår i att vara människa.
2: Precis, men det har varit så mycket just att man gör någonting som kanske kan vara lite irriterande, och så blandar man ihop det med det som en annan person har, exakt samma sak, fast då är det liksom ett lidande.
1: Ja, som Kristina Lund sa, vi tar alla skada av livet.
3: Ja.

0: En annan grej bara det här som du var inne på förut när du var liten och hade lite tvång och så. För det känner jag ju också igen, och det är ganska många som har det under en viss ålder. Kan man säga någonting om varför det är så att man har lite tvång? Lite tvång, nu sa jag likadant här nu. Att man har tvångsmässiga tendenser. Nej, men, när man är i en viss ålder, 11, 12, 10.
1: Så alla barn håller på att tvånga lite grann, eller hur? Och det tillhör normalförloppet som barn.
0: Men varför? Jag. Varför är det så just då? För det är ju inte när de är fem mer, utan ofta menar man är så här 8, 9, 10, 11, 12,
1: ja,
0: eller?
1: Precis.
2: Är det att de plötsligt blir medvetna om sådana tankar? Att de kanske bara swishat förbi tidigare och...
1: Jag undrar om det, jag jobbar inte med barn själv, men jag undrar om inte det är så här. Många barn tror jag kanske är mer bara att man vill ha lite yttre ordning på saker.
0: Mm. Alltså, du var inne på, Jonathan.
1: Och då ser det ut som ett så att säga ett OCD-beteende, men det kan ju bara vara att man vill ha ett inre lugn av att ha ett yttre liksom ordning.
0: Det sker ju också ett kognitiv utvecklingshopp där vi 8-9, där många barn börjar tänka på döden mer, ja, och rymden mer, precis, och kan liksom tänka mer i så här flera led.
1: Abstrakta.
0: Då kanske det är rimligt att det kommer upp lite tvång just då.
1: Precis.
0: Skulle man kunna
1: för
0: tänka sig.
1: Det blir ju också ens första erfarenhet av även smutsiga tankar då, så att säga. Och då är det lätt att man blir väldigt rädd för
0: just
1: de tankarna.
0: Det.
2: Hur ställer ni till det gamla talesättet yttre ordning, inre kaos?
1: Men jag,
2: inget talet sätter direkt.
1: Fast jag kan köpa
2: det. Du köper det?
1: Ja.
2: Okay.
0: Yttre ordning, inre kaos. Man kanske försöker då ordna upp det yttre för att det är inre kaos. Men det alla har väl inre kaos, eller?
1: Ja,
0: nej,
1: men
0: inte alla har...
1: när jag upplever...
0: Avslöja mig själv.
1: När jag upplever att allting är fullständigt kaos, jag måste typ städa... Alltså jag måste få... Jag måste ha en strategi för att få lite ordning runt omkring mig.
0: Annars... Det var så jag började med Marie Kondo, för att det var så mycket som var rörigt. Så att jag började liksom... Jag har ju inte något tvång, men det kan se ut så i mina lådor. Alltså Marie Kondo är en sån städguru från Japan som har liksom ett sätt man ska städa och organisera på, som jag verkligen tog till mig av och som har hjälpt mig i mitt liv liksom. För att om det rör runt omkring så blir det lättare om det är så här. Jag har liksom färgkoordinerat min t-shirtlåda så att liksom det är mörka t-shirt längst in och sen går det framåt liksom, så ljusa längst ut och det ser ut som en så här Dexter, han den här,
2: du avslöjade dig själv.
1: American Psycho-lägenhet.
2: Kan ett samhälle ha OCD?
1: Nej, men ett samhälle kommer alltid framkalla, beroende på vad som är tabu i samhället, så kommer människor fastna i OCD baserat på det tabuet.
2: Mm. Okay. Mm.
1: Det skulle jag säga. Mm.
0: Men hur hänger vidskepelse och OCD ihop då? Det finns ju då, kommer ni ihåg Stefan Holm när han skulle hoppa över, när han skulle hoppa höjdhopp?
2: Ja, just det.
0: Han bara... Ja. Han gjorde massa olika grejer. Det är ganska vanligt bland idrotter att de håller på med någon liten grej så här, att de smäller till sig själva.
1: De utvecklar så här beteendevanor som får dem att känna sig lugna.
0: Och det tycker de har samma kalsonger kanske.
1: Ja, det tycker jag är ganska fint. Och Nadal brukar rycka så här, tre gånger i kalsongerna eller sånt där. Tycker det är ganska härligt att man får ha sina små hyss för sig personligen. Jag tänker mig inte det så mycket som OCD alls faktiskt. Om det är så att de får någon katastroftanke just innan, då skulle jag tänka åt vore det hållet. Men jag får inte riktigt det intrycket. Det är mer så här, de känner sig lugna. Det här är liksom deras comfort zone de hamnar i.
0: Men det hör ihop med vidskepelse på något sätt. De tänker så här, om jag har på mig de här kalsongerna som jag vann i förra gången när jag var med i VM, då har jag på mig dem igen för då kanske jag vinner igen och jag gör så här på benet för då har det med vidskepelse att göra.
1: De kanske tänker så, eller så är det bara deras så här, beteendevana, de är i deras comfort zone. Det känns bra.
0: Mm.
1: Nu kör vi på det. Men vidskepelse, det är ju absolut så att människor med OCD, det är ganska vanligt att man får tankar, om inte jag gör på det här viset så kanske något olyckligt händer om 1, 2, 3, 4 eller 50 år till exempel. Så det är ju en vanlig form av tvångstanke. Det
0: men att det här inte går under en steg och inte lägga nycklar på bordet och det räknas inte till tvång utan för det har alla lite av.
1: Men vadå, det tänker jag mig tillhör liksom allmän kultur och att så här,
0: det.
1: Man trivs mer eller mindre med att göra vissa saker.
0: Mm.
1: Men jag tycker det som jag ser lite farligt i det är att man börjar etikera allting som OCD när folk får vara som folk är.
0: Alltså,
1: jag tycker ändå jag vill slå ett slag för att folk ska få ha sina små obskyra intressen och ha sina små beteenderepertoarer eller städa lägenheten på just sitt sätt för att man trivs med det. Alltså folk får vara liksom
0: Gud,
1: original.
0: Vad fint sagt, det tycker jag var väldigt bra. Bra sagt.
1: Ja, men vi alla har våra små beteendevanor som vi kan ägna oss åt för att få liksom lindra obehaget för det vi ska göra, nervositeten eller vad det just nu är. Det.
2: Precis, men eftersom det inte är medvetet så är det inte tvångshandling då.
1: Nej,
2: det är
1: ingen, nej precis. Nej.
0: Om vi ska sammanfatta då vårt tredje och sista påstående. Alla har lite OCD. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
1: Ja, men jag drar till med falskt.
0: Sammanfattningsvis i det här avsnittet om OCD så har vi fått lära oss att OCD inte alls bara handlar om tvångshandlingar utan också inbegriper tvångstankar. Alltså ofrivilliga, återkommande och påträngande tankar, bilder och impulser som skapar stark ångest. Och att OCD bara skulle handla om städning och basilskräck stämmer inte alls. Man kan ha tvång kring en rad olika områden och vara en nitisk städare utan att ha tvångsbeteende. Och det här att alla skulle ha lite OCD är inte sant. Kanske beror den här föreställningen på att vi lever i en värld där avvikande beteenden snabbt etikeras som diagnoser.
2: Medverkare idag gjorde Erik Andersson, psykolog, professor och studierektor. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker var Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent Chang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt för UR.

0: Det här är ett program från UR.
1: Hur kan man veta att ens jobb kommer stjälas av AI?
2: Vissa jobb kommer snart att ryka. Men det betyder kanske inte att hela arbetsmarknaden kommer att liksom gå åt fel håll.
1: I fabriken undersöker vi på vilket sätt AI kommer ersätta människor som arbetskraft.
3: Jobba med kroppen eller jobba direkt med människor. Det är bra råd.
1: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.
5: God middag, här är Ekots lunchnyheter. I början av juni ska riksdagen rösta om den som bor granne med ett nybyggt vindkraftverk ska få pengar för eventuella störningar. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
6: Vi tror att när närboende får ta del av intäkterna från vindkraften så ökar den lokala acceptansen.
7: För att få pengarna som vindkraftsbolaget ska betala ut måste du bo inom 9 verkshöjder. Det betyder att om vindkraftverket är 200 meter högt ska du bo som mest 1,8 kilometer bort. De flesta av dagens vindkraftsparker ligger långt från bebyggelse. Ett undantag finns strax norr om Kristinehamn vid Långmarkens vindkraftspark. Där bor bland andra Kent Andersson.
8: Under vintern så kan man höra när det blir isbildningar troligtvis att det är det som hörs mest. Men för egen del så tycker jag inte det är så farligt.
7: Eftersom förslaget endast gäller ny vindkraft kommer Kent inte få några pengar. Hur mycket pengar du får beror bland annat på avståndet till vindkraften och du kan som mest få ersättning från 2 vindkraftverk. Elpriset det gångna året och hur mycket ström som vindkraftsparken producerat avgör också storleken på pengapåsen.
5: Reporter Aron Eriksson på P4 Värmland. USA har utfärdat sanktioner mot 3 kinesiska företag och anklagar dem för att stötta Iran, det skriver Financial Times. Företagen anklagas för att ha försett Iran med satellitbilder på militära mål i Mellanöstern. Den som lyssnade på P1 natten till idag fick en rejäl dos med fågelsång i form av 8 timmars fågelsångsnatt från programmet Naturmorgon. Och det bjöds på en del överraskningar i programmet.
9: Ja, det här var en spännande ljudbild av enkelbeckasin som låter som en blandning mellan en mygga och en gnäggande get ungefär. Och toppsvipa.
10: Reportrar och experter har varit på 5 platser i Sverige och en i Finland. Men det är inte alla fåglar som har en ljuv stämma. I alla fall inte vattenrallarna när de hävdar revir, enligt programledare Mats Ottosson.
9: Nästan som man känner sig nöjd att be om ursäkt till alla som har lagit på fågelsångsnatten och trott att det ska vara njutbart det här.
10: Biologen Didrik von Honacker tycker däremot inte att man ska gnälla på ljudet.
11: Hade jag varit en vattenrallshona och hört de här, då hade jag nog tyckt att det var ganska sexy music.
5: Reporter här var Moa Bäckman. Vädret idag, det blir soligt väder i södra och östra Götaland samt östra Svealand. I övriga landet så ökar molnigheten under dagen. Ekots 12-nyheter med Daniel Klar.
12: P4 Dokumentär.
13: En pojke blir svårt sjuk.
14: Jag var livrädd dygnet runt.
13: Läkarna står maktlösa.
14: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
13: Men så en dag.
14: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
13: Kan något där ute hjälpa honom tillbaka?
14: Allt började här vid Tysslingesjön.
13: Jonas och sångsvanarna av mig, Magnus Johansson.

0: lyssnar på P4 Dokumentär.
1: Kom två storskrakar och landa. Jag tror de kommer allihopa nu. Nu kommer de allihop. Kolla. Nej, vart tar de vägen? Där flyger de nu. Tänk om de kunde landa här. Där är ju snyggt på riktigt.
0: Det ser så självklart ut.
1: De är så vackra så här. Här kommer den.
0: Som om han alltid har fotat.
1: Vi ser om resten av gänget. De drog bort oss.
0: Men det har han inte. För det fanns en tid då det här var omöjligt. När något hände som kunde ha blivit slutet på allt.
2: Jag bodde med min familj i Smedstorp i Kumla. På Backstugevägen. Det var ett väldigt tryggt område, en väldigt, väldigt fin plats, fin samhörighet. Alla kände alla. Alla visste vem som drog igång gräsklipparen en fredag kväll klockan 18.
0: Det här är Jonas Claesson. När den här berättelsen börjar bor han med sin mamma och pappa och stora syster i utkanten av den lilla staden på Närkeslätten.
2: Jag var en väldigt nyfiken kille som gillade äventyr. Cyklade ut med mina kompisar på grusvägen bakom kvarteret och var ofta på upptäcktsfärd och kastade mig gärna ner för en grusbacke i skogen med cykeln. Kände den där adrenalinen.
0: Den lille pojken med det blonda yviga håret och den nyfikna blicken har nära till det mesta. Skolan ligger bara en kort cykeltur från hemmet.
2: Jag tyckte väldigt mycket om skolan. Var driven och försökte alltid bli så duktig som möjligt på de ämnen som jag studerade.
0: Jonas är 13 år och har nyss börjat i sjuan. Då förändras allt.
2: Det var en strålande fin oktobermorgon. Det var kallt ute, minns jag. Vi hade idrottslektion men jag avbröt för jag fick en fruktansvärd huvudvärk. Den kom från ingenstans. Jag fick liksom prismer för ögonen och hade börjat snurra. Jag mådde inget bra. Så jag sa till läraren att jag måste åka hem. Jag sätter mig på cykeln och börjar cykla hem till Backstugevägen. Jag parkerar cykeln och sen låser jag upp ytterdörren. Och jag har så ont i huvudet så att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Men jag tar mig in i vardagsrummet. Det sista jag ser är att jag tittar ut genom altandörren och ser en skata flyga in i grannens enträd. Och sen blir det helt svart. Sen vaknar jag i en ambulans och sirenerna tjuter och jag tittar ut genom ett litet fönster i ambulansen och ser hur blåljusen reflekteras i glasfönster utanför och det går fort. Jag kränger på båren i kurvorna. Och jag har kramper i hela kroppen, alltså benen skakar. Och jag känner att någonting har tagit över min kropp som jag inte kan styra över. Det gjorde så fruktansvärt ont. Jag minns liksom hur musklerna nästan vred sig och skakade i smärta. Och jag funderade bara på vad är det som händer? Och sen kom vi in till sjukhus. Undersökningar. Alla värden såg bra ut. Kramperna släppte efter en stund. Huvudvärken låg kvar men i övrigt kände jag mig relativt återställd.
0: Nästa dag lämnar Jonas sjukhuset med några smärtstillande tabletter i fickan. Han har sällskap av sin pappa som var den som hittade honom hemma på vardagsrumsgolvet. De andra i familjen är också med.
2: Och jag tar några steg ut på asfalten och sen rasar jag ihop en gång till. Och jag vaknar upp efter en stund och saliv rinner på kinden och jag känner liksom asfalten mot ansiktet. Och där någonstans så kände jag att livet gick sönder.
0: Jonas förs tillbaka in på universitetssjukhuset i Örebro. Och den här gången blir han kvar.
2: Jag blev inlagd på barnavdelningen på 26an på USA. Och mitt liv krympte till ett litet rum på 8 kvadratmeter. Jag minns att jag alltid hade svårt att sova. Jag låg och stirrade upp i taket hela nätterna. Jag genomgick flera olika typer av röntgen och EEG-undersökningar och skickades till Uppsala för vidare utredning. Och man hade olika teorier som kom och gick, men ingenting som gick att fastslå. Det jobbigaste var ovissheten av att det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig. Eller vad det var som hade tagit över min kropp. Jag hade gärna fått vilken diagnos som helst, bara jag visste vilken fiende jag kämpade mot. Men att ligga där helt ovetandes om vad som händer var det jobbigaste. Men nu står vi ju till utanför ingången till avdelning 26 där jag var inskriven. Och det, ja, det är nära till tårar att komma hit faktiskt. Det är märkligt att stå och titta in i samma korridor som då.
0: Jonas har stöd och sällskap av sin familj, men allt annat förlorar han. Kompisarna, skolan, cykeläventyren i skogen och utflykterna på sjön där han brukade fiska och fotografera.
2: Anfallen kunde komma precis när som helst. Jag kände aldrig någon riktig föraning, kanske någon sekund av yrsel. Och sen följde jag ihop medvetslös och kunde vara borta i en halvtimme. Och sen de här kramperna som jag vaknar upp till varje gång och att jag tuggat mig i tungan och saliv rinner påminner nog ganska mycket om epilepsianfall, fast de har inte kunnat konstatera någon epilepsi. Kroppen tog så mycket stryk av alla de här anfallen så till slut så kunde jag inte gå för egen maskin utan jag blev rullstolsburen. Och det var som att ramla ner i ett svart hål. Under den perioden när anfallen kom som tätast, när jag var som mest sjuk, då var jag relativt säker på att jag skulle dö. Och det fanns någon otroligt märklig motsättning i det där, för ibland var det det enda jag önskade mig. Det fanns ingenting att leva för längre. Jag såg ingen väg framåt eller någon väg tillbaka liksom.

0: P4 Dokumentär. Samtidigt i personalens omklädningsrum på sjukhuset drar en till synes helt vanlig man på sig sina vita sjukhusbyxor och sin kortärmade ljusblå landstingsskjorta. Men han är ingen läkare. Han jobbar inte ens med vård.
1: Den här mannen kommer in på mitt rum och han presenterar sig som Nisse och att han är sjukhuslärare, och det första han säger är: där kan du ju inte ligga. Och så var han, Nisse, liksom. Alltid glimten i ögat. Och han var liksom personen jag inte visste att jag behövde, men som jag faktiskt behövde.
2: Eftersom Jonas då var här, han var inlagd, och då blev det ju liksom så att jag också blev inkopplad. För han missade ju skolan. Han kom ju inte tillbaka till skolan för att... Ja, dels så var man orolig hur det skulle gå, och dels så mådde han inte så bra, så att han började ju gå i skola här.
0: Nisse Eriksson undervisar Jonas i ett litet klassrum på barnavdelningen, och det är där jag träffar honom.
2: Eftersom man hade de här krampanfallen så var vi ganska försiktiga med liksom hur man skulle komma igång, så att det inte blev för mycket belastning och det skulle utlösa krampanfall. Så det var ganska korta stunder från början.
1: Jag var helt slut hela tiden, och bara läsa några rader var extremt påfrestande för mig. Och då kunde jag bli lite tillbakadragen eller irriterad när han stod på sig om att vi minsann skulle läsa några sidor engelska. Det tog kanske några veckor innan han förstod att liksom det var ingen vits med att sitta och träna på gångertabellen, utan han såg mig och vad jag behövde på ett sätt som jag tror ingen annan gjorde. Och det var väl där jag fick förtroende för honom liksom.
2: Det här kanske inte var gynnsamt att pressa på det sättet. Då är det bättre att jobba med undervisning i något som jag känner att det här är han lite engagerad i och som kan bli någonting som han kan ta med sig längre fram i livet.
1: Vi pratade om allt möjligt och vi byggde uppfinningar på hans kontor med små elmotorer, och det var väldigt lekfullt.
2: I det här fallet så fanns det någon typ av connection. Vi hittar varandra.
1: Nisse blev extremt viktig för mig. Han blev min enda kompis.
0: Krampanfallen fortsätter att drabba Jonas. Men i perioder mår han bättre och kan lämna rullstolen. Vintern går och det blir mars. Solen strålar faller över den frusna Närkeslätten. Isen i Svartån vid sjukhuset börjar spricka, liksom i Tysslingesjön vid foten av de blåna.

0: Trots massor med undersökningar vet läkarna fortfarande inte vad krampanfallen beror på. Ovissheten och de enformiga dagarna på sjukhuset bryter ner Jonas. Då får Nisse en idé. En djärv idé som absolut inte står i någon vårdplan.
1: Då tänkte jag, fick jag idén att vi ska prova med att åka ut i naturen istället för att vara i den här miljön där han hela tiden blir påmind om sin sjukdom. Det ska inte vara med någon vårdpersonal och det ska inte vara med någon föräldrar, utan det här var något som han skulle få göra tillsammans med mig. Och då skulle inte det vara, även om jag jobbar på sjukhuset som sjukhuslärare, skulle inte det vara knutet till sjukvården, utan det här var något annat. Det här var skola. Men att ha skolan ute istället för inne. Och inte ha läroböcker och alltså teori på det sättet. Utan det här var mer skapande, att undersökande och alltså till viss del bilåkande.
0: Nisse lyckas övertyga läkarna om att det är en bra idé. Sen ska han prata med Jonas föräldrar.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag för mig att vi hade lite jobb med att övertyga familjen om att det var bra. Alltså föräldrarna. För de var nog lite ängsliga att vi skulle åka iväg själva.
0: Nisse är övertygad. Men trots det är det något som skaver.
1: Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
2: Och det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
0: Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom med ett nytt liv och lade i mina händer. Och jag förstod.

0: Jonas har lånat sin systers systemkamera. Han lägger sig på marken. Genom sökaren ser han sångsvanarna med sina gulsvarta näbbar.
1: Jag låg ju ofta i leran med kameran och Nisse stod ofta bakom med sin gamla blykova, en tubkikare och höll span söderifrån när nya flockar kom in flygande. Så att det var ju ett samarbete. Det var ju Nisse som öppnade ögonen för mig vad gäller just fåglar och fågelfotografering. Det var ju för mig helt nytt vid det här laget. Jag hade ju fotograferat natur i många år men aldrig fåglar på det sättet.
2: Sen är det ju lite störigt här för att det är mycket folk. Så man liksom får ju inte vara ängslig så. Men det vet jag att jag tänkte på. Kanske inte första gången, men att han stängde av. Alltså, det fanns liksom inget folk runt omkring. Utan han var, det var kameran och Jonas och svanarna. Som var liksom i ett. Ja, men lite så att han annars i många moment kunde vara lite känslig. Alltså brydde sig om vad folk tyckte och tänkte och hur det var. Kanske beroende på att han var så påpassad för sitt mående. Men här kunde han liksom bara stänga av och så var det fokus på att få någon bra bild. Och jag för mig liksom att det var ju inte så att det var Jonas som blev frusen och kall och ville åka hem. Utan det var ju jag som säkert kunde skylla på att jag hade tid att passa eller något. Så vi fick avbryta så småningom.
1: Ja, nu lyfter precis ett 30-tal sångsvanar här.
0: Vi står på en strandäng vid Tysslingen. På samma plats där Jonas och Nisse stod när de var här. Vi ser på när de snövita sångsvanarna flyger över sjön.
1: Sångsvanen är speciell för mig därför att det är vårt första vårtecken. De kommer tidigt i februari-mars med hopp om vår och de kan nästan stå och banka på isen för att den ska öppna sig. Och de kämpar för att göra vaken större tillsammans.

0: var utrotningshotade för 100 år sedan. Det fanns bara ett 20-tal kvar i Sverige. Och sen har den gjort en fantastisk comeback och idag har vi tusentals vingar som fyller vår himlen år efter år. Ja, när jag hör sångsvanen ropa in våren, då blir man ju lycklig alltså. En ny vår ligger framför en, nya möjligheter, nya drömmar. Så när jag hör det där ljudet, då liksom känner jag att nya äventyr väntar runt hörnet.
1: Jonas får inget krampanfall under utflykten. Så de fortsätter att besöka Tysslingen, men också andra platser där det finns fåglar att fotografera.
0: Men jag kände mig ju starkare efter varje gång jag och Nisse var ute i naturen. Jag kände mig liksom lugn. Jag kände att naturen blev en fristad för mig. För reflektion och för nya tankar och framförallt drömmar, tror jag.

0: Men krampanfallen kommer tillbaka och Jonas faller åter ner i mörkret. P4 Dokumentär är tillbaka efter nyheterna.
1: Nyheter från P4 Västmanland.
2: Polisanmäl mig om du vill, men jag kommer att döda dig. De orden yttrade en 65-årig man i Västerås till sin sambos mäklare. Nu döms han för olaga hot och övergrepp i rättssak. Upprinnelsen till det uttalade hotet var att 65-åringen var missnöjd med att mäklaren informerat potentiella köpare om att hans sambos lägenhet luktade illa. Han hotade med att söka upp honom på gymmet där de båda tränade. Nu döms mannen till 100 timmars samhällstjänst motsvarande 3 månaders fängelse. Reporter Cecilia Eriksson.
3: Höjd lön till undersköterskor i kommunens äldreomsorg. Det vallöftet har nu kommit från Socialdemokraterna i Västerås.
4: Vi behöver locka till oss personal.
3: Anton Tysklind är socialdemokratisk förste vice ordförande i äldrenämnden i Västerås.
4: Det är en stor utmaning att se till att det finns tillräckligt mycket folk för att ta hand om stadens äldre.
3: Lönesatsningen är tänkt att vara till de undersköterskor med skyddad yrkestitel som jobbar inom Västerås stads äldreomsorg. Men hur mycket mer lön undersköterskorna i kommunen ska få kan inte Anton Tysklind svara på.
4: Det är väldigt svårt att kunna siffersätta det redan nu, men vi pratar nog snarare 3-0 än 2 om man säger så.
5: Nu inför höstens val här så kommer ni alltså med det här löftet. Varför väntar man till eftervalet med den här lönehöjningen?
4: Då tycker jag man hittar svaret i det vi faktiskt har gjort. Och då har vi gjort stora satsningar på skolan, och kan vi få motsvarande effekt i de äldreomsorgen så vore det helt fantastiskt.
3: Men om Socialdemokraterna kommer att få med sig de andra partierna återstår att se.
4: Jag vet inte hur de andra partierna ställer sig till den här frågan. Det får de svara på.
3: Reporter
6: Marcus Ytter.
3: Nina König.
1: Och vädret idag. Vi får fortsatt soligt väder och en temperatur på 15-18 grader. Och ikväll blir det klart till halvklart och kallt väder. Och under natten någon enstaka plusgrad. Imorgon får vi sol och lite moln på morgonen, och under förmiddagen väntas det någon regnskur. Temperaturen blir på 12-16 grader. Det var nyheterna med mig, Paulina Sörlinström. Ha en fortsatt fin lördag, ni som kan njuta där ute i solen.
7: P1 Dokumentär.
8: Den lugna fasen i början, då är det ganska lugnt och skönt och fridfullt. Men sen så börjar kontraktionerna till slut. Och sen så påverkas även närminnet, att man har glömt bort någonting som har sagt för några sekunder sedan. Och då är det, kan det vara bra att komma upp.
7: Fridykare.
8: Innan man svimmar.
7: I Sveriges Radios app.
0: Välkommen tillbaka till P4 Dokumentär och Jonas och sångsvanarna.

0: Jonas mår bättre när han är ute i naturen, men han blir inte av med krampanfallen. Nu besöker han sjukhuset där han låg inlagd som barn.
1: Allt känns sig likt på något sätt. Samma blekgula trälister i den gula hissen.
2: Jag tyckte alltid att det var väldigt ångestladdat att bli körd genom kulverten i sjukhuset. Jag fick väldigt ångest där nere i mörkret liksom. Och ljudet från hissen.
3: Källarvåning.
2: Då visste man liksom att nu är det dags att blunda.
1: Det är nog inte samma röst. Jag tror det var byt med apparatur. Men det är ändå någonting.
2: Nu befinner vi oss under sjukhuset i det underjordiska transportsystemet. Kulverten som knyter samman de olika vårdavdelningarna. Och här transporterades jag väldigt ofta i jakten på en diagnos. Och jag minns det som extra tungt här nere. Jag minns att jag ofta blundade de här tillfällena. Det blev så liksom klaustrofobiskt och sjukdomen och allt det mörker jag befann mig i blev liksom mer påtagligt här nere. Det är lågt i tak, det är mörkt. Och här nere så längtade jag ännu mera ut. Alltså det var en känsla av att vara fången i någonting. Ja, det där ljudet är... Det slår fortfarande som en stöt i kroppen, det där ljudet av när båren liksom körde över den där metalltröskeln som kommer var 20 meter ungefär i kulverten.

Ja, nu befinner vi oss ju i M-huset under de här stora glastaken. Och här stannar jag ofta till vid Erik Rosenbergs vackra staty. Han står där med gummistövlar upp till knäna och kikar den runt halsen och spanar upp ut genom de här fönstren. Och det gjorde även jag. Efter de här långa transporterna genom kulverten så var det alltid lite befriande att komma ut hit och se fåglarna som cirkulerade utanför fönstren. Det gav en gnutta hopp. När vi tog hissen ner i kulverten igen och jag blundade, då såg jag fåglarna på näthinnan. Såg liksom hur fiskmåsarna cirkulerar i det där svarta, och den kontrasten var så oerhört vacker. De blev som flygande symboler för frihet.

0: Efter ett tag börjar Jonas må bättre igen. Då fortsätter han och Nisse att åka på fågelutflykter, som till det här sanka och snåriga hygget i södra Närke. Jonas har fått tips om att en ovanlig fågel syns till här. En fågel omgärdad av mystik och som förr förknippades med olycka och undergång. Vi stannar till i en dunge med tallar.
1: Ja, det var ju precis där vi står just nu som jag och Nisse hittade min livs första lappugla. Den där blicken borrade sig rakt in i min och jag blev tagen. Alltså, det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen. Det var liksom inte en fågel för mig, det var någonting större och mäktigare och mer... Något nästan sagolikt alltså. Den är mänsklig på ett sätt. Man kan känna igen sin egen blick i lappugglans. De här stora, runda, kloka ögonen. Det här lugna uttrycket. Fjäderdräkten som rymmer liksom taigaskogens horisonter. Och hur otroligt väl den smälter in i sin omgiven, helt kamouflerad. Och det var precis som när barnen kliver in i garderoben i Narnia. Alltså man var precis som att stiga in i ett annat universum, alltså en värld i världen. Det var som att en bubbla spändes upp runt oss. Och allt annat försvann där liksom. Alla år av sjukdom, allt mörker, all ångest, allt bara försvann. Och jag var mitt i det där magiska. Och det var nog där och då som jag bestämde mig för att jag vill ägna all min tid åt den här fantastiska fågeln. Och att det var fågelfotograf jag skulle bli, det var uppenbart. Mellan de här utflykterna tillsammans med Nisse så låg jag ofta i sängen på sjukhuset och tittade på naturfilmer till spännande fågelparadis på andra sidan jorden. Jag såg på filmer med David Attenborough, inspirerades av de här exotiska platserna. Och jag minns att jag tänkte att om jag någon gång blir frisk då vill jag ta mig dit, till andra sidan jorden. Och den platsen som stod högst upp på listan var Falklandsöarna och Kungspingvinerna. Vita stränder och höga bergstoppar. Det var målbilden.
0: Det går allt längre tid mellan krampanfallen. Jonas har huvudvärk och ont i kroppen, men mår ändå förhållandevis bra. Under de här perioderna bor han hemma hos sin familj i den ljusgula villan på Backstugevägen. En gång i veckan åker han ut och fotograferar sångsvanar, lappugglor och andra fåglar tillsammans med Nisse. För varje besök i naturen känner han sig lite starkare. Han kan till och med börja cykla igen. Kanske är krampanfallen på väg att försvinna.
1: Jag cyklade hem från en kompis en kväll. Det var mörkt ute. Jag minns ingenting egentligen. Det blev bara svart plötsligt och sen vaknade jag upp med skrapsår. Ja, kunde bara konstatera att det hade hänt igen. Jo, vänta nu. Minns någonting mer. Det var min musiklärare som bodde i samma kvarter som vår familj som hittade mig i en buske liggandes där med kramper i kroppen. Ja, det var misär alltså.
2: De här bakslagen och det som hände, det var ju liksom inte... Vi ska inte bygga på det. Vi ska bygga på det som är bra mellan. Skit i det här nu. Nu gjorde vi det igår och imorgon gör vi så här. Vi går vidare. Det var bara det jag tänkte hela tiden.
0: Läkarna vet fortfarande inte vad krampanfallen beror på. Och de vet inte heller om de någonsin kommer att gå över.
1: Nej, jag är nog rädd att jag hade avslutat mitt liv om inte sjukdomen försvann. Det var inget värdigt liv att leva. Att ständigt gå runt, rädd, ångestfylld. Jag hade nog inte fixat det.

0: beslut.
1: Nu lägger vi ner det här med skolan, för det kommer ändå inte gå. Och jag pratar mycket liksom om det här, att du kommer att klara det då. Alltså. Du har de möjligheterna och du har den viljan och den förmågan, så det här kommer inte att sänka dig, utan mer att det liksom släpper den här bördan liksom, att man behövde göra det bara för görandets skull.
0: Nu satsar Jonas allt på en karriär som fotograf.
2: Och i början tog jag alla möjliga typer av uppdrag. Jag har jobbat med tv, jag har jobbat på olika tidningar, fotat olika typer av uppdrag inom olika genrer. Men med liksom målet fast inställt på att någon gång kunna livnära mig på att fotografera fåglar.
0: Han fortsätter att fotografera lappugglor i skogen och sångsvanar vid Tysslingen. Och han vet vad han vill uppnå med sina bilder.
2: Att kunna liksom bygga en bro mellan människor och natur och påvisa det vackra och det sköra. Naturen är också en fantastisk plats för återhämtning, och jag är övertygad om att den också är läkande och att alla människor skulle må bra av att spendera mer tid i naturen. Och därför känns det givande för mig att liksom glänta på dörren och att visa vad naturen har att erbjuda, med förhoppning om att folk ska känna någonting när de tittar in i fågelns blick.
0: Det är ungefär 3 år sedan Jonas blev sjuk. Och det har gått lång tid sedan det sista krampanfallet. Jonas är nu 16 år.
2: Jag fick ju aldrig något riktigt svar på varför jag blev sjuk. Och därmed så fick jag heller inte någon riktig frisk förklaring, utan det var mer ett konstaterande av att symptomen klangade av bit för bit och att det blev längre och längre mellan anfallen och att de slutligen försvann helt. Så det fanns liksom ingen tidpunkt där jag plötsligt blev fri, utan det var bara en sakta utzoomning från den delen av livet som var så mörk.
0: Det blir 2020. 7 år har gått sedan det sista krampanfallet. Ändå litar inte Jonas på kroppen. Men hans renommé inom fotobranschen har växt. Och nu ringer telefonen. Och en dröm från sjukdomstiden kan bli sann.
2: Uppdraget kom ganska tajt inpå. Det var någon månad kvar till avresa. Och jag minns ju känslan i bröstet. Det var ju liksom nu det skulle hända. Och jag visste ju hur unikt det var att få ta sig till den här avlägsna platsen. Så om jag som tonåring stod och stampa i väntan på att Nisse skulle komma och hämta upp mig med bilen, så var väl det här samma känsla fast upphöjt till 10 ungefär. Och att slutligen komma inflygande och titta ner på det här fantastiska ölandskapet med kristallklart vatten och milslånga vita stränder och höga berg, och se de här kungspingvinerna, åsnepingvinerna och klipphoppapingvinerna stå som utropstecken på stränderna, uppradade. Där någonstans så kände jag att jag hade klarat det. Både med livet i behåll, men också med drömmen intakt, att jag liksom tog mig till det där fågelparadiset som jag drömde om som sjuk tonåring. Och det var en ny känsla för mig. En känsla som inte var lik någonting annat som jag någonsin hade känt, utan det var en känsla av att bli hel, tror jag. Någonting satte sig i kroppen, liksom. Den där sista pusselbiten. Det var på Falklandsöarna.

0: P4 Dokumentär. Senare samma år tar hans mångåriga arbete med Lappugglan en oväntad riktning. Och ingenting blir sig mera likt.
1: Jag tog den här bilden på Lappugglan i april 2019. Och jag visste ju på en gång att det här är någonting helt annat. Kanske något som folk inte har sett tidigare. Och jag höll bilden hemlig i över ett år. Jag skickade in den till några av världens största fototävlingar. Och sen var det ju en lång väntan på att få beskedet. Liksom, är bilden så bra som jag tror?
2: Sveriges Radio P4. Här är Erik Blix med P4 Extra.
3: Jonas Claesson från Kumla nyligen prisats i flera internationella fototävlingar. Och så vann han kategorin Animals in their Environment i tävlingen Sena International Photo Awards.
4: Och så har ju en av världens stora fotopriser nu gått till en svensk naturfotograf.
5: Vinnaren är Jonas Claesson!
0: Vinsten i Sienna International Photo Awards blir startskottet för en internationell karriär som fågelfotograf. Galleri Tegnérlunden i Stockholm, december 2025. Det är vernissage för en utställning med Jonas fågelbilder.
1: Den här utställningen heter Beyond Dreams, som jag turnerar med nu, med start här ikväll faktiskt. Och ska vidare till Tokyo i april och sen vidare ut i Asien och många andra länder. Och Beyond Dreams grundades, kan man säga, för 15 år sedan när jag hamnade på sjukhus som tonåring.
0: På de vita väggarna hänger bilder på kungspingviner på Falklandsöarna och lappugglor i Närkeskogarna. På ett bord står Jonas bok om sångsvanen.
1: Sångsvanarnas historia är ganska lik min på ett sätt. De var nästan utrotade från Sverige för 100 år sedan. Sen har de gjort en fantastisk comeback och idag har vi 10 000-tals par som häckar i Sverige.
6: Det han har lyckats fånga de här ögonblicken när karaktären i den här varelsen kommer fram.
7: Personifieringen han lyckas skapa gör att man får en både närhet men en respekt för de här fåglarna och för djurlivet i stort. Hur det sen översätter till hur mycket vi bryr oss om naturen och vår miljö i stort tror jag är jätteviktigt. Vi bryr oss inte om saker vi inte har någon anknytning till. Så att genom att skapa en anknytning till de här fågelarterna så förbättrar vi också deras möjligheter att överleva.
8: Jaha, är ni här redan?
1: Ja, god morgon.
8: God morgon.
1: Hur är läget?
8: Det är bra. Är det några svanar här eller?
1: Det drog ett 30-tal för en stund sedan.
8: Ja, de är inte kvar längre alls då.
1: De står väl och betar någonstans på någon åker, kan jag tro. Det har hänt så otroligt mycket i mitt liv sedan jag stod här första gången. Och att stå här nu med alla äventyr runt jorden i ryggsäcken. Alla minnen, alla fågelmöten, alla utställningar, alla böcker, alla föreläsningar. Allt började här vid Tysslingesjön. Och det känns väl lite grann som att cirkeln sluts när jag kommer tillbaka hit.
8: Jag är inte förvånad när man väl börjar känna dig och också såg dina, vad ska man säga, konstnärliga skapande egenskaper, förmåga att se bilder, förmåga att göra bilder, att det liksom ändå utvecklades åt det här hållet. Jag är inte förvånad, men jag kunde ju aldrig drömma om då att det skulle bli en sån här utveckling, att han skulle bli en berömd fotograf.
1: Efter varje utflykt till naturen tillsammans med Nisse så kände jag mig lite starkare hela tiden. Och än idag, om jag har en
9: tuff period jag går igenom så är det alltid i naturen som jag hämtar kraft. Och jag känner mig lite starkare varje gång jag går därifrån. Jag fick alltid lite mer klarhet i huvudet när jag kom ut i skogen. Vad jag ville göra med mitt liv. Och det var ju helt enkelt att vara kvar i skogen. Vara kvar bland fåglarna och att utforska det vackra som världen har att erbjuda. Oavsett om det är en leråker i Tysslingen eller om det är en bergstopp på Falklandsöarna så är det ändå naturen som är den gemensamma nämnaren i mitt liv. Och det är i den jag

0: Du har lyssnat på Jonas och sångsvanarna av mig, Magnus Johansson, vid Iris Media. Producent var Sofia Kottorp. Dokumentären gjordes 2026.
1: Ekonyheter. Den spansk-svenska aktivist som gripits av Israel kommer att släppas inom några timmar. Det säger Spaniens utrikesminister enligt medier i Madrid. Mannen greps nyligen på internationellt vatten i samband med en konvoj till Gaza. Så gäller det kryssningsfartyg i Atlanten där flera passagerare drabbats av hantaviruset.
2: Världshälsoorganisationens chef Tedros Adhanom Ghebreyesus ska träffa Spaniens premiärminister Pedro Sánchez innan det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius anländer till Teneriffa. Sex fall av hantavirus har enligt WHO bekräftats efter utbrottet på fartyget. Totalt 8 misstänkta fall har rapporterats, varav 3 dödsfall. WHO bedömer att utbrottet har en låg risk att få större spridning som skulle påverka världens befolkning.
1: Amanda Niklasson, reporter här. I Stockholm pågår Moderaternas Sverigemöte. Under förmiddagen så har Tysklands förbundskansler Friedrich Merz besökt mötet. Vår politikreporter Ivan Garcia har följt det här mötet idag.
3: Ja, han bjöds in av Moderaterna för att få lite eld under stöd inför valet. Merz ingår ju i samma partifamilj som Moderaterna i EU och han leder Europas största ekonomi som också Sveriges viktigaste handelspartner. Så var det en viktig gäst för Moderaterna och han gjorde vad han ombads att göra. Han öste en flod av beröm över både Moderaterna och Ulf Kristersson personligen. Han kallade honom för en god vän, en stark och stabil ledare som har bidragit mycket till den europeiska sammanhållningen under dessa svåra tider. Med andra ord så sa Merz precis vad Moderaterna här behövde höra för att sedan åka hem och med entusiasm ta sig an valrörelsen trots underläget i opinionen.
1: Ivan Garcia om besöket från Tysklands förbundskansler Friedrich Merz på Moderaternas Sverigemöte idag alltså. En man i 60-årsåldern har omkommit i en lägenhetsbrand i Kristinehamns kommun. Enligt de första uppgifterna så började branden i en säng. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet för att utreda det inträffade. I början av juni ska riksdagen rösta om den som bor granne med ett nybyggt vindkraftverk ska få pengar för eventuella störningar. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
4: Vi tror att när närboende får ta del av intäkterna från vindkraften så ökar den lokala acceptansen. Erfarenheter från andra länder visar också att när människor får ta del av värdet så ökar acceptansen.
1: Hur mycket pengar boende kan få, det beror bland annat på avståndet till vindkraftverket. Så slutar Ekots nyheter klockan 1. I studion nu Daniel Klar.
5: Tack för det Daniel, Titti Schultz heter jag och det här är P4 Extra en hel timme idag. Lite kortare än vanligt men fullsmetat om jag får säga det själv. Passagerarna ombord på kryssningsfartyget som drabbades av hantavirus ska få lämna fartyget imorgon. Hur går det till? Flera smittade finns ombord. Och myggor sniffar upp sina offer som de sen suger blod ur. Och de har favoritdofter, myggorna. Ny forskning visar att de tycker väldigt mycket om gravida kvinnor. Som ju har en hel del annat att tänka på i alla fall. Men tydligen är de också extra smarriga för myggor. Och om det någonsin fanns en landsplåga här i landet, då kan det vara Botten Anna. Låten som inte handlade om en båt som många trodde. Låten firar 20 år, vi uppmärksammar det. Men just nu, fullt fokus på Sabrina Carpenter. Tears.

0: Tre personer har avlidit och flera passagerare har bekräftat smittade efter att ha rest på fartyget MV Hondius som i april drabbades av ett utbrott av hantavirus. Imorgon väntas alla passagerare äntligen få evakuera på Teneriffa. Många frågar sig hur det här ska gå till och det ska jag prata med Erik Sturegård om, tillförordnad statsepidemiolog. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, imorgon så ska alltså de här passagerarna ombord på fartyget få gå i land på Teneriffa. De kommer att flygas till sina respektive hemländer. Hur riskabel operation bedömer du att det här är med tanke på smittan som finns ombord och att människor är smittade?
1: Ja, men med tanke på att det här andesviruset, som det här specifika hantaviruset heter, inte är särskilt smittsamt, så bedömer jag risken för att någon ska bli smittad under den här evakueringen som väldigt låg. Men med det sagt så är det ju en väldigt komplicerad operation. Det är många personer som ska lämna fartyget och man behöver säkerställa att ingen utanför fartyget riskerar att utsättas för någon smittrisk. Och man behöver också säkerställa att alla de passagerare som ska lämna fartyget inte riskerar att smitta varandra. Just nu så befinner ju sig alla passagerare i sina hytter, de är isolerade från varandra. Och det är ju i och för sig sannolikt att ingen av dem är smittade och då är ju så att säga risken noll. Men eftersom vi inte vet det så måste man ju hantera var och en av de här individerna som en möjlig risk för att bära på den här smittan. Och då blir det en väldigt komplicerad operation.
0: Det är 149 passagerare från 23 länder som det handlar om. Vad kan du säga om mottagandet? Vad vet du? Hur pass samordnat är det här?
1: Ja, men det här är ju en sån här komplicerad händelse som visar på vikten av att vi koordinerar oss via våra internationella organisationer, både Världshälsoorganisationen och Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC är ju inblandade och hjälper till och koordinerar hela operationen. Och sen är det ju, precis som du säger, många länder som är inblandade som ju såklart själva vill och behöver vara inblandade i att transportera sina medborgare hem till respektive hemland så snart som möjligt för att underlätta hela hanteringen. Samtidigt så hjälps vi också åt i den här processen och de olika länderna kommer ju stödja varandra för att detta ska gå så smidigt som möjligt.
0: Och vi har ju pratat om det här hantaviruset tidigare i P4 Extra, men kan du hjälpa oss att förklara lite kortfattat vilken typ av virus hantaviruset är? Och jag tänker också den här typen som heter andesviruset som du nämnde. Och du sa också att det här är inte en så smittsam sort av hantaviruset. Hjälp oss förstå.
1: Ja, men då är det så här att hantavirus är en virusgrupp med många olika virustyper som ingår i den här virusgruppen. Och den finns hos gnagare i stort sett hela världen. Och kan orsaka det man kallar för zoonoser, det vill säga sjukdomar som kan överföras mellan djur till människa. Och typiskt är att man kan bli smittad av damm med intorkad urin eller avföring från gnagare. Klassiskt kan vara att man städar ut ett gammalt skjul till exempel utan skyddsutrustning och så yr det upp massa intorkad damm och så kan man bli infekterad. Men det utbrott vi ser nu på fartyget Hondius är orsakat av ett specifikt hantavirus som heter andesvirus, som såklart smittar på samma sätt som andra hantavirus, det vill säga från gnagare till människa. Men det kan också, det är det enda hantavirus vi känner till som också kan smitta mellan människor. Och det är ju det vi ser nu. Sannolikt har en person eller kanske mer än en person blivit smittad i Sydamerika där andesviruset finns från gnagare på något sätt och sen så har det då smittats vidare. Samtidigt så är det precis som du sa inte särskilt smittsamt och det kan vi också se här. Det här fartyget är ungefär 170 personer totalt ombord med inklusive besättningen. Man lever trångt under en lång tid och även om det är då 8 fall som bara ger sig bara 3 med bekräftade och 3 tyvärr som har avlidit. Så säger det, förutom att det är väldigt allvarligt för de som blir smittade, så är det ju totalt sett få som har blivit smittade. Hade vi sett till exempel ett influensavirus eller liknande så hade ju en stor andel av passagerarna blivit smittade så här, efter så här lång tid.
0: Och de som nu lämnar det här fartyget imorgon då, om allting går som det är tänkt, vilken typ av vård och övervakning är att vänta för de här passagerarna och även besättningen ombord nu när de lämnar?
1: Ja, då är det ju så att i de rapporter vi har sett så finns det ju ingen ombord nu med symptom. Det vill säga att de behöver ingen egentlig sjukvård. Däremot så kommer man ju så att säga screena dem när de lämnar fartyget och ta reda på så att de inte har några symptom. Ibland kan det ju vara så att man har väldigt lindriga symptom tidigt i ett sjukdomsförlopp. Men om vi utgår från att ingen har symptom, de behöver ingen sjukvård, så handlar det om att de måste på något sätt isolera sig själva, ofta i hemmet, och vara observant på symptom och ha kontakt med lokala smittskyddsmyndigheter. Och sen så bör man då, lite beroende på i vilket land och vilket sjukvårdssystem man har, så ska man direkt kontakta antingen smittskyddsmyndigheterna eller direkt sjukvården om man får symptom, för att på ett säkert sätt bli omhändertagen, både för att själv få den vård man behöver och sen såklart för att minska risken för någon smittspridning.
0: Vad är det för symptom man ska vara uppmärksam på?
1: Ja, nu är det ju så att tidigt i förloppet så är symptomen så kallade ospecifika symptom. Så det kan vara symptom på feber, det kan vara symptom på magont, det kan vara luftvägssymptom. Och i det här läget så blir det lite som under pandemin där vi ju lärde oss att man i vissa lägen ska man känna efter ganska noggrant. Och det här gäller ju bara de personerna som har befunnit sig ombord på båten. De ska vara observanta på minsta symptom och höra av sig tidigt så att man testar personen. Och då kan det ju mycket väl vara så att man har insjuknat i en vanlig förkylning eller någon annan infektionssjukdom. Men det är viktigt att man testar så tidigt som möjligt för att utesluta andelsvirus.
0: Sen fanns det ju en svensk person ombord på fartyget, en man. Han lämnade skeppet redan i april. Vad vet du om status för den passageraren? För visst är det väl så att han har övervakats under hela, alltså sen han kom hem?
1: Ja, vi diskuterar ju aldrig enskilda individer i vår uppföljning av smittskyddsåtgärder. Men så som det här systemet fungerar så får vi rapport från Världshälsoorganisationen via det internationella hälsoreglementet om alla passagerare som är svenskar som har varit ombord på det här fartyget. Det kan gälla i andra sammanhang också, till exempel efter flygflighter, alltså flygplan, där det har varit en smittsam sjukdom ombord. Så det här är ett väletablerat system. Sen tar vi kontakt med det lokala smittskyddet, regionens smittskydd i den region som personen vistas i. Och sen så följer de upp med en uppgörelse hur man ska följa upp detta på ett säkert sätt. Och i de diskussionerna vi har haft med regionens smittskydd så är detta väl omhändertaget. Det finns ingen risk för någon fortsatt smittspridning. Personen och smittskyddet sköter detta tillsammans på ett sätt som jag känner mig helt trygg med.
0: Stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Ava Max med Salt.

0: Myggor. De går inte på slump, de går på lukt. Och ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet visar att om du är mitt i en graviditet, då är du extra intressant för den här surrande blodsugaren. Det ska jag prata med Rickard Ignell om, professor i kemisk ekologi vid SLU. Och du har ju forskat på myggor i över 20 år. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Så berätta om den här forskningen. Gravida kvinnor är alltså en favorit för myggor.
1: I alla fall vissa gravida kvinnor. Vi fann att kvinnor som är inne i sin andra tredje månadsperiod som är bland de mest attraktiva.
0: Jaha. Men alltså, går det att säga vad det är som händer i kroppen då på en kvinna under graviditeten som kanske gör då att myggor blir lite extra intresserade?
1: Ja, vi vet ju inte exakt vad det är. Vi vet att gravida kvinnor ger ifrån sig en doft, svampalkohol, som gör dem extra attraktiva. Mm. Men vad det är i... Vi antar att det är någonting i kvinnans blod som myggorna vill åt. Men vad den faktorn är, det vet vi inte.
0: Men kan man märka det här, är det bara gravida kvinnor eller kan man märka det här hos andra kvinnor också? Jag tänker kvinnor menstruerar, kan det sitta ihop med något sånt?
1: Ja, vi tittade på det också. Det finns en tendens att menstruationscykeln också reglerar hur attraktiva kvinnor är. Och framförallt kvinnor i första veckan av menstruationscykeln verkar vara mer attraktiva. Men vi hittar inte en unik doft som kopplas till det. Och det kan bero på att vi behöver göra mer forskning just kring den ämnet.
0: Men du, den här svampalkoholen, alltså det låter ju inte som världens bästa doff, men människor uppfattar den väl inte, va?
1: Jo, det gör vi, men inte i den mängden som avges från kvinnorna eller från män också för den delen. Mm. Så en medelkvinna ger ifrån sig kanske en miljardels gram av denna doften varje timme. Och de mest attraktiva kvinnorna ger ifrån sig 3 miljardels gram. Så det är jättelite. Men vi människor kan känna igen doften. Det är bara att ta en champignon. Och det är så den doftar.
0: Okej, okay. Ja, men jag har aldrig upplevt att gravida kvinnor doftar så. Jag förstår nu varför när du beskriver mängderna här. Men du, vad är det som gör då att den här doften, den här svampalkoholen, lockar myggor? Går det, alltså, de är ju svårintervjuade, men går det att klargöra varför mygg är så förtjusta i det här?
1: De är extremt känsliga för just den här doftämnet. Och man kan, om ni kan tänka sig att om man tar en sockerbit och lägger ner i en sjö som har storlek som Mälaren och så rör man runt där. Och om man kan smaka att det är sött, så känsliga är myggorna för just det här doftämnet. Så den är väldigt viktig att styra beteendet, men den fungerar inte av sig själv. Utan den behöver vara tillsammans med andra doftämnen för att attrahera.
0: Men alltså, hur stor skillnad skulle du säga då? Säg att jag, garanterat ogravid, ställer mig bredvid en gravid kvinna. Alltså, blir den gravida kvinnan ett väldigt hett villebråd då? Skulle vi märka det där vi står?
1: Där finns ju många andra faktorer som styr hur attraktiv man är för myggor, men det är inte osannolikt att den gravida kvinnan skulle vara mer attraktiv. En av anledningarna till att vi tittade på detta var att vi vet att gravida kvinnor i Afrika oftare får malaria än ogravida kvinnor. Och det är ett stort problem efter många gravida kvinnor dör på grund av malaria. Så det var lite därför vi tänkte påbörja detta projektet, eller vi gjorde projektet. Så vi har hittat en koppling där till varför kvinnor skulle vara mer attraktiva när de är gravida.
0: Då vi lyfter blicken bara för en stund från gravida kvinnor. Visst är det väl så att myggor är olika intresserade av alla människor. Jag blir sällan myggbiten till exempel. Jag hoppas att det blir en sån sommar nu också. Men medan till exempel min sambo, som då råkar vara man, han blir gärna uppäten av mygg. Det känns som att vissa människor är helt enkelt dömda att bli myggbitna.
1: Ja, och det är ju som sagt, det finns många faktorer som styr det. Och det har varit en del studier på bara män. Detta är första studien som vi tittar bara på kvinnor. Men man har inte kunnat påvisa vad det är för någonting hos män som styr varför de är attraktiva. Förutom en studie som är gjort av en av mina kollegor nere i Frankrike. Han bjöd sina killkompisar, eller hälften av sina killkompisar, på öl, medan de andra inte fick dricka öl. Och då visade de sig att myggorna älskar män som har druckit öl. Så alkoholkonsumtion har en spelar stor roll för attraktionen.
0: Mm. De vill ha sina människor lite marinerade alltså. Men du, om man tittar då på mygg, de behöver ju överleva. Hur kinkiga är de när det verkligen kommer till kritan? För jag tänker, om de flyger förbi mig och så bara, när jag är på jakt efter en gravid kvinna. Alltså jag menar, till slut, de måste väl äta helt enkelt?
1: Ja, det måste de. Och det finns ju, i Sverige har vi cirka 50-18 myggor. Men det är långt ifrån alla de som suger blod från människor. Mm-hmm. De som suger blod från människor, de kan ju vara mer eller mindre kinkiga, men är det så att de inte har något val så kommer de ju att suga på den människan som finns i närheten. Jag tror inte det finns en människa i Sverige eller världen som kan undkomma myggor bara på grund av att de skulle lukta illa.
0: Finns det myggor som föredrar att äta, alltså som helt enkelt ratar människor och bara fokuserar på olika sorters djur?
1: Absolut. Vi har en art i Sverige som bara suger blod från groddjur.
0: Jaha.
1: Okay. Och arter som tycker om att suga blod från fåglar. Mm-hmm. Och vi har arbetat i USA och då fångade vi in ett par arter som tyckte om att suga blod från dagmaskar. Så de är mer eller mindre specialiserade.
0: Men du, de där som siktar in sig på dagmaskar ute i det vilda, de gör det ju inte lätt för sig. De får verkligen leta sin mat då.
1: De måste leta, ja. Så de måste ha tur.
0: Otroligt. Och vilken otur om man är dagmask helt enkelt. Men du, om vi tittar på den här forskningen och de upptäckter som ni gör, vad kommer vi att kunna ha för glädje av det? Kommer ni att göra superbra myggmedel? Hur kan man ta det ni kommer fram till vidare helt enkelt?
1: Ja, så om man tittar på det mest tillämpade så är det att vi jobbar väldigt mycket att titta och identifiera saker som kan attrahera myggorna. Och då kan man använda sig av en artificiell människodoft för att locka till sig myggor i en myggfälla. Vi har till exempel också utvecklat en underbar doft av syntetisk kourin, kokis helt enkelt.
0: Ja, okay.
1: Som malariamyggor älskar. Och som vi har visat i försök nere i Etiopien att vi kan sänka populationen av malariamyggor med 80%. Vilket får en väldigt stor påverkan på malariaförekomsten. I en by så kunde vi sänka malaria-nivån med 60% i populationen.
0: Det låter ju jättespännande.
1: Ja.
0: Otroligt. Ja, jätteroligt att prata mygg med dig, Rickard. Stort tack.
1: Tack så mycket.
0: Rickard Ignell, professor i kemisk ekologi vid SLU, var det alltså som lärde oss avsevärt mer om mygg. Jag är så tacksam att just min doft inte passar dem. Harry Styles, Last Night Talking.

0: Dina lokala nyheter kommer här. Nu blir det nyheter från P4 Västmanland.
1: I helgen samlas barn från hela landet på stamningsläger i Västerås. 9-årige Filip ska dit och för honom handlar det allra mest om en sak.
2: Det är att träffa andra som jag. Så, som jag inte är ensam om stamningen.
1: Filip Brandberg kommer från Habo och har rest till Västerås med sin mamma Karin Lagesson för att delta i lägret som anordnas av Stamningsförbundet. Många av barnen som är med är mellan 8 och 12 år och har aldrig träffat andra barn som stammar tidigare. Och Filips mamma Karin berättar att lägret betyder mycket.
3: Nej, men för mig som förälder är det oerhört viktigt. Man kan lätt känna sig väldigt ensam i den här situationen, så jag sätter väldigt högt pris på det här.
4: Filip, vad vill du prata med de andra barnen som kommer på lägret om då?
2: Inte jättemycket. Det finns inte så jättemycket att prata om.
4: Du berättade för mig innan att du tycker om Mario Kart, Minecraft. Tänker du snacka lite tv-spel med dem eller?
2: Kanske.
1: Reportrar Amelie Haglund och Elvira Ringeborn.
0: För ett år sedan mördades Dominikos dotter Nicole av sin pojkvän i hemmet i Skultuna utanför Västerås. Efter ett år av saknad har han fortfarande svårt att ta in det som hänt. 37-åriga Nicole knivhöggs till döds på soffan i vardagsrummet och mannen dömdes i Svea hovrätt till livstidsfängelse. Men han har själv hävdat att han behöver rättspsykiatrisk vård. För pappa Domenico Belandi har året varit präglat av ångest och saknaden är så stor att han har svårt att ens se bilder på henne.
5: Hemskt. Det är hemskt. Men jag försöker inte att tänka på det. Bara när jag är själv så kan jag tänka på henne. Och det händer alltså. Jag gråter. Så är det. Det gör ont.
0: Det säger Domenico Belandi. Och idag har vi soligt väder i Västerås och en temperatur på mellan 15 till 18 grader. Och under kvällen blir det klart till halvklart och kallare väder. Och i natt någon enstaka plusgrad. Och morgondagen, den bjuder på sol och lite moln på morgonen, men eftermiddagen kan också ge någon skur. Temperaturen på 12 till 16 grader. Jag heter Paulina Sörlinström.
6: Bort med vinterkängorna och fram med vårkänslorna. För nu är det dags att vädra in all världens musik i kaleidoskop. Med mig, Anna Wilén. Söndag 22.00 i P2 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, ett P4 Extra som är lite kortare än vanligt. Vi sänder till klockan 2. Här är Medina med Viva l'amour.

0: I veckan bestämde regeringen att det så kallade matkravet tas bort. Det här innebär att krogar och barer från och med 1 juni får servera alkohol utan att ha någon mat på någon meny. Och det här kan få betydelse för vårt krogliv och kanske till och med vår alkoholkonsumtion. Och det vill jag prata med Christer Mellstrand om, museichef på Spritmuseum. Välkommen!
1: Tack så mycket. Trevligt att vara med här.
0: Ja, vad roligt att du känner så. Det är ett spännande ämne. Många har tankar kring det här. Vilken skillnad kommer det här slopade matkravet att göra för krogar och barer, tror du?
1: Jag tror att det finns några aspekter. Det första är att det här tröskelvärdet att starta en krog. Tidigare så behövde man ju 1,5 till 2 miljoner för att bygga ett kök. Det försvinner ju med det här matkravet. Det är en stor skillnad. Det öppnar upp möjligheter. Det andra stora aspekten är att man faktiskt skiljer på mat och dryck nu. Att den som verkligen vill driva en bar och fokusera på det kommer kunna göra det. Jag tror att det kommer få skillnader i stadslivet. Det kommer uppstå nya kluster. Du kan tänka dig någon som levererar mat, någon som levererar dryck. Det kommer uppstå kombinationer, tror jag, av helt nya verksamheter. Kanske en butik som väljer att skaffa alkoholtillstånd och erbjuder det. Så jag tror att det finns många aspekter i stadslivet och i konsumtion, beteendevanor helt enkelt i staden. Den största skillnaden blir. Och framförallt för entreprenörerna. Men för konsumenterna direkt, det har inte varit något matkrav. Jag har inte varit tvungen att äta mat på krogen sedan 1978. Tidigare så var man ju faktiskt tvungen att äta. Du fick inte köpa alkoholen snabbt om du inte beställde mat.
0: Tror du då att nu när det här kravet slopas att det innebär att barer och alkoholserveringar det kommer att ploppa upp lite överallt? Är det så jag ska tolka dig?
1: Jag vet inte riktigt. Jag tror att det är en tillämpning. Det är också hur kommunerna väljer att tillämpa tillstånden. Jag tänker om man jämför till exempel med Finland som liberaliserade sin alkohollagstiftning och började sälja, visserligen lite på ett annat sätt, men började då sälja starköl i butik och så vidare, så har ju totalkonsumtionen i Finland aldrig varit så låg som den är nu. Så jag är inte säker på att den trenden kommer förändras, för den är ju ihållande i Sverige. Och i Sverige har vi också en liten annan demografi. Vi har fler utlandsfödda i Sverige, vilket också innebär att vi liksom kanske dricker lite mindre på grund av religion och etnicitet. Så jag tror inte att man ska... Folkhälsoaspekten får man ju följa och se, men jag tror inte att det kommer öka totalkonsumtionen. För den trenden är så tydlig bland unga att den fortsätter neråt. Mm.
0: Du nämnde ju här att alltså sedan 1978 så matkravet fanns, men som besökare på ett etablissemang behövde man liksom inte beställa in något för att käka. Men just det där med att det skulle finnas mat på menyn, det kravet dök upp 1919 redan. Varför gjorde man det då?
1: Det dök faktiskt upp ännu tidigare. För 1855 första kravet, 1919... På riktigt så att säga. Men det var ju flera olika saker som styrde det. Det ena var ju folkhälsoaspekten. Alltså svenskarna hade en dryckesbeteende som var liksom supande, berusningsdrickande. Och det ville man få koll på. Man ville förändra det. Och då såg man att maten var ett bra sätt. Samtidigt så hade man ju det här, hade man skaffat sig en medikaliserad syn på alkoholen. Man såg att alkohol hade dåliga konsekvenser för folkhälsan på olika sätt. Och samtidigt så var det så att hela riksdagen, framförallt då bland Folkpartiet och Liberalerna hette de på den tiden, och Socialdemokraterna, så var alla nykterister, mer eller mindre ska jag säga. Och så det fanns ju ett otroligt starkt lobby för att få bort alkoholen, för det var inte nyttigt för samhället. Och då var maten ett sätt att reglera det. Man drack mindre helt enkelt.
0: Om man då tittar med det här historiska perspektivet, hur skulle du säga att matkravet har präglat den alkoholkultur som vi har idag, skulle du säga?
1: Den har präglat den jättemycket. Jag tycker att man kan se Dels då så finns det väldigt, en stor kategori av krogar som har någon slags alibi-menyer. Man finns för att man vill servera alkohol, men man måste ha mat. Så det har uppstått en typ av meny som uppfyller kommunernas krav, kan man säga, Folkhälsomyndighetens krav. Vi har fått rätter som har varit väldigt tydliga, maträtter som har varit väldigt tydliga liksom, rätter för att man ska kunna kombinera dem med alkohol eller bara uppfylla kravet på att de kostar just en krona eller 1,50. Som man är tvungen att köpa mat för 1,50 1943 för att få köpa sig en sup. Mm. Och då uppstår en viss typ av rätter. Jag tror att... Också det faktum att man har, det är också konstruktioner som egentligen konsumenterna inte efterfrågat. Jag menar, ta några rätter, så stuvningar, pölsa, lapskojs, patentsmörgås, uppvärmda ärtor kunde vara en sån rätt. Det är inte direkt går liksom hög kvalitet, kan man får säga så.
0: Inget jag brukar gå och längta efter, måste jag erkänna.
1: Men jag har en fråga till dig. Har du någonsin haft med ett matoffer på krogen?
0: Jag vet inte ens vad det innebär, kände jag nu.
1: Nej, men ett matoffer var
0: alltså en människa, den som ska äta, ett barn eller så.
1: Okej. Nej, du tar med dig någon för att den ska äta upp din portion mat.
0: Mm.
1: Och jag pratade med en alkoholhistoriker igår och sa så här, ja, du vet, en bit in på 80-talet då kunde man ju se män som kom in på krogen och som beställde mat. Men de rörde det inte, utan de bara drack sin sup och så lät de maten stå. De var så vana vid att de skulle beställa mat för att få någonting att dricka. Och det där satt i dem som en slags ryggmärksreflex då, långt in på 80-talet.
0: Men också väldigt rutinerade kroggårdare, förstår man, om det hade blivit en sån ryggmärgsreflex helt enkelt.
1: Ja, det får man nog lov att säga. Mm.
0: Men du, vad ser du för krogliv i Sverige framför dig nu då? Det här har ju varit att nosa på lite grann, men kommer vi att bli mer lika andra länder i Europa? Alltså, det är ju inte helt ovanligt att man ser någon som sätter sig ner, tar något litet och smutta på istället för som vi kanske gör på ett café och bara tar en kaffe innan man fortsätter med något ärende. Jag tror att vi kommer att bli mer kontinentala, eller vad tar det vägen?
1: Nej, men vi är ju redan kontinentala på många sätt, för att den stora förändringen är egentligen för entreprenörerna. Jag tror att man kommer se en stor grad specialisering bland de som erbjuder mat och dryck och de som jobbar med det. Jag tror också att vi kommer få se ganska udda kombinationer. Vi kommer få se butiker som har alkoholservering. Vi kommer få se barkluster på olika ställen. Jag tror att vi kommer få ett mer varierat utbud, och jag tror att det kommer gynna konsumenten i kvalitet i långa loppet faktiskt. Jag tror att vi kommer ha ett rikare, roligare socialt liv. Det blir mer Dionysos och lite mindre Apollon, kan man väl säga.
0: Får man sätta igång och googla om man inte hängde med. Men du, jag måste ändå fråga, det är ganska tydligt att du är väldigt positiv till det här. Ser du någonting negativt med den här förändringen? Finns det något där?
1: Ja, men om jag får börja med att säga, men jag är inte odelat positiv. Det är klart att alkohol är en vara som inte är som andra. Den orsakar ju väldigt mycket på olika sätt samhällsproblem. Så det är ju klart att det här måste man ju följa och se var det tar vägen någonstans. Jag tror att alkoholkonsumtionen kommer fortsätta gå neråt. Jag tror att man får se.

0: sanningens ögonblick.
1: Sverige är alltså i den globala toppen när det kommer till dollarmiljardärer per invånare. Och hur kommer det sig då att det verkar som att många har lyckats bli väldigt rika i just Sverige? Det ska jag prata med Jesper Roine om, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen till sanningens ögonblick, Jesper.
2: Tack så mycket.
1: Ja, vad är det nu då som har gjort att Sverige har så många miljardärer, till och med dollarmiljardärer?
2: Ja, det väldigt enkla svaret är att det är ovanligt många i förhållande till befolkningen som har lyckats skapa eller i vissa fall förvalta väldigt mycket pengar i Sverige. Och jämför man med andra länder så det är en första viktig grej när man tittar på så här listor över hur det här ser ut i världen, så finns det många länder som ligger i topp dit folk flyttar för att det är väldigt förmånligt att vara miljardär i de länderna. Och det är det i och för sig att vara i Sverige också, men huvuddelen av alla miljardärer i Sverige har ju skapat sina förmögenheter här eller antingen i närtid eller sen långt tillbaka i tiden. Så Sverige är ett ovanligt bra ställe att skapa mycket pengar på.
1: Ja, men har vi bättre förutsättningar att bli rika i Sverige än i andra länder då?
2: Ja, alltså tittar man historiskt så verkar det så, för att Sverige och faktiskt i någon utsträckning övriga Norden har också varit länge i topp på sådana här listor, med att vi i förhållande till vår befolkning så har vi ganska många både väldigt stora internationellt framgångsrika företag och ofta med dem då många miljardärer eller väldigt förmögna personer. Och det är en position som Sverige fortsatt har. Sen har det hänt en annan grej på sistone också, och det är att värdet på alla tillgångar i förhållande till BNP eller i förhållande till inkomstflöden har ökat rätt mycket. Så att det är en annan anledning. Ofta ställer man sånt där i förhållande till just BNP till exempel. Och då är ju det faktum att förmögenhetsstocken som helhet går upp väldigt mycket en anledning till att de också blir många.
1: Vilka fördelar finns det då att det ser ut så här i Sverige, skulle du säga?
2: Ja, i grunden är det väl positivt att Sverige är en plats där förmögenheter skapas och att det finns goda möjligheter till det. Det tyder på att många saker i samhället funkar på ett bra sätt. Sen blandas det här ofta ihop med sånt som man tycker är problem då.
1: Och Jesper, finns det fördelar? Då tänker jag att det kan också finnas nackdelar.
2: Ja, de nackdelar man brukar prata om, det är dels att de som har mycket pengar har ju absolut makt. Pengar är makt, det kommer man inte ifrån. Men framförallt om de pengarna gör att man använder dem till att skaffa sig makt på områden där pengar inte ska köpa inflytande, säg, över domstolar eller över politiska processer eller över spelregler på marknaden och så, då är det negativt för hur förutsättningarna för resten av ekonomin ser ut, för att de med mycket pengar skaffar sig inflytande på sätt som inte är bra. Så det är den största risken som man brukar peka på. Andra skäl som man ofta blandar ihop, det är att man säger att miljardärer inte betalar tillräckligt med skatt. Och det är klart att det är negativt om det skapas mycket förmögenheter men de inte betalar för sig i proportion till hur mycket de tjänar. Och det där är ju en fråga som diskuteras, men det är inte någonting, det har inte att göra med om miljardärerna i sig. Miljardärerna har ju skapat tillgångar. Sen är det en annan fråga hur de ska beskattas och hur mycket och så vidare.
1: Sen tänker jag också, skillnaden mellan de som har väldigt mycket pengar och de som har avsevärt mindre, vilka risker finns det med det?
2: Ja, det skulle ju kunna vara till exempel att det ökar polariseringen i samhället.

0: om man tänker sig att en del personer lever liv som är så distanserade från det alla andra upplever i samhället, så finns ju alltid en risk att vad man uppfattar som viktigt av våra gemensamma åtaganden, inte att de börjar skilja sig åt lite för mycket. Och i förlängningen också att förutsättningarna för personer som växer upp i olika samhällsgrupper skulle kunna påverkas av det här.
1: Det finns de som beskriver Sverige som ett skatteparadis för superrika. Hur väl stämmer det, skulle du säga?
0: Det är nog Sverige har väldigt låga skatter, eller inga skatter på stora delar av de här sakerna som har att göra med just att ha förmögenhet och att låta förmögenheter gå i arv till exempel. Så att, samtidigt så har Sverige rätt höga skatter i allmänhet, så skatt på konsumtion och skatt på arbete och sånt är högt. Så att, det beror på lite, men Sverige är definitivt ett land där det är förmånligt att ha mycket pengar, absolut.
1: Jesper Roine, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Stort tack för att du var med och gjorde oss lite klokare.
0: Ja, tack.
1: Här lyssnar vi på Coldplay med Feels Like I'm Falling in Love.

0: sanningens ögonblick.
1: Sverige har massor av miljardärer och de ekonomiska klyftorna ökar. Det har man lärt sig om man har gjort quizet sanningens ögonblick i Sveriges Radios app. Nu är jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator här på Sveriges Radio. Välkommen till sanningens ögonblick, Fredrik.
2: Tack ska du ha.
1: För vilken sida av politiken är ekonomin viktigast, skulle du säga?
2: Ja, svensk ekonomi är en så central fråga i politiken så att den är inte bara hemmaplan för ett block. Den är viktig för flera partier på lite olika sätt, men den är en hjärtefråga framförallt för Moderaterna och Socialdemokraterna, skulle jag säga. Det är också ganska jämnt mellan blocken när det gäller vem som har högst trovärdighet i den här frågan i väljarnas ögon, i alla fall enligt opinionsinstitutet Indikator.
1: Och vilka partier har störst förtroende i de ekonomiska frågorna då?
2: Moderaterna har det största förtroendet när det gäller svensk ekonomi och så tätt följda av Socialdemokraterna. Och båda de här två partierna vill att, att den här frågan blir viktig i valet. Så båda vill gärna ha en rejäl konflikt med varandra om ekonomin för att ge den uppmärksamhet. För båda tror att det är de som vinner på det.
1: Och så har vi väljarna själva. Hur viktig är frågan om ekonomi för dem?
2: Ja, det första som händer när ekonomin försämras, det är ju att den blir en viktigare fråga för folk. Ekonomin kan absolut bli en viktig fråga i valet. Den ligger redan nu ganska högt över listan över folks viktigaste frågor. Vem som sen gynnas av det, vilken sida, det är inte helt självklart. Men man kan nog säga att ju mörkare det ser ut, ju oroligare folk blir för framtiden, desto mer sannolikt är det att det slår mot regeringssidan. Och att regeringen själv tänker ungefär så är tydligt, tycker jag, för den har spenderat stora pengar i statsbudgeten för att hushållen ska bli lite mer optimistiska och våga också spendera lite mer.
1: Och vilka är problemen med ekonomin om man frågar väljarna?
2: Ja, i den här frågan så lever Tidupartiernas väljare och de rödgröna väljarna verkligen i skilda världar. Ekonomin är liksom en väldigt tydlig höger-vänsterfråga med gamla inarbetade konfliktlinjer. Tidupartiernas väljare tycker att det största problemet med svensk ekonomi är slöseri med offentliga medel. Och de brukar ju då vilja se sänkta skatter. Medan rödgröna väljare istället tycker att problemet är att höginkomsttagare betalar för lite i skatt och att det är för stora inkomstskillnader mellan olika grupper. Det här känner alla igen, men det är en väldigt tydlig skillnad.
1: Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Tack för att du var med i sanningens ögonblick.
2: Tack ska du ha.
1: Du har lyssnat på sanningens ögonblick och nästa vecka då tar vi oss an valfrågan klimatet. Kom ihåg att quizza på vår sajt, annars så får man ju faktiskt aldrig veta heller om man har klarat sig bättre än vad jag har gjort med frågorna som är ställda hittills. Jag heter Titti Schultz, producent idag var Joel Lindqvist och Hans Falk. Har du missat något så går det bra att lyssna. Sanningens ögonblick finns alltid i appen Sveriges Radio. Nu blir det ekonyheter.
3: Det blir nyheter från Ekot. Moderaterna lovar 5 000 kronor mer till barnfamiljer om de vinner valet. Det sa moderatledaren Ulf Kristersson idag när partiets valkonvent Sverigemötet avslutades.
4: 5 000 kronor mer i plånboken varje månad är ett fullt realistiskt mål för nästa mandatperiod.
5: Enligt Moderaterna har tidigare regeringens politik lett till att tvåbarnsfamiljer har fått 5 000 kronor mer i plånboken sedan 2022. Nu går partiet till val på att göra om det om de vinner valet. De återkommer i frågan om hur de tänker finansiera reformen. Men reservationerna är flera. Det är bara Moderaternas vallöfte. Det är oklart om andra eventuella koalitionspartners köper det.
6: Vad är ett löfte värt om man sen kan skylla på ett nytt krig, på Donald Trump, nya tullar eller andra partier som inte vill ha det?
4: Det här går vi till val på och vi gör det på den goda erfarenhetsbaserade grunden att vi har klarat det en gång förut. Men det är klart, alltså alla förstår att vi har 8 partier i Sveriges riksdag. Ingen har så vitt jag vet ens i närheten av egen majoritet. Det ska förhandlas, men vi har bevisat vår förmåga en gång förut. Det här är Moderaternas vallöfte inför valet. Alla ska veta att det här kommer vi göra allt vi kan för att förverkliga.
3: Reporter Ivan Garcia. Ett av de ryska skuggflottefartyg som bordats utanför Trelleborg verkar snart få segla vidare, det här rapporterar TV4-nyheterna. Fartyget har flaggats om till Kamerun och Transportstyrelsen ser det därför inte längre som statslöst. Världshälsoorganisationens chef ska idag träffa Spaniens premiärminister innan det virusdrabbade kryssningsfartyget kommer fram till Teneriffa där ju passagerarna ska evakueras. 6 fall av hantavirus har bekräftats på fartyget och 3 av de drabbade har avlidit. Enligt Spaniens inrikesminister kommer passagerarna att lämna fartyget en och en när deras hemresa är organiserad. Och fartyget kommer sedan att gå vidare till Nederländerna där det ska desinficeras. En råtta orsakade ett strömavbrott för över 3000 hushåll i Skåne i morse. Den hade tagits in i en transformatorstation och först vid lunchtid fick de drabbade i Vinslöv tillbaka strömmen. I kväll och i natt blir det i söder halvklart och kyligt, i Norrland molnigt och i fjällen skurar eller en del snö. Söndag sen blir molnig men i Östersjölandskapen först en del sol. Efterhand rör sig sen skurar in från väster och de når de östra landskapen framåt eftermiddagen i Norrland med inslag av snö. Det var Ekot.

0: Hallå där i sköna maj. Radiosporten bjuder på allsvensk fotboll. Och med bara 6 dagar till hockey-VM-premiären. Om en stund Sverige mot Schweiz.
1: Och ett Tre Kronor som idag förstärkt med en riktig stjärna.
2: Ja, för Lucas Raymond, Detroit-spelaren som var en av de bästa i OS-turneringen. Han går in i från start tillsammans med 2 juniorer i första kedjan, Ivar Stenberg och Viggo Björk. Lucas Raymond in i detta Tre Kronor.
3: Ja, vilken härlig nyhet för det här Tre Kronor-laget och för Sverige. Det är precis det de behöver, en stjärna i det här laget på isen. Och han kommer säkert dra lite grann också med de här spelarna som ännu inte har bestämt sig att kan Lucas Raymond spela. Då är jag nyfiken också och då vill jag komma och spela VM.
2: Nedsläpp mot Schweiz om en timme. Vad vill du kort se mer av detta lag?
3: Svag insats senast tycker jag mot Tjeckien i förlustmatchen där. Jag vill se ett mer intensivt Sverige, bättre passningsspel och framförallt vill jag se fler spelare som visar att de vill spela VM. Och det är chansen i de här 2 matcherna.
2: Pucken släpps om en timme.
4: Sportextra kommer också med herrallsvensk fotboll, bland annat härifrån Göteborg där solen skiner över 2 lag. Hammarby som mår så bra i tabellens topp och IFK Göteborg som haft en miserabel inledning på säsongen och ligger näst sist i sammanräkningen. Detta är IFKs första match efter skeppsbrottet mot Djurgården i måndags då de föll med 6-0.
5: Ja, men den här matchen är ju Hammarby självklart favoriter, även om IFK Göteborg kanske kan kämpa till sig 1 poäng. Men Hammarby, de kommer nog och vinna den här matchen ganska klart.
4: Det är soligt och glatt på Gamla Ullevi i Göteborg. Det är nästan fullsatt här någonstans, runt 17 000 åskådare. Det står 0-0 mellan IFK Göteborg och Hammarby.
6: Men det gör det inte på Stora Valla där det besök från Listerlandet. Mjällby tar ledningen med 1-0. Detta på en hörna. Jeppe Kjär är den som har störst räckvidd och når bollen. Lyckas peta in den bakom Matvei Igonen, svenske målvakten i hemmalaget. En mardrömstart för Degerfors i ett tidigt skede där Degerfors hade första chansen egentligen. Men Mjällby flyttade upp spelet, fick till sig sin hörna och en hörna som per omgående gav utdelning. Vi har spelat snart 5 minuter och Mjällby leder med 1-0 på bortaplan mot Degerfors.
7: Solen skiner också i Västerås där hemmalaget tar emot Gais i den allsvenska fotbollen. Och frågan är om det har lossnat nu för Gais. Efter en tung vår så vann man ju förkrossande mot Örgryte i derbyt senast. Ska man vinna även idag, ja, då finns det en kille man verkligen måste se upp med. För kommunstyrelsen i Västerås får ursäkta. Det är dansken Mikkel Ladefoe som regerar i den här stan. Han har gjort 5 mål på bara 2 hemmamatcher än så länge. Västerås-Gais 0-0.
0: Det är matcherna som liras nu i herrallsvenskan. Var är tabellettan Sirius då? Jo, de spelar på måndag kväll hemma mot Örgryte.
1: Och en match har redan spelats i den här omgången. Elfsborg besegrade Brommapojkarna med 2-0 igår kväll. Elfsborg är på andra plats i tabellen.
8: I Sportextra följer vi också det damallsvenska mötet mellan Kristianstad och Norrköping. Få trodde väl på förhand att Kristianstad skulle vara med i toppen av damallsvenskan. Men 3 segrar på de 4 inledande matcherna gör att vi undrar ifall Kristianstad kanske kan vara med och hota upp i toppen bland dubbelklubbarna Hammarby, Häcken och Malmö. De saknar däremot för dagen den stora skyttedrottningen isländskan Linda Leif Boama. Hon som redan har gjort 4 mål i den här klubben. Hon sitter på bänken och ryktet säger att det är en skada. Norrköping då? Ja, de jagar säsongens första seger. 0-0.
0: Så här i början av matchen där. Välkomna säger vi i Sportextra-studion Andreas Andersson och Bengt Schött. Vi är igång nu, förutom det ni hörde alldeles nyss, träffa också i fotbollspausen en av de mest framgångsrika tränarna som Sverige haft i fotboll, Pia Sundhage. Förut förbundskapten i världsklassländer som USA och Sverige, nu för tiden i, lyssna, lilla Haiti i Karibien.
9: Det händer allt. Säkerhetsläget är riktigt dåligt som gör att vi inte spelar våra hemmamatcher på Haiti. Men jag får ge alla spelare och ledare att det finns ett tålamod. Det här är väldigt mycket annorlunda. Och jag tycker det är fantastiskt roligt.
0: Pia Sundhage, om 3 kvart i Sportextra. Och efter 5 har vi, förutom hockeyn som ju pågår då i Ängelholm, Jo, vi har ett tema som vi fördjupar oss i. Problemet med ätstörningar bland elitidrottare. Det aktualiserades igen häromdagen när fjolårets stora stjärnskott i höjdhopp, Engla Nilsson, öppet och ärligt berättade om sina problem just i fjol. Vi ska också höra bland andra landslagslängdhopparen Maja Åskag kommentera det här problemet. Men här, nu, helt kort, Engla Nilsson själv.
10: Under hela 2025, nästan kan man säga, har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Alltså kroppen tog ju slut efter ett tag.
11: Det är ju fruktansvärt. Man supportar ju Engla liksom. Hon är ju fantastisk tjej. Hon är fantastisk idrottare. Och det är ju faktiskt väldigt sorgligt att det är så vanligt bland idrottare.
0: Och hör om en stund också den svenska före detta toppdomaren i fotboll Jonas Eriksson. Han kommenterar de många aggressiva utbrott mot de herrallsvenska domarna som vi sett från spelarnas sida. Men han delar också ut kritik mot hur dömandet har varit.
12: Till alla som säger att det är sämre domarstandard än vad det någonsin har varit tidigare, så vill jag bara påminna alla som har varit med i Allsvenskan att det där säger man nästan varje år. Men det är väl inte sagt att det har varit en bra start på säsongen. Det har funnits alldeles för många misstag.
0: Säger Jonas Eriksson alltså. Sportextra med fotboll och ni hörde om tidigt mål i herrallsvenskan Degerfors-Mjällby 0-1. Det är hittills det enda målet som har fallit.
1: Vi tar ett tag i nyhetsbunten och konstaterar från ishockeyns värld att Ukraina är klart för AVM nästa år. Det är första gången på 20 år. Och Kazakstan är klart för hockeyns högsta VM-turnering. I nattens Stanley Cup-spel föll Buffalo stort hemma mot Montreal som vann med 5-1. Det står 1-1 i den kvartsfinalserien och Vegas vann borta mot Anaheim med 6-2. Vegas leder den matchserien med 2-1. Här hemma så har AIK Hockey gjort klart med målvaktsveteranen Jonas Enroth som ansluter från Örebro. Han har bland annat VM-guld och OS-silver på sin meritlista. Vi byter till fotboll och konstaterar att Alexander Isak blev inbytt i andra halvlek idag när Liverpool just i detta nu möter Chelsea i Premier Leagues tidiga match. Det står 1-1 med mindre än 10 minuter kvar att spela. Skulle Liverpool vinna så säkrar laget Champions League-spel till hösten. Chelsea kommer från 6 raka förluster och skulle säkert uppskatta att få ett kryss där mot Liverpool. I damernas motsvarighet låg Smilla Holmberg bakom Arsenals första mål mot Aston Villa. Ett fint högerinlägg som gav en retur som Alessia Russo kunde förvalta. Hon gjorde sen ytterligare en assist och ett mål. Alessia Russo och Arsenal vann med 3-0. Tidigare i veckan säkrade Manchester Citys damer titeln. Och här hemma så konstaterar vi att Nordic United från Södertälje, nykomlingarna i Superettan, toppar serien efter 4-2 vinst idag mot Öster. Slut också i Superettan, Oddevold Landskrona 1-1 och Östersund Falkenberg 2-2. Men Nordic United i topp.
13: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
0: Och Sportextras utsända vad gäller fotboll framöver, Malin Rimfors med dammatchen Kristianstad-Norrköping. Vi har på här sidan Sigge Sander i Västerås där Gais gästar. Vi hör Christian Olsson och Johan Elmander vad gäller IFK Göteborg mot Hammarby. Och så du Mats Fagerström med det där tidiga målet mellan Degerfors och Mjällby.
5: Ett högeffektivt Mjällby då efter att det var Degerfors som startade inledningsvis väldigt bra. Det ska jag säga att det var Jesper Kjell Jensen då som gjorde målet på hörna. En delikat sak, kan man säga, där inte riktigt Degerfors försvaret kunde hjälpa målvakten Matvei Igonen på det sätt som han hade önskat där inne. Och då blir det att öppna upp sig. Två lag som började liknande egentligen när man ser till serien, för att Mjällby kommer hit till Stora Valla med 4 raka matcher med poäng i. 3 vunna en oavgjord efter att ha fått en mardrömstart inledningsvis i serien med förlust och mot Örgryten som mot Hammarby. Och Degerfors med 3 raka matcher med poäng när man har vunnit 1, spelat oavgjord i 2 utav matcherna. Men just nu tuggade på ganska bra på offensiv planhalva för Degerfors som har försökt hitta igenom lite grann. Lite vådligt spel får man nog säga i försvarslinjen.
6: där Robin Wallin, den målvakten i Mjällby, har ställts på svåra prov ett antal gånger med alldeles för korta passningar, och Degerfors-spelare som har rusat fram, och det har varit med nöd och näppe han har fått undan bollen och kunnat få ut den på sidorna istället. Lite svårt spel. Degerfors upp på vänstersidan här, en snabb passning fram till Elias Barzum som stannar upp lite grann för att hitta ny position, söker sig in i mitten till Rafferty. Rafferty spelar tillbaka igen och så skickar man ut bollen i sidled för att byta till högerkanten där lagkaptenen Daniel Sundgren tar bollen. Man försöker använda hela planen och försöka utmana detta Mjällby då som har kommit igång ordentligt. Mästaren från förra säsongen alltså, som är på plats på Degerfors hemmaarena Stora Valla idag. 0-1, vi har spelat snart 13 minuter mellan Degerfors och Mjällby.
4: I Göteborg på Gamla Ullevis jämnt gröna gräsmatta så är det här allsvensk fotboll mellan hemmalaget IFK Göteborg som är näst sist bland de 16 lagen i tabellen och topplaget Hammarby som är trea i tabellen. Det är spel i den 14 minuten. Det är 0-0 i en match där IFK var heta och flåsande och offensiva och framåtlutade de första 5 minuterna. Sen har det bara varit Hammarby.
5: Ja, som har tagit över matchen mer och mer och framförallt kommit igång med sitt fina passningsspel. Man har haft några fina framspel som inte riktigt har lett till superchanser. Man har slarvat i slutprodukten, men det är ett bra lag, Hammarby.
4: IFK nu i anfallsposition i ett passningsspel som lämnar allt i övrigt att önska i och med att Alfons Borén slår bort en avgörande passning kring Hammarbys straffområde. Huh? Alfons Borén, kanske ni tänker, vem är det? Jo, det är en ung spelare född 2006, han är 20 år i år, alltså som börjar från start i IFK Göteborg idag. Det gör även Benjamin Brantling, född 08, en av de stora talangerna i svensk fotboll. Ut ur laget Saido Alium och Filip Ottosson efter allt dåligt som IFK presterat på sistone, krönt av 6-0-förlusten mot Djurgården i måndags. En effekt av det, någonting måste hända, är de här två byterna. Är det rätt?
5: Ja, men det är klart, man måste testa lite nytt också, framförallt efter den otroliga dåliga insatsen man hade här senast. Så att det har nog bättre, det är nog bra för IFK att få testa lite nytt helt enkelt.
4: Och de väljer alltså att gå den ungdomliga vägen?
5: Aldrig fel, är man tillräckligt bra så spelar det ingen roll hur ung man är. Så att jag tycker det är bra gjort där Stefan Billborn och chansa lite.
4: Tränaren i IFK Göteborg. Frispark nu för Blåvitt 10 meter från mittlinjen på offensiv planhalva. Lyras mot offensivt straffområde. Tobias Heinz in med bollen i straffområdet. Vid den bortre stolpen spelas den in framför mål. Undan om Hammarby i lätt panik till IFK som lyfter ny boll in centralt undan Viktor Eriksson, den stora resliga vältatuerade mittbacken i Hammarby. Och sen skickas bollen ut ur straffområdet av Hammarby till inkast. IFK uppe vid mittlinjen. 16 minuten, IFK Göteborg 0, Hammarby 0.
7: Samma minut gäller det i Västerås där hemmalaget tar emot Gais i den allsvenska serien, och det har tidigare den här säsongen varit jämnt och väldigt målrikt när Västerås har spelat hemmamatcher. Den här matchen har inletts i precis samma anda, även om ställningen är 0-0 så har målchanser skapats, flera stycken faktiskt, från bägge lagens håll. Och det är nästan omöjligt att säga vilket lag som varit närmast. Västerås hade kunnat gjort 2-3 mål, men Gais hade också kunnat göra ett par baljor, och jag skulle väl säga att det är 1-1 i riktigt bra lägen än så länge. Samuel Salter, kanadensiska anfallaren i Gais, som äntligen gjorde sitt första mål senast. Han hade en god möjlighet men sköt ett skott som Elis Jäger i Västeråsmålet kunde rädda. Västerås bästa chans än så länge, det är högerspringaren Simon Gevert som fick ett halvvolleyläge när målvakten i Gais, Mergim Krasnici, var helt ur position men lyckades inte få in bollen i mål. Och det är ju faktiskt så att danska anfallaren i Västerås, Mikkel Ladefoe, han är den enda offensiva spelaren av alla mittfältare och anfallare i Västerås som har gjort mål än så länge de första 6 omgångarna. Så samtidigt som han såklart gör succé och är ett stort positivt utropstecken, så är väl frågetecknet för hemmalaget lite grann hur det ser ut där bakom egentligen. Här kommer Gais i ännu ett av de här anfallen jag har talat om. I matchinledningen på högerkanten spelar man bollen mot ett samlat Västerås försvarare. Inspelet kommer, men Västerås täcker undan och hemmalaget tar hand om bollen och spelar sig ur pressen. 17 minuter spelade, Västerås Gais 0-0.
0: Enda målet hittills där alltså på här sidan. Degerfors, Mjällby, 0-1 Mjällby-ledningen.
1: I Norrlandssvenskan så är vi på plats och ser Kristianstad-Norrköping. Vi i form av Malin Rimfors strax till dig, Malin. Jag kan bara berätta vad det står i de två övriga matcher som pågår. Brommapojkarna Eskilstuna, där är ställningen 0-1. Det är spel i den andra halvleken där och Kila van der Bulk gjorde ledningsmålet där för Eskilstuna. Och Växjö-AIK, en match som började nu klockan 15, ställning även där 0-1. En tidig ledning genom Nova Selin för AIK. Malin, hur går det hos dig?
8: Beskedet efter 17 minuter spelat är att det är 0-0 mellan Kristianstad och Norrköping. En ganska jämn matchinledning där Kristianstad har haft de hetaste chanserna. Michel de Jong med en ribbträff till exempel. Också ett skott utanför straffområdet utav unga talangen Filippa Andersson Vidén som studsade ganska tätt utanför stolpen. Så att lite fördel för det orangea hemmalaget, bara ett stenkast förresten från den där handbollsarenan där det orangea handbollslaget Kristianstad tog sig till SM-final i handboll igår kväll. Här är det Kristianstad som kommer ut på högerkanten. Ett högt, flakt inlägg som ganska så enkelt nickas ut utav Norrköping. Men Kristianstad vinner bollen igen på mittplan lite till höger. Det är Alice Nilsson som driver framåt själv och försöker passa där det var väldigt trångt. Hade lite otur med studsen istället Norrköping då. Men snabb spelvändning här kanske. Väldigt mycket yta nu för Norrköpings anfallare Emma Engström att löpa på. Men också väldigt starkt försvarsarbete utav Kristianstads mittback från USA, Wania Hudson, som har varit viktig i matchinledningen med hennes snabba löpsteg när Norrköping ändå sticker upp och bland annat då har skapat ännu en hörna i den här matchen. Det är redan den fjärde för gästerna som alltså haft en riktigt tung säsongstart. Ännu ingen seger och senast just förlust mot nykomlingen Eskilstuna i en match som var en lång, tuff uppförsbacke för Stellan Karlssons gäng Norrköping som skaffar sig hörnor och kanske kan komma närmare då säsongens första seger. Men det är 0-0 när vi har spelat snart 20 minuter i Kristianstad.
13: På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Det tar vi tag i imorgon i den här kanalen. Strax också i Sportextra Hockey, alltså Sverige mot Schweiz i Euro Hockey Tour.

annat herrallsvensk fotboll denna lördag eftermiddag. Till exempel härifrån Göteborg, spel i 22 minuten mitt i första halvlek, 0-0 mellan IFK Göteborg och Hammarby. Hörna Hammarby slås till Frank Junior Adjei utanför straffan, och ett bra passningsspel slutar med att han får tillbaks bollen, vinklar in den framför mål på IFK-spelare. I nästa läge skott chans täcks undan av IFK-spelare. Det var Noah Persson som sköt och bollen ut ur straffområdet, nära för Hammarby, men ännu 0-0 i Göteborg.

0: Alex Warren i Sport Extra leder oss tillbaka till den allsvenska fotbollen i Västerås. Då är det 0-0 mellan hemmalaget och Gais i en match som var väldigt jämn och händelserik de inledande 10-15 minuterna. Men på sistone, bättre spel från hemmalaget Västerås, men också mycket mer defensiv fotboll. Bägge lagen har fått lite koll på varandras offensiva spel och de där bästa lägena de skapades i början av matchen. Nu är det Västerås som har bollen mot ett Gais som pressar ganska högt. Man är väldigt bra på det, Gais, och har varit det hela den här säsongen, även om resultaten inte riktigt speglat den fotbollen man spelat alltid Gais den här våren, så har man vunnit boll många gånger på den offensiva planhalvan. Men just den här gången spelar sig Västerås ur pressen första gången, men sen hamnar man liksom långt ner på egen planhalva igen. Jonathan Ring, den så rutinerade allsvenska profilen som är omskolad till innermittfältare nu för tiden, gör det där bra, men hans medspelare slår bort bollen och då kan Gais ta hand om den istället. Gais som sätter fart i sina helröda tröjor, byxor, strumpor den här eftermiddagen på bortaplan mot vitgröna Västerås. Kommer inte loss utan jättebra försvarsspel av Axel Taunsa i Västerås som får med sig en frispark där. Och han har faktiskt varit en av matchens absolut bästa, om inte den bästa spelaren än så länge. Ett stort utropstecken, Taunsa, som gjorde succé i Superettan för Västerås i fjol. I Boreanen på högerytterposition. Han var väldigt bra på försäsongen också. Men sen har han lidit av skadeproblem här under den allsvenska säsongen. Han haft inte möjligheten på grund av det att starta, men finns med idag. Och ett pickt inslag än så länge. Det var nära att han frispelade Mikael Larifo i anfallaren i Västerås till exempel för en stund sedan. Den här frisparken han får med sig dock, ska jag säga att den är ganska nära mittlinjen. Så att det är absolut ingen superchans för detta Västerås som ligger 11 i tabellen. Och Gais som de möter, de ligger 3 poäng efter på en 12:e plats. 0-0 ställningen.
1: Vi flyttar oss på den allsvenska fotbollskartan och hamnar i Degerfors på Stora Valla där det är 0-1 alltjämt mellan hemmalaget och gästande Mjällby. Vi har spelat snart 24 minuter när Mjällby har visat prov på kvalitet när man väl tar sig in i straffområdet. Ytterligare en hörna som ställer till problem för Degerfors försvaret. Den första blev det ju mål på när Jesper Kjär då fick till ett bra avslut bakom målvakten Matvei Igonen. Degerfors däremot väldiga problem när man kommer in i den sista tredjedelen. Man har tagit sig fram i ett flertal tillfällen, men alldeles för bristfälligt passningsspel inne och i kanten av straffområdet där man har skänkt bort bollen vid ett flertal tillfällen till Mjällbyspelarna. Det håller ju inte om man nu är ute på jakt efter att kvittera den här ledningen som Mjällby då har. Det får stå med boll igen, man tar sig fram ganska så enkelt och sen kommer man in i en situation där det känns som att Mjällby har lite längre ben än vad hemmalaget har här och man blir väldigt kvickt av med bollen, så blir det ingenting av det igen. Mjällby startar då med bollen ifrån egen backlinje där jag har tittat lite grann på pakistanien Abdullah Iqbal som vid flertal tillfällen han har bra räckvidd, både så att säga, när han ska nicka, långa ben och har fått iväg ett par rejäla glidtacklingar och passningar ut i krislägen och väldigt mycket offensivt upp också, men han har varit irriterad på sig själv också, precis som passningsspelet för Degerfors. Han har missat ett par passningar framåt och han slagit näven i gräsmattan när det inte har blivit som han har tänkt sig. En långboll härifrån Degerfors upp på högerkanten då som jagas av Jirio Gideon, kommer ner mot högra hörnflaggan, vänder om med vänsterfoten in mot straffpunkten. Det kommer Rafferty får bollen på foten och så blir det en frånstuds på den, kommer ut igen, kommer till skottläge nästintill. Och så blir det då en frispark för Degerfors en och en halv meter utanför straffområdet när Tom Pettersson fäller ut långa benet och det var ingenting att tveka på. Han vinkade mot domaren och tyckte att det var väl ingen frispark, men det var inte något att tveka på. Inte om jag nu inte ens har en domardress på mig så kunde jag inte missa och döma en frispark på det. Kasper Karlsson är det som räcks över ända. Och ett riktigt bra läge strax utanför straffområdet då för Degerfors att få till någonting. Där det också blev en varning på Tom Pettersson för tilltaget. Och förstår ni kanske också, även om ni inte ser vad som händer, att domaren bedömde det som att det var helt onödigt som han gjorde när han fick ut långa benet där och fällde omkull Kasper Karlsson. Så vi ser vem som tar sig fram där och ställer sig i position då. Rafferty, han ser alltid sugen ut när det är frisparkar. Marcus Rafferty då som springer oerhört mycket. Det skulle vara kul att ha någon sån här klocka på honom här inne så man kan se hur många kilometer han springer per match. Det går ju säkerligen att ta reda på. Men väldigt löpvillig herre som oftast står distansen ut också. Det är inte så vanligt. Du kan försvinna ut när det är en kvart kvar eller någonting med lite krampkänning och annat. Men han har en otrolig fysik. Samtidigt vid samma ställning då Nahom Netabay med sin vänsterfot. Funderar på om det är han som ska skruva runt eftersom Degerforsmuren har ställt sig till vänster ifrån min riktning här för att skymma Mjällby-muren. som är uppställd. Domaren har blåst för signalen. Netabay då kommer, skjuter i ryggen på egen spelare Nasir Umoro, och då så går bollen ut över kortlinjen och det blir istället en inspark, en frispark som inte mynnade ut i någonting. Vi har spelat 27 minuter snart, är fortfarande 0-1 mellan Degerfors och Mjällby.
2: Det där satt i ryggmärgen, va, Mats?
1: Ja, det gjorde det. Det kom bara helt plötsligt sådär, så att Degerfors. Ja.
2: Så ska vi jobba. Enda målet som fallit hittills i herr allsvenska matcher alltså hos dig, Degerfors Mjällby 0-1. Hörrni, lite mer nu om det där vi tog tag i all korthet i början. Alltså allt vrål, alla kommentarer som riktats mot domarna i årets herrallsvenska.
3: Det är ständigt aktuellt med domarkritik inom fotbollen. Men i år har det varit extra mycket i allsvenskan.
4: Jag upplever att kritiken har varit starkare, tydligare och framförallt mer offensiv och aggressiv mot domarna än vad den har varit tidigare.
3: Det säger den tidigare toppdomaren Jonas Eriksson.
4: Det har funnits mellan en och två domslut varje omgång som har varit utanför en målbild som inte handlar så mycket om gråzon, det vill säga vad du tycker och vad jag tycker, utan som uppenbarligen har varit felaktiga.
3: Och att bli kritiserad kan också påverka en domares prestation.
4: Att döma fotboll är väldigt mycket självförtroende. En domare som inte tänker och funderar är oftast den bästa domaren, att han eller hon går in och ser vad som händer och blåser instinktivt. Jag är övertygad om att en grupp som får kritik på ett eller annat sätt börjar fundera, analysera, tänka och inte gå på den där autopiloten. Och när man inte går på autopiloten och börjar tänka, då blir man oftast feg, man blir fundersam och då blir oftast besluten desto sämre. Men till alla som säger att det är sämre domarstandard än vad det någonsin har varit tidigare, så vill jag bara påminna alla som har med i allsvenskan att det där säger man nästan varje år. Så det där är ett mantra som återspeglar sig gång på gång på gång. Men därmed inte sagt att det har varit en bra start på säsongen. Det har funnits alldeles för många misstag.
2: Jonas Eriksson där till reporter Agnes Arespång och expert Johan Elmander. De här sista sekunderna där, det har varit alldeles för många misstag. Håller du med?
5: Ja, men det håller jag med om. Framförallt har det varit väldigt stora misstag som har varit ganska enkla att se. Det har ju alltid varit den här diskussionen om ska vi ha VAR i svensk fotboll eller inte. Och det har varit sådana här misstag som man egentligen inte behöver VAR. Där man har missat bland annat här på Ullevi som sitter just nu med Gais Djurgården. En solklar offside som linjedomaren är helt fel på. Så att jag kan förstå kritiken och domarna, det är inget lätt jobb för dem heller. De ska ta beslut på så kort tid. Så att det är inte lätt och vara domare i dagens fotboll.
6: Det säger du ifrån Gamla Ullevi där vi sitter och ser matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan hemmalaget IFK Göteborg, bottenlaget, och topplaget Hammarby. Det spelas snart en halvtimme. Det är 0-0 i den här matchen, och under det att du satt och recenserade domare där, Johan, jag vet inte om du hann se det, så hade Hammarby en frispark 15 meter från IFKs straffområde. Möjligtvis deras bästa målchans i matchen. Besara Nahir slog frisparken. Fredrik Winter, mittback för dagen, fick inte riktigt träff när han skulle nicka, utan den gick utanför målvakten Bishesaris högra stolpe till inspark. 0-0 i matchen.
5: En match som jag tycker IFK Göteborg inledningsvis började väldigt positivt. Sen har Hammarby tagit över, men nu tycker jag att IFK Göteborg har kommit tillbaka lite i matchen. Det har varit en match som egentligen, ja, men det har bytts boll ganska mycket utan så mycket bra målchanser.
6: Solen skiner i Göteborg, det är 0-0 mellan IFK och Hammarby.
1: Mjällby fortsätter att utnyttja chansen att vara effektiva inne i straffområdet mot Degerfors. Drygar ut till 2-0, ett inlägg och sen en fot och en vinkling med den från Tom Pettersson. Nu blev han varnad när Degerfors fick frispark på andra sidan. Nu är han klart delaktig i Mjällbys 2-0-mål. Vilken effektivitet de visar upp Mjällby när de väl kommer in i straffområdet. Och vad vilsna Degerfors-spelarna ser ut i det läget. Stressade av den enkla framfarten som Mjällby ändå då använder sig av när man är inne i straffområdet. Så också tilläggas då att för Tom Pettersson var det första målet för säsongen, likadant för Jeppe Kjær som var hans första mål när han gjorde målet på hörnan där. Och effektiviteten den fortsätter. Frustrationen lite grann från Degerfors sida att man inte tar sig fram och kan få det här sista passet in och hamna i ett bra skottläge eller en passning som kan vara avgörande emellan Mjällby-spelare. Där hittar man inte just nu. Man måste hitta på något motgift mot ett högeffektivt Mjällby som alltså leder med 2-0 på bortaplan mot Degerfors när vi har spelat 31 minuter och första halvlek.
7: Radiosporten från Kristianstad. Där Norrköping gästar i damallsvenskan och där det är 0-0 efter en dryg halvtimme spel. Och där vi är, där vi var sist när vi var på besök här, nämligen vid en Norrköpingshörna. De har hunnit med 6 stycken i den här första halvleken. Men hela tiden resultatlöst, och spelmässigt så är det Kristianstad som visar upp en aningens högre nivå alldeles nyligen. Ett riktigt vackert anfall där bollen gick som ett snöre från vänsterkanten genom centrala planen och så avslutades med ett jättefint skottläge till höger utav isländskan Elisa Sigurjonsdottir. Men skottet, avslutet i sig, kanske inte riktigt lika mäktigt som hela anfallet. Kristianstad nu med bollen i egen försvarslinje som är högt uppflyttad, hela Norrköping på defensiv planhalva. Hon blir lite villrådig, Wanya Hudson, den amerikanska mittbacken i Kristianstad som har varit väldigt bra i matchinledningen. Till slut så blir det en långboll upp mot Michelle de Jong som löper där uppe, men hon lyckas inte fånga den. Istället Norrköping då som vinner bollen på mittplan. Ganska så ensamma spelare, lite av en chansboll ut på vänsterkanten, men där kan Kristianstad bryta. Kristianstad som alltså saknar sin stora skyttedrottning den här säsongen, Linda Leif Boama, hon som har varit ett verkligt utropstecken för Kristianstad och kanske bakgrunden till att Kristianstad finns med i toppen utav damallsvenskan. En riktigt värdig ersättare till bland annat Beata Olsson som ju spelade i Kristianstad förra säsongen, visserligen bara 8 månader innan hon såldes till Liverpool, och sen är ju resten saga, numera en landslagsspelare för Sverige och som har gjort målsuccé. Här kommer ett inlägg från Kristianstad och så var det ett jättefint nickläge igen för isländskan Elisa Sigurjonsdottir, men hon nådde inte riktigt fram. 33 minuter spelat, det är 0-0 i det damallsvenska mötet Kristianstad-Norrköping.
8: Och amerikanskan Olivia Garcia har sett till att AIK leder med 2-0 nu på bortaplan mot Växjö i samma serie. Fortsatt 0-1 ställning mellan Brommapojkarna och Eskilstuna. Den senare matchen där har cirka 10 minuter kvar av den andra halvleken, medan mötet Växjö-AIK är parallellt med Kristianstad-Norrköping och alltså befinner sig i den första halvleken. Det finns slutresultat också från Elitettan på damsidan. Umeå vann på bortaplan mot Gamla Uppsala med 3-2. Enskede borta slog Huskvarna med 1-0. Med kvarten kvar att spela leder Örebro mot Häckens ungdomsgäng med 2-0, och inga mål tillverkade mellan Trelleborg och Alingsås i en match som började klockan 15. Ett par slutresultat som kan vara värda att nämna från den engelska fotbollen, förutom alltså att Arsenals damer besegrade Aston Villas dito med 3-0 på bortaplan. Det är slut i Premier League-mötet mellan Liverpool och Chelsea, där Alexander Isak blev inbytt ungefär mitt i den andra halvleken. Ett fall framåt, inte minst då för Chelsea som kommer från 6 raka förluster. Nu blev det äntligen poäng i alla fall. Slut också mellan Middlesbrough och Southampton. Det pågår ju ett slutspelsträd, 2 semifinaler som ska leda fram till 2 finallag om att ta den sista platsen i Premier League till nästa säsong. Coventry City och Ipswich Town har ju redan kvalificerat sig för Premier League. Igår blev det mållöst mellan Millwall och Hull som möts i den andra semifinalen, och mållöst idag alltså mellan Middlesbrough och Southampton. Men det är dubbelmöten i semifinalerna och sen väntar den stora kvalfinalen på Wembley i en enda match när allt ska avgöras.
2: Från Enskede till Middlesbrough, ja, ni hör, vi låter blicken spänna mellan olika motpoler och även mellan fotboll och ishockey, alltså Sverige-Schweiz i Eurohockey Tour, uppbyggnad mot VM om efter klockan 4.

0: Jerry Williams.
1: Radiosporten med fotboll.
0: Det fanns en gång i tiden ett tv-program som hette Lekande lätt med Kjell Lunnå. Det är ungefär vad man kan säga att Mjällbys spel mot Degerfors just nu betecknas av. Just med tanke på att man har dryggat ut till 3-0. Ett perfekt kliniskt inlägg från högerkanten där Abdoulaye Mané sätter pannan till. Utom räckhåll för målvakten Matvei Igonen och ett försvar i Degerfors som inte hinner med. Och just lekande lätt, det är det nästan i varje moment. Man touchar bollen, man har perfektionism i passningsspelet och drar ifrån och driver ifrån och skapar sig stora ytor på många sätt och vis och ser riktigt kul ut. En riktigt rolig match sett med Degerfors, eller sett med Mjällbyögon kan man lugnt konstatera, som övertygar rejält. 3-0 alltså på bortaplan mot Degerfors. Snart 40 minuter spelat.
2: I Västerås är ställningen 0-0 mellan VSK och Gais, men Gais in i en riktigt bra period i den här matchen nu, skapade ett kanonläge och nu ännu en hörna, en i raden, slås in här mot bortre stolpen, men ingen Gais-spelare där och Västerås kan släppa ut bollen till inspark för hemmalaget. Ja, 0-0 med 5 minuter kvar av den första halvleken, men var nära ett riktigt lördagsgodismål för Gais för en liten stund sedan. För kanadensaren Samuel Salter, anfallaren, slog till med en bicykleta, en cykelspark i det offensiva straffområdet och var nära att Max Andersson, lagkamraten, petade in den bicykletan i mål med räddning Elis Jäger, Västerås, och därför fortfarande 0-0 Västerås mot Gais.
3: Samma siffror i Göteborg mellan IFK Göteborg och Hammarby. 0-0, alltså 4 minuter kvar av första. Här kommer Madjed för Hammarby på högerkanten. Utmanar Felix Eriksson utanför straffområdet. Vänder om. Han får sällskap nämligen av ytterligare försvarare. Eriksson bollen bakåt till Frank Junior Adjei. Hammarby behåller bollen. Spelar runt alla handboll kring ett väl samlat IFK-försvar. Nahir Besara tar över. Lagkaptenen i Hammarby rullar bollen vidare ut på högerkanten. IFK har definitivt i matchplanssnacket och i alla snack de haft efter 6-0-förlusten mot Djurgården i måndags snackat om närkamper, va? Gå in i duellerna, vi får inte stå och titta. Kom igen nu, för det smälls på hela tiden.
4: Ja, det gör det, men framförallt också att de går in i närkamperna och att de följer hela vägen. Att man kanske sätter sig och trycker till extra när man väl har gjort den där tacklingen. Framförallt Erlingmark på mittfältet, han har väldigt mycket hårda dueller.
3: Just den blåvita spelaren Erlingmark har nu bollen på högerkanten, lämnar över till Bergmark Wiberg och så spelar IFK bakåt genom laget. 42 minuten i Göteborg, fullsatt i stort sett på Gamla Ullevi, solen flödar i 0-0 blåvitt Hammarby.
5: Sol även i Kristianstad, men inte fullsatt på den damallsvenska fotbollsläktaren. Norrköping är på besök, där det är 0-0, 42 minuter spelat. Kristianstad nu i anfallsläge. Skottförsök utifrån, eller var det ett inlägg? Men det var svårbestämt, men det gick inte riktigt mot mål. Men däremot så skaffar sig Kristianstad då en hörna här i slutskedet utav matchen. Väldigt jämn matchbild. Fördel Kristianstad, första delen utav första halvlek. Norrköping har hämtat upp sig och ett högintressant läge för Emma Engström för inte så länge sedan. Hon fick en fri löp från mittplan, dök in i straffområdet, hamnade i duell med försvararen i Kristianstad, Wanya Hudson, som glidtacklade och man höll andan i hemmapubliken, för många trodde nog att när domaren blåste att skulle bli straff. Men det var istället Emma Engström i Norrköping som varnades då för filmning. Med repriserna säger att det hade nog kunnat vara lite både och, men här kommer Kristianstad med hörnan och det går ju mål! Från den bortre delen utav straffområdet står Kristianstad-spelaren, jag tror att det är Alice Nilsson möjligtvis, som står där och bara rakar in bollen med en väldigt enkel bredsida. Tänk alla hörner som Norrköping har haft i den här matchen. 8 stycken, helt resultatlöst. Det här var Kristianstads blott andra. Och det var Alice Nilsson, trotjänaren i Kristianstad. Det är hon som petar in ledningsmålet i den här matchen. 1-0 Kristianstad mot Norrköping.
1: Radiosporten från Västerås.
2: Där det är 2 minuter kvar av den första halvleken i herrallsvenskan. Västerås Gais. Ställningen är ju 0-0 i den här matchen, men Gais har tagit över allt mer de senaste 10 minuterna ungefär av spelet. Fortsätter här på vänsterkanten. Gais kommer fram genom Niklasson Petrovic. Bollen in i mitten. Milovanovic dribblar bort en västeråsare. En annan blir för svår. Så bollen ändå ut på kanten till isländske 20-åringen där i Gais, Torkelsson, som inte kommer någon vart i första läget. Gais försöker igen på sin vänsterkant i skuggsidan på planen. som annars är beklädd utav solsken. 17-18 grader i luften ungefär i Västerås. Bra spel utav bortalaget. Fagerjord inne mitt fält, han spelfördelaren som nyss skrivit på nytt kontrakt med klubben, fördelar bollen ut på högerkanten den här gången, så kommer inligget Gais mot bortre delen, men det är för långt slaget och ut till en inspark för Västerås i det läget. Och då är det Samuel Salter som har lite ont i straffområdet. Gais anfallaren. Minuten kvar och första halvlek 0-0 Västerås mot Gais.
3: I Göteborg här allsvensk fotboll mellan hemmalaget IFK och Hammarby. Halvminuten kvar av den första halvlekens reguljära tid. Det är 0-0 i matchen. Hur är matchens kvalitet, Johan?
4: Ja, men just nu så är det inte den bästa kvaliteten, tycker jag inte. Det är väldigt mycket kamp, framförallt på mittfältet. Två lag som ändå så försöker men får inte riktigt till det.
3: Detta är Hammarbys första match på naturgräs i årets allsvenska. De sex inledande på konstgräs. Märks det, tycker du?
4: Nej, det tycker jag inte. Framförallt så som Ullevis matta är just nu, så är det nästan som en konstgräsplan. Den är otroligt fin, ja, ifrån här vi sitter. Ja, det är nu man liksom längtar till att komma ut igen på plan och få spela fotboll.
3: Tog du fel beslut?
4: Ja, just nu så känns det sådär.
3: Läge här för Paulus Avraham. Han är väl offside. Hammarby-anfallaren? Ja, det är han som tidigare spelat i IFK Göteborg. Frispark IFK därför utanför eget straffområde. Spel i den enda tilläggsminut som den första halvleken har, och det är 40 sekunder kvar av den, och det är 0-0 i matchen. Och IFK Göteborg gör ju ett mycket mycket bättre intryck än vad de har gjort i någon match, tycker jag, tidigare i årets allsvenska.
4: Ja, men framförallt så känns det som att de gör det tillsammans, om man går in i duellen när man liksom trycker till på ett sätt som gör också att sin lagkompis som är jämte, att den vaknar till liv och är redo. Sen så har de ju kanske inte haft de här stora målchanserna, men det har ju inte Hammarby haft heller.
3: Jag tänkte just fråga dig det. Vilken är första halvleks bästa målchans?
4: Det är svårt att välja på alla de som inte har varit.
3: Är då en fotbollsmatch rolig?
4: Ja, men det finns så mycket andra saker som man kan se på en fotbollsmatch. Hur man bygger upp ett spel och lite sånt där. Men nu...
3: Jag hoppas då att de sprungit sig trötta i den första halvleken som precis där är slut, och att det därför blir lite mer yta och lite mer tid att spela på i offensiv riktning i den första halvleken, i den andra halvleken, så att det händer mer framför målen.
4: Ja, absolut. Man vill alltid se massor med mål när man är på fotboll.
3: Ja, nu är det 0-0 efter första halvlek i Göteborg.
6: Det kan mycket väl ändras. Välkomna tillbaka efter paus. Just det, Christian och Johan. Det är paus också i Västerås där Gais gästar Sigge Sanner med Massarin. I

0: 2-2 tungt mot nykomlingen i serien. Men Kristianstad har fått en start. Man önskar på den här matchen ett ganska så cyniskt och rakt spelande Kristianstad som bitvis visar upp fint spelar. Alltså ledningen 1-0, det är inte orättvist, men det känns långt ifrån avgjort på Kristianstads soliga fotbollsarena. 1-0 Kristianstad mot Norrköping.
1: Apropå fotboll i Skåne, Malin, vi ska höra om en stund din träff med en man i Vittsjö. Vad var anledningen till att vi sökte upp Vittsjö? Jo, det finns lite pengafrågor där.
0: Ja, men så är det ju. I mitten av april så läste vi på sociala medier att Vittsjö gjorde ett upprop. Hjälp oss med pengar. Vi behöver hjälp med bortaresan till Piteå. 150 000 kronor vädjade man till supportrarna om att samla in. Och det var lyckosamt, men vi ska höra lite grann med Vittsjös klubbchef hur det egentligen är ställt med ekonomin i den där föreningen.
1: Mm, vi tar och gör det när de här matcherna är färdigspelade, de som pågår nu alltså. Så långt matchen i Kristianstad.
2: Ytterligare två pågår ju. I Växjö så har Elin Nilsson reducerat för hemmalaget. AIK leder dock i halvtidsvilan, de leder med 2-1. Och spel på tilläggstid mellan Brommapojkarna och Eskilstuna, ställningen där 0-1.
1: Och så var det här med den utstickande matchen på här sidan. Mats Fagerström, jag menar Degerfors, 8 i tabellen mot Mjällby som inför dagen låg ungefär på samma nivå i tabellen. Men oj, vilka siffror, 0-3.
3: Ja, det förklaras enkelt med, som jag sa, lekande lätt. Alltså, Mjällby har ju ett fantastiskt passningsspel. De hittar ju de här små stickorna, bollarna som man petar fram på ett enkelt sätt till en friställd spelare. Och sen och bara farten, så är plötsligt som man framme i den sista tredjedelen vid straffområdet och är hypereffektiva där. Någonting som Degerfors inte har ett uns av matchen idag. Annars har man spelat ganska positivt i Degerfors på hemmaplan, det jag har sett de matcherna i år. Men det här Mjällby då, som började med 2 förluster i årets allsvenska, många funderar på att de tappat luften helt och hållet. Nu har de kommit igång med 3 vunna, 1 oavgjord de senaste 4 matcherna. Och här då 3-0 efter den första halvleken, där Robin Wallinder, målvakten, inte har så värst mycket att göra mer än det som hans egna spelare har ställt till med när man har försökt spela igenom straffområdet med lite snäva passningar, kan man nog säga, lite elaka nästan passningar som man har fått ta hand om. Men just den effektiviteten som Mjällby visar upp här, den har varit riktigt rolig att se. Så att det är nog en sak som de här gula och svarta som är på gästläktaren, de är några stycken som de gläds åt. De andra rödvita, de molar bort och köper någon korv och någon dricka och funderar på: det här kan man väl inte vända, tänker nog de flesta. Och jag tror inte det heller. Jag tror Mjällby är alldeles för stora. De är ett nummer större än Degerfors helt enkelt. 3-0 i halvtid alltså till Mjällby på bortaplan mot Degerfors.

0: oförlikneliga Aretha Franklin, Who's Zooming Who. Vi har pausläge i de tre pågående herrallsvenska fotbollsmatcherna. Degerfors-Mjällby 0-3, ledning för Mjällby alltså. Men mållöst mellan Göteborg och Hammarby och likaså i paus mellan Västerås och Gais. Och matchen på damsidan som vi bevakar nu, Kristianstad-Norrköping 1-0-ledning för hemmalaget. Och det är ju lite enligt tabellen, 4:an Kristianstad mot 12:an Norrköping.
1: Rapparen Future är bara en av många världsstjärnor i ett helt batteri FIFA meddelat ska uppträda på invigningen av fotbolls-VM i juni. Kanske låter även Katy Perrys California Girls bekant, men de amerikanska artisterna är långt ifrån de enda som kommer ta sig upp på scen för att inviga sommarens största sportspektakel. Hela listan, presenterad av FIFA, lyder: Alanis Morissette, Alejandro Fernandez, Alessia Cara, Anita, Belinda, Danny Ocean, Aliana, Future, J Balvin, Jessie Reyes, Katy Perry, Lila Downs, Lisa, Los Angeles Azul, Mana, Michael Bublé, Nora Fatehi, Rema, Sanjoy, Tyla, Veggie Dream och William Prince. På sociala medier skriver FIFA-ordföranden Gianni Infantino att årets VM-turnering kommer inledas med tre av de mest spektakulära invigningsceremonierna över de tre värdnationerna och att artisterna kommer vara startskottet för världens största show.
0: Så blir det, Astrid Johansson där, fotbollsreporter och ja, tungvrickare. Träffa nu Pia Sundhage. Ja, under en lång karriär spelare på absolut högsta nivå, det vet vi. Och de senaste årtiondena förbundskapten för länder som Kina, USA, Sverige och senast Schweiz. Sen några månader tillbaka är Pia Sundhage förbundskapten för Haitis damlandslag. Och för Radiosporten berättar hon att det har varit en händelserik start på det nya jobbet.
2: Ja, jag har varit en berg- och dalbana kan jag säga. Vi spelar ju inte på Haiti för det är för farligt. Vi har spelat mot Surinam en match och sen har vi slagit Anguilla och Dominikanska republiken. Vi har kommit till ett hotell senast, var tvungen att byta hotell. Det kom in spelare som inte var vi kunde använda men inte rätt papper. Det händer allt. Men ändå så är det 11 mot 11. Vi har våra träningar och vi är få ledare om man jämför med allting annat gjort tidigare.
3: Säkerhetsläget i Haiti är så pass dåligt att det svenska utrikesdepartementet avråder från alla resor till landet. Det handlar om en politisk instabilitet och våldsamma kriminella gäng som kontrollerar stora delar av Haiti.
2: Nej, det är, säkerhetsläget är riktigt dåligt som gör att vi inte spelar våra hemmamatcher på Haiti. Nu hörde jag, för Haitis herrar har ju kvalificerat sig till VM och de har arrangerat att laget ska landa på Haiti så att folket, för det är ett fotbollstokigt folk det här, kan önska dem lycka till och så drar de iväg sen till VM. Men vi har inte satt något vår fot där ännu.
3: Och det här med strulet då under samlingarna, du har ju inte varit där så himla länge och ändå har du hunnit hända både det ena och det andra då.
2: För det första så är det bra att jag inte är en control freak, för det har varit ett vrak vid det tillfället. Det handlar om att delegera och tro och anpassa sig. Men jag får ge alla spelare och ledare att det finns ett tålamod. Jag tror de är ganska luttrade. Jag hade en spelare, eller två stycken inför första matchen som var uttagna. Vi hade matchen igång dagen innan. Vi ritar pilar, visar bilder och så här. Och när vi kommer dagen efter till matcharenan så visar kontrollanterna här. Nej, de är inte klara, får inte spela. Målvakten bland annat, hon fick vänta och fick en ny målvakt istället. Så det händer mycket saker och vi pratar alltså bara om timmen innan matchen börjar.
3: Du har ju haft en mängd olika uppdrag inom fotbollen och olika landslagsuppdrag tidigare. Känner du att du har haft något liknande uppdrag som det här tidigare? Är väl ena delen av frågan och den andra, hur trivs du i det?
2: Liknande, det vet jag inte. Det skulle jag säga, det här är väldigt mycket annorlunda. Och jag tycker det är fantastiskt roligt. Det är så många utmaningar och det är så många stunder där man känner att det här blir ju faktiskt ganska bra med dessa förutsättningar. Ja, nu ska Leon spela och då står du bredvid Melchi och ser hennes bollmottagning eller hennes sista pass. Vet, man blir så himla glad när man ser på vilken nivå det är. Och hon spelar det här gänget som har andra spelare som inte har samma kunskap eller samma kvalitet som hon. Det är ganska häftigt.
3: Och i höst är det dags för de nord- och mellanamerikanska mästerskapen. Där det också ska avgöras om Haiti lyckas kvalificera sig för VM i Brasilien nästa sommar. Vilket är det stora målet med det här uppdraget för Pia Sundhage.
2: Ja, absolut. Det ska kvalificeras till VM. Då fortgår kontraktet. Annars är det bye adios.
0: Det är villkoren. Pia Sundhage där, det var Sigge Sander som hade träffat henne.
4: Slut i damallsvenskan mellan Brommapojkarna och Eskilstuna. Det blev bara ett mål och det var Eskilstuna som gjorde det. Halvtidsvila är det ju i mötena Kristianstad-Norrköping, där är ställningen 1-0. Och Växjö-AIK, där har Växjö reducerat, men det är AIK som leder med 2-1. Tre slutresultat har vi nu i Elitettan-fotbollen. Gamla Uppsala-Umeå slutade 2-3. Husqvarna-Enskede slutade 0-1. Örebro-Häcken-Ungdom 2-1. Det blev en sen reducering för Häcken, men närmare så kom de inte. Och det står i halvtid mellan Trelleborg och Alingsås 0-0. En match pågår i herrarnas superettan. Norrby leder med 2-0 över Helsingborg. Lite grann överraskande, Helsingborg med toppambitioner. Och det där är ju bara en av de trevliga nyheterna för de som håller på Nordic United, som alltså toppar superettan-tabellen idag efter att de slog tillbaka Öster med 4-2. Hattrick var det av Khalifa Jawal där för Nordic United.
0: Södertälje-laget, ja. Mål i herrallsvenskan bara på ett ställe hittills, nämligen Degerfors-Mjällby, hela 0-3. Strax tillbaka till det.
5: Ekot börjar i Ungern och huvudstaden Budapest. Jubel bland invånarna nu på eftermiddagen som samlats utanför parlamentet när Peter Madjar sågs in som premiärminister för en liten stund sedan. Han har ju utlovat omfattande förändringar efter Viktor Orbans 16 år vid makten. Och ikväll väntar en fest i huvudstaden, berättar vår korrespondent.
6: Ja, men det är helt klart en stad som laddar för fest. Det är mycket folk ute och många har ställt sig utanför just parlamentsbyggnaden. Och Madjar har uppmanat alla att komma och delta i en folkfest, som man säger, för att man ska fira Viktor Orbán 16 år långa styre, att det är över.
5: Vår Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic på plats i Budapest. Svensk politik så. Moderaterna går till val på att familjer ska få ytterligare 5 000 kronor mer i månaden under nästa mandatperiod. Partiledaren Ulf Kristersson.
7: 5 000 kronor mer i plånboken varje månad är ett fullt realistiskt mål för nästa mandatperiod. Det här är Moderaternas vallöfte inför valet. Alla ska veta att det här kommer vi göra allt vi kan för att förverkliga.
5: Men det är fortfarande oklart hur det här löftet ska finansieras. Den terrorstämplade shia-milisen Hezbollah uppger att de attackerat israelisk militär med drönare i norra Israel idag. Enligt Hezbollah så är det ett svar på Israels attacker mot mål i Libanon trots den pågående vapenvilan. Vi ska till USA nu. Det handlar om ekonomi. Vår reporter Hanna Malmodin rapporterar.
8: Den amerikanska ekonomin växer snabbare än den europeiska och storbolagen tjänar mycket mer pengar.
9: These are very fine numbers,
8: säger den tidigare Trump-rådgivaren Stephen Moore i tv-kanalen Fox Business.
9: There's no limits to how fast this economy could grow.
8: De senaste veckorna har börsbolagen på båda sidor om Atlanten presenterat sina kvartalsvinster och de amerikanska storbolagen krossar de europeiska. Vinstökningarna det senaste kvartalet är runt 20% högre. Samtidigt väntas den amerikanska ekonomin växa dubbelt så mycket som den europeiska i år. Men bakom siffrorna finns även en annan verklighet. I en opinionsundersökning nyligen svarade över hälften av amerikanerna att de fått det sämre. Det är den högsta nivån sedan mätningarna började för 25 år sedan och högre än efter finanskrisen och pandemin.
10: Så det är en kostnadskris där folk har svårt att få ihop sin ekonomi. Man upplever det inte som att ekonomin går åt rätt håll, så att det finns två parallella verkligheter.
8: säger Emanuel Sidea, tidningen Dagens Industris USA-korrespondent i senaste Ekonomiekot Extra.
5: Och den som vill höra hela programmet Ekonomiekot Extra kan göra det i Sveriges radioappen. När klockan slår på 4:03, då slutar Ekot med Daniel Klar.
0: Sportextra är tillbaka. Förutom den allsvenska fotbollen så har vi om bara några minuter också Euro Hockey Tour. Vi har Sverige mot Schweiz med bara 6 dagar till ishockey-VM. Det är 33 dagar till det här.
11: I mål!
12: Han gör ett mål!
11: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
12: Han är sänd från de andra galaxerna.
11: Vilken strut! Vad händer?
13: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
11: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
14: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
13: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
15: Fingrar fram mot bollen och skjuter där. Går
11: han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
13: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
12: Kylian Mbappé,
16: en av de största i alla tider.
12: Leo Messi.
17: Oj, oj, oj, oj, oj.
12: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
16: I den 116 minuten!
13: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
15: Svensson skjuter istället ett bra skott. Och mål!
11: Mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
13: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Ja, snart är det dags och Johan Elmander till exempel, vår expert, hur mycket, hur smaskigt känns det med månaden kvar?
18: Ja, men det är, man går och bara räknar ner dagarna tills man ska åka dit, och framförallt det här att Sverige tog sig till ett VM, det gör det ännu mer intressant och roligt att få följa Sverige till VM igen.
19: Så kul det ska bli.
18: Ja, det ska bli jätteroligt, och vi ska ju få resa runt där och jobba tillsammans bland annat.
19: USA, Mexiko, Kanada och 104 matcher.
18: Ja, det är ganska
19: fenomenalt.
18: Ja, det är mycket matcher.
19: Tar hur lång tid som helst.
18: Ja.
19: Och det är helt underbart sommarklimat. Vi sitter och kollar på en annan fotbollsmatch här från herrarnas allsvenska. Det är andra halvlek som är igång mellan IFK Göteborg och Hammarby. Andra halvlek är några minuter gammal och omgärdas av vissa tekniska problem. Till exempel för domarna som inte har igång sin kommunikationsutrustning. Därför är den här matchens andra halvlek senare än vad andra halvlek i parallellmatcherna är. Dessutom ser vi heller nu inga fungerande storbildsskärmar på arenan. Så något mankemang är det. Tänker du att det är spelarnas bristande teknik som har färgat av sig på något sätt?
18: Ja, det kan ju vara så faktiskt.
19: Ja, men det behöver inte vara det.
18: Nej, jag tror inte att det är det faktiskt. Det är någon andra grejer som gör det.
19: Detta är ju IFK Göteborgs sjunde match i årets allsvenska, likaså Hammarbys sjunde. Det är också IFKs första match efter 6-0-debaclet borta mot Djurgården i måndags. Märks det, tycker du?
18: Ja, men tycker man har rest sig. Man har verkligen gjort en bra första 45 minuter. Det är inte defensivt. Man har inte skapat så mycket chanser, men det är något helt annat. Där verkligen man ser att varje spelare är påkopplad och är redo för att ta fighten.
19: Du, Hammarby då, topplag som de är. IFK dväljs ju i tabellens källare långt ner. Hammarby är högt upp. Har de varit så bra som ett topplag borde vara i den här situationen?
18: Jag trodde de skulle vara mer dominanta i den här matchen. Jag tycker att de emellanåt faktiskt kommer in i lite stim, kan man säga. Man ser deras snabba passningsspelare. De kommer runt ganska lätt. De måste få utnyttja det och få ner bollen på marken och inte hamna i IFK Göteborgs långbollsspel.
19: Det är soligt och glatt i Göteborg när det gäller klimatet, inte när det gäller matchen kanske i första hand. Det är 0-0 mellan IFK och Hammarby.
20: Det brukar heta att det sista som överger människan är hoppet. 0-3 i halvtid, Degerfors-Mjällby. Det såg väldigt mörkt ut. Och nu redan tidigt i den andra halvveken i den sjätte matchminuten efter en Degerfors-hörna. Det verkar vara melodin, för det har även varit för Mjällby. Så reducerar Degerfors till 1-3. Jag tror i röran där inne att det var Nasir Umoro via ribban och in i sammanhanget här. Och dessutom Dejan Vukojevic inbytt i halvtid istället för Elias Barzum som inte kom till. Och det har blivit fart där framme med Dejan Vukojevic inne på plan faktiskt. Så att 1-3, men fortfarande två måls underläge för hemmalaget. Men helt plötsligt så vaknade en slumrande hemmapublik till också. Ett litet hopp tändes på Stora Valla. 1-3 Degerfors-Mjällby efter 6 minuters spel i andra halvleken.
1: Fortfarande inget mål i Västerås mellan hemmalaget och Gais. 6 minuter spelade även här av andra halvlek och det är en match som ju inleddes så himla offensivt som sen blev en historia där de bägge lagen liksom låste varandra taktiskt och försvarsmässigt bättre, anfallsmässigt sämre. Men det har sen slutet av den första halvleken och även inledningen av andra varit en väldigt röd historia, för det är färgen på Gais dräkter den här eftermiddagen. Det är Gais som har tagit över spelet allt mer och skapat ett par hyfsade lägen. Max Andersson, Gustav Blomgrens ersättare. Han har ju gjort succémål i 2 raka matcher och han börjar se allt mer het ut även i den här matchen. Var riktigt nära för en stund sedan, det borde han nog ha skjutit själv, men valde att passa efter att ha gjort bort sin Västeråsförsvarare. Här kommer Gais framåt på högerkanten och spelar man slarvigt istället. Det blir inkast Västerås utav det där. Annars väldigt lite boll hos hemmalaget inledningen här på andra halvlek. Och Västerås har faktiskt gjort ett byte redan i paus. Abdelrahman Boda utbytt in med en oprövade på allsvensk nivå i stort sett 18-åringen Melvin Ljungqvist istället. Vi kan se om han får utdelning utav det. 0-0 står det. Västerås mot Gais.
21: Till Kristianstad där det fortsatte ledning för hemmalaget. 1-0 målet i slutskedet utav den första halvleken. Nu är vi 7 minuter in i den andra. Och den blott 17-åriga supertalangen inom svensk fotboll, Filip Andersson Vidén, liggandes just nu på mittplan med eventuell skada då för hemmalaget Norrköping. När den, eller ja, hemmalaget Kristianstad ska jag säga, herregud. Någon ordning får det vara, vi är trots allt i Skåne. Men Norrköping är ju som gästar, de som fortsatt inte har tagit sig en enda seger i damallsvenskan. De var ju 5:a i fjol efter en framförallt rekordbra höstsäsong där de plockade poäng efter poäng och verkligen var med och hotade allra mest i toppen. Filip Andersson Vidén har rest sig upp sakteliga. Det är Norrköping som vinner plan, bollen på mittplan, inte framåt i något anfall utan fortsatt kamp. Det är Kristianstad som leder på hemmaplan 1-0 mot bortalaget Norrköping.
0: Tack för det. Det är Malin Rimfors som ser den matchen i en serie som också innehåller...
4: Mötet som pågår just nu, det är mellan Växjö och AIK. Där är ställningen 1-2. AIK-ledning spelar också i den andra halvleken. Slut sen tidigare i damallsvenskan. Brommapojkarna Eskilstuna 0-1. Toppar den damallsvenska tabellen gör i detta nu Kristianstad med den där ledningen. Närmast för Malmö på 10 poäng och Hammarby och Häcken som båda har 9 poäng, vilket innebär full pott för båda dessa lag. Skulle Kristianstad hålla den där ledningen så går de upp på 12 poäng. För Hammarby och Häcken ska jag säga har spelat bara 3 matcher och där är det Djurgården-Hammarby som står på programmet. Det är framåt
0: Tisdag,
4: just det. Och Häcken har att möta Malmö FF. Det blir ju en riktig pärla att se fram emot ett måndagsmöte. Ett riktigt toppmatch i damallsvenskan där.
0: Och som sagt, vad gäller herrallsvenskan, läget IFK Göteborg-Hammarby 0-0. Västerås-Gais 0-0 står det i början av andra halvlek. Och Degerfors mot Mjällby 1-3. Det senaste alltså vad gäller den målrika matchen i Degerfors. Denna fotboll som vi varvar framöver med det här.
22: Radiosporten med ishockey.
23: Där det är bara en vecka kvar innan hockey-VM drar igång i Schweiz, i Zürich och i Fribourg där Sverige ska spela gruppspelet Tre Kronor som den här helgen spelar hemmaturnering här i Ängelholm. Inledde ju i förrgår med att förlora mot Tjeckien. Nu är det värdnationen då för VM. Schweiz som väntar, Johan Galpenlöv. Vi har nämnt det tidigare i Sportextra. Lucas Raymond... tillskott i den här truppen går in och spelar idag.
24: Ja, vilken förstärkning för Tre Kronor och precis det som Tre Kronor behöver efter senaste matchen också. Vi måste uppgradera vårt lag för jag tycker att Tre Kronor är svagt om vi har målsättningen att komma till VM och tävla om guldmedaljen. Det lag man har just nu tycker jag inte riktigt räcker till.
23: De har nyss på isen här hyllat juniorvärldsmästarna. Hela laget var inne på isen och hyllades framför den här publiken. U18-VM också har det varit för Sverige. Men du känner att det inte riktigt nu är en trippel-VM-guld som är på gång.
24: Jag önskar att det skulle vara så, men vi får se hur det går här framöver.
23: Strax teckning, Tre Kronor mot Schweiz.
22: Radiosporten med fotboll.
1: Dagens första är gjort i Västerås för bortalaget Guy som tar ledningen med 1-0. Det är islänningen Frosty Torkelsson som drar in bollen i mål. Efter en tilltrasslad situation i offensivt straffområde får han bollen i utkanten av straffområdet och skjuter lågt precis bredvid stolpen. Otagbart för målvakten i Västerås. Det var en situation där Joakim Fagerjord skickade en långboll, Guys mittfältaren, till Niklasson Petrovic som liksom inte riktigt fick tag på bollen i det offensiva straffområdet. Brottades med Västerås försvarare, men så landade ändå bollen tillbaka liksom vid hans tå så att han med tånagen kunde peta bollen bakåt i planen där Frosty Torkelsson dök upp och dunkade in, eller placerade in i alla fall. 1-0 för Gais borta mot Västerås. Rättvist sett till hur den här matchbilden har utvecklat sig. Även om Västerås, ska vi bara nämna, har bränt ett friläge Lade Foer de senaste minuterna. 1-0 Gais borta mot Västerås.
21: Kvitterat för Norrköping mot Kristianstad på bortaplan i Damallsvenskan. Och målreceptet i den här matchen, ja men det är ju hörnor. Äntligen då resulterade även en hörna för Norrköping i ett mål. Men tyvärr på grund av en målvaktstabbe. Moa Olsson misslyckades med att fånga bollen som var ändå hyfsat enkel och tappade in den, ribba in på något sätt. Här kommer faktiskt Kristianstad med en målläge direkt. Skott, Michel de Jong på täckande spelare. Ja, det händer massor i den här Damallsvenska matchen och just nu alltså helt lika igen. 1-1 efter mål direkt på hörna utav Norrköping.
23: Här är Ängelholm. Då byter vi till ishockey. Landslagsishockey. En vecka kvar till VM alltså. Och träningsturnering Euro Hockey Tour. Eller träning. Det är tävlingar. För det är ju den här Euro Hockey Tour-turneringen som gäller. Sverige har gått bra den här säsongen. Första förlusten kom ju mot Tjeckien då. Typiskt nog på hemmaplan i förrgår. Men nu är matchen igång. 14 sekunder spelat. Vi har ju pratat och det har pratats mycket om juniorerna i det här Tre Kronor. Var bara juniorer i line-upen innan teckningen.
24: Ja, framtiden ser ju ljus ut för Tre Kronor. Vi har ju ett J18-guld under säsongen och vi har ett J20-guld under säsongen. Så det ser väldigt ljust ut. Många talanger som kommer här och kommer att så småningom vara en stor del av den här VM-truppen.
23: Sverige mot Schweiz alltså. Det är värdnationen som kommer satsa hårt för att verkligen få till det på hemmaplan. Schweiz som har gjort bra VM-turneringar under de senaste åren och var ju med i final senast och förlorade mot USA i förlängning. I Stockholm var det ju då VM-turnering spelades förra året. Och just de här juniorerna, Viggo Björk, 18 år, fortfarande med galler på hjälmen, tar plats som center i första formationen tillsammans med Ivar Stenberg och då Lucas Raymond. Där har det första kedjan och intressant att se en sån som Viggo Björk att han är center i första kedjan.
24: Ja, även Ivar Stenberg där ihop då med Lucas Raymond som också var väldigt framgångsrik som junior och gick högt upp i draften som de här två andra spelarna Viggo Björk och Ivar Stenberg förväntas göra. Så att härligt att se att de sätter ihop den kedjan. Det är mycket talang, mycket skicklighet. Och jag hoppas att vi får se mycket av det i den här matchen.
23: En och en halv minut spelat. Ni hörde det oerhörs lite grann. Det var första formationen som var inne då och avslossade ett första skott mot Reto Berra. Den rutinerade målvakten som står i mål för Schweiz i den här matchen. Och plockar den där pucken också och kommer att släppa att vänta anfallszonen för hemmalaget Tre Kronor Sverige. Och Schweiz är ju som jag sa, väldigt sugna på det här världsmästerskapet på hemmaplan.
24: Ja, det är de verkligen. De har ju siktat på det här och alla NHL-spelare som är tillgängliga har kommit hem och vill spela för sitt land. Och de har ju nästan förtjänat det här guldet nu. De har varit där uppe och nosat. Det är två finaler på rad. Man hade en final tidigare också. Och de har varit så nära att ta det där guldet och nu satsar man allt på att göra det på hemmaplan. Det är 2 minuter spelat. Första utvisning. Det är Sverige som drabbas av den. Och Schweiz ska spela numerärt överläge. Än så länge inga mål i Ängelholm mellan Sverige och Schweiz i den här turneringen i Skåne.
19: Från ishockey till fotboll och matchen i herrarnas allsvenska mellan hemmalaget IFK Göteborg och Hammarby under flödande sol i Göteborg. Strax kvarten spelad av den andra halvleken. Det är 0-0 i matchen som ännu söker sin briljans när det gäller fotbollsspelandet. Fotbollskämpandet har ju varit här hela tiden. Har jag rätt i den beskrivningen?
18: Ja, det tycker jag. Det enda som lyser just nu det är solen. Men lagarna får inte riktigt till sitt spel. Framförallt Hammarby, de vill ju få igång sitt pass.
19: Det går så sakta.
18: Det går jättesakta och IFK Göteborg hinner tillbaka i sina defensiva roller, så att gör det svårt för Hammarby också.
19: Men frisparksläge nu för Hammarby, 15 meter in på offensiv planhalva. Nahir Besara, lagkaptenen, hjärtat, hjärnan, bitvis den geniala, lyfter bollen in i IFK straffområdet. Nickas undan av IFK till bortre delen av straffområdet där Linde halkar för Hammarby när han ska vräka in 1-0, och därför kan istället IFK vräka undan bollen till Hammarbyter Frank Junior Adjei som börjar om uppe vid mittlinjen i sidled till Hampus Skoglund, vars djupledsboll nickas undan av IFK-försvaret. 15 minuter spelade av andra halvlek. Det är 0-0 i Göteborg mellan Blåvitt och Hammarby.
1: Dryga kvarten spelade Västerås. Här är det Guy som leder efter Frosty Torkelsson. Sett 0-0 för en stund sedan i den här matchen. Men som jag nämnde då, Västerås hade ett jätteläge. Det var Mikael Larifoe som var i stort sett fri från halva planen. Men som inte kom till skott tack vare fantastiskt bra försvarsspel utav Guys backen Anes Chardaklia som slängde sig och glidtacklade bort den bollen. Västerås jagar, men de har inte skapat något sedan Guy sett 0-0 i den här allsvenska fotbollsmatchen.
0: Och så vet vi Degerfors mot Mjällby 1-3 med dryga kvarten in i andra halvleken i den matchen.
24: Här är hockeyn igen. 3 minuter spelat av den här matchen mellan Tre Kronor och Schweiz i den här turneringen i Ängelholm. Det är numerärt överläge för Schweiz efter en svensk utvisning i inledningen av matchen. Rasmus Asplund som placeras i tredje formationen i den här matchen. Sitter på utvisningsbänken. Sverige bryter i egen zon, kommer in i anfallszon. Samtidigt som Sverige byter och lägger ner en djup bara. Och än så länge inga större farligheter från Schweiz.
2: Nej, det var första powerplay här för Schweiz som fick till en chans. Det var deras superstjärna där Hischer som kom in på vänstersidan och sköt strax utanför.
24: Schweiz placerar sig nu i anfallszonen. Det är 25 sekunder kvar. Ställer upp i detta numerära överläge. 20 sekunder kvar bara nu. Ska det komma något avslut från schweizarna? Kommer där, och målvakten för dagen Magnus Hellberg, Djurgårdsmålvakten, räddar högt uppe. Upp mot högeraxeln så motar han det där skottet samtidigt så pucken är låst i svenska zonen. Nu hör också den schweiziska målvakten klappa med klubban i isen, vilket betyder att Sverige är fulltaligt. Och Rasmus Asplund kommer ut ur utvisningsbås och får pucken på en gång. Magnus Hellberg, målvakt i dagens Tre Kronor. Troligtvis en som åker till VM också.
2: Ja, det tror jag säkert. Annars så har jag svårt att tro att han skulle ställa upp på det här. Utan han har fått ett OK att han kommer vara en utav målvakterna under VM. Och han har haft en jättebra säsong i Djurgården. Han har varit en stor anledning till att Djurgården spelar i SHL nästa säsong.
24: Sverige då, spel 5-5 igen. 4,5 minut spelat av den första perioden. Lägger ner djupt, gör de och jobbar på. Schweiziska målvakten går ut bakom sin målbur och får inte pucken ut i zon. Här kommer svensk backskott. Målvakten räddar, styr den där i kortplanket bakom. Sverige försöker sätta tryck för att vinna tillbaka pucken med första formationen med Viggo Björk, Ivar Stenberg inne. Spelar upp den på backplats, lägger ner en djupt, går ner i det vänstra sarghörnet. Bra jobbat av just Björk, 18-åringen som är först på den pucken ner i sarghörnet. Och så är det en ny svensk utvisning. Här är just Viggo Björk som åker ut i den där situationen nere i hörnet.
2: Ivar Stenberg som åker ut för crosscheckingen. Lite otur i det läget när han kommer in i den situationen när schweizaren var ur balans.
24: 5 minuter spelat av den första perioden. Ny utvisning Sverige alltså. Nytt numerärt överläge att vänta för Schweiz.
20: Tillbaka till den allsvenska fotbollen igen. Stora Valla Degerfors, 65 minuter på matchklockan och Degerfors reducering till 1-3 mot Mjällby har satt fart på Degerfors, men man har fortfarande lite problem att bli vän med bollen när man kommer fram i straffområdet, och man prövar på skott, och det gjorde Gideon Ganonen i Degerfors FF på en riktig rökare, 10 meter utanför straffområdet, strax utanför högra stolpen för Robin Wallinder, och det gick ett sus genom publiken, men han nådde inte in mot målburen. Han har gjort det, då hade bollen definitivt varit i mål. Så att Degerfors gör verkligen allt som står i deras makt för att försöka utmana Mjällby, som spelade riktigt magnifik fotboll i den första halvleken och hade då 3-0 i halvtid. Nu har vi 1-3 i matchen. Degerfors går för fler mål och reducering med 20 minuter spelat, lite drygt av andra halvlek.
23: Fotboll och hockey, Sportextra, ni lyssnar på i P4, Sverige mot Schweiz i den här turneringen i Euro Hockey Tour. Det är två matcher kvar, den här och Finland imorgon. Sen är det VM som gäller. Numerärt överläge för Schweiz, 1 minut 41 sekunder kvar på utvisningen på Ivar Stenberg när det är tekning i anfallszonen för schweizarna, men Sverige vinner pucken bakom förlängd mållinje och backen Jakob Larsson kan lyfta ut den här djupt ner i schweizarnas zon och åka och hämta med 1:25 kvar. Men så länge har väl boxplay-spelet en man mindre sett helt okej ut.
24: Ja, det tycker jag. Sverige aggressiva, sätter press, ger ingen tid till schweizarna i de här lägena. Det gör att de inte riktigt får de här avsluten de vill ha.
23: Det är irriterat också när vi har nämnt Lucas Raymond, en av de svenska stora stjärnorna. Där har vi en till då, Oliver Ekman Larsson. Backen, rutinerade Ekman Larsson, 34-åringen som spelar för Toronto, som radar upp VM-turneringar. Står emot där, det blev lite gurgel i mittzonen när Schweiz nu har kommit in i anfallszonen igen med 49 sekunder kvar på utvisningen. Skott är utanför i bortre stolpen, är aldrig bra att rekommendera om man skjuter utanför, för då går pucken ut ur zonen.
24: Ja, där gick vi bort oss, eller Sverige gick bort sig där, man tappade en spelare och Schweiz kom in på högersidan och pucken studsade faktiskt över schweizans klubba på bortre stolpen, annars hade han haft öppet mål.
23: Mycket numerärt underläge för Sverige i inledningen av matchen. 6,5 minut av verkat av den första perioden. Schweiz får väl tag i pucken. Nej. Jo, där får de upp den på backplats. Det är bara 15 sekunder kvar i numerärt överläge. Ska Sverige klara av ytterligare ett numerärt underläge i inledningen av den här matchen i Ängelholm? När Rochette för Schweiz eller försöker lägga en passning med en slarvigt slagen, tar på svensk risko, studsar upp i luften men är kvar i anfallszonen för schweizarna, skjuter igen utanför stolpen och Sverige är fulltaligt och fortsatt mållös i Ängelholm mellan Tre Kronor och Schweiz när det är 7 minuter spelat av den första perioden.
22: Radiosporten från Göteborg.
19: Och mötet i herrarnas fotbollsallsvenska mellan de två klubblagsstorheterna IFK Göteborg och Hammarby. Vi är mitt i den andra halvleken. Solen flödar, det är härligt att vara i Göteborg och det är 0-0 i matchen. Hur härlig är matchen?
18: Ja, alltså det händer inte så mycket. Den är ganska dålig faktiskt. Det roligaste som händer just nu det är att de byter batteri på utrustningen på domaren Wolves arm där så att han ska höra sina kollegor. Mm.
19: Men det gick å andra sidan perfekt, smärtfritt.
18: Det gick väldigt bra. Men det är en otroligt dålig match faktiskt, får jag lov att säga. Det är många misstag och det är inget så här rent, skönt flyt i spelet heller.
19: Det är mycket kämpatag. Det är få individuella och kollektiva briljanta prestationer, men samtidigt så är det ju så väldigt viktiga poäng på spel.
18: Ja, men så är det ju absolut, och framförallt för IFK Göteborg att visa upp för alla och för sig själva också att man är ett lag som kan hitta lite självförtroende mot Hammarby, som jag är lite besviken på. Jag trodde att de skulle komma hit och vara lite mer dominanta än vad de var.
19: No, matchen söker då sin form och sin fason. Det är mitt i den andra halvleken, 68:e minuten, IFKs målvakt Elis Bishisari med en käckt rosa nyansen på sin dräkt skickar upp bollen med vänsterfoten ut på högerkanten. Hammarby bryter. Besara. Nahir Besara slår bort bollen. IFK kan kontra. Bra hemjobb där i defensiven av Hammarby som sen spelar bort bollen. Och här kommer IFK på vänsterkanten. In i straffområdet Adam Bergmark Wiberg skjuter mot den bortre delen av målet. Ungefär 400 hektar utanför den bortre stolpen till inspark för Hammarby. 68:e minuten. Det är 0-0 mellan IFK Göteborg och Hammarby.
0: Och mellan Degerfors och Mjällby 1-3 alltjämt. Och mellan Västerås och Gais 0-1 ledning för Gais.
21: Ja, och kanske som någon har uppfattat så har faktiskt Norrköping precis tagit ledningen på bortaplan i Kristianstad i damallsvenskan. En plötslig genomlöpning får man säga. Det kom lite grann från ingenstans, Norrköping, som hamnade obehagligt fria i straffområdet för Kristianstads del och kunde peta in ytterligare alltså ett mål bakom Moa Olsson i Kristianstadmålet som annars varit utmärkt fram till misstaget på hörnan som ledde till kvittering 1-1 och dessutom nu alltså ledningsmålet för Norrköping som kan vara på väg mot säsongens första seger på bortaplan i så fall mot Kristianstad. I så fall väldigt meriterande på och kanske ett frågetecken då för Kristianstads egentliga form den här säsongen. Tre inledande segrar, det blev förlust senast mot BP och just nu alltså i underläge på hemmaplan mot Norrköping efter att ha haft ledningen i den första halvleken. Uppförsbacke för Kristianstad som sätter igång en avspark med full fart framåt med Nicka Sundön utav Norrköping som nu kommer att bevaka och vakta den ledning man såklart har. 2 för Norrköping, 1 för Kristianstad när det handlar om damallsvenskan.
4: Och i samma serie så har AIK ökat på nu borta mot Växjö. Det var Olivia Garcia, amerikanskan, som gjorde sitt andra mål för dagen fram till 3-1-ledning för AIK.
22: Radiosporten från Ängelholm.
3: Med Tre Kronors match mot Schweiz. Schweiz i den här turneringen då veckan innan VM drar igång i just alplandet som Sverige möter i detta nu. 0-0, 9 minuter kvar av den första perioden. Lite trevande inledning för svensk del med tanke på att det har varit 2 utvisningar också som de har fått klara av. Men har inte än så länge fått igång någon anfallsspel riktigt.
24: Nej, det har de inte fått just på grund av att man har fått försvara sig inledningsvis. Och man ser tendenser tycker jag i Schweiz spel. De har ju många skickliga spelare och spelar i hög fart. Och där hänger Sverige inte riktigt med här i starten.
3: Här kommer ändå Heinemann för Tre Kronor in i anfallszonen. Blir av med pucken i duell med 2 schweizare. Och Schweiz tar om pucken i egen zon. Sätter fart genom mittzonen. Spelar ut den på högersidan till Meyer. Meyer vandrar inåt i banan. Lägger en bäcken ner i det högra sarghörnet till Hischer som du nämnde där. Garpenlöv. Johan, det finns några fina namn i det här schweiziska laget och kan finnas flera. Här kommer Sverige i en omställning. Kan det komma ett avslut också? Kommer skott där? De La Rose skjuter på täckaren och schweizar och returen skjuts om målvakten klarar av det. Pucken upp på backplats i svensk del. Oliver Ekman Larsson står upp på blå linjen, lägger ner en djup. Kan få tillbaka pucken i högerbacksläge. Lägger den mot mål, styrs framför returen i mål. Sverige tar ledningen med 8 minuter kvar av den första perioden. Det är första gången de får lite tryck i anfallszon.
24: Ja, det var det. Det var första gången som Sverige fick lite längre anfall. Och det startade med Liam Ögren som han först på en puck och gjorde en frånvändning och spelade upp till De La Rose som gör ett jättefint avslut som Berra, svenska målvakten, räddar. Och sen får man tillbaka pucken och den kommer så småningom upp då till backen Albert Johansson som skjuter in pucken där uppifrån.
3: Albert Johansson som ju spelar i Detroit får ju spela tillsammans med då mer rutinerade Oliver Ekman Larsson i det första backparet och får nu också göra Sveriges första mål efter att Schweiz har ju haft det mesta av trycket tack vare de här utvisningarna. Men nu alltså svensk ledning i den här matchen mot Schweiz i den här turneringen där Sverige alltså förlorade i den första matchen mot Tjeckien med Finland imorgon. Och kul för hemmapubliken att det blev den här inledningen med tanke på hur det har sett ut.
24: Ja, verkligen. Oh. Ja, verkligen. Ja, ursäkta mig. Nej, men jag ska svara bara på frågan. Ja. Nej, men det är jättebra. Sverige behövde det här målet för att komma in i matchen här nu. Så jag hoppas vi får se ett bättre Sverige. Team Sweden,
21: go! Kristianstad med revanschläge, med kvitteringsläge direkt. Straff från mittpunkten. Alexandra Johinsdottir har radat upp sig. Det är Sofia Järn som vaktar målet i Norrköping. Läget är alltså ledning för Norrköping. Men Johansdottir lägger bollen i mål. Hemma publiken jublar och det är 2-2 i den här matchen som har utvecklat sig till en riktig maktkamp mellan klubbarna Kristianstad och Norrköping. Svar direkt alltså utav Kristianstad som får med sig en straff kort efter att Norrköping tagit ledning ledningen i den här matchen. Det var Agnes Ekberg som gjorde Norrköpings mål för ett litet tag sedan förresten. Hon som blev inbytt bara minuter innan. Kanonbyte får man säga utav Stellan Karlsson på sidlinjen. Vilka tar med sig 3 poäng härifrån? Det känns totalt ovisst. 2-2 just nu mellan Kristianstad och Norrköping.
1: I den här allsvenska fotbollen är det fördel Gais borta mot Västerås, leder med 1-0 med kvarten kvar att spela och kommer i en anfallsvåg här. Det är faktiskt Gais som också haft de farligaste lägena på sistone, även om Västerås ropade på en straff för hands. För en stund sen fick inte jag höra för det. Nu bollen farligt dansande på Västerås mållinje där målvakten Elis Jäger har den innan han spelar den vidare. Och det är faktiskt som så att Västerås har inte förlorat en seriematch på hemmaplan sedan september 2024. Vilka var det mot då? Jo, det var ju just Gais som leder nu med 1-0. Men här kommer VSK, Ladefo i anfallan. Tar ner en långboll utanför straffområdet. Spelar den vidare, Västerås förlänger till vänsterkanten. Jonathan Karlsson, man söker inlägg. Inlägget kommer, nickas undan av Gais. Västerås är utanför straffområdet, tar hand om bollen. Skickar den bakåt i planen till inbyttebacken Bonde. Som spelar den vidare ut på kanten igen för Jonathan Karlsson. Man vill ju gärna slå de inläggen Västerås. Gör det ofta, försöker ofta. Här kommer ännu ett mot Ladefo. Nickas undan Gais utanför straffområdet. Västerås tar hand om bollen. 0-1 underläge Västerås. Jonathan Jing med bollen. Spelar den djupled på vänsterkanten. Bonde får den där. Väljer att stanna upp lite grann, söker inläggsläget igen Västerås. Ladefo, han är så lång den där danska anfallaren som gjort 5 mål i den allsvenska serien och bara 1 ifrån skytteliga ledning. Att man vill ju gärna pricka honom på pannan. Den här gången lyckas man inte utan byter istället kant från vänster till höger. Gais i ledningen i allsvenska fotbollen, 1-0 borta mot Västerås som saknar sin mittfältare, skadade Ismet Lushaku. Han hade behövt sig i den här matchen när man också ska försöka dyrka upp ett ganska kompakt Gais-försvar. Det här anfallet, det blir till en frispark till slut för Västerås i ett läge där man skulle kunna välja att flytta upp en del folk, men gör inte det utan sätter igång den snabbt istället, försöker lura Gais-försvaret, skicka långt där i andra läget istället, men Gais nickar undan. Västerås vinner tillbaka. Det är lite forcering nu Västerås, även om man inte har skapat de här ruggiga lägena än, med 13 minuter kvar på matchklockan. Gais som går om Västerås i tabellen om man skulle vinna den här matchen idag. Men här kommer Västerås, nytt inlägg mot bortre stolpen, men det är för långt slaget, det går ut till en inspark Gais, och då ställer sig Gais-spelarna och viftar mot de tillresta borta supportrarna. Hörrni, kom igen, upp med stämningen, vi leder borta mot Västerås 1-0 med 12 minuter kvar.
0: Så hörrni, vi leder i hockeyn alltså, ni hörde om det nyss i Eurohockey Tour Sverige mot Schweiz, 1-0 Albert Johanssons mål alltså. Fotboll i övrigt, förutom matchen som Sigge ser i Västerås, IFK Göteborg mot Hammarby, och Johan och Christian, otroligt dålig match var ni inne på. Hur är det med spänningen då?
19: Väldigt, väldigt spännande är det ju mellan IFK Göteborg och Hammarby på det viset. Det är nu 0-0 i matchen. Att det är så väldigt viktiga poäng som står på spel för Hammarby i toppstriden och för IFK Göteborg, parat med deras ambition att återupprätta sin förlorade självbild och självrespekt efter 6-0-förlusten senast mot Hammarby. Jätteläge här nu mot Djurgården, jätteläge för Hammarby. Vasic inhoppar och nickar från nära håll. Superräddning av Bishisar i målvakten. Det är ju matchens bästa målchans.
18: Ja, helt klart. Ett bra inlägg på den bakersta stolpen som Vasic kommer och nickar, men det är en bra räddning också.
19: Var kom det ifrån, kan man nästan undra, det läget?
18: Ja, men det är ju lite så, var kom det ifrån, och det är det som kommer att avgöra den här matchen också. Bara en slump skulle leda till ett mål, känns det som.
19: Du, varför är det inte högre nivå på spelet i matchen, tänker du?
18: Ja, men, jag har tänkt på lite om det skulle kunna vara så. IFK Göteborg har ju inte haft riktigt något spel. Det har varit mycket långbollar om man går in i en typ att man ska kämpa sig till någonting här.
19: Och det efter 6-0-förlusten sist.
18: Ja, exakt. Ja. Och det har Hammarby, känns det som, hamnat i det spelet lite också. Så att det har blivit väldigt mycket misstag ifrån båda håll egentligen.
19: Och båda håll, det är IFK Göteborg och Hammarby. Det är 13 minuter kvar av ordinarie matchtid. Ska det bli några mål i matchen eller ska det bli 0-0? Framtiden kommer med svaret.
20: Och 11 minuter kvar ordinarie tid på Stora Valla i Degerfors. Ska det bli fler mål? Vi har 1-3 mellan hemmalaget och gästande Mjällby. Reducering för Degerfors tidigt här i den andra halvleken och lite bättre pondus. Men fortfarande saknas det marginellt på hela tiden när det egentligen deras passningsspel. Det känns som att bollen tar sig en annan yta än den runda när man kommer in i straffområdet. Det hoppar och studsar och man får inte fram passningarna. Kommer därför till dåliga avslut i de skedena när man egentligen behöver ha ordentlig perfektion i det man håller på med. Men man utmanar i alla fall Mjällby, det ska man hyllas för. Man har definitivt inte gett upp kampen här. En hel del byten, såväl i Mjällby som i Degerfors nu inte minst. In på planens Jad Salifu, Gananen kommer in. En löpstark här. Vi får se vad han kan göra för någonting. 80 minuter nu snart på matchslutet. 1-3 alltså Degerfors mot Mjällby.
19: Samtidigt i Göteborg här allsvensk fotboll mellan IFK och Hammarby. 12 minuter kvar av ordinarie tid. 0-0 i matchen. Hörna nu för IFK Göteborg som alltså har 0-0 mot topplaget Hammarby i sin första insats efter 6-0-förlusten i måndags mot Djurgården. Hörna IFK. Tobias Heinz ska skicka in bollen från högerkanten med sin högerfot. Träffar bollen där, skruvad från målet mot den bortre stolpen. Där nickas den också mot mål och vinklas av Klemmensen nära mål. Undan Hammarby, chansen är fortfarande kvar och i nästa läge så sparkar Oskar Johansson inhoppare i Hammarby undan bollen. Upp till mittlinjen för IFK att börja om ut från Gjell upp på vänsterkanten till Felix Eriksson. Viker inåt i planen, lyfter mot offensivt straffområde, bortre delen. Nickar Hammarby ytter undan. Kommer de också i en kontring? Nej, Frank Junior Adjei når inte bollen och gör istället Bager, den danske mittbacken i IFK, till Heinz som klackar loss bollen till Aljung. Det här är bra. In mot första stolpen. Hammarby ytter nickar undan till IFK-spelare i bortre delen av straffområdet. Och då går en Hammarby ytter omkull. Och då är det frispark för Hammarby i eget straffområde. 0-0. Händelserikt just nu i Göteborg mellan IFK och Hammarby.
22: Radiosporten med ishockey.
23: Det Sverige leder i Ängelholm mot Schweiz med 4 minuter och 20 sekunder kvar att spela under första perioden. 1-0 målskytten Albert Johansson. Vad säger du annars, Johan Garpenlöv, om spelet så här långt?
24: Jag tycker Sverige efter målet har ryckt upp det, men i bättre passningsspel, är lite bättre i intensiteten och också blir spelbar, så att jämnat ut matchen tycker jag.
23: Schweiz som vinner pucken i egen zon försöker komma till en motattack, men Tre Kronor tar hand om pucken. Kommer en längre passning upp mot Lucas Raymond. Raymond är i det vänstra sargehörnet offensivt sett. Övriga inne i ett byte och han har ingen riktig att hitta i den där situationen. Det kunde ha blivit något av det där annars, men hans juniorpolare hade gått, åkt och bytt.
24: Ja, och Lukas krånglade till det lite grann också. Ville lite för mycket och satte sig själv i en situation där han inte riktigt kunde hantera det.
23: Det är mycket snack om de här juniorerna. Mycket tack vare då att de fick chansen i turneringen som var förra helgen. När de också spelade på hemmaplan i Jönköping. Den första matchen var ju tjeckiska turneringen. Men inledde på hemmaplan mot just Schweiz och vann med 8-1. Och de här juniorerna som var med blev ju premiärmålskyttar i Tre Kronor samtliga den matchen. Det var ju riktigt härlig juniorfest där i Jönköping. Och gjorde ju en bra turnering, gjorde Sverige, vann samtliga tre matcher. Och inte riktigt samma flyt i förrgår mot Tjeckien här i Ängelholm.
24: Nej. Ja, och de är ju skickliga spelare och de såg ju fram emot den turneringen också. Och det gjorde ju att de presterade på ett jättehög nivå. Skickligheten fick man ju se där. Utmaningen för dem, det är ju det här att spela många matcher över tid på en hög nivå. Och det är det som man ser i den här turneringen, att de har lite problem.
23: Vi skrapar is i Ängelholm. 3 minuter kvar att spela. 1-0 Sverige mot Schweiz.
1: Och 1-0 är också för Gais borta mot Västerås i den allsvenska fotbollen. Hemmalaget jagar, har inte skapat några jättechanser på sistone. Här drar man på sig en frispark istället offensivt sett. Oj, Ladefoe, nu får han passa sig. Han går ju fram och slår till lite grann Gais-spelarna. Så inte som ett slagsmål utan mer sådär. Hörru, kompis, upp med dig. Vad håller du på med? Du kan inte lägga dig på gräsmattan för en sån där liten smäll. Och domaren väljer då att ta sig ett snack med Ladefoe i Västerås-anfallaren. Jag tror han kommer undan med en muntlig varning. Det är spelarbrott här nu eftersom att det blev heta diskussioner efter den här smällen. 0-1. Gais leder borta mot Västerås. 6 minuter kvar att spela.
19: Samtidigt i Göteborg. Solen fortsätter att stråla och det fortsätter att vara 0-0 mellan hemmalaget IFK Göteborg och gästande Hammarby. Snart bara 8 minuter kvar av ordinarie matchtid.
6: Och Hammarby, de gör sina sista byten, dubbelbyte där för att få lite mer kraft framåt och testa på något nytt.
19: Du, jag är besviken på Hammarby i den här matchen. Är du det?
6: Det är två stycken eller kanske några mer fans som står där borta också i skuggan. Men jag trodde att Hammarby skulle vara det laget som var, som skulle ta tag i taktpinnen lite och styra den här matchen.
19: De jobbar till sig en frispark i bra läge. Hammarby utanför IFK straffområde. 83 minuten, 0-0 i Göteborg.
20: Och definitivt inte 0-0 i Degerfors på Stora Valla. Nu är det 1-4 här. Elliot Stroud, senaste målskytten då för gästande Mjällby i sammanhanget här då. Ett Degerfors som har forcerat framåt, gjort en hel del byten för att få till någonting mer som så att säga ska vara något som är riktigt positivt, men man lyckas inte den här sista delen som då däremot Mjällby gör så fort som man kommer in. Det är farligt i varje anfall och det stressar naturligtvis Degerforsspelarna när man vet att man får inte göra något misstag mot det här Mjällby-laget som jag sagt tidigare då med två förluster inledningsvis i Allsvenskan, men sen har man vaknat till och nu är man på jakt uppåt i tabellen riktigt ordentligt. 4-1 ledning för Mjällby mot Degerfors nu med 5 minuter kvar av ordinarie tid.
0: Överlägset den målrikaste matchen som det verkar. Vi har IFK Göteborg-Hammarby 0-0, alltså med 7 minuter kvar av ordinarie tid. Västerås mot Gais 0-1, 5 minuter kvar ordinarie matchtid. Och på damsidan Kristianstad-Norrköping 2-2 inför slutminuterna där. Ishockey.
23: Där är det mindre än 2 minuter kvar att spela av den första perioden. Tre Kronor leder med 1-0 i Ängelholm mot Schweiz. Albert Johansson målskytt för Sverige. Och så kommer det en utvisning. Och den här gången är väl ändå en schweizare som får sätta sig i utvisningsbåset. Efter de där två tidiga svenska utvisningarna som gav Schweiz ett grepp på matchen inledningsvis. Men Sverige nu alltså i ledning. Och nu får vi se ett powerplay.
24: Ja, och det ska bli bra tycker jag för det här svenska laget som behöver träna på det. Då får man möjlighet också känna på pucken lite grann och vara i anfall så.
23: Finns det några bra powerplay-spelare i det här laget? Ja, det den här många. Trumpen som ju inte är en VM-trupp än, utan den ska ju tas ut på måndag. Finns det några godbitar här?
24: Ja, men det finns det. Vi har ju Viggo Björk, vi har Lucas Raymond, Oliver Ekman Larsson och så vidare. Så det finns en hel del här som är duktiga i sitt powerplay.
23: Strax numerärt överläge för Sverige som leder med 1-0.
4: Och strax 4:45 Ekot, den som vill lyssna på det rattar över till grannkanalen P1. Rubrikerna som följer: Peter Modger har tagit över efter Viktor Orbán i Ungern. Den politiska krisen i Danmark djupnar. Moderaterna lovar 5000 mer i plånboken till alla barnfamiljer. Och segerdagsfirandet i Moskva idag blev ovanligt nedtonat. 4:45 Ekot om 1,5 minut i P1.
0: Vi har ju slutminuter i den allsvenska fotbollen och vi har i VM-uppbyggandet i Ängelholm för Tre Kronor powerplay-spel för Sverige i slutdelen av den första perioden. Och det är ju intressant just nu.
23: 1:34 kvar att spela under första perioden. Albert Johansson alltså 1-0, assisterad av Linus Karlsson och Oliver Ekman Larsson. Det målet kom 12 minuter in i den här matchen. Men nu hemma publiken vädrar ytterligare ett svenskt mål för första powerplay för Sverige. Oliver Ekman Larsson med en fin dragning på blå linjen skickade vägen puck som styrs ner av målvakten ner i det vänstra sarghörnet för svensk del, så behåller pucken kvar i anfallszonen. Passningen där rakt över genom mittdelen är ju bra, men Sverige får hämta pucken i egen zon.
24: Ja, jättefin passning genom hela boxen till bortre sidan där Heinemann skjuter direkt med målvakten bära över och rör en jättefin räddning.
23: Så är det offside när Sverige tar in pucken i anfallszonen i nästa skede. Och då är det 1:03 kvar att spela av den här första perioden. Är det rätt spelare du ser som är på isen? Vi ser att Lucas Raymond och AU är ju inne. Heinemann som du nämnde.
24: Ja, men det tycker jag. Och så André Pettersson är en skicklig powerplay-spelare. Och Oliver Ekman Larsson är ju den som driver spelet uppe vid offensivt långt.
23: Vi ska ju under den här helgen också, det är ju 2 matcher som ska spelas lördag söndag, och så prata mycket med dig Johan om det som kommer då när VM-truppen ska tas ut och lite namn som du gärna kanske hoppas och drömmer och tror kan komma in i den här svenska truppen inför VM i Schweiz. Nu är det 43 sekunder kvar av den första perioden. Sverige leder med 1-0, kommer in i anfallszonen, numerärt överläge. Raymond tittar upp mot klockan, hur mycket det är kvar. Samtidigt är det en ny avvaktande utvisning. Ut med målvakten, in med en ytterligare utespelare. Sverige går för 2-0, men Raymond vill gärna spela 5-3 under de sista 29 sekunderna, så han skvätter iväg pucken bara och det kommer bli 5-3 för Sverige sista halvminuten. Sverige leder så här långt med 1-0.
0: 3 minuter kvar ordinarie tid, allsvensk fotboll, Göteborg-Hammarby 0-0. Någon minut kvar ordinarie tid, Västerås-Gais 0-1. Och vi har mellan Degerfors och Mjällby, solklara 1-4, Mjällby ledning. Och på damsidan allt jämt mellan Kristianstad och Norrköping 2-2.
23: 5 mot 3 för Sverige. Leder 1-0 mot Schweiz i Ängelholm. 29 sekunder kvar att spela. Var det en utvisning?
24: Ja, det var en hög klubba på den schweiziska spelaren, såklart.
23: Sverige vinner teckningen. Oliver Ekman Larsson står på blå linje, lägger över högerläger för att komma ett skott. Sverige fortsätter att spela runt. Frondell, en av juniorerna inne, skjuter direkt. Målvakten bära räddar. Pucken ut till höger igen mot Frondell, så får en tryckare i ryggen, tappar balansen. Viggo Björk upp med på backplats. Oliver Ekman Larsson, Sverige spelar bra. Raymond skjuter. Målvakten räddar. 7 sekunder kvar. Kan Sverige hitta en till möjlighet? Lukas Raymond med pucken i vänsterläge. Lägger en passning som är inte når fram. Där kommer signalen också. Sverige leder med 1-0. Kort, Johan, om första perioden.
24: Ja, jag tycker att Sverige startade lite svagt. Jag tycker Schweiz var det bättre lag i början. Mycket tack vare sina två powerplay. Sen kommer Sverige tillbaka i perioden. Man får göra sitt mål. Man får lite självförtroende och avsluta på ett bra sätt.
23: Paus i Ängelholm. Sverige-Schweiz 1-0.
22: Radiosporten från Göteborg.
19: Det spelas ju herrallsvensk fotboll även denna dag, till exempel på Gamla Ullevi där det är match mellan storheterna IFK Göteborg och Hammarby. 0-0.

0: Lägger vänster, driver den framåt, gör Hammarby i den näst sista ordinarie minuten. Det är inhopparen i Hammarby, Stenke, som går omkull i en närkamp. Ingen frispark, men fortsatt bollinnehav för Hammarby. Rullar i sidor i backlinjen. Viktor Eriksson ut på högerkanten till Hampus Skoglund i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva. Lägger ut på kanten, in centralt, så småningom kanske till ett skottläge. Marcus Karlsson ut till Skoglund i höjd med straffområdet. 20 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Hammarby i läge att få till en målchans. IFK bryter och kommer i en 2-mot-2-kontring. Jangne ut på vänsterkanten till inhopparen Klemmensen med ett förflutet i Hammarby. Skickar in den tillbaks till Jangne i straffområdet, tänkte jag. Där kommer den in i straffområdet och blir det ett skott som målvakten Han fångar vid sin högra stolpe. Ordinarie tid är slut i Göteborg. 5 tilläggsminuter väntar. Det är 0-0 mellan Blåvitt och Hammarby.
1: Och i Västerås är det bara 2 tilläggsminuter som skiljer Gais från ännu en 3-poängare, eftersom att man leder borta mot Västerås med 1-0. Men Västerås trycker på allt vad man kan här i slutminuterna av tilläggstiden för att få in en kvittering. Möjligtvis, men Gais spelar bra försvarsspel. Och även fast Västerås var lite halvnära för en stund sedan, eller hade Fouri kom högst på ett inlägg, så nickade han bara in bollen i straffområdet och där var Gaisare och kunde den sundan. Om ni hörde publiken drog efter andan nu, så var det för Västerås var nära att göra ett självmål. Man skickade hem bollen till den egna målvakten som tvingade sig en bra rädd med bröstet. Jäger. Nu får Gais dessutom en frispark på den egna planhalvan. Därav publikreaktionen med bara en dryg minut kvar av tilläggstiden. Gais på väg att vinna. För andra veckan i rad leder med 1-0 borta mot Västerås.
2: Tilläggstid i Kristianstad när det handlar om damallsvenskan. 2-2 mellan hemmalaget Kristianstad och Norrköping. Kristianstad ute på vänsterkanten med inläggsläge. Kommer in centralt, nickas över. Det har varit en helt jämn drabbning som fortfarande står och väger alldeles in på slutsekunderna. Ett poäng vardera i nuläget. Ska något av lagen klara av att avgöra på den minut, en minut och 15 sekunder som finns kvar att spela på. Det är Sofia Järn i Norrköpingsmålet som har bollen just nu. 2-2 läget mellan Norrköping som är bortalag och Kristianstad hemmalag.
1: Tillbaka till Västerås då, bara 30 sekunder kvar att spela utav tilläggstiden. Gais leder på bortaplan efter Frosti Torkelssons enda mål i den här matchen. Och det är inte många sekunder alls för västeråsarna som är så stressade. De har spelat oavgjort i sina två inledande hemmamatcher. Nu går man mot sin första förlust på, ja, det blir nästan 2 år, september 2024. I den förra allsvenska sessionen mot just Gais. Sen har man inte förlorat en hemmamatch, ska jag säga, i seriespel efter det Västerås. Sista chansen kan vara det här. Man lyfter upp allt vad man har. Ska skicka långt. Långbollen kommer här. Frisparken för Västerås mot det offensiva straffområdet. Nickas upp i luften av Gaisare. Rör i situation. Västerås tar bollen i andra läget. Vad gör domaren? Ska han blåsa i pipan? 94 minuter är passerade. Det var tilläggstiden där. Det blir ett till inlägg för Västerås istället. Bollen i straffområdet tas ner och skjuts över. Skjuts över utav västeråsare och det var nog sista chansen. Gais med 1-0 när det bara återstår några få sekunder och Gais har inspark.
3: Och vi har slut. Degerfors Mjällby 1-4. Stor Mjällby seger.
2: Det sista som kommer hända i mötet mellan Kristianstad och Norrköping, det är en hörna för Norrköping. Vi vet att det är ett utav sätten som de har gjort mål på idag när Moa Olsson tappade in bollen. Norrköpings hörna från höger inåt skruvad, nickas undan utav Kristianstad. Domaren blåser av matchen. 2-2, ett poäng för topplaget Kristianstad och fortfarande ingen seger för Norrköping som ändå får med sig poäng på bortaplan mot Kristianstad. 2-2.
0: I Göteborg, herrallsvensk fotboll mellan hemmalaget IFK och Hammarby. 2 minuter kvar av ordinarie förlängningstid så att säga. 5 förlängningsminuter, 2 av dem kvar. Hörna Hammarby slås kort in i straffområdet och där kommer inspelet av Frank Junior Adjei mot den bortre stolpen. Tas undan av så småningom ingen och så blir det ett öppet mål för Hammarby som skickar in bollen i mål. Ja, men de gör ju mål. Viktor Eriksson gör mål i den 94:e minuten genom ett helt tillspillogivet IFK Göteborgs försvar. Vad hände där? De hade ju kontroll på bollen, kändes det som.
4: Ja, jag vet inte vem det var som ligger där på marken i IFK Göteborg som ska ta emot bollen, men halkar. Och tyvärr så får han bollen för långt ifrån sig som går till en Hammarby-spelare.
0: Det är Roxon Jeboa, mittbacken, som får den för långt ifrån sig. Ja. Och så hittar de Viktor Eriksson. Av alla människor, mittbacken. Han gör inte många mål. De nickar han in.
4: Nej, otur för IFK Göteborg i det här läget av matchen att man gör en sån typ av misstag.
0: Och i det här läget av sin tillvaro också. Det är bara en minut kvar av de 5 tilläggsminuterna. De hade 0-0 länge och väl mot topplaget Hammarby och gjorde ju då precis det alla hoppades på i och kring IFK Göteborg som en återkomst efter den här usla insatsen i 6-0-förlusten mot Djurgården i måndags. Allting väldigt bra i närkampsspelet.

0: Hammarby kort 0-0 och så kommer den här halkningen.
1: Ja, det är lite otur. Det är typiskt när man ligger där nere i tabellen som man gör, då kommer den här typen av misstag. Jag tycker faktiskt synd om dem som... Ja, men jag tycker de förtjänar inte att förlora den här matchen.
0: För det lär de av allt att döma göra efter Roxon Jeboas halkande i eget IFK Göteborgs straffområde. Precis dessutom då framför den väldigt välfyllda Hammarby-klacken i grönt och vitt som är på den kortsidan på Gamla Ullevis läktare. 1-0 Hammarby. Det är ungefär en minut kvar att spela. Viktor Eriksson har gjort målet.
2: Och i Västerås är det slut. Det blir ännu en seger för Gais efter derbykrossen mot Örgryte senast. Man har ju haft det så svårt att ta 3 poäng. Den första kom då, nu kom den andra 3-poängaren. Seger mot Västerås, en stark insats framförallt defensivt utav Gais i en match som, ja, om man trots allt nu när vi summerar den ändå var det bättre laget i, vill jag säga. Även om Västerås såklart tycker det ser ut att man inte får med sig poäng härifrån. Man hade några chanser och framförallt hade ju inte Gais sådär jättemånga fler lägen än vad Västerås hade. Men Gais tog över i slutet av den första halvleken och i början av den andra. Och därför känns det rättvist att Gais vann och Frosty Torkelsson avgjorde den här matchen för Gais del. 1-0 blev det borta mot Västerås.
0: Och 1-0 är det till Hammarby borta mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi i solen. Målet nyss på tilläggstid i efterspelet till en hörna. Viktor Eriksson, sedan mittbacken Roxon Jeboa i IFK Göteborg, halkat i eget straffområde. Det var 5 tilläggsminuter. Det spelat snart 6 nu. Vi gissar att det är nog ungefär en tilläggsminut kvar att spela. Det är alltså tillägg på tillägget, för Hammarby firade det här målet väldigt omsorgsfullt framför sina många tillresta supportrar på kortsidan där. IFK trummar nu på med bollar mot offensivt straffområde. Krybse, mittfältaren från Danmark, till Roxon Jeboa som lyfter en boll mot offensivt straffområde, till Klemmensen utanför straffområdet, går in i detsamma på vänster kanten, skjuter, täcks av Hammarby, till Ottosson, lyfter mot den bortre stolpen, nickas undan av Winter i Hammarby till Frank Junior Adjei som håller i bollen och dribblar mot David Kruse i IFK Göteborg och lyfter sen upp bollen mot mittcirkeln där Jeboa tar över, spelar i sidled till Ottosson som lyfter bollen mot offensivt straffområde, nickas in centralt av Alium och förlängs vidare sen inåt ända tills Vasic kan nicka undan för Hammarby till ett dribbland av Felix Eriksson utanför straffområdet. Han får bollen för långt ifrån sig och kapar då dessutom Oliver Hagen i Hammarby och får ett gult kort och det är frispark för Hammarby utanför eget straffområde i 1-0-ledning. Och då ska det ju jättemycket till för att IFK ska kunna göra mål.
1: Ja, nej, det var deras lilla chans att få in en boll där i målet, men den, tyvärr så ser det väldigt långt borta för dem att kunna göra ett mål.
0: Tyvärr för IFK Göteborg som gjort en helgjuten kämpainsats. Varning också på Felix Eriksson där av domare Viktor Wolf. En helgjuten kämpainsats. Spelmässigt finns det jättemycket mer att önska från båda lagen egentligen.
1: Ja, men så är det. Det är nog faktiskt en utom vad ska man säga, lite sämre allsvenska matchen jag har sett på länge. Det har inte varit så mycket fint spel. Det har mer varit väldigt mycket kämpa.
0: Och där blir det inte mer av den här matchen för den är färdigspelad i detta nu. Domaren blåser av. IFK Göteborg förlorar. Hammarby vinner med 1-0 efter ett synnerligen sent segermål på tilläggstid av mittbacken Viktor Eriksson, den väldige, den landslagsprövade, den tatuerade som till slut fick ett öppet mål att skicka in bollen i, sedan Roxon Jeboa, mittbacken i IFK Göteborg, halkat i ett avgörande läge och tappat bollen i eget straffområde. IFK Göteborg förlorar igen och cementeras i botten av den allsvenska tabellen. Hammarby i toppen och andra sidan vinner idag med 1-0.
3: Tack Christian Olsson och Johan, några slutord från dig om de andra matcherna. Degerfors-Mjällby 1-4. Mjällby ser ut att ha fått målgörandet att lossna.
1: Positivt för dem. De är ju ett bra lag, så när det väl rullar för dem så vet man hur stabila de är. Så får vi se här nu om det börjar att klättras lite för dem i tabellen.
3: Och Västerås mot Gais. Vi har hört Sigge där bevaka matchen. Gais seger.
1: Ja, men det är samma sak där. Gais behövde en seger efter en tuff inledning av den här allsvenskan där man både haft otur med skador och domslut och allt vad det varit. Så att de tackar nog väldigt mycket för de 3 poängen.
3: Och vi tackar för din insats, Johan, idag.
1: Tack själv.
3: Damallsvenskan Kristianstad-Norrköping som vi bevakade 2-2, delad poäng alltså i Skåne.
4: Och det blev det också i Småland när Växjö kom tillbaka. De hade underläge 1-3 mot AIK, men Maja Bodin gånger 2 såg till att det blev kryss i den där matchen. I den där matchen, slut 3-3.
3: Andreas Andersson, Bengt Skött med Sportextra. Halvannan timme till med er i P4.

0: liten stund med Supertramp inklusive klarinetter och allt. Fotbollen är avslutad för eftermiddagen. Strax tillbaka till Tre Kronor i Euro Hockey Tour. Fokus där.
1: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen WHO bekräftar nu totalt 8 fall av hantaviruset efter utbrottet på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Och i natt ska passagerarna ombord på det här fartyget evakueras. En komplicerad insats, säger tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård.
2: Det är många personer som ska lämna fartyget och man behöver säkerställa att ingen utanför fartyget riskerar att utsättas för någon smittrisk. Och man behöver också säkerställa att alla de passagerare som ska lämna fartyget inte riskerar att smitta varandra. Just nu så befinner ju sig alla passagerare i sina hytter, de är isolerade från varandra. Och det är ju i och för sig sannolikt att ingen av dem är smittad och då är ju så att säga risken noll. Men eftersom vi inte vet det så måste man ju hantera var och en av de här individerna som en möjlig risk för att bära på den här smittan. Och då blir det en väldigt komplicerad operation.
1: Sa Erik Sturegård till P4 Extra. Moderaterna lovar 5 000 kronor mer till barnfamiljer om de vinner valet i höst. Det sa moderatledaren Ulf Kristersson idag.
3: 5 000 kronor mer i plånboken varje månad är ett fullt realistiskt mål för nästa mandatperiod.
4: Enligt Moderaterna har tidigare regeringens politik lett till att tvåbarnsfamiljer har fått 5 000 kronor mer i plånboken sedan 2022. Nu går partiet till val på att göra om det om de vinner valet. De återkommer i frågan om hur de tänker finansiera reformen. Men reservationerna är flera. Det är bara Moderaternas vallöfte. Det är oklart om andra eventuella koalitionspartners köper det.
5: Vad är ett löfte värt om man sen kan skylla på ett nytt krig, på Donald Trump, nya tullar eller andra partier som inte vill ha det?
3: Det är klart, alltså alla förstår att vi har 8 partier i Sveriges riksdag. Ingen har så vitt jag vet ens i närheten av egen majoritet. Det ska förhandlas, men vi har bevisat vår förmåga en gång förut. Det här är Moderaternas vallöfte inför valet. Alla ska veta att det här kommer vi göra allt vi kan för att förverkliga.
1: Reporter Ivan Garcia. Grannkanalen P1 fylldes av fågelsång natten till idag. 8 timmars fågelsångsnatt bjöd bland annat på viss dramatik. Inte minst från vattenrallarnas sida.
6: Ja, det är nästan som man känner sig nöjd att be om ursäkt till alla som har lagit på fågelsångsnatten och trott att det ska vara njutbart.
7: Biologen Didrik von Honacker tycker däremot inte att man ska gnälla på ljudet.
8: Den hade jag varit en vattenrallshon, jag hört dem här. Då hade jag nog tyckt att det var ganska sexy music.
1: Reporter Moa Bäckman. Jag vet inte om väderprognosen är sexy music. Det kan förekomma snö i Norrland imorgon. Längre söderut blir det mulet och skurar. Ekot med Daniel Klar.
9: Här är Radiosporten med noteringen att kungen är väl en som älskar både fågelsång, naturvård och idrott.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
12: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
13: Han var högljudd.
14: Radiosporten, dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
15: Nej, jag mår alltid bra.
16: Det är inte bara idag.
17: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
18: Ja, men vi är inte ensamma här.
9: En dokumentär man inte bör missa. Fotbollsallsvenskan i lugn och ro, herr- och damsidan, dagens slutresultat. IFK Göteborg, Hammarby 0-1, hörde ni när målet kom. Jo, Hammarbys Viktor Eriksson i de absoluta slutminuterna, seger där i Göteborg för Hammarby. Degerfors Mjällby, tidigt en målrik historia, 0-3 i paus. Slutresultat 1-4 för de regerande mästarna Mjällby som verkar komma stormande i tabellen. Och Västerås mot Gais 0-1, enda målet i matchen för Göteborgslaget Robert Torkelsson. Det var dagens 3 matcher. Vi tar nya tag imorgon i Sportextra.
19: 3 matcher i damallsvenskan också, så här har det slutat. Brommapojkarna Eskilstuna 0-1. Kristianstad-Norrköping 2-2. Där tog hemmalaget ledningen. Norrköping kvitterade och tog ledningen innan Kristianstad kunde fastställa slutresultatet. Och Växjö-AIK slutade 3-3. Där hade AIK en 3-1-ledning. Men Växjö gjorde mål 2 gånger om genom Maja Bodin och slutresultatet alltså 3-3.
9: Om en kort stund Eurohockey Tour, som ju är årets svenska deltävling i Ängelholm som är spelplats. Och vi har Sverige mot Schweiz på ingång med den andra perioden om en liten stund. Då riktar vi strålkastarna framförallt dit i Sportextra.

0: ABBA där i Sportextra. Hockey här från Ängelholm. Andra perioden igång igen i den här turneringen som är ju den sista då innan VM drar igång om en vecka. Den spelas i Ängelholm alltså. Sverige har hemmaplan. Leder också mot Schweiz i den här matchen som ju är 2,5 minut gammal av den andra perioden. Inledde sin numerärt överläge för Sverige som inte kunde utnyttja det utan fortsatt då det där enda målet när Sverige kom in i anfallszonen. Med möjlighet att skapa ytterligare chanser med Linus Karlsson med pucken men hittar inte fram med passningen. Sverige ligger kvar. Liam Ögren är inne och trycker på när det gäller fjärde formationen i det svenska laget som också innehåller Jakob Delaros. Delaros framför kassen var på väg att få pucken och kunna avsluta. Men schweizarna bryter. Får de ut pucken ut i zon också. Ja, till slut. Här kommer det 3-2-läge för Schweiz att ställa om. Det har inte varit så mycket av schweizarna. Men här kommer möjligheten med den här backhandpassningen. Var inte lätt att göra någonting åt.
1: Nej, Niederreiter som kommer in och gör en backhandpass som inte landar på isen. Utan den fortsätter i luften hela vägen ut mot sargen här. Och så blir lite gruff framför mål här. Svag passning av Niederreiter som är en skicklig spelare.
0: Schweiz som inledde bäst i den första perioden. Två numerära överlägen, sen tog Sverige över. Och Albert Johansson har gjort matchens enda mål så här långt. Backen som vi spelar i Detroit spelar tillsammans med Oliver Ekman Larsson i dagens första femma för Sverige. Sverige hade 5-3 i inledningen av den här perioden. Och då finns ju skickliga spelare. Man kunde inte riktigt lösa upp det schweiziska tremannaboxen.
1: Nej, man hade ett läge. Man spelade sig till det genom att flytta pucken och hade fin rörelse. Och det var Oliver Ekman Larsson som kom in mitt i skottsektorn här och sköt ett väldigt bra skott där målvakten Berra i Schweiz gjorde en fin räddning. Annars så skapade man inte mycket. Man drog ner på tempo till att vara lite titta på. Och det håller inte när man spelar 5-3.
0: Många som hoppas att detta Tre Kronor ska kryddas med ännu fler NHL-spelare inför VM som drar igång nästa vecka. Den inledande matchen är mot Kanada dessutom. Det smäller på en gång i världsmästerskapet för svensk del. Får möta ett bra kanadensiskt lag som presenterade truppen idag.
1: Ja, de har många bra spelare i sin trupp. De är inte klara med sin laguttagning ännu då, men det är en bra start för att vara Kanada. Så att Kanada blir att räkna med i det här VM:et.
0: Men Sverige skulle behöva krydda en del om möjligheten att gå hela vägen. Det vet jag att du anser. Det ska vi också prata mer om. Här är Schweiz som bryter i egen zon. Lägger en puck, slarvig puck över på högersidan så Sverige kan bryta vid egen blå linje. Lucas Raymond alltså in i laget. Trycker till en schweizare. Därav lite spridda applåder från hemmapubliken. Hyfsat välfylld lokal, absolut inte fullsatt, men det är väl ungefär som det var i förrgår när de mötte Tjeckien. Det var strax över 5000, kanske inte lika många. Det var ganska bra drag när vi kom hit utanför i värmen. Det börjar bli så här hockey-VM-väder.
1: Ja, precis. Nej, men matchen drar ju inte igång publiken heller tycker jag. Det är väldigt hackigt i spelet. Det är väldigt mycket dåliga passningar i båda lagen nu som gör att det inte blir något flyt. Det blir ingen rytmen i spelet. Och det ser vi och det känner ju publiken då. Och nu försöker man dra igång det med lite musik här.
0: Och Sverige har haft lite svårt att få de här riktigt etablerade anfallen nere i schweiziska zonen och fått tryck. Ja. Så det vid något tillfälle i första perioden.
1: Ja, då fick man utdelning direkt. Och utmaningen här mot Schweiz är ju att få ner pucken och få liksom styrkan över den och få ett litet längre anfall då. Och försöka få schweizarna att bli stillastående i egen zon.
0: Fem minuter spelat av den andra perioden. Ett av sådana lägen är att vinna tekning i anfallszonen. Det misslyckades Sverige med och då vänder Schweiz på spelet. Men Sverige leder med matchens enda mål så här långt.
2: Ni var inne på händelserna borta i Kanada kring Kanadas VM-lag. Här senaste Stanley Cup-nytt.
3: Stor förlust inför hemmapublik i Stanley Cup-slutspelet. Buffalo fick se Montreal vinna med hela 5-1. Och det var en rejält besviken Buffalo-kapten Rasmus Dahlin som mötte reporterna efter slutsignal.
4: Awful game for us. Not acceptable.
3: En förfärlig match, oacceptabelt, säger den svenska NHL-stjärnan. Buffalo hamnade i tidigt underläge på hemmaplan. Redan efter 4 minuter och 27 sekunder hade Montreal gjort 2-0.
4: It's hard to come back, especially in playoffs when the opponent is up too, so can't happen.
3: Dahlin ser att laget nu har mycket att prata om inför nästa match, den tredje i kvartsfinalserien, som nu är utjämnad till 1-1.
4: Even though I'm pissed right now, I'm positive about the future.
2: Stanley Cup glimt, Isabel Gradin reporter, och Johan Garpenlöv, har du split vision just nu med vad som händer i Stanley Cup och allt?
1: Ja, men det har jag. Följer Stanley Cup både vad det gäller vilka som ska vinna här till slut, men även vilka som kan bli tillgängliga för VM.
5: Ja, det är ju så som jag var inne på tidigare. Vi väntar ju på lite namn, för det är många som är många frågetecken där vi varken vet ja eller nej. Samtidigt som Sverige kommer in i anfallszonen, leder med 1-0 mot Schweiz i den här turneringen i Ängelholm alltså. Oliver Ekman Larsson står upp på högersidan, vilket gör att pucken är kvar i anfallszonen, in med den framför kassen, men ingen riktig träff på pucken från Heidemann. Tycker Sverige jobba tillbaka pucken. Den här formationen har varit ganska så aktiv med bland annat Emil Heidemann i den här tredje formationen, samtidigt som Schweiz skapade möjligheter där pucken hamnar bakom målet hos Magnus Hellberg. Schweizarna försöker jobba in den framför, och kan Sverige kanske bryta och komma med en omställning. Längre puck ut på högersidan, snyggt klackar han fram den. Asplund lägger en passning mot inhopparen Linus Karlsson som kommer in från den fjärde kedjan, men han får inte tag i pucken. Sverige ligger kvar i anfallszonen. Högerbacksläge. Joel Persson lägger tillbaka till på vänstersidan. Persson får den igen, har vandrat över nu på vänstersidan, hamnar i den vänstra teckningscirkeln, öppnar på backplats igen. Nu får Sverige ett längre anfall. Linus Karlsson lägger ett skott, målvakten räddar ganska så enkelt med benskyddet, och Sverige lyckas inte få tag i returen, och Schweiz kan vända på spelet, men ändå tendenser från Tre Kronor.
1: Ja, verkligen, och nu fick vi det här lite längre anfallsspelet, och genast så blir schweizarna små framför sitt eget mål. Man står mest stilla och tittar på, och då får Sverige ytan att göra saker på. Då har vi de skickliga spelarna som kan bryta igenom och skapa målchanser.
5: Sverige igen med pucken i eget område, och så en puck på djupet mot Viggo Björk som har kommit in från första formationen, får inte tag i den, han sträcker sig efter pucken, och Schweiz kan skicka ner den mot målvakten i det svenska målet, Magnus Hellberg, som bara låter pucken vara kvar i spel. Snyggt av Björk som släpper det bara till Lucas Raymond, som kommer i bra fart, välts över ända. Schweizarna tar hand om pucken bakom egen målbur. Bra passning, första passning gör att Schweiz kan komma igenom mittzonen, lägger över den på högersidan, lägger den mot mål, styrs vadå? Ingen vet, upp i nätet, och fortsatt 1-0 för Sverige mot Schweiz med 12,5 minuter kvar av mittperioden.
2: Och mer här på temat ishockey och det vi har i nyhetskorgen.
3: Ukraina är tillbaka i ishockey-VMs högsta division för första gången på 20 år. Men det blev en nervös väntan i den sista omgången i B-VM. Ukraina fick sätta sitt hopp till att Litauen skulle ta poäng mot Polen. Och efter förlängning i den matchen så vann Litauen med 2-1, och ukrainarna kunde fira i omklädningsrummet. Ukraina är därmed tillsammans med Kazakstan klart för A-VM nästa år, 2027, i Tyskland. Årets AVM går i Schweiz med start 15 maj, och där ställs Tre Kronor på prov direkt i premiären då Kanada väntar.
2: Så är det ju, Isabel Gradin, reporter.

allsvensk fotboll med de här slutresultaten. IFK Göteborg, Hammarby 0-1. Hammarby segermål i slutsekunderna. Degerfors mot Mjällby har slutat 1-4. Riktigt målrik när de regerande mästarna vann borta mot Degerfors alltså. Och mellan Västerås och Gais 0-1. Seger för bortalaget Gais.

0: Imagine Dragons där.
1: Halva matchen spelad mellan Tre Kronor och Schweiz i Ängelholm. Fortsatt ledning 1-0. Öppna upp sig lite grann i den här matchen när Sverige nu trycker på. Och kommer inte till avslut. Man kan jobba kvar pucken i anfallszonen med Schweiz. Lyfter ut en bra möjlighet för schweizarna nyss. Jannik Frehner, öppet läge vid den högra cirkeln. Skötan Magnus Hellberg räddade den svenska målvakten. Och sen omställningen Lucas Raymond med också möjlighet för ett svenskt mål. Strax Johan om det när Sverige ska på väg att kunna skapa någonting, men då fastnar pucken i sarghörnet och lite mer öppet spel, va?
2: Ja, en liten tempoökning i matchen tycker jag, och det gör direkt att det skapas lite chanser både från Sverige och Schweiz sida.
1: Här kommer Schweiz igen in i anfallszonen. Bra droppassning, kommer det skott. Når inte fram till svenska målvakten utan täcks undan innan. Schweiz spelar upp den på backplats med mellan backarna. Då får de åka och hämta den i egen zon. Vad tycker du om Lucas Raymond som är med i den här matchen? Inplockad då från NHL och Detroit.
2: Ja, men jag tycker att man ser att han har färdighet naturligtvis. Det är en skicklig spelare. Hittar inte riktigt rätt i spel än så länge. Haft några halvchanser och haft en del bra och en del lite mindre bra beslut så här långt.
1: Sverige i anfallszonen just nu, inte med pucken. Tappar den, Schweiz har brytit och får bara skicka iväg den. Och den där pucken kommer väl gå till icing. Då är det 9 minuter kvar att spela av den andra perioden. Vi var inne på det. Det är alltid i den här tiden, när en vecka kvar innan VM. Då blickar du som du gör, blickar mot NHL. Ser du några namn som vi skulle kunna vilja ha in i den här truppen som finns tillgängliga, som inte har hört så mycket från?
2: Ja, jag tycker inte man har hört så mycket om många namn faktiskt. Det är många spelare som inte spelar nu, som var med i OS till exempel, som vi inte har hört varken ja tack eller nej tack ifrån. Det är väldigt tyst. Och jag gissar ju att de som har slutat spelat och inte är här har tackat nej. Och där finns det en hel del spelare. Men de som spelar fortfarande, så har vi ju Minnesota som ser ut att åka ut här i den här omgången mot Colorado. Och där har vi ju Joel Eriksson, Ek, Brodin, Marcus Johansson och Wallstedt. Och om Anaheim åker ut, då har vi ju Leo Karlsson. Så det finns ju fortfarande väldigt skickliga spelare i NHL som spelar, som kan förstärka det här laget.
1: Och som kan lyfta det här till en nivå till då i jakten på fina medaljer.
2: Ja, det är ju det som man siktar på. Man vill ju ha hit de bästa spelarna, de spetsigaste spelarna, för att gå hela vägen och vinna det här VM-guldet. Och det krävs i ett VM när du möter de här bästa lagen sen när det ska bankas medaljer då från kvartsfinal och framåt.
1: Det ska bli ett numerärt överläge, va? För svensk del. Det är samtidigt skrappaus i Ängelholm med 8,5 minut kvar att spela av den andra perioden. Bara ett mål så här långt har stort sett nästan alla i publiken med gul tröja, känns det som. Väldigt gul och fin färg här inne. Ja, det i det gröna, för det är ju Rögles hemmaarena.
2: Ja, precis. Ja, men det ska det ju vara. Det ska ju vara mycket gula tröjor. Och det är härligt att se publiken dra på sig de här matchtröjorna med 10 kronor på bröstet och försöker skapa den här härliga känslan för spelarna.
1: Numerärt överläge alltså för svensk del eftersom Schweiz har dragit på sig en utvisning. Roman Josi, en av Schweiz riktiga nyckelspelare i det här hemma-VM som kommer. Schweiz alltså med VM-silver senast och vill ju gärna göra något riktigt stort på hemmaplan. Och då kommer Roman Josi vara en betydande spelare.
2: Ja, det är en klassspelare, en av NHLs bästa backar och har varit väldigt länge. Spelat till vardags i Nashville ihop med Filip Forsberg. Och han kommer ju vara kapten för sitt lag också här i Schweiz och vara den här motorn i laget som ska driva Schweiz hela vägen till ett VM-guld, sitt första genom tiden.
1: Men nu sitter han utvisad samtidigt som Sverige trycker in pucken framför det schweiziska målet. Men rutinerade Berra står emot. 39 år ung.
2: Ja.
1: Han var med ett tag.
2: Där finns det rutin. Och han ser väldigt bra ut, måste jag säga, i den här matchen. Han har gjort en hel del bra räddningar. Det är lite mer den aggressiva målvakten. Lite flaxig så där i sin spelstil, men gör räddningarna och det är det handlar om.
1: Spelar också i schweiziska mästarlaget, Fribourg. Reto Berra Teckning till höger om honom med svenska ögonsätt. Det är Viggo Björk, 18-åringen, som är där och jobbar fram pucken bakåt till Joel Persson, backen. Lägger över på vänster sida, så styrs den framför just från Viggo Björk. Får ingen riktig fjutt på den där styrningen, utan enkel räddning.
2: Ja, det är Ivar Stenberg som kommer in på vänster sida. Gör en liten flipppass in till mitt, i mitten då, till Viggo Björk, som står helt ren framför målvakten där. Men han får inte riktigt träff på den. Pucken är ganska lös också, för det är svårt att göra någonting med den pucken. Så att ganska enkel räddning för Berra.
1: Förtroende för juniorspelarna. Ivar Stenberg och Viggo Björk i numerärt överläge. Sverige lever alltså med 1-0. Det är 1 minut 45 sekunder kvar på den schweiziska utvisningen. Teckning till vänster för svensk del. Sverige vinner teckningen. Viggo Björk vickar bort sin motståndare som han har i ryggen. Men Sverige fastnar där i sarghörnet. Får ändå loss den. Kan han få upp den på backplats också till Joel Persson. Stoppar pucken också i vänsterbacksläge. Lägger över den på vänsterkanten till Stenberg, som inte hittar tillbaka till Joel Persson. Men Sverige krigar. Får kvar pucken i anfallszonen. Schweizisk klubba som har gått av. Frondell skjuter skottpassning på schweiziska skridskor. Och då går pucken ut i mittzonen igen. Så en slarvig passning igen, och då är det offside med 1 minut och 11 sekunder kvar på den där utvisningen. Fortsatt bara ett mål i matchen. Albert Johansson, backen, efter 12 spelade minuter av den första perioden. Det är det ledningsmålet som vi har för svensk del i den här turneringen, som är Euro Hockey Tour alltså. Vi spelas i Ängelholm. Och tidigare idag så har Finland besegrat Tjeckien i den här turneringen. Finland som jag mötte Schweiz i den första omgången i förrgår. Och då var det Schweiz som vann efter straffar med 5-4 mot Finland. Här kommer Sverige i numerärt överläge. Lucas Raymond in i bra fart. Tar in pucken. Här kommer en möjlighet. Men hamnar Sverige bakom målet. Kommer ett skott som inte når fram till mål. Schweiz bryter och skickar iväg pucken ner djupt.
2: Till fin målvakt. Uppåkning av Raymond. Han kommer in på högerkanten med sin fart. Där kan han göra både. Han kan gå för avslut eller göra en passning. Och han gör en jättefin passning över centrallinjen till Simon Holmström, som tyvärr inte tar pucken framför mål. Kommer in bakom och chansen rinner iväg.
1: Här kommer Raymond igen i anfallszonen. Lägger den via båda rundarna och hamnar pucken på vänstersidan. Där Holmström fortfarande är inne. Raymond står bakom målburen. Spelar till just Holmström som står till vänster. Tillbaka till Raymond. Raymond vänder där ute vid sargen ute på vänstersidan lite långsam, och då tappar han pucken, och då kan Schweiz bryta. Kommer in 2-mot-2 möjlighet i numerärt underläge. Schweizarna snart fulltaliga också i detta nu med 6,5 minut kvar att spela av den andra perioden i Ängelholm. Det är alltså den sista landslagsturneringen, den näst sista matchen innan VM-premiären som ju sker i Fribourg för svensk del nästa vecka mot Kanada. 1-0 står det nu mot Schweiz. 6 minuter kvar av andra period.
0: Om det blir paus om en stund ska vi fördjupa oss i ämnet, ja, problemet med ätstörningar bland elitidrottare. Fjolårets stora stjärnskott i höjdhopp, Engla Nilsson, kom ju fram och berättade öppet och ärligt om sina problem med ätstörningar förra året. Vi ska höra vår expert Stefan Holm kring detta, och även landslagslängd- och trestegshopparen Maja Åskag. Vi gör det när det blir paus i den ishockey vi bevakar. Fotbollsallsvenskan tidigare idag. Vi har intensivt sett IFK Göteborg, Hammarby 0-1, Västerås Gais 0-1 och Degerfors Mjällby 1-4. Det blev alltså stor Mjällby-seger där borta mot Degerfors. Om en kort stund kommentarer också från de matcherna, så också från damallsvenska mötet som vi kikade noga på, Kristianstad-Norrköping 2-2 i den matchen. Kanske lite oväntat poängtapp för inför matchen. Fjärde placerade Kristianstad mot gästande 12:e placerade Norrköping. Tillbaka till er, Johan och Johan, vad gäller det VM-byggande mötet i Ängelholm.
1: Ja, det är ju genret den här helgen inför världsmästerskapen då i Schweiz som drar igång nästa vecka. Sverige som ju ska jaga det VM-guldet igen. För det är det Sverige gör varenda gång det är VM.
2: Ja, det kravet finns ju. När vi åker till VM så är ju förväntningarna att vi ska gå hela vägen och vinna det här VM-guldet. Och gör inte det så känns det som ett litet misslyckande.
1: Sverige som gör två raka VM-brons. Det var ett tag sedan. Det blev en ädlare medalj än så. Det var ju guldet 2018. Så åren har ju tickat på när det gäller brist på svensk supersuccé då i ett VM. När Sverige kommer in i anfallszonen nu igen. Försöker, men som vi har varit inne på. Väldigt hackig match. Här kommer Schweiz och en omställning. Har haft sina möjligheter. Hellberg lämnar retur men räddar även nästa avslut från schweizarna som är kvar i anfallszonen. Går för en kvittering. Lägger pucken mot mål skulle jag säga, men fastnar direkt på första täckande svensk som är Rasmus Asplund. Men han får inte pucken, han vill kontra. Men då provar Sverige här istället. Genom André Pettersson som lägger den där i kortplanket. Nu är det ingen svensk som riktigt är först och då kan Schweiz bryta. Men har lite problem bakom egen förlängd mållinje. Bra arbetat av Ivar Stenberg som forecheckar, vilket gör att Oliver Ekman Larsson kan ha pucken i anfallszonen kvar. Samtidigt som målskytten Albert Johansson kommer långt, han petar in den där. Han är tvåmålsskytt Albert Johansson i den här landskampen mot Schweiz med 3:24 kvar av mittperioden. Det där gjorde han lite på egen hand.
2: Ja, det gjorde han verkligen. Han får pucken och vandrar ner på högersidan och ingen direkt går på han. Han tar den hela vägen till förlängda mållinjen. Du ska ta en backhand in där framför mål. Det är en passning han försöker göra, men den tar på benskyddet på Neto Berra och studsar in i mål. Och där har vi Berras nackdel tycker jag som målvakt, att han är lite för överaggressiv. Och i det där läget var han det.
1: Den ska han ta.
2: Ja, det är målvaktstavla. Den studsar på hans höger benskydd och studsar in mellan benen tillbaka in i mål.
1: För det är inte ens ett skott. Eller Johan, där kommer... Ja, just det. Där är inte bäckaren som går in, utan den returen han petar in. Precis. Vallar in från... För pucken är väl till och med bakom förlängd mållinje. Där, ja. När han lyckas fippla in den där då, Albert Johansson. Tvåmålsskytt. Sverige leder med 2-0. I Ängelholm, 3 minuter 24 sekunder kvar av den andra perioden.
3: Spelar du egna låtar?
4: Spelar du egen musik?
3: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
4: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
4: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
4: För mer information gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
0: Fotbollsallsvenskan idag, vinnande lag blev Hammarby på besök hos IFK Göteborg. Vinnande lag blev Gais borta mot Västerås. Och sen också det här utstickande resultatet, Degerfors-Mjällby. 1-4 Mjällby-seger.
5: Ja, det var många som funderade när allsvenskan startade, när mästarna då förlorade två raka matcher. Men sen är det precis att man har tryckt gasen i bortet, reglaget och allting fungerar. Elliot Straud 4-1 på bortaplan mot Degerfors, en skön seger idag.
6: Ja, nej men verkligen, vi visste på förhand att det skulle bli en väldigt tuff match mot Degerfors som kämpar och står upp bra. Så det är att vi gav vårt yttersta och det tycker jag ändå att vi gör en bra prestation. Kanske lite slarvigt i början av andra halvlek och låter dem komma in i matchen där. Men utöver det så får man väl ändå vara nöjd med matchen.
5: Är det så att ni är tillbaka den nivå förra året nu när det gäller spelet?
6: Ja, nej men det klaffade väl inte riktigt i början och vi hade väl några prestationer som inte var så bra och resultaten inte gick med oss, och då är det väl lätt att man kommer in i en ond cykel liksom. Men jag tycker att vi alla hade tro på att, och visste om att vi är ett bra, duktigt lag med många duktiga individuella spelare, så att bara om vi fortsatte och kämpade på alla träningar och lyssnade på tränarteamet och Karl, så visste vi att vi skulle få resultaten på vår sida om vi gjorde bra prestationer. Och nu de här tre senaste matcherna så tycker jag att vi har gjort det på ett bra sätt.
5: Ja, Degerfors fick en riktig lektion när mästaren Mjällby kom på besök till Stora Valla. 1-4 slutade matchen, Kasper Karlsson. 0-3 efter första halvlek. Det kändes som matchen var körd. Vad hände? Vad var det som gick fel?
7: De är effektiva. Vi sov i avgörande momenten och då stod 3-0 så jobbigt sen.
5: Man ser emellanåt också att det funkar när ni kommer fram mot straffområdet, men ni tappar en hel del där. Ni inte hittar varann inne i straffområdet. Känns som ni blir stressade när ni kommer fram dit?
7: Ja, jag vet inte. Stressade, så det är för dåligt. Vi tappar för mycket boll onödigt. Vi kan inte komma upp med hela laget, så tappar vi den. Så blir det jobbigt sen. Då är det ju lång väg hem sen. Så det är... Mjällby vann SM-guld förra året och... Ja, jag vet inte. Vi ska inte förlora med 4-1. Det är väldigt dåligt för oss här på hemmaplan.
5: Kanske de mötte de första två omgångarna. De förlorade ju bägge matcherna i inledningen. Sen har de visat upp det spel som de visade förra säsongen. Ni måste ha varit förberedda på vad de kan egentligen i alla fall.
7: Ja, det är ingen, vi underskattar dem. Men vi, de är mycket bättre än oss idag. Det blir 4-1. Det är så fotboll funkar.
0: Så är det. Mats Fagerström var reporter på den matchen. Degerfors Mjällby 1-4. Fler kommentarer kommer.
8: På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Här är slutminuter andra perioden mellan Tre Kronor och Schweiz i Ängelholm. 2-0 står det för Sverige genom två mål från backen Albert Johansson. Nära, nära. Dels reducering men även 3-0 Sverige.
2: Ja, det är ju målvakternas match här långt tycker jag. Magnus Hellberg i Sverige har gjort det väldigt bra. Han har tagit allt så här långt och gjort det på ett övertygande sätt. Han visar att han behåller den här fina formen som han har haft under säsongen. Och Berra då som har, tycker jag då, släppt in ett ganska enkelt 2-0-mål. Sen gör han en jätteräddning här på en sidledspass där Viggo Björk skjuter direkt. När han kommer över fint och gör en fin räddning.
1: Sverige nu som har vunnit teckning i anfallszonen kommer det bli en ny utvisning på en schweizisk spelare. Och där kommer också signalen med 1 minut och 48 sekunder kvar att spela av den här andra perioden. Så får Sverige ett gyllene tillfälle att utöka den ledningen. Och du var inne på Magnus Hellberg, den där paraden han hade precis innan möjligheten kom för svensk del. Men öppet läge, schweiziskt. Men ja, han stod kvar och lyckades ta det.
2: Ja, med klubben då. Den handen han håller klubban på, det är Hischer, deras bästa spelare. Och precis sett som får den här möjligheten. Och han kommer in och fejkar, går till höger, kommer tillbaka på vänster sida. Och Magnus slänger ut sin klubb och gör en jättefin räddning. Den här utvisningen, Jås igen som får en utvisning, det är en svag utvisning tycker jag från domarna där André Pettersson snurrar runt sig själv och åker in i Jås som gör att domaren rycker upp handen. Det borde inte ha varit en utvisning. Bra dock för Sverige.
1: Bra sekvens också av unge Ivar Stenberg, en av dem som alltså var med och vann VM-guld. Dels han arbetade kvar pucken i anfallszonen vid målet, men sen då även den där passningen fram till den fina möjligheten. Nu är spelet igång igen, 5-4 då för svensk del med 1,5 minut kvar att spela mittperioden. Här kommer Sverige genom mittzonen, tar in pucken, gör Simon Holmström. Tar hjälp av Oliver Ekman Larsson som droppar den bakåt. Sverige inte riktigt ordnat spel, kastar över den via kortblanket över på vänstersidan till Raymond. Och då kan Sverige ställa upp Holmström med pucken. Ekman Larsson, Raymond skjuter. Stolpe. Var den i stolpen?
2: Utsida stolpen.
1: Sverige kvar i anfallszonen. Holmström håller pucken på högersidan. Ni stöter på två schweizare, blir en för mycket och kan bli av med pucken och Schweiz lyfter ner.
2: Nu åker Sverige på en utvisning här. Det är Heinemann som åker dit för en tripping efter sargen här och den är olycklig faktiskt för han fastnar med klubban. Det är inte alls medvetet så att... Men...
1: Det numerära överläget i de här slutminuterna och då blir det spel 4-4 under de sista 56 sekunderna. Sverige hann bara ställa upp en stund i det numerära överläget.
2: Schweiz satte press på Sverige och det gör ju att man försöker på den här tiden med pucken att sätta upp sitt spel, men det fick man inte. Bra jobb utav Schweiz i det läget och Sverige hade lite långsamma passningar och det gör att man hamnar då i tidsnöd och man fick inte till sig powerplay.
1: Numerärt överläge, en jätteviktig ingrediens under ett världsmästerskap. hur betydelsefullt och hur mycket bättre är att få träna på det i en sån här match än att göra det på träning?
2: Ja, men det är klart att matchsituationen är mycket bättre att träna på, men i det här läget så vet du ju inte vilka spelare som kommer spela VM, så det gör ju att du kanske tränar förgäves helt enkelt. Så att det är bra att träna på det, men vi får vänta tills VM kommer. Man har ju 7 grundspelsmatcher på sig att sätta sitt powerplay.
1: Ingen panik?
2: Nej, det är ingen panik. Man har tiden under VM att fila på powerplay och numerärt underlägg.
1: Och bra spelat av Raymond till Viggo Björk som får en möjlighet att avsluta och gör det också, men på täckande schweizare. Schweiz ställer om, bra hemjobb också av unge Björk. Och så slarvar Sverige, vad hamnar den där pucken? Hellberg kastas ut på mage, lyckas komma åt den, men ingen schweizare tar den, utan det gör tvåmålsskytten istället, Albert Johansson. Och då försvinner den här möjligheten för Schweiz att reducera med bara sekunder kvar, för här kommer tutan som förkunnar att andra perioden är färdigspelad. Sverige leder 2-0, som jag var inne på då. Albert Johansson, två målskytt.
2: Kul. Albert Johansson är ingen jättekändis här i Sverige. Han har åkt tidigt över till Detroit i deras organisation, spelar sig upp via deras farmalag och är nu ordinarie i Detroit. Och är en modern backtyp, jätteskicklig skridskåkare, följer med anfallen, bra att sätta igång spel och driva spel, och i den här matchen har han varit väldigt bra.
1: Albert Johansson, en av de NHL-spelare som alltså klara för VM, för det är ju några som verkligen spikade att man kommer spela VM som kommer hem från NHL. Albert Johansson kommer göra sitt första världsmästerskap och har gjort två mål i den här matchen mot Schweiz i Ängelholm. Det är paus inför den tredje perioden. Sverige leder.
0: Och ni är varmt välkomna tillbaka då när det är dags för den tredje. Johan Bengts och Johan Garpenlöv på plats där. Alldeles strax fotbollskommentarer igen, och då fokuserar vi på den här matchen. IFK Göteborg 0, Hammarby 1. Tilltagande kris för hemmalaget, förlust igen. Hammarby viktiga poäng i toppstriden. Och Västerås mot Gais. Vi hör till exempel från vinnande Gais som vann där på bortaplan med ett mål mot noll.

0: The Tramps där. Vi har paus inför den tredje perioden. Euro Hockey Tour i Ängelholm. Sverige i ledning 2-0 mot Schweiz. Det är ju bra det. I första matchen i turneringen förlorade Sverige mot Tjeckien 1-3 häromdagen. Men nu alltså ledning mot det Schweiz som för sin del vann sin inledningsmatch mot Finland. Och vi vet i kalendern för imorgon, Sverige mot Finland i den här turneringen, absolut genrep inför VM.
1: Ridsport på detta, för i Flyinge pågår SM i hoppning och där har Peder Fredriksson säkrat sitt allra första SM-guld nu under eftermiddagen. Han vann seniorklassen med hästen Code Black. Silvret tog Anna Olsson och bronset gick till Andrea Persson. Och en annan del av hästhoppningsvärlden så vann Henrik von Eckermann idag i en tidshoppning i en femstjärnig klass i Versilia i Italien. Han gjorde det på Steely Dan som är en av de hästar som han matchar mot VM senare i sommar. Det pågår tre stycken matcher i Premier League-fotbollen. Yassin Ayari har blivit inbytt för sitt Brighton. De har en tydlig ledning mot nedflyttningsklara Wolves. Det står 3-0 där strax före slutet. Fulham Bournemouth, där är ställningen 0-1. Båda lagen har där lyckats med bedriften och dra på sig varsitt rött kort. Och Sunderland Manchester United är hittills mållös. Senare idag spelar Manchester City mot Brentford. Och tidigare idag slutade det oavgjort mellan Liverpool och Chelsea 1-1. De där ledningarna som Bournemouth och Brighton har just nu skickar upp dem på Europaplatserna. I alla fall tills vidare. Man kan väl gissa att Brentford, som också är inblandat i den striden, kanske inte har så stort hopp om poäng mot Manchester City, som är inblandad i den andra stora striden i tabellen, nämligen den om ligatiteln. De kryssade ju lite oväntat mot Everton i måndags, vilket gör att Arsenal har allt i egna händer. Arsenal som spelar mot West Ham imorgon i den här omgången. West Ham i sin tur är ju inblandade i den tredje riktigt spännande och rafflande striden. Den handlar om vilket lag som ska göra Wolves och Burnley sällskap ner i Championship. West Ham ligger just nu på nedflyttningsplats. En poäng efter Tottenham som är överraskande ligger och slåss ner i de här regionerna. Så är läget just nu när det gäller Premier League-fotbollen.
0: Här hemma bland annat Blåvitt i krisläge i Allsvenskan. IFK Göteborg, Hammarby 0-1. Vi börjar här just på förlorarsidan.
2: I herrarnas fotbollsallsvenska förlorade IFK Göteborg hemma mot Hammarby på ett synnerligen bittert sätt. Länge och väl var det 0-0 och sen på tilläggstiden så gjorde de 1-0. Tobias Heinz i IFK Göteborg, hur tänker du just nu?
3: Nej, det här är en tufft. Det är en match vi inte förtjänar att förlora. Och vi möter en solklar favorit till att vinna den ligan här, och vi matchar dem absolut genom 90 minuter egentligen, och bara utur att vi släpper in på slutet. Så

0: väl kämpat av er. Är det det ni ska ta med er i första hand?
1: Ja, absolut. Att vi, det och att vi möter en av allsvenskans absolut favoriter till att vinna SM-guld och hanterar den på ett jättebra sätt med vilja och hjärta. Så det ser, sånt sett är det en jättebra matchup, så vi visar vad som bor och sånt sett när alla fighter tillsammans, så är det bara ut att vi inte får med oss någonting.
0: Du ser lite tom ut, Tobias Heinz, men du ser samtidigt lite hoppfull ut.
1: Ja, nej, nu är det först och främst förlusten som kom på slutet som gör mig lite nerför, men Kollman hur vi faktiskt spelade, så ger det en motivation till att göra det även ända bättre nästa vecka.
2: Men faktum kvarstår, Blåvitt i ett väldigt jobbigt läge. Faktum är att det är sämsta starten i klubbens historia. Aldrig tidigare så har IFK Göteborg gått segerlöst efter de 7 inledande omgångarna i den högsta serien. Aldrig tidigare har man haft en lika svag poängskörd efter 7 omgångar. TT med koll på den statistiken. Jobbigt läge alltså för IFK Göteborg. Det fanns en vinnarsida där också.
0: Länge och väl var det 0-0 i herrarnas fotbollsallsvenska mellan IFK Göteborg och Hammarby på ett soligt, fullsatt Gamla Ullevi i Göteborg. Men på tilläggstid så, ja, vad hände då, Viktor Eriksson i Hammarby?
3: Ja, det är knappt jag vet själv. Att sämre inlägg och sen fick de inte bort bollen. Oskar kunde hitta in perfekt på foten på mig och det var bara sätta dit dem.
0: Det var ju väldigt mycket medstuds för er i den situationen, som ju föds lite grann av att deras mittback Roxon Jeboa ramlar, tappar bollen och vips via Oskar Johansson så är du fri med öppet mål.
3: Ja, exakt.
0: Tänk att det kan bli så.
3: Jo, det är otroligt skönt. Ja, så är det, små marginaler i fotboll.
0: Han du hinna och tänka, oj oj oj, det här får jag inte missa.
3: Nej, det var väl bara att sätta dit foten. Den kom så bra. Så det hinner man inte tänka så mycket på.
0: Sen stod det 3000 Hammarby-supportrar där 5 meter bort bara i grönt och vitt. Ganska bra läge.
3: Jo, skönt att få fira med dem. Kunna ge dem ett mål och 3 poäng. Så de också kan åka hem och vara nöjda över dagen och 3 poäng.
0: Men du Viktor, nöjda ska ni såklart vara med de 3 poängen. Hur nöjda ska ni vara med sättet ni spelade på matchen igenom?
3: Självklart, det var ingen topprestation från oss. Jag känner väl att första halvlek var väl lite bättre. Vi kontrollerade matchen lite bättre. Och sen så andra halvlek så tycker jag vi slarvar mycket. Vi tappar boll. Det blir ganska mycket böljande spel. Så det är väl någonting vi får jobba lite på.
0: Vi satt i radion och sa, jag och experten Johan Elmander, under det att matchen spelades, att vi gnällde, satt vi och gnällde på ert passningsspel. Inte det att ni inte passade rätt, men att det gick så långsamt. Kan du dela det?
3: Jo, självklart. Tycker jag också att vi borde haft högre tempo. Och sen så var det vår första match på gräs nu, så jag vet inte om det var folk som kändes lite ovana.
0: Ja, är det en faktor att ni har spelat 6 konstgräsmatcher och nu första matchen på gräs?
3: Ja, kan vara så, jag vet inte. Men det är säkert. Sen så, jag vet inte. Det var en sån dag vi inte spelade på topp i alla fall.
0: Det var också en sån dag när ni ändå vann.
3: Jo, exakt. Så de dagarna är de bästa egentligen.
2: De vann ändå. Just det, Hammarby-reporter där, Christian Olsson. Tabellettan Sirius spelar alltså i den här omgången på måndag kväll. Det gör de hemma mot Örgryte. Hörrni, vi befinner oss i paus i Eurohockey Tour och matchen vi bevakar, som ju är, ja, den här helgen är genrepsdagar för Sverige och alla andra inför VM som börjar nästa vecka. Sverige-Schweiz 2-0 efter 2 spelade perioder. Det ser lovande ut. Nu är temat fram till Ekot klockan 6. Jo, temat är ätstörningar och det här är det som är utlösande för att vi lyssnar på det temat.
4: I fjol slog hon igenom med dunder och brak.
5: Engla Nilsson har en medalj, ett inomhus EM-brons i höjdhopp. Det är klart nu, Stefan.
6: Jag har suttit här och funderat en stund vad man kan jämföra med, men jag kommer inte på något riktigt, riktigt bra exempel.
4: Men i år så avbröt 20-åringen plötsligt inomhussäsongen. Anledningen var att hon drabbats av en ätstörning.
7: Under hela 2025 nästan kan man säga, har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Alltså kroppen tog i slut efter ett tag. Under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass.
4: I veckan berättade Engla Nilsson för första gången om problemen som gjorde att hon som mest gick ner 12 kilo i fjol.
7: Från början var det väl någon slags övernyttighet liksom. Väldigt restriktivt ätande. Inget fokus på utseende eller sånt, utan det blev bara någonting i huvudet skulle jag nog säga.
4: För ett par veckor sedan var Engla Nilsson på landslagets läger på Cypern. Och på plats

0: där var också längd- och trestegshopparen Maja Åskag.
1: Det är ju fruktansvärt. Man supportar ju Engla liksom. Hon är ju fantastisk tjej. Hon är fantastisk idrottare. Och det är ju faktiskt väldigt sorgligt att det är så vanligt bland idrottare. Så att det är verkligen stort att de delar med sig. Det är ju väldigt viktigt att prata om. Det ska inte vara någonting som man liksom tänker är tabu.
0: 23-åriga Maja Åskag har de senaste åren etablerat sig i världseliten. I höstas var hon i VM-final i både längd och tresteg i Tokyo. Hon upplever att det inte pratas särskilt mycket om matproblem inom friidrotten.
1: Kanske inte öppet så, men det känns ju liksom som att specifikt hoppgrenar, både egentligen höjdhopp och mycket tresteg, att man ska ju vara lätt, man ska kunna hoppa långt, man står emot gravitationens lagar liksom. För min del har jag liksom klarat mig från ätstörningar och liksom problem med maten, men jag vet ju många som har problem med maten. Det är helt sjukt, för att det borde ju vara tvärtom liksom. Man ska ju bli så stark och man ska orka träna, man ska orka prestera, och då måste man ha, alltså, det är hemskt att mat har blivit liksom något som är dåligt.
0: Maja Åskag säger att det generellt finns bra stöd att få för de svenska friidrottarna. Men hon lyfter särskilt att det är viktigt med utbildning för tränare och personer nära den aktiva.
1: Det finns ju bra resursteam. Men generellt liksom att folk omkring en, när man själv kanske är som svag, så att de ska hjälpa en upp liksom.
0: Engla Nilsson har tagit hjälp av både en psykolog och dietist. Och planen är nu att börja tävla igen när utomhus säsongen drar igång.
2: Just nu känns det ganska bra i de flesta delar. Det är bara lite kvar att fixa liksom, men planen är i alla fall att tävla.
3: Och problemet med ätstörningar är vanligt inom just höjdhopp, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm, själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
4: Och sen är det ju väldigt, väldigt vanligt, mer i regeln undantag, att man manipulerar med sin vikt, att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen. Därför att man vet ju att är man lite mindre, då hoppar man lite högre så man känner sig lite lättare i kroppen. Och tappar jag ett kilo till kanske jag hoppar ännu högre, och så är det väldigt lätt att fastna i det där. De allra flesta håller sig på rätt sida gränsen, men vissa fastnar naturligtvis i ätstörningar. Och det i sin tur leder till skador som gör att du inte ens kan fortsätta din karriär.
5: Men mer regel än undantag, menar du att majoriteten av elitidrottande höjdhoppare kämpar för att gå ner i vikt?
4: Ja, det är, så har det ju alltid varit. Det är till exempel därför höjdhoppare ofta röker. Det är ett sätt att döva hungerkänslorna på. Framförallt inför stora mästerskap så försöker man ju medvetet tappa 2-3 kilo kanske. Lättare i kroppen, hoppar högre. Att göra det här som en ovetande 15-åring för att försöka vinna ungdoms-SM är ju idiotiskt. Att göra det här för att kanske vid 25 års ålder nå en SM-final är ju också ganska onödigt. Men klart att är du på yttersta elitnivån och siktar på att se ett OS eller ett VM eller nå en final i ett stort mästerskap, men då måste man också veta vad man håller på med.
5: Det som Stefan Holm, själv tidigare aktiv höjdhoppare och numera tränare och radiosportens expert, beskriver är något som längd- och trestegshopparen Maja Åskag känner igen.
1: Jag vet att många, de har ett stort mål som EM eller VM eller OS, att man en period nära liksom, pratar med en dietist eller vad man har och liksom får hjälp, men då blir det ändå kontrollerat. Alltså, man fattar ju att folk vill vara lätta och liksom kunna prestera på sin absoluta topp. Men det kan man inte göra energilös. Så att det spelar ingen roll hur lätt man är om man inte har energi. Liksom. Men i så fall, om man ska liksom experimentera med det, så ska man ju ta professionell hjälp. Och inte mixtra själv med grejer. Och liksom, ja. Sen är det mycket lättare sagt än gjort. Jag kan också tänka mig, jag är inte höjdhoppare, men det är mycket liksom matshets inom just höjdhopp då. Och man ser väl på sina förebilder och man jämför sig med andra. Och det är inte lätt. Alltså, det är folk som kollar på en, det är folk som förväntar sig att man ska prestera. Jag själv förväntar sig att man ska prestera. Då blir det liksom ett verktyg att hantera situationer. Liksom.
5: Maja Åskags landslagskompis, höjdhopparen Engla Nilsson, berättade för Radiosporten tidigare i veckan om hur det som hon själv beskrev som restriktivt ätande fick förödande konsekvenser.
2: Alltså kroppen tog i slut efter ett tag.
4: Det är ju där man hamnar om man inte börjar äta när man ska börja träna hårt. Och då riskerar man ju andra typer av skador dessutom. Stressfrakturer, benskörhet, muskelbristningar, whatever. Så att då orkar inte träna helt enkelt.
6: Vad har du för strategier då nu som tränare?
4: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid. Och sen naturligtvis att jag måste ha koll på mina akter. Jag måste ju se på dem om de inte har energin och om de ser smalare ut än vad de gjorde för en vecka sedan, två veckor sedan, en månad sedan. Så att man ser med blotta ögat.
6: Ja, fast du ser ju också om din aktiva börjar hoppa högre. Och det måste ju vara tillfredsställande för både dig och den aktiva.
4: Ja, det är det ju för stunden. Men ser man sen över tid när man går in i träningsperioder igen, då måste jag också se att de inte längre ser så smala ut som de kanske gjorde under säsongen när de var formtoppade. Utan man måste se över tid. Det är en sak om någonting sker inför ett SM eller inför ett VM eller inför en stor tävling. Men när man tränar hårt i oktober, november eller mars, april, då får man inte vara så där smal längre. Då måste man ha lagt på sig lite.
6: Skulle du ändå kunna uppmuntra den här typen av viktnedgång för en elitaktiv som du coachar?
4: Jag tror inte att jag som tränare någonsin skulle behöva uppmuntra det. Utan har man tagit sig till den nivån så förstår man någonstans vad som krävs av en.
3: Reportrar här Linn Nensén, Isabel Gradin och William Valdetoft. Strax i socken igen.
7: Ekot börjar med maktskiftet i Ungern, för idag svors Peter Magyar in som premiärminister. Vår korrespondent Milan Jelevic lyssnade på hans tal.
8: Det blev både ett inkluderande, försonande, skarpt anklagande och ett väldigt bejublat tal. Han sa att maktskiftet inte bara är ett regeringsskifte utan början på en systemförändring efter 16 år av Orbáns styre. Och han lovade att slå hårt mot korruptionen, ställa korrupta Fidesz-företrädare till svar, som han sa, för de brott som begåtts. Så han uppmanade folk att engagera sig och faktiskt hålla koll på honom själv, alltså Magyar, att han gör det han har lovat.
7: Milan Jelevic i Budapest. Lite längre österut, i Moskva, har Sovjetunionens seger i andra världskriget firats idag.
9: Ryska militärer marscherade med sträckta ben och höjda vapen precis som vanligt. Men för första gången på 19 år fanns inga stridsvagnar eller andra tyngre militära vapen att visa upp. Firandet, som ska hylla en svunnen krigsseger på 40-talet, överskuggas av ett malande drygt fyraårigt krig utan riktiga segrar. Vladimir Putin var ovanligt kort tid på plats på podiet.
10: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
9: Han hyllade dagens militärer som enligt honom framgångsrikt kämpar mot en aggression understödd av hela NATO-blocket. Inte som det egentligen är, ett ryskt krig mot Ukraina. Men Putin nämnde inte Ukraina alls.
7: Vår utrikesreporter Maria Persson Lövgren. Världshälsoorganisationen WHO bekräftar nu ytterligare två fall av hantaviruset efter utbrottet på ett kryssningsfartyg i Atlanten. WHO har bekräftat att totalt 8 personer smittats, 3 av dem har avlidit. Moderaterna går till val på att familjer ska få ytterligare 5 000 kronor mer i månaden nästa mandatperiod. Det är fortfarande oklart hur det här löftet ska finansieras. Och från Socialdemokraterna kommer kritik. Vi hör partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg.
11: Nu kommer det stora löften, trots att finansministern har sagt att man går med stora underskott och pengarna är slut för nästa mandatperiod. Så det osar lite desperation.
7: Det är återigen problem att skriva teoriprovet för körkort. Enligt Aftonbladet så drabbar det här förstagångsskrivare just nu. Tekniska problem hos Transportstyrelsen är orsaken. Det går heller inte att göra ägarbyten på fordon i detta nu. Fler nyheter finns i Sveriges radioappen. Det här var sändningen klockan 6 med Daniel Klar.
12: Radiosporten med ishockey.
13: Och det handlar om landslagsturnering i Ängelholm, Tre Kronor mot Schweiz. Det är ju en vecka kvar till hockey-VM just i Schweiz. Sverige leder med 2-0 efter två spelade perioder. Kommer ett skott på täckande schweizare. Pucken hamnar i det vänstra sarghörnet. Det är 5 minuter spelat av den tredje perioden. Strax Johan Galpenlöv om den svenska inledningen. Här är den tredje perioden samtidigt som Sverige tappar pucken. Schweiz kommer in i anfallszonen. Bra passning. Här kommer Mayer. Mayer håller i pucken, skjuter. Målvakten räddar. Hellberg spelar bra, håller nollan. Och det är han som ser till så att just Sverige håller nollan.
14: En viltvarning som gäller riksväg 70 mellan Sala och Avesta. Lite närmare Avesta på den sträckan. Mellan Motorstadion och Bergsjö kan man säga. Där är det två älgar som alldeles nyligen har setts vid vägkanten.
15: Jag tycker det även från Schweiz. Det är ingen bra hockeymatch där. Det är dåligt passningsspel måste jag säga. Och många felbeslut och många som letar efter att hitta den här rytmen i spelet.
13: Är just passningsspelet som är anledningen till att det är svagt, eller ser du inte riktigt något tempo heller i det?
15: Nej, det är passningsspel, mottagningar och beslut som man gör i den här matchen som normalt sett man skulle göra på ett annorlunda sätt. Så att och då tittar vi på de bättre spelarna också, i båda lagen ska jag säga.
13: Sverige som ju förlorade mot Tjeckien i förrgår, 2-0, svagt spel nu. Är du besviken så här långt?
15: Nej, men jag skulle gärna, nu leder ju Sverige så det ska vi vara glada över, även om man inte har dominerat i matchen, och det handlar om att vinna de här matcherna, så att, det är ju bra, men när man tittar på spelare som ändå spelar om en VM-plats så är det många spelare som inte riktigt visar upp sig från sin bästa sida tycker jag, och verkligen visar att de vill vara med i ett VM-lag.
13: Ni hör också att publiken vill få fart på matchen och gör sitt för att hjälpa till. Och precis i detta då ska det skrapas lite is. Och det gör inte heller att tempot höjs just nu. Är det ett spelarbrott i Ängelholm? Det är ändå svensk ledning. 2-0. Albert Johansson, 2 mot skytt. Schweiz.
3: Visst, snart är vi där igen. Ett par minuter fotboll sticker vi in med också. Vi har bevakat Kristianstad på damsidan som spelade 2-2 mot Norrköping denna eftermiddag. En annan av de skånska klubbarna i damallsvenskan finns i Vittsjö. En betydligt mindre ort. Föreningen ligger i tabellens nedre del och kämpar med betydligt mindre pengaresurser. Hör här.
16: Vittsjö fick ihop över 170 000 kronor när man vädjade till supportrar om pengar till bortaresan mot Piteå i damallsvenskan. Men Johan Hammarkvist, du som är klubbchef här i Vittsjö, ska vi tolka det här som att Vittsjö är i en ekonomisk kris?
17: Nej, ekonomisk kris är väl ett starkt ord, men det är klart att det är otroligt tuffa förutsättningar att spela på elitnivå och vara en klubb som Vittsjö, en landsbygdsklubb och en i det här sammanhanget renodlad damklubb. Alltså vi får inte draghjälp av en herrverksamhet och ett varumärke på herrsidan. Och då tar vi alla möjligheter vi har att kunna få in intäkter, medel från dem. Och vi fick in 172 900, en fantastisk summa från fantastiska supportrar.
16: Och det var ingen som ville ha tillbaka sina pengar efter att det inte blev några poäng på bortaplan i Piteå?
17: Nej, det har det inte varit, utan vi fick ta revansch på hemmaplan istället med 3 poäng mot AIK. Det är klart att vi hade önskat att vi hade kunnat ge supportrarna poäng på bortaplan mot Piteå när de bidrog så generöst, men tyvärr blev det inte så.
16: Beskriv hur det där engagemanget från supportrarna ser ut. Vilka var det som gav av sina pengar?
17: Det är en stor blandning av människor, över 140 personer som bidrog med pengar då i olika summor. Och också från inte bara närområdet utan även lite andra delar av landet där man ser, jag tror att just det här att vi är en lite underdog och landsbygdens lag, vi har inte de förutsättningarna som storklubbarna har. Jag tror att det kan locka människor också att ge ett litet bidrag till en sån här insamling.
16: Men hur ofta kan ni göra ett sånt här upprop då? För jag menar, man kan inte ropa varje hur många gånger som helst och be om pengar. Vad tänker du?
17: Nej, så är det ju såklart att det här får ju vara isolerade insatser. Sen har vi fantastiskt trogna supportrar som bidrar i stort och smått olika tider på året med både pengar och arbetskraft, och ibland bara arbetskraft, ibland bara pengar. En trogen supporterskara som tycker att det är fint med Vittsjö GIK och Hässleholm i damallsvenskan.
16: Ska en sån här landsbygdsklubb som Vittsjö, måste den finnas i damallsvenskan? Måste den finnas i svensk elitfotboll?
17: Ja, måste och måste. Det behöver det säkert inte göra. Men jag personligen tycker att fotbollen skulle vara rätt mycket fattigare om damallsvenskan bara vara en kopia av de lagen som finns i herrallsvenskan. Jag tycker det skulle vara tråkigt för svensk fotboll. Vi behöver någonting lite annorlunda, en bredd i vart vi är representerade runt om i landet, så att det inte bara är storstäderna utan även liksom de mellanstora städerna och i vårt fall en mer landsbygdsklubb, att det kan finnas. Och det är det som är så fantastiskt med möjligheterna fortfarande i svensk fotboll, att det går.
3: Och de 172 900 kronorna som Vittsjös upprop inför bortaresan till Piteå gav, ja, det räckte faktiskt inte bara till Piteåresan utan också till deras näst längsta bortaresa, den som sker den här helgen, matchen imorgon söndag mot Uppsala borta i Damallsvenskan alltså. Vi hörde klubbchef Johan Hammarkvist i Vittsjö, reporter Malin Rimfors.
13: Här är hockeyn igen. Det är 12 minuter kvar att spela av den tredje perioden mellan Sverige och Schweiz i Ängelholm. Nu numerärt överläge. Sverige leder alltså med 2-0. Numerärt överläge för Sverige som ska spela den formen i ytterligare 1-20. Men Sverige får inte riktigt fast spelet i anfallszonen och lite slarvigt av Detroit-proffset Lucas Raymond.
15: Ja, det var det verkligen så här långt i det här powerplay. Han flera gånger om som han har tappat pucken och tagit dåliga beslut. Och han försöker leta lite efter sin form. Han har ju inte spelat på länge.
13: Prova Sverige komma in på vänstersidan. Bland annat genom Simon Holmström som låser fast pucken. Vilket gör att Sverige kan nu ställa upp med det mindre än minuten kvar på utvisningen på Sven Ljung i Schweiz. Joel Persson, backen, högerfattad, släpper över till Stenberg. Stenberg, bra passning, direkt skott utanför från just nämnde sen tidigare Simon Holmström som ju är en av de NHL-spelare som finns i den här svenska truppen. Spelar ju till vardags i New York Island. Stenberg har varit bra skulle jag säga. Precis då lägger han passning på en schweizisk skridsko så det fastnar. Sverige i mittzonen kommer in igen, men det är som du säger, Johan, ingen supermatch där.
15: Nej, det är inte mycket slarv från båda lagen i passningsspelet. Man har svårt att hitta tajmingen i sitt spel också. Man försöker hela tiden kugga i, men båda lagen har svårt att göra det.
13: Det blev inte mycket av det här numerära överläget för svensk del. Bra fart ändå av Frondell som bar in pucken i anfallszonen. Jobbar till sen den igen, lägger en bäckenpassning över på högersidan men den studsar och far. Då blir det svårt att kontrollera den för svensk back som är Jakob Larsson som ändå har fått ner den djupt. Sverige kan stoppa den på vänstersidan också. Tvåmålsskytten Albert Johansson som hade jättemöjlighet att gå för ett hattrick valde att lägga en passning istället. Det var inte sugen att göra tredje mål om man var för chansen.
15: Ja, han borde ha gått på avslut i det läget. Han hade jättemöjlighet. Han var helt fri med målvakten Berra i Schweiz men valde att göra en maskerad passning och då var inte den svensken som var på den sidan med på det och pucken bara rann iväg ner i hörnan.
13: Vi hör att det är ganska tyst där inne också. Publiken har gjort sina försök för att få igång det här. Men du säger det också, Garpen, att det är inte så att matchen hjälper till att få fart på läktarna heller. När det är många såna här situationer som det är nu, att det slarvas och så helt plötsligt är det en jättemöjlighet som kommer från ingenstans när pucken slängs in från vänsterbacksläge från Erik Brännström. Kan han till och med ha tagit stolpen eller var det Berra som räddade? Men det var i alla fall en chans. Men inte från grunden av ett spel.
15: Nej, det är en situation där backen, svenska backen bara slår in puck mot mål och det är Roman Josi som faktiskt styr den i stolpen. Det var inte långt borta där för Sverige gör 3-0.
13: Här kan det finnas en möjlighet för Sverige att ställa om men då åker ju de flesta och byter. Då kan Schweiz enkelt ta hand om pucken. Men 9 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Det är 2-0 ändå för Sverige. Och publiken försöker igen då klappa igång det svenska laget för att få lite mer tempo i den här matchen. Slarvar Schweiz i uppspelsfasen och så tappar Sverige pucken på offensiv blå och då kommer Schweiz tillbaka. Då tappar de pucken via en dålig passning som studsar över klubbladet och så slänger Schweiz tillbaka pucken ner i kortplanket och ingen ordnat spel överhuvudtaget i den här hockeymatchen just nu. Har det varit några bra perioder i den här matchen? Det har det väl ändå varit?
15: Ja, men några sekvenser har varit bra tycker jag. Men det är inte allt för många och vi ser ju prov på det här. Hur pucken bara byter från Schweiz till Sverige och det är dåliga passningar och det är spelare som inte riktigt är närvarande. Det går inte i ishockey. Då ser det ut så här i matcherna.
13: Målskytten Albert Johansson lyfter ner en puck i kortblanket bakom den schweiziska målvakten. Sverige lyckas inte behålla den i anfallszonen utan Schweiz har svängt på spelet och kommer det här en möjlighet att reducera. Täcks det där skottet undan, når aldrig fram till Magnus Hellberg som fortsatt håller nollan. Det är ljuspunkten enligt Johan Garpenlöv i den här matchen. Tillsammans då med tvåmålsskytten förstås då Albert Johansson. Vi pratade mycket om juniorerna inledningsvis. Vi ska följa anfallet också för schweizarna som jagar en reducering för att få lite nerv rent målmässigt i den här matchen. Det där skottet fastnar på svensk spelare som lyfter ner pucken djupt i den schweiziska zonen. Vad säger de juniorerna så här långt? Mycket snack efter förra helgen.
15: Nej, men jag tycker att de gör en bra match utifrån de förväntningarna man har, utan att de sticker ut hela tiden. De gör något byte här och där när man gör en fin prestation, men jag tycker någonstans att man har, när man tittar på de här juniorerna så är det lätt att bli lite blind. Vi ska ändå åka till ett VM och vinna det, och då behöver du lite styrka, lite kontinuitet, lite spelare som helt enkelt är vana att spela på den här nivån. Och man glömmer ju bort då att man har 7 matcher på nästan, och det är 14 dagar, det är inte mycket, eller 10 matcher om du ska gå hela vägen, och då blir det ju väldigt svårt för de här unga spelarna att hålla den här höga nivån och driva ett Sverige.
13: Och så slarvar Sverige på offensiv blå. Här kommer en friläge för Schweiz att reducera. Rochette håller i pucken, spelar. Det skulle han nog inte ha gjort, för då klarar backen Tim Heder där genom att styra bort pucken. En jättemöjlighet för Schweiz. Jag skulle precis nämna innan Sverige tappade pucken att apropå juniorerna, Ivar Stenberg och Viggo Björk var på väg att skapa någonting där i anfallszon. Jag ska säga det också, Johan, att din expertkollega på Radiosporten, Daniel Widing, var ju här i arenan och såg torsdagens match mot Tjeckien och sa ju då att ge kidsen chansen i VM. Då kan det bli ett väldigt roligt mästerskap. Behåll dem istället för att ta in fler NHL-spelare. Håller du med, Daniel? Eller?
15: Nej, men det är klart jag inte gör det. Någonstans så måste vi ändå vara lite realistiska. Det är ju unga spelare som kommer bli väldigt framträdande framöver här. Det är ju skicklighet på hög nivå och lite det som vi i Sverige då längtar efter att få, de här skickliga spelarna. Men det är män de möter och det är bland de bästa spelarna i världen här som kommer stå framför dem. Och ska vi gå hela vägen och vinna det här VM-guldet, då behöver vi få bra spelare som är vana att spela på den här nivån för att leda då Sverige till guld.
13: Här kommer Sverige med snart bara 5 minuter kvar att spela av den här tredje perioden, som det känns nu också av matchen, för det är inte jättemycket, även om det var en möjlighet för Schweiz. Inte jättemycket som tyder på att Schweiz ska komma kapp i den här tillställningen. Men nu kommer de in i anfallszonen igen. Sverige bryter, kan de svänga på spelet också och trycka ner schweizarna. Det blir bara ett bäckenlyft ner i diagonalt sarghörn, och Sverige spelar ut pucken på egen hand ut i mittzonen eftersom de är mitt inne i ett byte. Vi håller ändå puckinnehavet dock på egen planhalva. Brännström, backen, spelar upp efter vänstersidan. En passning som ändå når fram, så kastas den in i kortplanket och schweizarna är före. Tar hand om pucken och kan vända på spelet, men Sverige är hyfsat samlat och tar hand om pucken bakom egen förlängd mållinje. Och schweizarna får inte riktigt fast Sverige, utan det svänger fram och tillbaka. Snart är det bara 4 minuter kvar.
15: Ja, kvaliteten på den här matchen är faktiskt en av de sämre Tre Kronor-matchen jag har sett.
13: Så illa?
15: Ja, men det är inte en passning som går hem. Det pucken studsar och far. Folk åker överallt, man kuggar inte i. Och det borde se bättre ut med kvaliteten på spelare som spelar här på isen. Så att besviken på liksom prestationen och kvaliteten på den här matchen.
13: Det osar inte VM-guld av de här två landslagen i nuläget.
15: Nej, det är väl många spelare som bara åker och väntar på att den här matchen och den här turneringen ska ta slut, så man får åka till VM och spela.
13: Här kommer Sverige in i anfallszonen. Lucas Raymond har tagit in pucken. Ivar Stenberg fyller på. Kommer inte riktigt till avslut. Schweiz bryter. 3,5 minuter kvar att spela. Schweiz som inte har gjort något mål i matchen än. Magnus Hellberg håller nollan. Lägger ner pucken bakom just Hellberg. Öppnar på backplats. Ska försöka sprätta iväg den. Missar pucken med returen. Dyker upp hos Rochette. Eller pucken studsar fram till Rochette som står mellan cirklarna men kommer inte riktigt till avslut. Och det har varit väldigt mycket missade puckar. Dels passningar, dels mottagningar och dels i avslut. Jack Berglund får istid. Uppsatt som extra forward i matchen. En av juniorerna hamnar bakom mål. Buren hamnar på knä men lyckas ändå behålla pucken i svensk ägo. Albert Johansson, tvåmålsskytten, lägger ner den efter vänstra runden. Men det läser det schweiziska försvaret an om pucken i egen zon och får ut den också i mittdelen och djupt. Ser ut som det nästan var en hög klubba på just Albert Johansson, men ingen utvisning kommer från domarna utan pucken upp på backplats till Josi, en av stjärnspelarna i detta schweiziska lag. Kommer istället en tom bur i det schweiziska laget istället med 2,5 minut kvar, så chansar nu Schweiz att komma ikapp. Spel 6-5, upp med pucken på backplats. Nu får Magnus Hellberg jobba för den där nollan. När Schweiz går för en reducering kommer skott, bra täckt av Jack Berglund som tappar klubban dock i den där situationen. Schweiz trycker på, 2 minuter kvar att spela och 5 sekunder i detta nu när Sverige leder med 2-0 i den här matchen i Ängelholm. Schweizarna genom Josi upp på backplats, kommer skott. Nej, det gör det inte. Utan istället kommer nästa möjlighet för Schweiz. Men pucken ut i vänsterhörna och så missar skott igen. Oj, vad många tekniska misstag där i den här matchen. Josi behåller ändå pucken. Skjuter i nästa läge och returen upp ett mål. Han missar, Rochette.
15: Ja.
13: Han missar. Schweiz behåller dock pucken på rätt sidan blå linje. Det är Josi som jobbar med den där. Mot svensk spelare som är Jack Berglund som inte har någon klubba. Annars hade nog kunnat bli avgjort. Här kommer Josi igen. Skjuter på Jack Berglund. Oj, vilket sista byte han gör. Jack Berglund som har täckt ett antal skott trots att han inte har någon klubba. Kommer nästa igen. Det täcker han inte med målvakten räddar upp i nätet. Och schweizarna går för en reducering. Sverige står emot tack vare målvakten Magnus Hellberg och Jack Berglund.
15: Ja, här fick Schweiz till sitt 6-5-spel mycket tack vare att Berglund tappar sin klubba. Han blir ju bara en spelare som står där likt en plån, men han gör ju allt han kan och täckte 2-3 skott från Roman Josi där från blåa linjen. Gör ett jättejobb och för William lyser igenom hos Jack Berglund. Magnus Hellbergs sista räddning där när Josi skjuter mot vänstra krysset i enastående.
13: 5674. Har de fått valuta för pengarna?
15: Nej, kvalitetsmässigt idag har det inte varit någon skön hockey. Det har varit väldigt mycket misstag från båda sidorna skulle jag vilja säga. Det är några spelare tycker jag i Sverige som har stuckit ut. Det är Magnus Hellberg och Albert Johansson. Jag tycker även Oliver Ekman Larsson har gjort en stabil match. Och sen har de här yngre spelarna blixat till lite här och där och visat sin förmåga som de har och sin skicklighet.
13: Hur mycket ska man känna där hemma när man lyssnar på det här? Att, men kom igen nu, spotta upp. Det är VM om en vecka eller mer. Ja, det är en hel vecka kvar. Det här är inte så viktigt.
15: Ja, alltså det är någonstans så handlar det om att hitta sitt spel. Hitta både individuellt som spelare. Att man känner att man liksom, har tajmingen, man åker rätt. Man hittar liksom feelingen i sitt spel. Och sen i spelet som Tre Kronor vill spela också. Och då ingår ju det här passningen. Spelet då. Och när det inte det stämmer, då är det liksom när man summerar den här matchen så småningom så kommer man som spelare känna, fan, det här var inte tillräckligt bra. Vi ska ju ändå spela de här 60 minuterna, då måste vi kunna prestera bättre. Sen är det ju lite olika i det här laget. Det är vissa spelare i Sverige som är klara för VM och så är det ett gäng som fightas om en VM-plats här. Och jag kan tycka att de som fightas om det inte har visat tillräckligt i den här matchen att man verkligen vill ha den här VM-biljetten.
13: En minut, 20 sekunder kvar av den tredje perioden. Frågan är om det är också av den sista perioden eller om Schweiz ska komma ikapp. Fortsätter ju förstås med 6-5. Så det blev en dubbelutvisning av den där irritationen där. Var det inte så, va?
15: Ja, de kvittar den utvisningen.
13: Ja, de kvittar den. Oliver Ekman Larsson fick sätta sig i alla fall i utvisningsbåset. 6-5. Sverige leder med 2-0. Är på väg att vinna. Den andra matchen i den här turneringen då, eftersom det blev förlust i den första, så vinner de när de är på väg att vinna den andra. Sen är det ju den tredje matchen i mål mot Finland. Så slarvar tvåmålsskytten Albert Johansson, men ska skicka iväg pucken. Så schweizarna är kvar i anfallszonen, men måste ju göra två mål. Josi laddar, skjuter, målet redan. Bra, Hellberg står emot, sliter för sin nolla. Schweizarna vinner tillbaka pucken bakom just Hellbergs kasse. Hischier i samarbete med Meyer. Meyer håller i den högra cirkeln, vandrar in framför kassen, lägger pucken, passning mot bort i stolpen, och Sverige står undan och står emot när de försöker få ut pucken också och går för det tomma målet. Men Schweiz biter sig kvar, men nu är det bara 38 sekunder. Sverige leder med 2-0. Här kommer Meyer, ska han skjuta? Håller i, skjuter där. Målvakten räddar returen, och det är jättenära. Men Sverige står emot. Oj, vad nära det är att det kommer en reducering. 25 sekunder kvar, här kommer istället avgörande för Jakob de la Rose, som lägger den i tom bur. Jag trodde det skulle bli offside där, men de klarar sig och Sverige gör 3-0 med 20 sekunder kvar att spela. Det var nära offside.
15: Ja, det var det. Oskar de la Rose, som jag agerar lite själv i det där läget, mot ändå säga. Han har Linus Karlsson som åker framför han. Det är ju blå linjen. Han passar inte pucken utan vill göra målet själv. Och det kanske är en självförtroendehöjare då för de la Rose. Men det var ingen offside och det var mål, och 3-0 till Sverige.
13: Jag fick nästan känslan av att han visste inte riktigt om han skulle våga lägga den passningen, om det var en klubba vägen. Men 3-0 är det för Sverige mot Schweiz.
3: Ja, men då är det klappat och klart, och tack så mycket där, Johan Bengts och Johan Garpenlöv, för denna eftermiddag. Vi hörs imorgon, oj, Sverige mot Finland i den där turneringen i Sportextra. Ja, det är VM-tider inom ishockeyn, och snart här också.
18: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
19: Det är helt otroligt, men det är sant!
20: Han är sänd från de andra galaxerna!
19: Vilken strut!
18: Vad händer?
21: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
18: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
19: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
21: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
20: Kylian Mbappé,
22: en av de största i alla tider.
20: Leo Messi.
19: Oj, oj, oj, oj, oj.
20: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
22: I den 116 minuten.
21: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Allsvensk fotboll tidigare idag. IFK Göteborg-Hammarby 0-1, Hammarby-seger. Degerfors mot Mjällby 1-4, stor Mjällby-vinst. Och Västerås mot Gais 0-1, Gais-seger. Direkt i Sportextra tidigare under eftermiddagen. Och så har vi haft örnkoll på ridsportens SM i Skåne. Berättat om Peder Fredrikssons SM-guld som han väntat på så länge. Han som vunnit EM-guld individuellt och OS- och VM-guld i lag. Och vad mer i Flyinge?
0: I höstas vann Rolf-Göran Bengtsson SM-guld inomhus med sin topphäst Kejlan. Men vid SM nu i Flyinge så är Wallaken inte med.
23: Vi har pratat om det med ägaren lite grann, att när är det dags att sälja? Och nu kom det precis upp ett par intressenter här innan denna helgen, så att han kunde tyvärr inte komma med.
0: Det är andra gången på kort tid som den tidigare världsettan och OS-silvermedaljören riskerar att tappa sin topphäst. I fjol så såldes mästerskapshästen Sukero, och då sa 63-årige Rolf Göran att han inte var säker på att han skulle fortsätta elitkarriären. Men hoppet tändes igen med 11-årige Kejlan som vunnit ungest VM och som har imponerat i större internationella klasser.
23: Det var ju meningen för Kejlan egentligen den här helgen. Det var lite missflyt att det skulle behöva hända just nu. Alltså, det är ju inte definitivt att Kejlan försvinner just nu, men det är stor risk att han gör det, för det är en jättefin häst. Och så får jag se. Jag har liksom ingen fast plan nu längre, utan jag får ta det så som jag kan.
24: Men vad drivs du av nu då? Siktar du mot fler mästerskap eller tävling?
23: Visst gör man det, men nu försvann det ändå lite längre bort. Och jag kan ju inte hålla på hur länge som helst i min ålder. Men man vet inte, kanske det steppar in en häst på vägen här nu som är så att säga en bit på vägen. Man kan skynda den lite grann till ett mästerskap kanske.
24: Det är ju 2 år kvar till OS. Är det något som du hade velat vara med på?
23: Ja, det hade ju varit någonting. Men ja, då måste det hända något drastiskt liksom. Och det måste komma absolut den rätta hästen som är på relativt snabb tid kan bli färdig från sån uppgift.
3: Rolf-Göran Bengtsson där, reportrar Isabel Gradin, och på plats i Flyinge Agnes Arespå.
1: Det pågår 2 matcher i Superettan, herrarnas Superetta fotboll alltså. Sandviken Ljungskile står 1-0 och Sundsvall Norrköping står 1-2. Det är styvt kvarten kvar att spela i de där båda matcherna. I damallsvenskan så har det spelats 3 stycken matcher idag. Eskilstuna var det enda av de 6 inblandade lagen som faktiskt vann. De gjorde det på bortaplan mot Brommapojken med matchens enda mål. Annars var det kryss som gällde. Kristianstad Norrköping slutade 2-2. Växjö AIK slutade 3-3. En väldigt ojämn tabell vad gäller antalet spelade matcher. Eller väldigt, men vissa lag har bara spelat 3 matcher och andra har spelat 5. De allra flesta har spelat 4. Men Malmö FF är i alla fall i topp just nu på samma poäng som Kristianstad. Hammarby och Häcken är egentligen de som har inlett bäst, nämligen med 3 raka segrar. Och de ligger just nu på 3:e och 4:e plats, men har ju då matcher in hand, som vi säger.
3: Spelas ju de närmaste dagarna. Matcherna i fotbollsallsvenskan på här sidan har vi berättat om, med vinsterna för Hammarby och Mjällby och Gais samtliga på bortaplan. Imorgon intressant i Sportextra klockan 14. Derby, AIK-Djurgården. En annan match då också, Kalmar mot Halmstad. Och 16:30 kommer Häcken mot Malmö FF. Hörrni, vi tackar för oss nu. Mariette Parling, Lotta Linderar, Isabel Gradin, Astrid Johansson, Viktor Andersson, Emil Håkansson, Andreas Andersson.
1: Och Bengt Skött.
3: Och så är det. Tack för er uppmärksamhet. Vi hörs och ses. Ja, hörs i alla fall imorgon i P4.
2: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
4: Ja, och nu är det lördags i både P4 och P4 Plus. Ni i P4, vi får vara med er en halvtimme fram till 19. Så vi kör väl hårt från början. Michelangelo, 5:an från Melodifestivalen 75, börjar vi med här då.

Björn Skifs såklart där. Ja, han blev ju faktiskt bara femma, men han blev etta sen på Svensktoppen. Och 2010 så röstades den där låten fram som den bästa Melodifestivallåten genom tiderna på Svensktoppen. Ja, så pass. Fick lite revansch då då. Celebration gör vi. Ja, med Cool and the Gang från 80 här. Nu dansar vi. Och tjoa lite.

I Fought Alone med The Bobby Fuller Four från 65, men den skrevs redan 59. Först gavs den ut av The Crickets, och sen, ja, jag tror att ni känner igen den från 70-talsversionen 79, då The Clash gav ut den. Mm, kul att dansa till här den. Och nu lite danskt här i lördagens. Inte varje vecka man dansar till Kim Larsen, men det kommer hända nu.

Boogie Wonderland och med Earth, Wind and Fire and the Emotions från 79. Ja, Bad med Michael Jackson rullar igång här i bakgrunden, och i veckan var jag och såg filmen som heter kort och gott Michael. Jag var väldigt skeptisk från början, men de vann över mig. En riktigt sevärd film faktiskt, fast nu dansar vi som han.

Pretty Little Angel Eyes där, Curtis Lee från 1961, och Michael Jacksons Bad kom ju 87, och 1988 stod jag där i publiken på turné på Eriksbergsvarvet i Göteborg. Kanske du var där också? Eller också var du på någon ABBA-konsert kanske? Ja, det hann ju aldrig med, men jag har ju varit och sett dem som Abbatarer i London 2 gånger. Ja, det måste bli fler gånger.

Ja, Lay All Your Love blev det denna gång. Det måste vara en dos ABBA om dagen. Ja, så är det, för det håller doktorn borta faktiskt. Ja, så är det, så är det, så är det. 80 kom den där låten. Sista låten i P4 från lördagen är den här. Handlar om mig, Macho Man, Village People.

0: Ja, det var nästan så att jag slängde av mig tröjan på överkroppen, men bara nästan. Macho Man med Village People, sista låten ut i lördagen i P4, men i P4 Plus fortsätter vi ända till 8.
1: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen bekräftade idag ytterligare 2 fall av hantaviruset efter utbrottet på ett kryssningsfartyg i Atlanten. På en presskonferens tidigare idag sa man från WHO:s sida att det nu finns 8 bekräftade fall av hantavirus och 3 av de drabbade har avlidit.
2: And as of right now, we do have 8 cases. 3 deaths sadly so far. And some people may have thought we had 9, but actually we discarded one of the cases because the test results have come back negative.
3: One of the older cases was discarded and a new case was added, so the total remains
2: 8. The total remains 8, yes.
4: Arbetet med kontaktspårning fortsätter. Samtidigt understryker man att risken för smitta är mycket låg. Något som WHO-chefen uppger i ett handskrivet brev där han även tackar Kanarieöarna och Spaniens premiärminister för deras solidaritet och hjälp inför att kryssningsfartyget beräknas anlända tidigt söndag morgon. Väl framme ska små båtar transportera passagerare till kajer där de kommer att testas för viruset. Målet är att samtliga passagerare ska vara på väg hem senast måndag.
1: Reporter Angelica Jakobsson, och när det här fartyget väl har evakuerats ska det seglas till Nederländerna för att desinficeras där. Det är återigen problem med att skriva teoriprovet för körkort. Enligt Aftonbladet har det här drabbat förstagångsskrivare, och det handlar om tekniska problem hos Transportstyrelsen. Det går heller inte att göra ägarbyten på fordon just nu. Moderaterna går till val på att familjer ska få ytterligare 5000 kronor mer i månaden nästa mandatperiod. Men det är oklart hur det här löftet ska finansieras. Och från Socialdemokraterna kommer det kritik idag. Mikael Damberg säger så här.
5: Nu kommer det stora löften, trots att finansministern har sagt att man går med stora underskott och pengarna är slut för nästa mandatperiod. Så det osar lite desperation.
1: Minst 7 personer har dödats i en israelisk attack i södra Libanon, uppger Libanons hälsodepartement. Den terrorstämplade Shia-milisen Hezbollah uppgav att den i sin tur attackerat norra Israel idag med drönare. Målet ska ha varit israeliska soldater, men det är oklart om någon blev skadad. I Ungern har Peter Magyar svurits in som premiärminister och ersätter därmed nu formellt Viktor Orbán. Magyar har utlovat omfattande förändringar i Ungern efter Orbáns 16 år vid makten. Det var Ekots 19-nyheter med Per Edberg.
6: Precis, exakt just nu startar nedräkningen för årets Eurovision Song Contest här i P4. Under de närmaste 2 timmarna ska vi lyssna på årets alla låtar. Vi ska prata med Felicia och såklart spekulera i vem som vinner. Till min hjälp har jag 2 experter, Chris Boswell som älskar tävlingen sedan han såg Bardot, Storbritannien 1982 och varit professionellt verksam som Eurovision-expert sedan 1999. Välkommen!
7: Tack så mycket!
6: Björn Kjellman som första ord som bebis var volare. Mångårig expertkommentator här på Sveriges Radio, ibland även skådespelare. Välkommen!
7: Tack!
6: Själv heter jag Carolina Norén, kommentator här på Sveriges Radio sedan 1999 för den här tävlingen. Jag bryr mig mindre om falsång, men blir upprörd om någon inte har tänkt igenom sina kläder på scenen. Eurovision Song Contest avgörs i år i Wien, och det kan vi tacka den här killen för.

0: Wasted Love, JJ, som vann för Österrike förra året. Och därför avgörs tävlingen i Wien i år. Björn, hur känns det? Vad väcker det för känslor när du hör den här låten?
1: Nej, men det, ja, det är en jättefin låt. Det är inte en hit. Det är ju inte den där. Man älskar ju när Eurovision producerar de där låtarna som man både tycker väldigt mycket om, men också sen får ett stort genomslag och man blir lycklig varje gång man hör dem. Det här, den här är ju lite mer anonym, och jag hoppas att årets Eurovision ska gå tillbaka till att presentera en vinnare som kan älskas av hela Europa.
0: Chris, jag tänker, har du märkt i startfältet, har man blivit influerad? Ibland är det ju så att förra årets vinnare hörs i bidragen som skickas året efter. Har du märkt något?
2: Ja, nej, men verkligen. Jag tycker, för egentligen både Nemo som vann året innan och JJ är ungefär samma stil, och jag tycker den hörs i några av bidragen. Men också andra framgångsrika bidrag. Jag hör lite John's Tears också i ett annan låt som vi kommer att få höra lite senare. Så att det är mycket som påminner om annat, som alltid i Eurovision. Det ska vara så.
0: Och här under kvällen så ska ni också få presentera två låtar vardera som ni har valt ut, som vi ska lyfta extra mycket. Nedräkningen har alltså startat, och egentligen så har det ju nästan snackats Eurovision ända sedan JJ tog sin sista ton där i Basel. I höstas till exempel så skulle ju de deltagande länderna först rösta om Israel skulle vara med i tävlingen. Sen justerade istället organisatören EBU reglerna något. Då fick länderna istället rösta om de nya reglerna istället. Resultatet blev att Israel blev kvar i tävlingen, och därför hoppade Island, Irland, Nederländerna, Spanien och Slovenien av. Kritiken som bland annat framförs mot Israel var dels en statsfinansierad röstningskampanj inför förra årets tävling, och dels kriget i Gaza. Varför uteslöts Ryssland men inte Israel är en vanlig fråga. EBUs svar idag är att Ryssland inte längre kan uppvisa fri media, public service. Och EBU är en sammanslutning av olika public service-bolag. Och man måste vara medlem i EBU för att få tävla i Eurovision. Israeliska tv-bolaget Kan är fortfarande public service, och EBU hänvisar också till att just tv-bolag och inte stater som tävlar. Någon som vill utveckla frågan ytterligare?
1: Hemskt gärna inte, känner man ju. Alltså, det här är ju som minerad mark att tala om. Så att, ja, men jag har inget att tillägga. Man kan ifrågasätta ungefär allt, överallt i allt som sägs.
0: Ja, nej, men jag tänker att ledorden ändå för kvällen är att vi har en inriktning på musiken, och vi ser det här som en musiktävling, även om vi är fruktansvärt medvetna om att den är kidnappad av världspolitiken på olika sätt och på olika ställen. Någonting som man kan konstatera dock är ju att det är 70-årsjubileum. Det är en 70-åring vi ska hantera. Kommer den här 70-åringen att överleva? Det är ju stora utmaningar i luften.
2: Ja, men det tror jag. Men jag tror lite som Björn pratade om, det måste till hits. Vi får inte hamna i en sits, för det har varit ett par år nu där det vinnaren inte riktigt var den här stora brottarhitten som alla vill ha. Så det är ändå viktigt att den fortsätter att skapa hits för att den ska vara, det ska finnas en poäng med det egentligen. Men det är en sån tradition nu, och nu ska det skapas Eurovision Asia och allt det där. Så att, ja, den har gått igenom mycket den här tävlingen under 70 år, och jag tror den kommer att fortsätta.
0: Senast tävlingen arrangerades i Wien, det var ju 2015, då blev det en svensk vinst. Måns Zelmerlöw med Heroes. Il Volo var ju en av dem som tävlade också, publikfavoriter det året. Kommer återkomma i år som mellanakt. Men vi måste ju veta nu, finns det några hits? Och det finns ju bara ett sätt att återreda på det. Ska vi börja lyssna? Ska vi börja lyssna på årets låtar?
1: Yeah!
0: Yay! Nu kör vi! Först ut här, Kroatien, Portugal, Georgien, men allra först Moldavien.

0: Vi är igång. Där var de första låtarna under den första semifinalen. Vissa favoriter spelar vi ju senare och Sverige med start nummer 2 kommer i slutet av den här timmen. Moldavien, Kroatien, Portugal och sist där Georgien. Några favoriter så långt?
1: Alltså Moldaviens mycket nationalistiska låt, det brukar ju inte vara kul när det kommer såna här nationalistiska nummer. De är antingen oerhört allvarliga och vårt fantastiska, fantastiska land, eller så blir de extremt cheesy. Liksom i någon slags lite ambition friden artade. Det här är ju kul. Här blir man glad. En bra start. Hej Moldova! Hej, hej, hej! Alltså det är kul. Det är lite fotbollschanting.
2: Jag gillar också det. Jag tycker det är en bra starter och sen kommer ju Sverige direkt efter. Vilket är, det är intressant att de börjar med två riktigt bangers som kidsen säger. Att de väljer så istället för att starta med, med Moldavien och sen gå in på en ballad till exempel. Men jag gillar Moldavien. Jag tycker Georgien är också rolig för det är gamla junior Eurovision-vinnare Bzikebi. Vilket jag måste rätta SVT, för de kallar dem för liksom, att det är bin. Men nej, de är getingar.
0: Mm-hmm. Ja, för var det inte så också, jag som är lite intresserad av kläder, under Junior Eurovision Song, de var utklädda till getingar. Ja. Jättesnygga kläder. Och om de här videorna man har sett i förväg stämmer så verkar det som att de har ascoola kläder även i år.
2: Och han har pluggat i Sverige tydligen. Killen i gruppen har pluggat musik i Sverige.
1: Ja. Bra. Skriver du upp när du åker ner och så intervjuar du honom på svenska, Carolina?
0: Det ska jag göra. Jag har noterat detta. Absolut. Jag tänker Björn, du som älskar Balkanballader. Den känns lite försvunnen. Vi hörde Kroatien här, men det var inte så mycket ballad.
1: Nej just det var det ju inte. Men den är fin tycker jag. Andromeda. Ja, den är fin. Mm. Kanske något anonym.
0: Portugal, för mig, har sänkt tempot, men har haft ett ganska lågt tempo i alla år. Vad säger vi om årets Portugal?
2: Alltså det är intressant för att hela politikgrejen också kom in för dem, för Portugals tv sa till de som tävlar i deras festival de Canção att det var frivilligt om de ville åka till Eurovision eller inte. Och bandet som vann var ett av de få som sa att ja, vi vill till Wien. Så det var väl tur för portugisisk tv att de vann. Men det är väldigt Portugal. Det är, eller hur? Det är lite som det här de har satsat på de senaste åren. Det är inte mycket party och fest, utan det är lite mer trad.
1: Nej, men som du sa, det här är årets vaggvisa. Men den är också ensam som vaggvisa och den är söt.
0: Och på tal om, skulle jag nästan kunna säga, det är som en liten brygga över till det vi ska lyssna på nu. För det här skulle ju kunnat vara en låt som gavs ut på vinyl för ganska många år sedan. Ja. Vad är det du vill lyfta här ikväll, Björn?
1: Alltså, Italien. Italien är ju det mest underbara landet i Eurovision, tycker jag. Och har varit så sedan de kom tillbaka 2011. Varje år är de spännande på ett eller annat sätt. Antingen väldigt moderna eller jävligt snyggt klädda.
0: Ja, det gillar vi.
1: Va? Alltså Carolina, du har ingenting att säga, något ont att säga om Italiens scenutstyrsel, eller
0: nej,
1: hur?
0: Nej, jag har inget ont att säga alls.
1: Nej, men de är stilsäkra och det är också i år så skickar de då väldigt överraskande en napolitansk sångare. Han är 57 år gammal. Han ser inte riktigt ut att vara det, men jag tror han har fått hjälp bland annat av tandblekning och hårfärgning, för han är väldigt vit på tänderna och väldigt svart i håret. Det kan ju vara genetiskt, inte vet jag. Men han heter i alla fall Salvatore Michael Sorrentino, eller som han kallar sig, Sal da Vinci. Och han sjunger en låt som hade kunnat vara med för länge sedan, men den är upphoppad. Det är disco-tongångar i den och det är en hyllning till hans fru. Man kan väl, alltså han kommer att få så mycket stimpengar den här killen, för den här kommer att användas på vartenda bröllop framöver. Inte bara i Italien, utan alla som förstår några ord italienska förstår att det här är den ultimata kärlekslåten. Det är du och jag för alltid. Jag vill inte leva utan dig, det finns ingen mening att leva utan dig. Och det är liksom, io e te per sempre. Och han är oemotståndlig. Han är en bra artist, han sjunger för jävla bra. Och han står still och han är samtidigt... det är någonting som jag känner att det här går inte att värja sig mot. Men visst, det är gammalt på ett sätt. Men jag hoppas att det här är uppdaterad, daterad musik som folk kan gilla.

0: Sal da Vinci, per sempre si, det var ju Italien. Och vilket hyllningstal, Björn, du höll där innan låten.
1: Ja, men det är min favor.
0: Ja, det märks. Ja. Det märks. En tanke som slog mig, jag tänker så här, det är en orolig värld. Det här är ju lite liksom tongångar vi känner igen över generationsgränserna. Kan det finnas en fördel i det, kanske?
2: Jo, det tror jag. Och också tror jag den här typen av klassisk italiensk musik, klassisk disco, den har funnits över hela Europa. Det är inte någon fråga om öst eller väst eller nord eller syd, utan det är en typ av musik som alla kan känna igen, vilket är säkert till dess fördel. Jag tror inte den vinner, men jag tror att den absolut kan komma topp 10.
1: Men det var ingen som trodde att bröderna Olsen skulle vinna med sin kärlekshyllning till om ett äldre par 2000, vi kommer ihåg. Fly on the wings of love. Stor hit, vann.
0: Och vi är fortfarande kvar här i den första semifinalen och ska nu lyssna på ytterligare några bidrag. Här har vi då Montenegro, vi har Estland, vi har Israel och vi har Belgien. Men vi börjar med Tamara från Montenegro och Nova Zora.

0: Senast där hörde vi Belgien, Esilla med Dancing on the Ice, lite Billie Eilish-känsla. Israel, Noam Betan med Michelle. Vi hörde Vanilla Ninja som nu tävlar för sitt hemland Estland men som har varit med för Schweiz 2005. Och så var det då Tamara från Montenegro. Några känslor, några tankar, vad tänker ni efter att ha hört detta?
1: Alltså jag gillar Montenegros låt, jag tycker den känns egen och det tycker jag alltid är kul. Och det är som många länder gör, de gör en så kallad revamp. De gör om sin låt efter att den har vunnit den nationella tävlingen, så piffar det mer pengar gissar jag, så de har mer pengar för produktion och där har de verkligen lyckats, så den tycker jag är fin. Och sen tycker jag det är kul att Vanilla Ninja är tillbaka. Liksom, låten kanske inte den roligaste, men det är kul med dem. Estlands 18s.
0: På gott humör tycker jag av Vanilla Ninja.
2: Ja, den är nej, det var bara att det är så jag ser ut. Men Vanilla Ninja, den är ju oerhört illa omtyckt i nätforum.
0: Varför
2: att den ligger sist på massa bettinglistor. Därför att jag vet inte, det är ju generiskt, det kan man ju säga. Det är, och kanske inte deras bästa låt, men det är fyra snygga brudar som gör liksom någonting. Jag tänker att det där kommer att vara... Jag tror att det kommer att vara trevligt att se det där låten, men jag tror inte det vinner. Nej, det har inget emot den där. Fan vad jag babblar här nästan sen så vill jag ha sagt det där med snygga brudarna.
0: Det lät lite som Magnus Uggla låt.
2: Ja.
0: Fyra snygga
2: brudar från Estland.
1: Som har eget glassmärke också.
0: Ja, just det. Det har de ju. Ja, otroligt kul.
2: Men kul att säga det här med Montenegro, för de har ju... aldrig placerat sig bra. Det har nästan aldrig gått bra för dem. Det är bara ett fåtal gånger de gått vidare till final. I år har de en låt som väldigt många pratar om. Det är ju alltid kul när de där länderna som bara kommer liksom skrapar botten plötsligt kommer med någonting som folk intresserar sig för.
0: Vi hörde ju Belgien där också, lite Billie Eilish-tongångar. Och Israel, mycket franskt. Noam har ju franska rötter. Är detta en låt som har chans?
2: Den är bra, tycker jag. Jag tycker den är bättre än den som de tävlade med förra året, som ju kom tvåa och vann publikomröstningen. Men jag tror inte den är... jag tror att den där spelade på andra strängar, den låten. Alltså, men vad gäller Israel är det väldigt svårt, med tanke på den historia vi har haft de senaste åren, att veta var kommer rösterna ifrån och vad betyder det. Men det är ingen dålig låt, det tycker jag verkligen inte. Men jag tror inte den är lika. Jag tror inte att det kommer bli toppplacering för den i år, oavsett politik.
0: Och förra årets sångerska har ju varit med, Joav Rafael, och skrivit.
1: Precis, en av låtskrivarna till det här. Men intressant är också att de väljer blanda in så mycket franska. Att det blir sådana hebreiska, engelska och franska så mycket. Ibland funkar det i en låt. Ibland, jag tycker i Moldavien, det funkar jättebra att han blandar liksom spanska, italienska och moldaviska, rumänska i låten. Och ibland funkar det inte. Och det, för ibland liksom, det blir ju... Jag har liksom lite svårt ibland med de låtarna som blandar sin, liksom, nationella språket och engelska. För man känner ibland att de där texterna hänger inte ihop. Nu har jag inte liksom tittat jättemycket på Michelle-texten för att se om låttexten hänger ihop.
2: Nej, jag tycker ju att det är väldigt... alltså både hebreiskan och franskan, det är väldigt snyggt. Mm. Men jag gillar inte det där lilla engelska partiet. Och jag har nog reagerat just utifrån det, för att det där när man känner att man byter språk för att låten egentligen inte kräver eller har behov av det, utan det är för att det är alltid bra att slänga in lite engelska.
1: Ja.
2: Men det vet jag inte varför de gör det, men... det kanske för att de också vill komma ut med texten. Jag vet inte, men jag tycker inte det är lika roligt, för att det räcker med två språk. Så känner jag nog.
0: Jag tänkte att vi ska vända blicken ut mot publiken. Och du hade en liten spännande spaning där, Chris. För jag vet att det österrikiska tv-bolaget har ju sagt att i år så ska vi låta originalljudet gå ut. Buande kommer vara kvar. Och man får ta in vilken flagga man vill.
1: Ja, men bara om du köper det från den officiella Eurovision-flaggbutiken.
2: Är det sant?
1: Yes. Nej, men det är tydligen nya brandregler i Österrike. Så att du får ta in en annan flagga, men bara du har ett certifikat med dig från försäljaren att den lever upp till österrikiska brandregler.
0: Ett flaggcertifikat?
1: Ja, har du inte det, då måste du köpa från den officiella butiken. Och du kan köpa innan, köpa online och sen hämtar du ut när du har gått förbi säkerhetskontrollen i Wien.
2: Nej, men i och för sig, det är bra att man tar brandrisk på allvar. Men jag tänker, måste man ta av sig alla kläder också? Eller måste de doppas i någon brandskyddsmedel?
1: Och sen tänker jag, det är också ett sätt för dem också att kontrollera storleken på flaggorna så att man inte har de här stora flaggor som döljer...
0: Ja, för finns det olika storlekar man kan välja?
1: Jag tror det finns två, men storlekar. Inte såna här jättestora. Som, för det som fan blir jag alltid arg över när det är någon... skymmer som står där och
0: skymmer, din
1: skymmer
0: sikt.
1: Min sikt eller liksom kameran, att man går förbi och så missar man alla fina vinklar för det är fans som står.
2: Har du aldrig varit på fotboll?
1: Nej.
0: Ett välkänt problem. Men Chris har dessutom haft spaning på Danmark, för nu ska du välja och lyfta en låt för oss.
1: Ja, nej, men det är väldigt, det är några av de nordiska länderna som är väldigt, väldigt hypade inför årets Eurovision, och bland dem Danmark, vilket är kul. Det har inte gått sådär jättebra för Danmark i den här tävlingen. Ja, de senaste, vad ska man säga, 15 åren. Nu står all hopp till Søren Toppegaard-Lund. Och jag ber om ursäkt för alla dansktalande, för att det är knappt jag pratar svenska, ännu mindre danska. Men han är 27 år gammal, musikalstjärna i Danmark. Han har varit Tony i West Side Story på Operan i Köpenhamn. Och han lyckades vinna Dansk Melodi Grand Prix mot alla odds i år, för han tävlade mot självaste Sissel, som ju tävlade för Danmark i fjol. Hon kom tillbaka i år, men vann inte. Han slog också ut en av mina favoriter, Erika Jane, som också var en jättebra poplåt. Så han var så här skrällvinnare, det var jätteroligt att se. Men efteråt fick han en massa skit i sociala medier, så det var ett väldigt mycket i Danmark om just kring det och homofobin som han har sen fått möta online, men han har tagit det med humor. En av de grejerna som folk har skrivit på honom på nätet är att han skulle vara en böse i fisken på grund av en tröja han hade på sig i finalen.
0: Och det betyder för oss som inte är helt...
2: Bög i fisknät.
0: Okej, okay, ja. Tack.
1: Men han har till och med gjort egna t-skjortor, merch, med det där på. Så att han har vänt om det så att det liksom ska...
2: Man kan köpa en tröja som du står bössig i fiskenät på.
1: Ja, klok man.
0: Så nu är en flagga.
1: Flagga, precis. Men han är nu tredje favoriten att vinna hela Eurovision. Och det här är ju Danmark som inte varit i finalen på danska sedan, jag kollade upp det här, Kölikaj. Vårs favorit Kölikaj 1907,5 med låten Stemmen i mitt liv, som kanske inte är Danmarks största stund i Eurovision Song.
2: Ja, den är fin.
1: Jag gillar också
2: jag
1: det.
2: Jag kallar på dig.
0: Men vi får inte tappa spåret här med Søren.
1: Det är Søren, nej. Ja. Så att han är en av favoriterna och han har en jättebra scenshow, tycker jag. Det skulle bli intressant att se hur de utvecklar den till den stora Eurovision-scenen. Men han kan vinna.
0: Vi tar och lyssnar och ger alla chans att bedöma detta.

0: Jag riktar mig till dig nu, Chris. Det är för vi går hem då, som den betyder.
1: Ja, eller innan vi går hem.
0: Innan vi går hem. Ja, magister, känner man där ja. Folk kritiskt.
2: Rätt ska vara rätt.
0: Ja, men alltså, Sören här fortsätter ju på en trend som vi har sett i år i Eurovision, och det är ju att man sjunger på sitt eget språk. Och det verkar ju som att det finns ett sug, men tittar man liksom på toppbettingen så är det ju väldigt många länder som sjunger på sitt eget språk, och det nordiska ligger ju bra till.
3: Finska, franska, danska i topp.
0: Mm. Precis.
1: Härlig blandning. Mm. Nej, men de hade en liten, en kort, väldigt kort diskussion, tror jag, i Danmark. Ska han sjunga på engelska eller inte? Och de valde att nej, vi sjunger på danska, för att han tyckte liksom texten känns mer äkta och han bottnar mer i låten när den är på danska. Och det är kul. Och den här sista 30 sekunderna den här låten, den tycker jag, alltså, när den är fire. Den är jättebra. Det kommer vara fantastiskt bra i Wien, tror jag.
0: Men kan ni bara förklara det där akvariet i början med de här dansarna som ser ut som maskar som kryper omkring? Det fattar inte jag.
3: Man behöver inte förstå allting.
1: Jag tror det är en dansklubb.
3: Ja.
0: Är det så det ser ut på dansklubb?
1: Det är en liten klubb. Och han står där med de dansarna och det är lite sådär rökigt och köpenhamnskt.
0: Aha.
1: Så det är hur jag tolkar det. Det är den liten mini dansgolf.
0: Det säger ganska mycket om min hjärna att jag får det till maskar i ett akvarium. Chris, han ser en klubb och gör något konstnärligt, kan jag tänka.
3: Ja. Han har ju gått scenskolan, Sören.
0: Just det. Han var väl yngst att komma in
3: ja,
0: också?
3: Jag såg att han bara var 17 år.
0: Ja.
3: Ja, det var tidigt.
0: Hur gammal var du?
3: 19.
0: 19, okej. Okay. Mm. Strax ska vi träffa och prata med Felicia som ju är med i den här första semifinalen. Men vi ska också ta och lyssna på ytterligare några låtar, de sista som vi inte har hört här under den första semifinalen. Nämligen Litauen, San Marino, Polen och Serbien.

0: Serbien hörde vi där senast. Lavina Krachmene. Vi fastnade lite här. Det var därför jag var lite sen på bollen här efter låten också. Vi var inne på att prata om Serbien. Och att det här är väl lite häftigt. Det sticker ju ut. Det är lite...
1: Ja, lite Dracula va?
0: Ja, lite Dracula. Jag hade en liten spaning där på sången. Han ser ju ut som en liksom serbisk Dracula-variant av Damiano från Måneskin. Mm. Chris ser väldigt tveksam ut där borta, Björn. Men då kan väl du ta och passa på att avslöja din guilty pleasure då?
2: Min guilty pleasure är San Marino och jag är den enda jag känner som ens tycker den är något att ha. Ja, men det, jag gillar Zenit, jag gillar att hon är så engagerad som hon är i den här tävlingen och vill verkligen vara med. Och det är någonting med mitt brittiska 80-tals hjärta som också blir, det är kul att Boy George är med. Och nej, men jag tycker det är en kul liten tuggubbipop.
1: Men Chris, är han med?
2: Ja, han ska vara med. Jag vet inte hur mycket de betalar honom. Jag vet inte om det är lika mycket som Flo Rida fick när han dök upp till slut i Rotterdam. Men han ska tydligen vara med och sjunga sina två rader eller vad det nu är.
1: Jaha.
0: Men vi hörde Litauen här också, en sångare helt i silver. Jag tänker Björn som skådespelare, silversmink, är inte det farligt?
1: Det finns, är det sant det där om den där Bondfilmen, fast det var väl guld?
2: Guldfärg, va? Exakt samma sak, att det måste vara liksom, vad heter, en centimeter av hud som inte är, för annars liksom dör man för att man blir kvävt. Eller
1: någonstans måste man andas, men jag som är klaustrofob skulle inte vilja göra samma som den litauiske killen.
0: Men han är ju känd dragartist i Litauen egentligen.
2: Också, ja. Så det är en väldigt spännande karriär. Ja. Och nu får han åka till Eurovision och träffa Boy George.
0: Oj, vilken ära.
1: Ska vi inte säga något ord om Polen? Vi sa inte ett ljud, va?
0: Behöver vi det?
1: Ja, vi behöver bara säga att hon faktiskt var på väg att tävla 2020, den här tjejen. Och nu är hon tillbaka, har vunnit. Hon fick inte chansen året därpå, men vann tävlingen i år. Och det är ju lite kul, kuriosa bara. Låten är inte så rolig, men hon sjunger ju fantastiskt bra. Skulle jag vilja, så tycker jag.
0: Och där har vi fullföljt vår public service-uppdrag och även pratat om Polen. Kan du få prata om Felicia?
1: Ja, det går jättebra.
0: Sverige. Sveriges chanser. Jag menar, det är ju lite ett udda startnummer här, startnummer två.
1: Det är mycket speciellt, för startnummer två är ju det startnummer som aldrig har lett till seger för någon.
0: Nu är det i och för sig en semifinal, så att det kanske inte gör så mycket.
1: Nej.
2: Och det kan göra att hon får ett jättebra startnummer till finalen om hon har fått en sån här dålig i semifinalen. Ibland tänker de här producenterna så att aha, du har fått en dålig startnummer, vi gör tvärtom till finalen.
0: Sen Melodifestivalfinalen när Felicia vann så har ju hon varit runt och varit på olika Eurovision-fester, happenings runt om i Europa. Väldigt mycket har hänt. Och jag tänker att nu får hon faktiskt berätta själv hur läget har varit efter vinsten i Melodifestivalen.
3: Oj, det har varit mycket att göra. Och man har inte liksom varit hemma så mycket. Det har varit... Man är lite trött nu, men det är så roligt att göra det här. Det är en sån upplevelse att få testa allt nytt och se vad som händer. Alltså det är jätteroligt att göra det här. Så jag bara försöker njuta så mycket som möjligt.
0: Och nu när du har träffat de här utländska journalisterna, är det någonting speciellt du märkt? Är de nyfiken på något speciellt med dig?
3: Ja, men masken såklart. Det är ju masken. Och de ställer frågan och jag svarar. Så enkelt det går liksom. Det är ju svårt att förklara på samma sätt som Sverige vet det. För att det är så mycket mer, alltså det är en lång historia. Men jag försöker ta det kort och vara tydlig. Och folk bara, okej, men gud vad cool du är.
0: Men jag tycker det jag har sett, du har förklarat väldigt bra. Jag menar, du har varit väldigt öppen med dig själv. Även runt för journalister i Europa.
3: Ja, men jag försöker verkligen. Det är ju svårt också. Alltså på tal om att det är engelska. Jag är ju inte flytande i engelska och då blir det svårare att förklara saker. Men jag tycker ändå att jag har fått en ganska bra tydlig förklaring. Så att även liksom dagisbarn förstår. Så jag var liksom väldigt tydlig och enkel.

0: pratat om. Hur känner du kring det idag?
1: Nej, men jag har inte reflekterat över det så. Utan jag fick en fråga efter att jag hade vunnit. Och jag svarade på den. Stå fast vid det. Och sen kan jag liksom inte säga något mer. Och alla... Det är ju inte kul att läsa sådana kommentarer som man har fått. Men jag försöker liksom att inte fokusera på det. Utan fokusera på att jag måste göra mitt jobb. Och här... För alla kommer tycka olika. Så att det, jag försöker bara att inte läsa kommentarer överhuvudtaget.
0: För jag tänker om det är sociala medier. Jag vet ju så att många artister, de stänger av sina sociala medier. Framförallt kommentarer och sådär. Men jag har sett, du har det öppet fortfarande.
1: Ja, borde jag stänga det tycker du eller vad? Nej, men jag har det öppet. Som sagt, det är folk som kommer ha åsikter om allting. Och alla är inte enade i samma liksom, tycke hit och dit. Så att... Ja, nej, men kommentarerna får öppna. Än så länge i alla fall.
0: Jag vet, du är också en väldigt pratglad person. Någonting som jag har funderat över nu när jag sett alla intervjuer också så här. Du får ju inte prata för mycket, för då kan du ju tappa rösten. Alltså, ja. Har du några restriktioner? Hur ser det ut där?
1: Nej, men alltså, jag vet inte vad vi har för plan. Alltså, jag tror bara att vi kommer liksom... Som när vi var i pre-parties, då kör man ju ganska många intervjuer. Och så gick jag fram till en i mitt team och sa, okej, men nu börjar rösten kännas lite sliten. Och då sa jag, okej, men då gör vi en till och sen så vilar vi den. För att jag är också, när jag har intervjuer så ska jag prata och skratta och det är roligt. Och du vet, man är liksom här uppe hela tiden. Men det blir ju slitet. Men det är ju inte så att jag kommer sitta så här när jag gör en intervju, för att det är ju inte jätteroligt att lyssna på. Så jag vill ju liksom vara mig själv och ha energi, men det tar ju också såklart.
0: Ja, för du är ju en väldigt känslosam person. Har jag märkt när vi har träffats och gjort intervjuer.
1: Har jag gråtit under någon intervju? Ja, eller? Ja. Ja, det har jag ju faktiskt.
0: Ja, du har gråtit, så har skrattat. Så här. Jag tänker som känslosam person. Har du nu någon, jag ser mig omkring här i rummet, någon stabil person? Vem är din stöttepelare nu framöver?
1: Alltså det är ju på olika sätt. Min mamma stöttar ju mig otroligt mycket. Men jag träffar ju inte henne så mycket eftersom att jag är iväg så mycket. Men alla i teamet. Men speciellt de som jag jobbar liksom närmast med.
0: Mamma då, kommer hon till Wien?
1: Ja, men såklart.
2: Ja, såklart.
1: Ja.
0: Du, scenkläderna då?
1: Herregud.
0: Berätta lite.
1: Men alltså, de kommer vara jättefantastiska. Det är, istället för svart och rött, ja, så kommer jag rött och svart.
0: Med samma typ av kläder liksom?
1: Ja, alltså ja. Hyfsat samma. Det är ju liksom en korsett, det är en kjol, det är... Ja. Alltså det kommer vara otroligt snyggt. Det är liksom, tänk mellokläderna fast liksom på
0: en annan nivå.
1: Olagligt. Exakt.
0: Okej, vi tar ut svängarna lite.
1: Vi har en väldigt stenad korsett som är liksom med rhinestones på. Och det har tagit ungefär 50 timmar att limma på alla stenar. Jag har inte gjort det då, utan det är ju Sebastian såklart.
0: Din stylist.
1: Ja, och han har suttit liksom sten för sten för sten och så på. I don't

0: My System, Felicia, Sveriges representant i Eurovision Song Contest, går upp i första semifinalen nu på tisdag med start nummer 2. Men vi måste ju spekulera här lite grann kring chanserna. Och hon har legat 6-7 på bettingen stadigt under faktiskt alla veckor. Sverige var ju otroligt starkt förhandstippade förra året med Kai och Bara Bada Bastu blev en fjärde plats.
1: Sverige sa hon väldigt snabbt.
0: men Sverige är ju en stor nation. Vi räknas ju till, jag menar, vi är ju tillsammans med Irland det land som har vunnit flest gånger. Kan det finnas något negativt i det att vi är, liksom har den här topppositionen så många år?
2: Alltså jag tror att Kai slog sönder det där. Mm. För att så har det ju varit i väldigt många år och vi har skickat då mitt nya modord som är ett jättegammalt modord, generiska låtar i många år. Alltså bra poplåtar men ändå allmänt på något sätt. Och som alla kan gilla, att det lite har känts uttänkt tror jag för många. Proffsigt som fasiken men kanske lite dött om man ska håna våra bidrag. Jag tror att Kai sa, nej vi är massa annat också. Vi är inte bara det där. Vi kan också vara kul och göra det med en klackspark och komma med en riktig dunderhit men inte ta det på stort allvar. Och jag tycker, och Felicia kommer också underifrån här. Hon kommer inte liksom med någonting, utan hon kommer både med en historia och en personlig historia men också med en låt som sticker vid sidan av det där bredaste spåret. Och det tror jag är till hennes fördel.
0: Här i Sverige är vi ju bekanta med hennes backstory så att säga, det här med Fröken Snusk och med munskyddet, glasögonen, komma fram liksom på scenen som hon gör under scennumret. Behöver Europa kunna den här historien för att låten ska få en extra skjuts eller räcker låten och framträdandet?
1: Jag tror att kanske kommentatorerna behöver prata lite om munskyddet. För jag tror det här med munskydd i lite olika länder har en annan typ av laddning än vad det kanske har i Sverige med tanke på pandemin. Men jag tycker liksom hennes egen berättelse är ju också rätt allmän. Alltså det är en sån, man blir engagerad när man hör den och man blir liksom, man får en känsla för Felicia som artist och som människa. Så att sen sjunger hon så jäkla bra och hon framträdande är så himla himla bra. Det ska bli så spännande att se hur det ser ut på en vinscen. Det är min enda lilla brasklapp där är ju att ledden i Wien är mycket mindre än vad det var i Melodifestivalen, så kommer vi få samma känsla i numret där. Så det hoppas jag att svenska gänget, och det brukar de vara bra på liksom att få igenom liksom ändringar som är bra för artisten. Men nej, men jag tror låten är så pass bra att den Lin håller utan att behöva veta hela hennes backstory. Men lite någonting från kommentatorerna tycker jag att du kan få göra.
2: Men det vet, jag menar, jag och Carolina har ju varit kommentatorer rätt många år. Och du vinner, Carolina, du är värst.
0: Tack.
2: Men man vill ju säga saker som är intressanta och det där är ju det som är mest intressant i storyn om henne, så det tror jag att många länders kommentatorer kommer att säga. Sen är ju frågan om folk lyssnar.
0: Ja. Ja, men sen är det också för att kommentatorerna brukar ju gå, om man har frågor så går man till det landets kommentator eller på någon genomgång och frågar varför är artisten på det här sättet eller någonting. Så att det hoppas jag och räknar med kommer fram.
1: Så du och Edward har ett väldigt stort ansvar för hur det kommer gå för Sverige, Carolina.
0: Tack så mycket för den. Sen, Chris, jag ska leva upp till förväntningarna jag lovar. Men jag tänkte också säga det att i nästa timme så ska vi bestämma vem som vinner. Men nu är vi ju bara på första semifinalen, så nu bestämmer vi istället. Kommer Sverige gå till final?
2: Ja.
1: Ja.
0: Bra. Känns tryggt och bra. Och med det så ska vi få en helt annan nyhetsuppdatering. Och efter Ekot, mer Eurovision, en timme till.

0: Tekniska problem har återigen drabbat Transportstyrelsen. Det som ska skriva teoriprovet för första gången inför körkort kan för tillfället inte göra det. Nu går inte heller att göra ägarbyten för fordon eller att ställa av och på fordon. Presschefen på myndigheten Mikael Andersson säger till TT att man jobbar med att lösa problemen men att det inte finns någon prognos när de kan vara lösta. Transportstyrelsen har drabbats av liknande problem flera gånger i år. I nuläget finns det ingenting som tyder på att problemen beror på yttre påverkan enligt myndigheten. Efter Ekots rapportering om att flickor med autism och ADHD kan få sämre stöd i skolan föreslår nu Kristdemokraterna screening i första klass för att tidigare fånga upp barn som riskerar att inte få stöd i skolan. Jakob Forssmed, kristdemokrat och socialminister.
1: Det handlar ju om att inte missa utan att fånga upp och ge stöd utan att man ska behöva liksom, krav på diagnos för att faktiskt kunna få stöd och hjälp i skolan.
2: En rapport pekar ut försämrade studieresultat för elever med NPF-diagnoser under åren 2019 till 2024 och att utvecklingen är sämst för flickor. Jakob Forssmed menar att en screening skulle kunna göra att stöd sätts in tidigare. Erik Donell, förbundsordförande på organisationen Attention, delar bilden av att många unga, framförallt flickor, inte får tillräckligt med stöd i skolan. Och han framhåller vikten av att inte låta en screening bli ett självändamål, utan det viktiga är stödet som det i så fall leder till.
3: Därför måste man vara väldigt noga med att screening inte blir ett sätt att sortera barn utan ett sätt att göra skolan bättre på att möta fler barn efter deras individuella behov.
0: Erik Donell, förbundsordförande på organisationen Attention, reporter Julia Eriksson. I centrala Kristianstad skadades en person av ett vasst tillhygge tidigare under kvällen. Personen fördes till akuten på centralsjukhuset Kristianstad av anhöriga och därefter ska det ha blivit stökigt på akuten. Aftonbladet skriver att sjukhuset beslutade om att gå ner i lockdown, alltså att stänga och låsa dörrarna. Polisen är på plats på akuten och det är oklart skadeläge på personen som fördes till sjukhuset. Ryssland och Ukraina anklagar varandra för att ha brutit den 3 dagar långa överenskomna vapenvilan som blev förhandlad fram med hjälp av USA. Det rapporterar AFP. Ukraina hävdar att Ryssland angripit landet 51 gånger under vapenvilan medan Ryssland hävdar att Ukraina attackerat med bland annat drönare. Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitrevska.
4: Vi är nu en timme närmare årets Eurovision Song Contest. För här i P4 fortsätter vi att räkna ner. Jag, Caroline Andrén, Björn Kjellman och Chris Boswell.
5: Hello.
4: Vi ska nu fortsätta att lyssna på låtarna från semifinal 2. Och så årets redan direkt kvalificerade finalister, liksom förra årets vinnarland Österrike. Som i år skickar en 19-åring som älskar att måla blåa stjärnor i sitt ansikte och såklart att dansa.

0: Där hörde vi Cosmo Sunshine. Ja, Chris Boswell, Björn Kjellman, ni fick ju välja två låtar och två länder vardera att prata om, och ni valde de favorittippade. Och då tänkte jag att jag väljer två länder som inte alls är favorittippade, men som jag ändå tycker borde haft en vinnarchans. Mm. Som här då, Österrike. Jag tycker den är medryckande, och min fråga till er blir då, varför tycker ingen som jag?
1: Du är en udda fågel.
0: Diplomatiskt svar, Chris, du skrattar.
2: Nej, men det är ju, alltså, det här har vi sagt typ varje år sedan 1832. Men det är ju svårt för ett värdland. Ingen tror att de kommer att vara liksom, och vinna någonstans där, om man inte är Luxemburg typ.
3: Så att, eller Spanien 69.
2: Eller Spanien, eller Israel, eller, Israel, ja. Eller Irland. Jo, ja, jo ja. Men nu för tiden, eller?
3: Ja, absolut.
2: I det moderna Eurovision, så det händer ju inte. Och jag tror, om man är helt ärlig, så nej, jag tror inte den här kanske kommer att vinna. Och vi vet ju hur det gick för Österrike förra gången de höll i tävlingen, eller hur, Björn?
3: Noll poäng.
0: Okej, jag kan berätta att Benjamin, som han heter egentligen, han är näst yngst i tävlingen, han har hunnit fylla 19 i alla fall. På sociala medier har hans fans fått skicka in videos när de dansar. Nej, jag har inte gjort det. Intressant att notera är också att han faktiskt regelbundet har privatlektioner i operasång. Vet inte riktigt om det hörs här. Nej, men jag tyckte den var lite catchy, och så gillar han sjunger liksom på tyska, även om han egentligen är från Ungern från början, men familjen flyttade till Österrike när han var liten.
3: Jag håller med, det finns fina bitar som jag gillar. Det här när han pratar, sjunger på tyska, det är härligt tycker jag.
0: Tack. Mm. och det här handlar ju då om att dansa. Och Sunshine, som jag inte riktigt kan uttala, danscertifikat ungefär.
2: Ja, det är så här danskörkort. Det handlar om alltså stämningen på dansgolvet när det kommer, jag utgår ifrån det är män, du vet, som står där och ska ragga upp tjejer och är lite buffliga, och inte där för att dansa utan att liksom ragga upp, utan nej, ska du hit på dansgolvet så måste du dansa, därför behöver du ett danskörkort, för annars släpps du inte in på dansgolvet om du inte dansar.
0: Du ser, han har läst på, han kan låten. Chris Boswell, tack för detta. Jag ska lägga till också att de här dansarna bakom honom har ju såna här konstiga djurmasker, de som har sett Yellow Jackets förstår ungefär hur de ser ut. Men jag förstår, fast era pikar var fina, att vi ska gå vidare och lyssna på fler spännande låtar ifrån den andra semifinalen. Vi gör oss redo för Azerbaijan, Rumänien, Luxemburg, och först ut här är Dara från Bulgarien med lite Bangaranga.

0: Eva-Maria där ifrån Luxemburg med lite svenska förtecken. Maria Broberg har varit med och skrivit den här. Och Anders Wrethov hörde vi ju musik ifrån i förra timmen bakom San Marino. Men vi var ju så helt knockade av Boy George där. Så att, och att Chris hade det som är Guilty Pleasures, vi glömde att nämna det. I övrigt här, Azerbaijan hörde vi. Bulgarien där, om vi ska börja med den. För den pratade vi lite grann om under just medlet Bangaranga. Ja, varför ligger den inte högre på bettingen?
1: Jag tror det kan bero på att den video som skickas ut är från en ganska dåligt påkostad nationell uttagning. Det är inte mycket till nummer, men det kommer att kostas på. Det kommer att bli ett nummer. Svenske man som jag nu tappat namnet på. Spelar ingen roll. Han som gör allting. Benke Rydman såklart. Om det är han som gör det. Oavsett så kommer det bli ett nummer.
0: Ja.
1: Kanske bra, kanske dåligt, vad vet vi. Men det är en bra sångerska. Det är en tjej som är liksom hot and coming, som man säger. Och det blir ett påkostat nummer. Och det är en banger. Det är liksom, det tar tre sekunder så kan man den här låten. Bangaranga, bangaranga. Inga problem, jag kan sjunga den många gånger. Bangaranga, okej. Så att jag tror att det här är en sån som är farlig och kommer att kunna gå mycket högre än vad den ligger i bettingen just nu.
0: Rumänien hörde vi här också, Choke Me med Alexandra. Har ju fått uppmärksamhet, organisationer har protesterat mot att det här skulle då uppmana till strypsex och så vidare. Och då har jag ålagt dig, Chris, att göra en textanalys så vi alla kan bilda oss en uppfattning. Är det det hon vill?
2: Ja, don't you ever betray me, you are here to obey me, are you not? All I need is your love, I want it to choke me, choke me, choke me. Born for you to control, I want you to choke me, choke me, choke me. Så det är det hon sjunger. Så att hon argumenterar, nej, det är kärleken som ska på något sätt strypa henne, men... Ja, jag vet inte. Jag är ändå förvånad att det inte blivit mer snack om det här. Det kanske kommer nästa vecka under liksom tävlingsveckan när alla får se och höra. Men jag är ändå, det är intressant att EBU som oftast är inne och petar lite i låttexter här har valt att inte göra det.
0: Mm. Vi får se om det händer någonting. Uppmärksamhet har hon i alla fall fått. Och nu ska vi faktiskt också ge oss då upp, högt upp på de favorittippades berg. För där hittar vi Grekland. Och Björn, blir det ett lika starkt brandtal för Grekland som för Italien?
1: Det här är årets bästa knaslåt. Det vill jag absolut ge den. Och jag menar, det har alltid funnits Eurovision låtar som sticker iväg liksom långt in på, redan på 60-talet, va, med Bombada Boom 67 och med Trödler und Company där de spelade på plast och refsor och allt möjligt 79. Och sen senare år först kom ju Verka Serdutska med Dancing Lasha Tumbai 77 Ailulu 77
0: svar
1: bra. Och på senare år så har det varit publikfavoriter som har röstats fram i topp av publiken men inte av expertjuryn. Vi har haft Gerje, Cha Cha Cha. Vi har haft Rim Tim Tagidim, Baby Lasagna från Kroatien. Och förra året Bara Bara Bastu med Kai och inte minst Espresso Macchiato från Estland. Som blev jättehits på alla dagis runt om men också på sena timmar på liksom...
0: Klubben.
1: Ja, på klubben, absolut. Och är det någon låt som kan ta den här positionen i år så är det Färta från Grekland. Men det är inte bara en skämtlåt. Det är väldigt roligt scennummer. Han har väldigt kul kläder. Som jag längtar efter att höra dig beskriva dem från Wien. Men han sjunger egentligen om sin barndom som var oerhört fattig. Han växte upp med en handikappad pappa och drömmen om att ha tillgång till allt som inte han hade tillgång till. Så det handlar egentligen om att önska sig precis allt i hela världen och vad det gör med en människa och att det inte egentligen är det som är värdet i att vara människa. Så det finns en mycket, mycket, mycket mer allvarlig botten i den här låten, men den är framförd som, ja, det är ögongodis och kul.
3: Peso de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien gao tapanda mejrinata, ftaso.

0: Aperto. Grekland där, Farto med Akilas. Och ja, jag säger det Björn, jag älskar kläderna. Alltså det, hoppas det här blir mode på afterskin i vinter. Kommer beskriva det mer när vi väl får se honom, för jag kan ju inte chansa riktigt på, jag vet inte, de senaste kläderna. Har vi hört något senast om kläderna? Den roliga mössan, härliga håriga moonboots i glada färger. Har han visat upp än så länge, eller hur?
1: Ja.
0: Chanserna då? Vinner Grekland?
2: Alltså det är ju, vi vet ju inte, man vet ju aldrig vad som händer. Man blir alltid överraskad. Jaha, den gick jättebra. Men den ligger ju just nu 4 på bettingen. Och den är den enda så kallade skämtlåten, om man får lov att kalla den här för det, som ligger högt.
0: Men ska man tro på bettingen? Vi har ju varit inne på det flera gånger. Alltså, eller ska man vänta till sista veckan och titta?
1: Jag tycker det är klokt att vänta till sista veckan. Jag skulle jättegärna intervjua bettingorganisationerna och företagen och höra, okay, hur mycket riktiga pengar är det som satsas innan repen är igång på riktigt. För att vi har sett väldigt många gånger att det kan ändra sig jättemycket under den här sista veckan, att låta som har varit favorittippade plötsligt falla bort, och sen låta som ingen har överhuvudtaget tänkt på plötsligt rusar upp och blir storfavoriter. Jag tänker Fuego, jag tänker Conchita Wurst, det är många under åren.
0: Måneskin
1: också, ja. Och även att det var ett helt fel, alltså Kai, ja, förra året till exempel, att man överskattar vissa låtar och vissa länder också. Så att, det blir jätteintressant att se Finland i år, Danmark i år. Är det för att det är liksom, vi fans tycker om att höra låtar på danska och finska, och därför överskattar vi det jämfört med den vanliga publiken?
2: Men det är ju inte så, de kom 4, ja. Kai, och det var en av låtarna i topp. Och det var en av de absolut mest populära låtarna och en av de mest spelade låtarna också efteråt. Och det gäller ju nästan alla de här låtarna, att man vet inte riktigt vilken vinner. Mm. Men ofta är det de låtarna som det pratas om som hamnar i topp på lite olika placeringar. Ja. Det är ju väldigt sällan man ser någon som är liksom segertippad som hamnar på 17:e plats.
1: Nej, det är sant. Och jag tycker det som är spännande med Akilas från Grekland, för han är inte känd i Grekland, han var ingen stor stjärna. I deras uttagning var det många mycket större artister och stjärnor som var ju favorittippade innan man fick höra låtarna. Och de hade en väldigt rolig sätt att avslöja låtarna i Grekland, att alla fick stå i samma, egentligen väldigt enkel studio och sjunga låten bara framför en mic. Det var inga effekter, inget tryck, man står där själv och sjunger sin låt utan någon koreografi. Och Fert och Akilas, han har en sån charm. Han är en sån charmig och stjärnig artist. Att utan någonting, utan någon backdrop, någonting, så blev han stor favorit. För att, ja, men man blev kär i honom. Han har ju någonting. Det där som inte går att få tag i, den här star status på något sätt. Och att man gillar honom. Och det hoppas jag inte försvinner.
0: Nej.
1: När det blir den stora Eurovision-scenen. Att vi ändå får en känsla av att, fan, det är en rolig kille.
0: Vilken härlig kärleksförklaring. Tack för det, Chris. Tack, Björn. Vi ska vidare i tävlingen. Vi håller på med den andra semifinalen. För nytillkomna lyssnare kan jag berätta att Björn Kjellman, Chris Boswell och jag, Carolina Norén, lyssnar igenom låtarna till årets Eurovision Song Contest. Armenien, Schweiz, Cypern och nu allra först Tjeckien.

0: Och där tog den plötsligt slut. Vi satt helt i våra egna tankar och vi tänker naturligtvis bara på Eurovision och ingenting annat när vi lyssnar, eller hur? Schweiz tänker jag att vi börjar prata om svenska förtecken. Vi var inne på Benke Rydman som kommer vara inblandad i Bulgariens Bangaranga tillsammans med Sasha Jean-Baptiste, svensk koreograf. Kan detta lyfta Schweiz i tävlingen? Ett spännande nummer.
1: Man tror mer på att han lyfter Bangaranga eller att de lyfter Bangaranga än att de kan lyfta Schweiz.
2: Ja.
0: Vilket diplomatiskt sätt att uttrycka det på. Jag tycker det är fint att diplomatin är så närvarande under det här.
2: Men det är så intressant med Schweiz, för att de har ju faktiskt, alltså de väljer låtarna själv. De har inte någon stor uttagning, utan det är tv-bolaget som väljer ändå på ett väldigt komplicerat sätt med massa olika jury, stora jurygrupper som bakom kulisserna tar fram låten. Det här är ett albumspår från en album som släpptes i höstas.
1: Är det numera tillåtet, menar du?
2: Ja. Alltså, låtarna får släppas, jag tror det är från 1 oktober.
0: Jag byter ämne och säger Armenien. Paloma Rumba! Vad hände där? Underbar video. Det verkar vara någon sån här uppror mot det här tråkiga vardagstristessen på jobbet. Någon som i alla fall älskar gula postitlappar.
2: Och det är flera länder med sånt tema. Också Storbritannien har lite samma tematik, att man är trött på det vardagliga och sitta och jobba, utan man vill ut och festa och dansa istället.
0: Lite glada sommartoner där ifrån Cypern också. Men nu känner jag att nu är det dags för mig att välja en låt igen. Ja. Kan jag få göra det?
2: Nu gick du förbi Tjeckien och det tycker
0: jag
2: är orättvist.
0: Förlåt. Jag glömde ju att Chris, du har jättemånga saker att säga om Tjeckien.
2: Nej, inte så mycket, men jag tycker det är en dark horse för mig. Den påminner väldigt mycket om John's Tears. Den är ju mycket höga toner, så det är mycket hänger på om han klarar av det live. Men skulle han kunna klara av det live, är det ett bra scennummer. Kanske den skulle kunna bli lite farlig, tänker jag.
0: Malta! Ja. Malta! Och jag säger med en dåres envishet, ni valde ju de här favorittippade och då bestämde jag mig för att nu kollar jag längre ner på bettingen och där hittar riktigt roliga saker. Jag hittade Aidan, säger man så? Aidan.
2: Ja.
0: Från Malta. Och vilken Eurovision-historia han bjuder på. Han skulle ju vara med i Junior Eurovision Song Contest, det var han. Men han hade laddat ner olovligt beats från nätet. Det får man inte göra när man ska vara med och tävla där. Sen kom han tvåa i den maltesiska uttagningen. Som tröst då fick han lämna rösterna för Malta 2022. 2023 han tillbaka. Men nätet lockar ju Aidan, va? Så han kan inte låta bli. Han läcker låten ut på sina sociala medier. Och så blir han diskad. Men som tröst får han med som mellanakt det året. Men i år så vinner han med låten Bella. Och det här, jag vet inte, det här känns som en så här svartvit Hollywoodfilm, inte en vilda västern. Han gillar ju cowboyhatt. Och så vet jag, är det du, Björn, som hatar de här svarta skinnvästarna utan armar? Ärmar kanske heter.
1: Nej.
0: Jag får med att du har nämnt tidigare att du har väldigt svårt för det.
1: Det är lite jobbigt kan jag tycka. Ja, men jag vet inte om jag har starka känslor för det. Det kanske jag sagt om. Vi kanske gick förbi någon på något märket Eurovision år och jag sa något dumt.
0: För Aidan, han gillar ju både det och cowboyhatt. Men nu har ni alla de här bilderna i huvudet, så nu tar vi och lyssnar.

0: Bella Aiden från Malta. Och medan vi njöt av detta, Björn, du kom ju på vilken skinnväst som det var du hade svårt för
1: ja,
0: i tävlingen.
1: Och då är det ju så att jag inte är emot skinnvästar överlag, utan det var en italiensk skinnväst.
0: Jag tror inte det finns en massa arga skinnväst. Människor där ute.
1: Nej, utan detta var en, och det är någonting, om man sätter på sig en skinnväst och visar överarmarna på det här sättet, det kräver en liten humoristisk glimt i ögat för att man ska liksom pull it off, tycker
0: jag.
1: Och det tyckte jag inte att italienaren hade. Jag tycker att Aidan däremot känns ju som en kul kille, och att det är mer så här, ja, det är, ja. Alltså det känns avspänt på honom, ja. Och inte.
0: Och så gillar han cowboyhatt också.
1: Det får han gärna ge. Jag tycker den här är en söt låt. Jag gillar att du gillar den.
0: Ja, tack. Tack. Men jag har sett att medan vi har suttit och njutit, jag har sett, det var som att du såg ut som du fick nästan utslag på kroppen, Chris. Vad hände under låten?
2: Men jag gillar Aiden, och jag gillar mer han, låten han tävlade med och kom tvåa i Maltas final för några år sedan.
0: Men alltså, betänk nu Aidens vägar. Han har ju blivit diskad, och fått massa tillsägelser. Han har ställt till för sig, kommit tvåa. Han måste ju ändå vara glad över att nu är han på Eurovision-scenen.
1: Det är jättespännande. Vad ska han hitta på?
0: Cowboyhatt på eller av?
1: Ja.
0: Skinnväst på.
1: Nej, men hur
0: av?
1: Kommer han att rätta upp Europa?
0: Han verkar klanta till det själv. Ja, ja. Tiden så att... ja, nog om Malta. Vi måste vidare, för vi har de sista låtarna att lyssna på nu under den andra semifinalen. Och nu kommer det handla om Lettland, Australien, otroligt förhandstippade Australien, Ukraina, Albanien och sist ut är Norge. Men först, Lettland.

0: Oj, oj, oj. Sist där hörde vi Norge, Jonas Lov med Ja, ja, ja. Vi kommer till honom, men jag tänker, ska vi börja med favorittippade Australien som ju skickar faktiskt en av sina största kvinnliga popstjärnor. Och det här har jag då vidimerat med er. För ibland är det ju så att man liksom, när man läser på så står det, åh, Albanien skickar sin största stjärna någonsin. Det gör även Litauen. Alla gör det faktiskt, sin största stjärna. Men det här är verkligen en av de största i Australien.
1: Ja, det är inte Kylie Minogue, men hon är ju väldigt stor inhemsk stjärna i Australien. Ja, och det är en sån artist man har pratat om väldigt mycket. Åh, vore inte kul om Delta representerar Australien, och hon har inte kunnat göra det, men nu i år.
0: Mm.
1: Äntligen!
2: Delta Goodrem. Och hon har ju jobbat med Kylie Minogue, hon har jobbat med Olivia Newton-John, hon har skrivit låtar till Celine Dion. Mm. Så att det här är ju en stjärna.
0: Mm. Kommer hon bli topplacerad, tror ni?
1: Är man en stor stjärna, det säger inte att det kommer gå bra i tävlingen. Det gör det inte. Men man har oftast den här tryggheten på scenen. Man vet hur man tar en stor publik. Man är van med in-ears och allt det där. Allt det där som en nykomling kanske har lite svårt med och tycker är jobbigt. Som stor stjärna är man oftast van vid det. Så jag tror det ger en viss fördel.
2: Ja, och hon är supermusikalisk. Hon har en bra låt. Hon är pianist. Hon är... Alltså det här är ju lite old school Eurovision, det kan man absolut säga. Så att, vi pratade ju om Italien i början och att det var lite daterat möjligtvis. Jag tycker kanske att det här är mer daterat.
0: Men du jag är tror så också... partisk med Italien alltså.
2: Ja. Men jag menar att det är liksom, det här är inte lika omedelbart att älska, men jag tror att hennes professionalitet och hennes sångröst och hennes scennärvaro kommer att bli en stor grej.
0: För det är ju en väldigt pampig ballad. Vi hörde ju Lettland här också med en lite mer nerskala, lite som i slutet på en film kanske. Ukraina, Albanien, innan vi tar Norge. Är det något av de här länderna som ni tror kan sticka ut? Ukraina brukar ju få stor uppmärksamhet traditionellt.
1: Nej, men det som jag tycker är intressant också med Ukraina, de är ju världsmästare på staging, så att oavsett så kommer det att se fantastiskt ut, tror jag, på scen. Och Albanien tycker jag också kan vara farlig. Jag var faktiskt inne norsk tv, en av de få som har kvar de här förhandsvisningarna där man sitter och röstar adressevin, och Albanien vann en av veckorna där. Det var en stor favorit hos juryn där, så den kan skrälla.
0: Men ska vi då ta Norge som är sist ut under den andra semifinalen? Det fanns ju spännande namn i den norska uttagningen. Marcus Martinus lilla syster Emma tävlade med svenska låtskrivare delvis. Vi hade ju Alexander Rybak som försökte igen då. Men det blev Jonas Lov med Ja, ja, ja. Du som har tittat på norsk tv, hur har snacket gått där? Tyckte man att rätt låt vann?
1: Jag tror det, för den stack ut. Det var väldigt mycket ungefär samma typ av poplåtar i den norska finalen. Och sen var det Rybak som jag tror de allra flesta trodde skulle ha en jordskredsseger. Så det är alltid kul när det kommer någon som är lite mer okänd, som sticker ut, som gör något eget och något annorlunda. Så att jag tror de flesta i Norge är väl nöjda, men de är väl inte favorittippade.
2: Nej. Det är ändå kanske det svagaste nordiska numret i år. Så brukar det ju inte vara. Nej. Norge brukar ju ligga väldigt högt. Men i år så tror jag inte mycket på Norge. Det gör jag inte.
0: Du ser bister och bister ut när du säger det där. Vi bara säger det om vi har några norska lyssnare här just nu.
2: Men vi älskar Norge!
0: Ja, det gör vi. Från Norge, från semifinal 2. Nu ska vi ta oss an redan klara för finalen. De brukade vara 5, de är i år 4. Vi har 3 kvar att lyssna på av The Big Four. Nämligen Frankrike, Storbritannien och först ut Tyskland. Stop the-

0: Mm. Sist är Storbritannien med Look Mom, No Computer. Eins, zwei, drei. Vi hörde också Frankrike, Regard, Monroe. Och så var det Tyskland, dessutom Sara Engels med Fire. Vi kan väl börja ändå med Frankrike. Ligger högt upp på bettingen. Monroe, hon är blott 17, alltså yngst i tävlingen. Och här är det många som tror att hon kanske kan bli juryfavorit. Hon är så otroligt duktig då på att sjunga och så pass ung. Frankrike, är det en vinnare i år?
1: Ligger ju tvåa på bettingen just nu. Och den påminner delvis om de två senaste årens vinnare. Jag tror att tiden sprungit ifrån den här sortens låt som i mina öron inte helt och hållet hänger ihop. Sen så är det ju imponerande och på samma sätt som både de här Schweiz och Österrike vinnarlåtar de senaste två åren var imponerande. Men det är just inte, som jag uppfattade, hittar.
0: Jag håller med dig om det, men jag måste säga att jag rycks med. Alltså jag vill springa, jag vill köra bil snabbt när jag hör sån här musik. Alltså det är bara wow, jag ser någon sån här film
1: jag
0: nästan.
1: Jag ser framför mig dig sittande i din skruttbil och så regarde moi och så svänger du vänster och regarde toi så svänger du höger.
0: Det är sant, det är sant. Okej, okay, men låt mig få drömma.
1: Ja, det är och
2: sen,
1: fint.
2: Och sen tror jag även att Frankrike, precis som Sverige, har en tendens att vara överskattade av bookisarna.
0: Ja.
2: Alltså, Frankrike ändå varit i topp de senaste åren med Luan och Lazara också var högt upp på bettingen, men sen det blev en lite mer modest framgång i tävlingen. Så ja. Men absolut, hon sjunger fantastiskt. 17 år, det är helt otroligt.
0: Ja, Tyskland känns lite så här, vi var inne på Fuego förut. Lite light Fuego, eller vad?
1: Det är ju en återanvänd titel för Tyskland.
0: Ja.
1: Det är lite kul. Fire, de skickade ju Fire 1978 med Irene Shear, som också var med 1974 för Luxemburg och 1985 för Luxemburg.
0: Så jag tycker vi lämnar Tyskland med lite recycling i åtanke. Och så tar vi, tycker jag, Storbritannien. Look Mom, No Computer. Det här är en ganska speciell kille. Sam heter han egentligen. En riktigt sån här uppfinnarjocke. Han har ett eget museum. Och så bygger han synd.

0: excentriska människorna som skulle hålla på att bygga och skapa. Och han påminner mig väldigt mycket om min barndom. Se framför mig på en brittisk tv-skärm. Den kommer inte att vinna. Det kommer det inte att göra. Den är ju annorlunda. Jag tycker också tyska låten är väldigt otysk. Och det här känns också rätt obrittiskt i ett Eurovision-sammanhang, tycker jag. Nice try!
1: Björn, vill du tillägga någonting?
2: Jag håller med föregående talare. Jag tycker att det är... Nej, av de här låtarna så är det ju Frankrike som är intressant, skulle jag säga.
1: Och då lämnar jag över faktiskt... Nej, det gör jag inte, för att vi måste reda ut en sak till. För vi har börjat komma här mot slutet. Vi ska lyssna på en av de mest favorittippade och vi ska också tippa själva. Men det faktum är ju att 5 länder är inte med i år och tävlar. Det är, jag repeterar, Irland, Island, Nederländerna, Slovenien och Spanien. Hur tror ni att det här kommer att påverka tävlingen? Kommer vi att märka av det här ganska mycket?
2: Det är väl framförallt Spanien där som är ett så pass inflytelserikt land också pengamässigt i tävlingen och som bidrar med mycket. Jag tror inte att det kommer att märkas liksom, åh vad vi saknar Spanien eller åh vad vi saknar. Det är ändå 35 låtar som man är ofta ganska nöjd när några försvinner. Och sen så är det ju precis lika många låtar i finalen.
1: Ja, oavsett. Så i finalen kommer det inte riktigt
2: kommer det se
1: märkas.
2: Ut som vanligt. Ja. Inga problem. Men om det här fortsätter med ström av hopp från Eurovision så är det klart att det blir problematiskt rent ekonomiskt om inte annat.
0: Jag kan säga, liksom, det betyder också ju, visst vi fick några länder till nu, men det är bara 5 låtar som ska bort i varsin semi, så det är också, det är inte många nu som kommer att ryka på tisdag och torsdag, så det gör det lättare. Sen, för mig som åker till Eurovision varje år, det kommer att vara trist att inte ha de spanska fansen, för de är ju bland de mest hängivna och högljudda och verkligen bidrar till stämningen, även när de har en tråkig skitlåt så brinner de alltid och det skriks och det de är roliga, så jag kommer sakna dem.
1: Men kan det påverka röstningen? Är det här 5 länder vi skulle ha behövt 12 poängare ifrån?
2: Jag tror att det är bra att vi i år skickar någonting som låter lite mer Balkan än Västeuropa.
1: Du tycker att Felicia låter mer av Balkan?
2: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Vi nöjer oss med det. Vi nöjer oss med det.
2: Nej, men det finns ett mörker i den låten som inte brukar vara vanligt från svenska, som svensk bidrag. Vi är ju mer lightpop-nation. Men det finns ett mörker också, att den är väldigt mörkt stagead. Och hennes mask. Och det är inte så långt ifrån vampyrerna från Serbien. Och, alltså ett släktskap med det som brukar skickas från Balkan, kallar jag det för. Men det är mer Östeuropa än Västeuropa, skulle jag säga.
1: Och då ska vi gå över till den låt, det land, den duon som är mest och har varit redan innan de vann. Så klättrade Finland upp högst på bettingen. Chris, du plockade snabbt Finland och fick välja en låt.
0: Ja, Leki Heitin, tror jag uttalade. Leki Heitin, vilket betyder eldkastade på svenska. Petter Parkonen. Och Linda Lampenius, ett väldigt känt namn här i Sverige. Och ja, återigen, Finland är favorit. Vem skulle ha trott det för 10 år sedan, när de var verkligen inte alls favorittippade, tog sig sällan till final. Jätteroligt. Petter Parkonen, han tävlade Idol 2009, 36 år gammal. Lite 70s-stil tycker jag på honom. Jag vet inte vad du tycker om hans kläder, men han har halvlångt lockigt hår, gärna med öppen skjorta. Har jag märkt på de flesta bilder.
1: Du tittar på mig och så gärna med öppen skjorta.
2: Gillar du det, Karolina?
0: Ja, vad tycker du om det?
1: Har du skinnväst?
0: Ibland har jag sett, precis. Och sen har vi ju Sverigebosatta violinisten Linda Lampenius som har sin stora comeback i Finland nu. Haft många väldigt svåra år faktiskt. Innan MeToo så var det en väldigt jobbig twist och en rättsprocess som hon fick gå igenom. Hon har gjort många intervjuer. Jag tror hon har skrivit en bok om det här, vad hon har gått igenom. Och nu är det liksom tillbaka på de stora scenerna i Finland med den här låten som är stor favorit, som du säger. Det ska nog mycket till för att de inte ska vinna.

0: Finland, Lekin Heitin, Linda Lampenius och Peter Parkonen. Är det här vinnaren? För nu ska vi tippa.
1: Ja.
0: Nu ska vi tippa. Och vem vill börja?
1: Jag tror ju att det här vinner.
0: Du tror att det vinner då vi en röst på Finland.
1: Ja,
0: kanske. Chris.
2: Ja, jag tror också att det vinner.
0: Ja, men vad ska jag säga då? Ska jag säga Österrike? Ska jag säga Tanshine?
1: Ja.
0: Tror ni att jag kommer göra det? Kommer
1: ja, men
0: jag säga
1: det beror Malta? På om vi sätter pengar i det så kommer du sluta att säga det. Men...
0: Nej, jag kommer. Jag kan erkänna i min lilla skruttbil, den här går varm. Den här går varm också. Nej, men jag tror också att Finland kommer att vinna.
1: Men,
0: ha vad då?
1: Nej, men Italien.
0: Okej.
1: Okay. Alltså, det måste jag säga. Att det finns... Den är nog den som jag... Alltså, jag unnar ju Finland att vinna. De borde ha vunnit redan med Kärje. Och jag tycker det är jättekul om Finland vinner. Men mitt hjärta bankar nog lite mer för
0: ditt
1: Italien.
0: Ditt hjärta bangarangar?
1: Nej, det är inte för Bulgarien, jag lovar. Men det går bra med en fin placering för Bulgarien. Men jag vill ha italienaren.
0: Stort, stort tack vill jag säga. Björn Kjellman, du kom hit och delade med dig av alla dina åsikter om framförallt Italien. Chris Boswell, tack för att du vill vara med även i år. Vi ses i Wien. Och vill du som lyssnar nu höra hur det går? Du kanske inte har en tv-apparat eller du kanske vågar vägra tv. Då kan man lyssna på radio. Vi sänder allt här i P4. Tekniker har varit Maria Stockhaus. Vi har också fått medley remixer av Tobbe Sjökexet Karlsson. Gästerna har jag tackat, men jag gör igen. Björn Kjellman, Chris Boswell, själv vet jag Carolina Norén. Vi hörs igen imorgon i Svensktoppen och så under semifinalen på tisdag. Hej då!
3: Rysslands president Vladimir Putin sa under ett möte med journalister i Moskva tidigare kväll att kriget i Ukraina kan gå mot sitt slut. Putin sa vidare att han inte vill möta Ukrainas president Zelensky förrän ett avtal om en varaktig fred slutits, rapporterar Reuters. Och mer om det här i en extra sändning strax från Ekot i appen Sveriges Radio. En man i 20-årsåldern är död efter att ha skadats av ett vasst tillhygge i centrala Kristianstad tidigare under kvällen. Polisen säger till P4 Kristianstad att det hela började som ett bråk och att personen fördes till akuten i Kristianstad och därefter ska även ha blivit stökigt på akuten. Sjukhuset tog beslut om att stänga och låsa dörrar till akuten och polisen utreder det hela som mord men har i nuläget ingen misstänkt. Anhöriga till mannen är underrättad. Så till de tidigare hemligstämplade UFO-filerna som nyligen släppts av den amerikanska försvarsmakten. På ett av fotografierna syns mystiska ljusa prickar som sågs från månens yta av astronauter redan 1972. Intressant, men inget som pekar på utomjordiskt liv, säger Claes Svahn, tidigare ordförande för UFO-Sverige.
4: Att man ska dra slutsatsen att det måste vara långväga besökare från andra stjärnsystem, det är ju liksom att ta ut svaret lite för tidigt innan vi har löst alla frågeställningarna.
5: 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. That's your good.
6: Det var vid expeditionen Apollo 17 som det till synes oförklarliga fenomenet inträffade. Från månens yta så såg astronauterna tre ljusa punkter mot den svarta rymden i en sorts triangelformation. I över 50 år så hölls fotografiet av ljuspunkterna hemligt av USA:s försvarsdepartement. Nu är det ett av 162 dokument som släppts i ett första skede efter påtryckningar från politiker i kongressen. Ett material som är fullt av kryptiska, korniga bilder och piloters vittnesmål om olika skumma, svävande sfärer som nu kablas ut av till exempel CNN.
7: They appeared to be oval-shaped, orange in color with a wider yellow center and emitting light in all directions. In 2022...
6: Men UFO-detektiver runt om i världen lär vara besvikna, säger Claes Svahn. De flesta observationerna har fått naturliga förklaringar som inte innefattar utomjordingar. Några är fortfarande olösta gåtor, men inget som ruckar på det nuvarande kunskapsläget, menar han.
4: Utan däremot visar det att det finns då väldigt, väldigt många saker som folk inte begriper.
3: Reporter Mattias Player. I studion Veronica Mitrevska.
2: Tack för det, Ekot. Nu är det Dilemma-showen med mig, Farah, och komikon Dylan Arpak, skådespelaren Per Lasson och historikern Dick Harrison. Idag om elever som vill bli kompisar på sociala medier och kompisgäng där X ingår.

0: så.
1: Dilan, Per och Dick, välkomna hit.
2: Tack så mycket.
3: Tackar, tackar.
1: Mår ni bra?
0: Ja.
3: Jättebra.
1: Jag har tänkt på en sak som kanske har påverkat er alla eller bara några få. Jag började sända ett nytt tv-program på SVT, Sverige Live.
0: Ja.
1: Jättekul, jättebra. Men det är så många sura tantor, måste jag väl ändå säga, på sociala medier som skriver allt möjligt. Alltså, att man är ful, att man har fula kläder, att man är dålig, att man pratar skånska. Prata för snabbt. Ja, skånskan är, den är väldigt hög på saker som folk irriterar sig på. Min fråga är, ska man jag gå in och svara? Alltså, ska jag gå in och svara? För ibland så blir det så här, nu måste den här människan uppfostras.
0: Ja, alltså jag är ju av den väldigt bestämda åsikten att om du ska gå in och svara så ska du gå in och trolla. Alltså du ska inte ge liksom adekvata, rimliga svar, utan du ska driva med de här människorna.
1: Varför det?
0: För att det är kul och för att du kommer ju aldrig, alltså de är ju inte där för att ha ett vettigt samtal. De är ju taskiga.
2: Ja, men jag tycker du ska koppla in en automatisk telefonsvarare, automatisk svara på internet, whatever, med Edvard Persson. Vi klarar oss nog ändå.
1: Ja.
2: Som spelar den till dem. Det är en rejäl sparken stockholmska ändan på dem. Ja, men, det kan de gott ha.
1: Det kan de gott. Det där gillade jag väldigt mycket. Per, vad tycker du? Ibland kanske det skrivs om dig med också?
3: Ja, nej, jag tror bara man... Ducka. Och sen är det väl det här att är de då upprörda över att Go kväll försvann eller någonting,
1: yeah.
3: Och så blir det så här, nytt, det vill vi absolut inte ha. Och då dras det fram de här värsta sidorna hos människor som är så här, vad är det för klänning eller vad är det, alltså man blir bara trött. Och jag skulle inte ens orka. Men om man skulle göra det så tycker jag att de här förslagen var ju fantastiska. De tar jag med mig i framtiden. Ja.
1: För mitt problem är ju att jag sitter ibland på kvällen och så läser jag. Så blir jag arg på kvällen, så svarar jag. Men sen går jag och lägger mig, och på morgonen är jag inte sur, men då har jag fått svar. Och så måste man ta tag i de svaren nästa dag.
0: Ja, men då måste du svara så att du kan sitta och skratta åt det. Alltså, om någon säger att du har fula kläder, då är du bara så här, ja, här är hemsidan och kontaktuppgifter till Oscar de la Renta som klädde mig denna dag. Han var lite fumlig med händerna när han sydde min klänning, men du kan prata med honom. Bla, bla, bla, bla, bla. Alltså bara dra saker ur röven.
1: Men ibland så skriver de här människorna också, varför kan du inte ta kritik? Jag är bara ärlig.
3: Men
1: var går gränsen?
3: Och det är du också ju.
2: Du behöver inte svara på de värsta idioterna.
3: Jag kan säga att SVT, jag blev dissad av SVT själva, tycker jag.
1: Jaha.
3: För att när man tog fram det här funktionen tydligt tal,
1: ja,
3: och text-tv, båda två använde de ett klipp från Tunna blå linjen när jag pratade.
1: Ja.
3: där de sa, om du inte förstår vad de säger eller om du inte hör vad de säger, och så var det jag som gick i bakgrunden, så finns den här, du kan du säga tydligt tal och text-tv.
1: Ja.
3: Och det var ju provocerande.
1: Ja, men jag fattar det. Grejen som jag blir dubbelt provocerad av när det kommer till skånskan, för det är det många liksom, alltså jag måste bara säga, det är många kvinnor som då säger, jag förstår inte vad du säger när du pratar så, vi bor faktiskt i Sverige. Och då blir det så här, men om jag hade haft en brytning hade du blivit lika arg på mig. Alltså jag får inte prata skånska och jag får inte ha en brytning. Vad ska jag prata?
2: Du får prata skånska.
1: Ja. Ja, men
2: det säger... Albin Hansson pratade skånska i Sveriges riksdag. Han blev kritiserad för det då. Och det var någon som sa, när man hör Per Albin prata låter det som att titta, luktar rakt ner i en förbaskad ålakista.
1: Ja.
2: Och så sa Per Albin, jag tycker att det är en god fisk.
3: Ja.
2: Med humor kan man knocka ut de flesta. Men vad jag undrar, vad har de inget liv, de här människorna?
1: Ja, men de har
2: sitter på kvällarna och skriver iväg sånt här. Men du verkligen sur, skriv Get a Life. Det är inte på skånska, det är engelska.
0: Ni alla gör något väldigt viktigt för att det är något fel på det här landet. Ja, jag säger det. Att man inte klarar av dialekter. Alltså det vet väl du som är... Du är ju skolad skådis, eller hur?
3: Ja.
0: Ja, folk måste ju träna bort dialekter. I alla fall förr var det väl så.
3: Ja. Man tränar ju inte bort den, utan man lär sig en ny.
0: Ja.
3: Så att man,
1: så att du kan byta bara.
0: Ja.
3: Jag kan prata så här tydligt om det behövs.
0: Precis.
3: Och det händer ju att jag får göra det när man får bara 10 gånger i rad. Och man ska köpa någon i Stockholm. Och expediten bara... Och mamma, då byter jag ju till stockholmska till slut för att jag orkar inte lära dem. Det blir för mycket.
2: Dialekt är en resurs. Jag använder det jätteofta. Bland annat den här småländska man kan koppla på. Man vill bara, alltså, detta kan man använda i sitt jobb.
1: Ja.
2: Vi använder det för lite.
1: Ja. Så att jag sammanfattar det med heja skånskan.
2: Ja.
1: Och så går vi vidare. Du lyssnar på Dilemmajouren med mig, Farah Abad. Och vill du skicka in ditt dilemma så gör du på jouren snabbla sa.se.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: something I want to talk about.
1: Dilemmapanelen med mig, Farah och Dick Harrison, Per Lassen och Dylan Arpak. Och nästa dilemma kommer från Inger. Så här skriver hon. Hej, jag är tillsammans med en person som tidigare var gift, men de har inga barn tillsammans. Han har ett kompisgäng med tre andra par, där exfrun också ingår med sin nya partner. Min partner vill gärna fortsätta umgås i den här konstellationen. Jag anser att konstellationer ändras med livet och att man kan välja vilka man vill umgås med och att man kan göra en ny grupp där ens exfru inte ingår. Vad tycker ni? Carolina är det som undrar det. Vad tycker du, Per? Kan hon tvinga honom att göra en ny vängrupp där exfrun inte ingår?
2: Detta beror ju också på om är det hans gamla vänner? Eller är det hennes?
1: Det vet vi inte riktigt.
2: Jag tror man ska vara väldigt försiktig med att försöka påverka ens partners vängrupp. För att det är ju jättekänsligt. Och jag kan personligen säga att när jag bestämde mig för att jag skulle testa skådespeleri så tappade jag jättemycket vänner. För att jag gick in 100% för det och gjorde inget annat. Så det gick ett par år där jag... Och under den tiden tappade jag jättevärdefulla vänner som jag ångrar idag. Att jag inte... höll, för att jag var så otroligt medveten att nu har jag bestämt mig för det här riskfyllda uppdraget att jag ska försöka bli skådespelare och du ska ge 100%. Så jag gjorde inget annat. Men efteråt så ångrar jag mig bittert. För att jag har fått tillbaka kontakten, men det blir aldrig vad det blev för att jag svek.
1: Ja.
2: Alltså jag prioriterade inte dem överhuvudtaget. Så att jag tycker det är jättekänsligt. Alltså är det exfruns gamla liksom vänner som man fick på det köpet, så kanske det inte är lika viktigt.
1: Nej.
2: Tänker jag. Så att det är väldigt... men det är klart att det... Men jag tänker att det bästa skulle vara om man kan umgås med dem. Sen skaffar man väl nya vänner, eller hon har andra vänner som man nu också umgås med. Liksom. Varningen då, tänker jag. För att det inte... tappa sina vänner.
3: Nej, men jag tänker också, även om det är exfruns vänner från början, det beror på hur länge de var gifta. Han kan ju ha blivit god vän med dem också, att det blir hans vänner. Inte bara finns den kopplingen via henne. Och det är något konstigt med att vara så fixerad vid att man är... Alltså okej, om ditt ex är en fullblodspsykopat och att du fortfarande är lite medberoende och inte förstår att du ska undvika den personen, fine, då kan man väl lägga sig i lite. Men annars, nej. Va? Låt han ha sina kompisar. Det blir jättebra. Det blir jättemånga ensamma män där ute. Det blir jättebra att han har massa kompisar.
1: Mm.
3: Toppen.
4: Mm. När man hamnar i en livskris, vilket de flesta av oss gör en eller två gånger i livet, då är vännerna det värdefullaste du har.
3: Ja.
4: Och vänskap är svårt att bygga upp och alldeles för lätt att bli av med, precis som du säger, Per. Så att kapa bort ett kompisgäng, det är ingen liten grej. Det är inget du bara kan snacka om kul någon på, utan det är allvarligt och ofta dumt. Sen tycker jag att det här låter lite som tomten får till alla barnen.
1: Alltså, det är för mycket mishmash.
4: Det kan bli en tragikomisk film om det också.
2: Men lite för gängigt.
4: Ja.
3: Det finns väl också en risk att man blir lite föraktad av sin partner. Alltså om man går in och lägger sig i ens partners vänner, så kanske den gör som man vill, men ett agg kommer eventuellt att odlas.
1: Men tror ni att Carolinas känslor handlar kanske lite om svartsjuka?
3: Ja, absolut.
4: Det här måste ju handla om rädsla för exfrun. Alltså exet vet allt om din partner. Vet precis vilka trådar man ska dra i.
3: Ja.
4: Det är ju det handlar om här.
2: Ja. Och det kan ju vara provocerande, kan jag tänka, att just behöva höra gamla anekdoter från deras tid ihop. Alltså som är så här, då när vi var i det, om det dyker upp hela tiden. Om att man blir svartsjuk.
3: Ja, men då är ju också exfrun en störig person. Då kan man ju säga att den här personen är störig. Varför håller den på så här mot mig för? Och varför tycker du det är kul att umgås med den? Men också, behöver Carolina vara med i de här hängen? Hon behöver väl inte vara med?
1: Nej. Jag tycker också att man kan göra andra sorts häng.
3: Ja. Mm. Hon ska hänga med sitt ex.
1: Där gick du in på den. Carolina gör inte det för att hämnas i alla fall. Men jag hoppas att de här råden har gett dig någonting på vägen. Jouren@sa.se adressen. Du använder dig för att skicka in ditt dilemma. Gör det, vi är här för hjälp.

0: Pallas som Dick Harrison och Dylan Apak, det är ni som är dilemmajouren. Och ett underbart gäng måste jag säga. Edvin har skrivit in till oss. Hej dilemmajouren. Jag och min fru har fått en inbjudan till ett bröllop i sommar. Brudparet är tydliga. Inga barn är välkomna. De är ute i väldigt god tid och har även tidigare flaggat att barn inte kommer att vara bjudna. Problemet är att min fru tycker att policyn är exkluderande och vill stanna hemma med barnen. Jag förstår brudparets önskan om en lugn fest och uppskattar att de tänkt på planeringen. Men jag vill gärna gå. Det är en av mina favoritkollegor. Ska jag gå själv? Ska jag försöka förhandla med brudparet om ett undantag eller tacka nej av respekt för min frus känslor? Kan jag ta upp detta utan att det blir en konflikt, alltså varken i relationen eller för brudparet? Hälsningar, Edvin. Vad tycker du, Dick, om bröllop utan barn?
1: Ja, först skulle jag fråga hur nära ni står, ja, brudparet. För är det här ytligt bekanta och inte jättekompisar, då kan man säga att vi prioriterar barnen. Mm. Det hade jag gjort, utan tvekan. Men hamnar vi i en gråzon här vid, alltså ta upp det där, kan vi inte göra ett undantag? Vi kan inte få barnvakt. Alltså, försök deala, försök åtminstone. Alltså, försök på alla sätt lösa den här konflikten, för annars hamnar ni i en hopplös situation. Men alltså, fråga ett, och det är svårt att svara på det, att vi vet inte hur nära det är.
0: Mm. Nej, det står bara, det är en av mina favoritkollegor. Ja. Så man kanske kan tänka sig att de har en bra, nära arbetsrelation.
1: Ja, alltså ifall det här är viktigt, då hade min nästa fråga varit, varför kan ni inte få barnvakt? Mm. Och så vidare. Alltså det här låter som ett dilemma som borde gå att lösa på flera olika sätt, men där det finns spärrar inbyggda som verkar vara onödiga.
0: Ja, men det känns som att det är frun som inte vill gå utan barnen.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Vad tycker du, Per? Får man ha bröllop utan barn?
2: Ja, det tycker jag. Mm. Och jag förstår de som ska gifta sig där. Mm. Så jag föreslår, och han vill ju gå.
0: Han vill gå.
2: Jag tycker att han ska i så fall prata med sin kollega och säga så att vi kommer inte att ordna barnvakt på det sättet, utan antingen så får barnen komma med eller så kommer jag själv.
0: Ja.
2: Tycker jag. Alltså, han vill gå på bröllopet och så får frun stanna hemma med barn för att hon prioriterar det. Då tycker jag att man löser det på det sättet, för att jag tycker att gifter man sig så får man faktiskt bestämma det. Mm. Att man ska ha när jag gifte mig hade vi släkten ett bröllop, vi gifte oss också borgerligt, väldigt snabbt, ingen visste om det, så, och då hade vi förberett en inbjudan till alla kompisar till ett disco eller på en teater. Yeah. Så att vi hade, en månad senare hade vi party.
0: Ja,
2: för alla vänner.
0: Ja. Nice.
2: Och då sa vi, det är då inte med barn.
0: Nej.
2: Så att det blev liksom en tvåstegsraket. Mm. Och det var väldigt lyckat.
0: Ja, man kan ha två olika kanske. Men det hjälper ju inte honom nu. Nej. När han som ska bjuda den. Vad tycker du, som också du har ju små barn. Det kanske inte alltid så lätt att få barnvakt.
3: Nej, men det är något som bekymrar mig i allmänhet. Att folk, jag upplever... Jag vet inte om det här stämmer, men jag upplever att folk i min generation är väldigt dåliga på att ha barnvakt. Och dåliga på att börja tidigt med att ha barnvakt. Alltså jag vet folk som har barn som liksom är flera år och de har aldrig haft barnvakt. Och då blir jag orolig över folk i min generation och deras sociala liv. Och det finns ju någon slags... tror jag som är lite ny, någon så här besatthet kring barnen och att man ska vara konstant närvarande, annars är man en dålig förälder, och att lämna dem till en barnvakt, alltså det kan ju vara en vän eller en släkting, att det automatiskt är synonymt med att vara frånvarande. Det tror jag är lite... Jag undrar om frugan har lite sådana grejer. Mm. Men sen beror det på hur gamla barnen är, såklart. Men det är också något det här med... Ja, det vet jag inte.
0: Men finns det någon kompromiss? Alltså, om vi ändå så här, vi kanske säger att barnen är väldigt små så att man inte vill lämna dem hela kväll. Kan man säga så här, ja, min fru kommer gärna på middagen, men efter middagen så måste hon gå hem.
3: Ja.
1: Det är väl en jättebra lösning. Ja. Alltså, för då det går kan man, att kompromissa.
0: Att då kan man vara till klockan 8 eller 9 och sen så får hon smyga iväg om man nu känner det är viktigt. Precis. Men jag tror också att det kanske är svårt om ens fru har sagt så. Antingen följer barnen med eller så skiter vi i det.
3: Alltså, ja, men också så märker jag. Alltså, nu har jag varit på några bröllop i mina dagar. Och ofta har folk den här regeln. Och sen är det alltid barn med på bröllopet. För att det är alltid någon som inte kan få barnvakt. Och folk är ju inte fascister. Liksom.
0: Nej.
3: Man fattar ju.
0: Mm. Ja, men jag har också, alltså jag gillar att ha fest så, men jag tycker det är jobbigt ibland när folk frågar, får jag ta med mitt barn? Alltså här, du får jättegärna ta med ditt barn, men jag tycker inte att min fest är ett bra ställe för barn, för här kommer vara vuxna människor som också är lite fulla och odrägliga, och jag vill liksom inte känna att jag har ett ansvar för ditt barn.
1: Det kan man lägga till, och barnen kommer få tråkigt.
0: Ja.
1: Det här vuxen grej.
3: Ja, och de går och lägger sig tidigt, så folk kommer ändå gå hem tidigt med sina barn. Men jag får jag bara slänga in en sak apropå det. Jag var en gång och uppträdde på ett Folkets hus i Sverige, i Söråker. Och de hade liksom, de berättade att de brukar ha tillställningar där de serverar alkohol till vuxna, där barnen också får vara med. Och det de har märkt är att när barn är närvarande på tillställningar där vuxna dricker alkohol, så beter sig de vuxna bättre. Automatiskt har man ett lite mer kollektivt och bättre ansvar för sitt drickande.
0: Ja, men jag vill inte att de ska göra det på min fest.
3: Nej, men de behöver men bara göra det fram till klockan 8. Sen går de ju och lägger sig ändå.
0: Ja,
2: men det är ju det. Jag menar, de är ju gäster. Alltså av kanske 70 pers eller 100 pers. Det är ju de som gifter sig som har, vill ha det så här. Mm. Och det är ju deras bröllop. Det, alltså...
1: Ja, de
2: man kan
1: ju
2: inte belasta, man kan inte belasta de som ska gifta sig för att de vill ha ett barnfritt bröllop.
0: Ja.
2: Faktiskt. Utan då får man säga att ta lite, acceptera det. Mm.
0: Ja, det här är ett ämne som rör upp känslor. Vad tycker du? Maila in till oss på jouren@essa.se och Edvin, lycka till med ditt bröllop och berätta gärna hur det blev. Mm.

0: Dilemmajouren idag med Dylan Apak, Dick Harrison och Per Larsson. Och sen är det jag, Farah, som också är här. Jag har fått in mejl från Anton. Hej, jag är gymnasielärare som har börjat få vänförfrågningar från elever på min Jag är gymnasielärare och har börjat få vänförfrågningar från elever på mina privata sociala medier. När jag tackar nej blir några besvikna och någon har till och med antytt att jag inte bryr mig. Samtidigt vill jag behålla en professionell gräns och värna min integritet. Jag har tagit upp detta med kollegor och rektorn och vi har ingen policy. Vissa menar att det är bra för elever och yrket att visa sig på sociala medier och andra är helt emot. Borde jag skapa en offentlig lärarprofil och hänvisa alla dit? Ska jag ta upp det liksom i klassen eller fortsätta vara strikt privat även om några blir stötta? Hur formulerar jag detta på ett respektfullt sätt så att eleverna förstår? Och vi har ju faktiskt en lärare här. Dick, ja. Du är ju lärare.
1: Precis.
0: Och händer
1: detta? Det händer jätteofta. Och jag har en mycket bestämd policy. Jag finns inte på sociala medier alls. Inte Instagram, inte Facebook, inget överhuvudtaget. Och det är ett medvetet beslut sedan många år tillbaka. För jag vet vilka konsekvenser det skulle leda till. Jag får massor av vänförfrågningar. Och de vill då bli väldigt mycket kompisar. Och så kommer de med olika förslag och så vidare då. Och bara att sätta sig... Och ha tid till allt det här, det har inte jag. Plus att det här skulle sätta mig i en hopplös situation i lärarrollen. Då får jag speciella vänrelationer med vissa som jag sen ska kanske examinera. Mycket lättare bara att dra ner rullgardinen och inte ha något alls. Så mitt principbeslut är att jag har inga sociala medier. Radikalt, men det har funkat. I ditt fall, eftersom du har det här till Anton, gymnasieläraren, du kan ha som policy, så länge jag är er lärare så har jag som princip att inte bli vän med någon. När ni har gått ut klassen, när ni har lämnat, då kan jag komma med. Det kan du säga. Och då har du löst hela problemet på en gång. En sån princip förstår alla utom de som är lite skumma. Och de ska du inte bli vän med senare heller.
0: Men finns det några liksom... Kan det bli jobbigt eller kan det också bli bra att bli vän med sina elever?
2: Alltså, jag vet inte. Jag kan ju förstå att det kanske kan finnas ett behov ibland att ha kontakt med en lärare, för ibland är lärare kanske den enda vuxna personen man har omkring sig som man litar på. Men då kan man ju också försöka skapa tid för det på andra sätt, tänker jag. Istället för att man blir kompis på Facebook till exempel och chattar med varandra, att man är så... Varje onsdag så har jag en timme där jag stannar kvar efter skolan och man kan komma och snacka med mig om man vill. Eller...
0: Är det ens okej att chatta med sina elever, tycker ni?
2: Ja, men det är lite skumt, eller?
0: Per, vad tycker du?
3: Ja, nej, jag tycker inte han ska ha det.
0: Nej. Alltså,
3: och det är frågan vad eleverna vill. Alltså, vill de ha insyn i hans liv? Eller är det att de vill att han ska se dem? Mm. För jag menar, det kan man ju göra på en insats... Alltså, då kan läraren följa dem på Insta. Facebook är ju lite annorlunda, för där blir man ju ömsesidigt granskade av varandra. Men om det är så att eleven vill bli sedd, så kan man säga, ja, men jag kan följa dig på Insta. Mm. Det är ju en envägsgrej. Det innebär att jag får upp i mitt...
2: Fast sitter det också lite konstigt? Ja,
3: kanske, jag vet inte.
0: Men det här är en känslig fråga.
3: Men det är ju privat. Alltså, för att om de är ute efter... den här lärarens privata liv, så skulle jag bara tvärstopp, nej. Utan då är det ju, om han vill ändå ha att de kan få göra detta, så skapa lärare, vad heter han, Andreas?
0: Anton.
3: Lärare Antons Facebook, och så kan man göra en grej av det om man skulle vilja ha något forum för klassen.
0: Dagens land, det är geografilärare.
3: Ja, precis. Alltså, gör det
1: men det är en annan sak. Ja. Om de vill ställa frågor om vad kommer på tentan och sånt där. Men alltså, det här är det ju en privat vänrelation de vill ha, och då är man ute på ett väldigt farligt slutande plan. Mm. Skjut upp det tills de har gått ut klassen.
3: Ja. Om ens...
0: Jag måste också fråga, är det extra konstigt att Anton då är en man och lärare och lägger till elever? Hade man reagerat lika mycket om det hade varit en kvinna?
2: Kanske man bör ju det.
0: Ja.
2: Sen sett till hur landet ligger, så att säga. Mm. Så kanske man reagerar mer om det är en man. Tyvärr för Anton. Men oavsett ska det ju inte vara. Nej, man ska inte vara där. Jag håller med om att det är ingen idé att vara där och tassa. Men det kan ju vara en bra kompromiss att ha. Liksom, i och med att ungdomar idag är ju, de lever ju sina liv på internet. Det kan ju kanske vara bra att ha en lärarsida, specifik lärarsida, där ja. Man ändå kan få kontakt med dem.
1: Jag kan lägga till här att på universitetet, jag jobbar på Lunds universitet, har vi haft en hel del diskussioner om sådana här eventuella vänskapsrelationer, och då är de inte så dumma att de kommer och säger att jag blir din vän på Facebook, utan då försöker de stå och snacka lite i korridoren och du vet, ja, jag heter förresten det och så vidare då. Mm. Och då finns det en, i vissa fall belagd misstanke om att det här är sådana som genom att skapa en vänskapsrelation ska klara sig bättre i en examen. Mm. Och det har lett till att vi har genomfört total anonymisering. Alltså jag vet inte vad de vars tentor och jag rättar vad de heter. Mm. De har någon sorts synonym. Jag har alltså rättat Gandalf för Harry Potter, som de kallar sig, eller XYZB. Alltså, och det är ju just för att alla former av vänskapsrelationer är tabu i sammanhanget. Du har en lärarroll. Den får inte kompromitteras.
3: Nej.
0: Anton, det kanske också är läge att ta ett snack om en policy på skolan, hur man vill göra. Hoppas du har fått lite hjälp och vägledning. Jouren@sr.se adressen dit. Du kan skicka dina dilemman, stora, små och mindre. Och så reder vi ut det.

0: Informationen med mig, Farah Abadi, är det du lyssnar på och vi är redo i dina problem. Hjälpen idag, det kommer från Dilan Apak, Dick Harrison och Per Lasson. Och så här skriver Peggy. Hej Farah och panelen, tack för ett underhållande program. Jag har ett språkligt dilemma som långsamt driver mig till vansinne och som jag misstänker att jag inte är ensam om. Formuleringar som jag och Anna, jag och min kollega eller liknande har tagit över det svenska språket totalt, även där språket i övrigt är formellt och vårdat. Det som förvånar mig särskilt är att det numera förekommer i etablerad och i övrigt språkvårdande sammanhang, såsom i Sveriges Radio P1, P4 och annan ansedd svensk media. Enligt vad jag har lärt mig och vad som traditionellt räknas som korrekt och vårdat svenska, bör talaren sätta sig själv sist och säga Anna och jag. Min fråga är, har språknormen faktiskt förändrats eller är det ett exempel på språkligt slarv som har normaliserats? Börja acceptera detta språkliga förfall eller sätta igång en kampanj för att komma till rätta med detta, undrar Peggy. Jag börjar först med att fråga Dilan, vad säger du? Säger du Moa och jag eller jag och Moa?
1: Jag säger nog absolut jag och Moa.
0: Ja.
1: 9 av 10 gånger, tror jag.
0: Har du någonsin tänkt på att det är språkligt fel?
1: Alltså, nej. Jag som ändå är lite sådär språkligt intresserad har inte uppfattat det här. Att det är en gammal norm som har försvunnit. Ja. Jag lär mig någonting nytt nu.
0: Per Lasson, hur gör du?
2: Jag är precis som Dilan. Alltså, jag har aldrig hört talas om detta. Och jag är också sådär, lite språk.
1: Ja, men, tycker man att det är kul.
2: Ja, och att man håller på mycket med text och lyssnar på språket i P1 jättemycket. Ja. Och jag har aldrig stött på detta. Och jag bara, men nu kommer jag inte kunna glömma det.
1: Nej.
2: Så nu kommer jag, och då tänker jag, språkligt så tror jag att det är skitsamma. Alltså det är helt, det kan inte finnas någonting med, det tycker jag i alla fall. Men det finns ju en artighetsgrej, att man sätter Dilan och jag. Alltså att man använder min kollega och jag som är hövligt. Så nu kommer jag tänka på det hela tiden.
0: Jag också.
2: Att jag kommer inte kunna släppa det. Och det är en ganska fin tanke om det finns en vördnad i det. Men rent att det skulle vara en rent språkligt har jag aldrig hört. Och i så fall så

0: tycker jag inte. Jag tror att det är vanligt att man säger jag och den här. Men det är kanske något egocentrerat ny norm då som kom på 80-talet eller någonting som har gjort att det säger jag och... Det vet säkert ja. Dick mer om.
1: Jag har väntat på med Dick till slut. Är det du som håller i facit? Vad ska man säga nu?
2: Ja, facit är att du ska vara artig. Och det var man var mycket artigare för. Mm. Att det är rent löjligt artigare. Vi sa inte du till vem som helst. Utan folk tilltalar inte med Dick utan professorn. Eller herr professorn. Eller ni eller något liknande. Och det här är ett typiskt exempel på artighet där man sätter sig själv sist. Idag struntar nästan alla i det. Men det är roligt, Peggy, att du inte gör det. Jag tycker det är kul och det ska du utnyttja, men med glimten i ögat. Så från en språkfascist till en annan. Det här ska du naturligtvis ta upp. Men inte med en magistral pekpinne, utan lite med glimten i ögat. För alltså, det här är ju en rolig besserwisser. Är en bra besserwisser som fyller livet med något nytt. Precis som du har gjort med oss nu.
3: Ja.
2: För jag hade inte tänkt på det här heller. Men nu kommer jag göra det.
1: Ja.
2: Och artighet är alltid bra.
3: Ja.
2: Och, men alltså, kommer du med, men så får man absolut inte säga. Men herregud, det är dumt. Men gör det här som... Kalla dig språkfascist. Eller språkpolis. För nu snackar med Palace som polisen i rummet. Ja. Så kan det här faktiskt bli kul.
1: Ja, men det här alltså, det tycker jag är toppen. Men det jag är nyfiken på, Dick, när slutade vi vara artiga?
2: Vi slutade vara artiga under efterkrigstiden, perioden mellan 50- och 70-talet. Det sammanfaller med att vi börjar flytta in till tätorter. Så länge vi bor på landsbygden har vi starka sociala hierarkier. Svenskarna fram till 50-talet bodde på landet, de allra flesta. Sen går flyttlassen. Och då får vi helt andra sociala koder, helt andra umgängesformer. Och då tappar vi väldigt mycket av det som markerade sociala nivåer tidigare. Och då förlorar vi också språkliga valörer. Och då försvinner den här gamla artigheten. Vilket folk som var lite äldre och språkvårdande stödde sig på väldigt mycket. Peggy, du är en av de få som finns kvar. Och detta är en tillgång. Så det här tycker jag att du ska göra en kul poäng av.
1: Ja, men då, hon skriver nu, börja acceptera detta språkliga förfall eller sätta igång med en kampanj. Jag tycker att kampanjen redan har börjat, eller?
4: Ja, absolut, du har vunnit över oss alla, tror jag.
1: Ja.
3: Ja.
4: I alla fall att vi ska men börja tänka på det.
0: Jag tror att det är jättebra som Dick säger, att göra det med lite en gnutta humor. Inte att säga att det är ett språkligt förfall. Vet jag inte om jag håller med dem.
1: Men, man kanske inte behöver säga det till personen.
0: Men det
1: säga.
0: finns när det är omtanke och hövlighet och artighet, så tycker jag att det behöver vi faktiskt mer av i samhället.
4: Bara praktisera det liksom. Ja, man behöver använda. Inte fråga om varför, bara nej. Gör det.
0: Föregå med gott exempel.
4: Ja, exakt.
1: Vi kommer börja med det idag. Tack Peggy för att du hör av dig. Och du. Tack Peggy för att du hör av dig. Och du som lyssnar kan också göra det på jouren@sa.se. Alltså gud vad kloka ni har varit. Ni har löst så många problem och det som jag tar med mig är att jag ska säga Dick och jag, Dylan och jag, Per och jag har lärt oss massor. Mm. Är det också samma sak som ni tar med det här? Känns ändå som en stor lärdom.
4: Det här drabbade mig.
3: Mm.
4: Kan jag säga.
1: Det har drabbat.
2: Ja, man kände sig syndig.
1: Ja. Ja, men också, gått runt och varit så himla otrevlig hela mitt liv. Nu har jag fått lära mig någonting nytt. Tack så jättemycket för att ni ville komma hit.
4: Tack.
3: Tack.
1: Och nu är det dags för oss att lyssna på Ekot.
5: Kriget i Ukraina närmar sig sitt slut. Det sa den ryska presidenten Vladimir Putin i ett möte med ryska statliga journalister tidigare ikväll. Maria Persson Lövgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent, säger så här om Putins uttalande.
6: Man ska komma ihåg att det här sägs samtidigt som det råder en vapenvila mellan länderna. Och han har genomfört en segerparad på Röda torget, men har också fått klart för sig att det är ett allt större missnöje bland vanliga ryssar över att kriget nu har pågått så länge. Så det finns mycket som man får läsa in i att han säger så här.
7: Ja, men det främsta du läser in då, hur tolkar du presidenten?
6: Att han inser att han kanske inte har så mycket stöd längre bland ryssarna för att fortsätta det här kriget. Det kallas ju inte för krig utan för en specialoperation. Och att döma av det korta han sa i det här talet som han höll också, så finns det inte så mycket segrar att visa på, och det är helt klart en försvagad president som känner att han måste göra någonting för att få tillbaks förtroendet som han allt mer har förlorat faktiskt på grund av detta krig.
7: Det är många som har pratat om en mer pressad Putin. Alltså, ska man se det här som att han ger efter till den här pressen?
6: Nu är Putin något av en räv. Han kan säga en sak och göra något annat, så det återstår ju att se vad det här leder till, för han har ju också då i de här samtalen idag sagt att han är beredd att träffa Volodymyr Zelensky, alltså den ukrainske presidenten, på en tredje ort. Alltså tidigare har han sagt att det går bra om han kommer till Moskva, men nu på en tredje ort. Men han säger samtidigt att ett sånt möte kan bara ske för att skriva under ett slutgiltigt avtal om fred. Så det måste ske någon form av förhandlingar innan dess, och det kan ju inte gå så fort. Det har vi ju visat hittills att det är inte så lätt att förhandla om det här.
5: Maria Persson Lövgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent. Emil Rönnlund pratade med henne. Och idag genomfördes det historiska maktskiftet i Ungern efter att landet de senaste 16 åren styrts av Viktor Orbán. Medan tusentals människor jublade utanför parlamentet i Budapest svors Peter Modjor in som ny premiärminister. Utanför på torget befann sig bland annat Judith, som nu hoppas på förändringar inom flera områden.
3: Külön döntéseket, hogy milyen szabályokat hoznak ezen, így nem gondolkoztam. Én nekem, ami nagyon fontos volt, hogy az Európai Unióhoz tartozás.
8: En mycket glad Judith säger att hon hoppas Ungern nu ska bli en verklig EU-medlem, inte bara på pappret. Och eftersom hon har barn hoppas hon också mycket på ett reformerat utbildningssystem. Utanför parlamentet på Kossuth-torget hade Major kallat till ett heldagsfirande av det han beskriver som ett systemskifte. En av Modjors viktigaste uppgifter blir nu att försöka få loss omkring 15 miljarder euro i frysta EU-medel. Pengarna stoppades under Orbáns tid vid makten på grund av oro för korruption och brister i rättsstaten. Modjor utlovade igår en skoningslös jakt på alla de som berikat sig genom korruption. I sitt tal uppmanade han alla som missbrukat sina ämbeten, bland annat den sittande presidenten som också fanns med i parlamentet idag, att avgå senast den 31 maj. Milan Jelovic, Budapest.
5: Här i Sverige har en man i 20-årsåldern avlidit efter att ha skadats av ett vasst föremål i centrala Kristianstad tidigare under kvällen. Polisen uppger för P4 Kristianstad att händelsen ska börja som ett bråk och att mannen fördes till sjukhus av anhöriga. Polisen utreder händelsen som mord, men det finns i nuläget ingen misstänkt. Vädret för imorgon, mycket moln över hela landet, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. I efterhand rör sig skurar in västerifrån som når de östra landskapen först framåt sen eftermiddag. Och över Norrland skurar med inslag av snö. Temperaturer i söder runt 15 grader, i norr mellan 5 och 10 grader. Det var Ekot klockan 10 i studion Veronica Mitrevska.
9: P4, Sveriges Radio.
10: Introducing better modern sound and country music.
9: P4 Country med Mattias Hansson.
11: Hej och välkommen till Tre ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Du kan inte ana vad jag har i gottepåsen åt dig, kära lyssnare, i dagens avsnitt av Skandinaviens största country show. Soloalbum aktuella Robert Pettersson från Takida och Stiftelsen kommer hit med sin favoritcountry efter att jag börjat med att spela några riktigt feta rökare som på ett självklart sätt visar att den här inga countrymusiken, den står på intet sätt still. Nej, den kränger och spränger ramarna för vad vi trodde countrymusik var och visar ständigt upp nya häpnadsväckande sidor. Som du kommer att få höra här i P4 Country idag. Och självklart spelar vi som utlovat alltid minst en dolly i timmen. Och mycket, mycket mer. Men nu rullar det!

Lite äkta Blood Harmonies från bröderna Macaulay och Micah Martin, The Martin Brothers. Här med en av alla sina träffsäkra rykare, College Man. The Martin Brothers är bara ett av alla nya spännande band och artister som kommer just nu från Kanada. En av countrymusikens stora länder. Och inte bara sött som sirap, här finns det tuggmotstånd också.

I had a headache once med Hayden Baker från Katy i Texas. En av de nya heta med det rätta rullet. Hayden Baker alltså, men det finns fler.

Lovin' on Me med Will Bannister. Direktleverans från gränsen mellan Texas och New Mexico. Du lyssnar på P4 Country.

Do You Wanna Go To Heaven med T.G. Shepard. Inte behöver vi tala mer om den saken. Vi kallar det rätt och slett för country magi.

I saw the neon light med Georgia-sonen Josiah Siska, som alldeles säkert puttar tillbaka Southern i Southern Country. Jag heter Mattias Hansson och du lyssnar på P4 Country. En annan artist som tar med sig traditionerna in i countrymusikens egen TikTok-himmel är Shayna Gee. Här med nya låten Heaven.

0: Nu är det äntligen dags för dagens gäst här i P4 Country. Carl Robert Pettersson, född den 1 september 1978 i Uppsala, är en svensk sångare samt en av grundarna av musikgrupperna Takida och Stiftelsen. Vänta, jag tar om det där sista en gång till. En av grundarna av musikgrupperna Takida och Stiftelsen. Två av Sveriges mest hyllade, ibland utskällda, ofta älskade och oomtvistat omsusade Takida och Stiftelsen. Och nu är han aktuell med sin första solo-LP. Välkommen till P4 Country, Robert Pettersson.
1: Tack snälla.
0: Robert, hur är dagsformen?
1: Jo, men den är ganska bra nu. Jag var lite segstartad i morse, men nu börjar jag faktiskt då se hopp om livet.
0: Du åker runt och pratar om soloskiva själv utan någon basist och kompgitarrist att luta sig mot. Hur känns det för dig?
1: Det är en häftig, vad ska man kalla det då? Det är liksom en egotripp som jag vill ha gjort ganska länge. Sen är ju inte jag själv, jag har ju Chris och sen så har jag satt ihop ett band. Men just utåt sett så är det ju, jag är ju alena så att säga. Och det känns bara skitkul att musiken är ute nu. Liksom.
0: Varför har vi fått vänta så länge på något soloprojekt från dig, Robert?
1: Är det så länge? Ja, det kanske det är. Vi har ju pratat om det i flera år, jag och Chris. Så att det har varit på gång, men det har liksom inte blivit av. Nu följs det naturligt. Det fanns lite tid över och då körde vi.
0: Vi ska beskriva lite för lyssnarna, de som inte vet vem Chris är.
1: Chris Rehn, det är min vapendragare och väldigt god vän och även producentkollega och bandkollega i Takida. Han gör mig bra.
0: Och ni har spenderat mycket tid i studion tillsammans för att formulera ditt nya soloprojekt. Och det ska vi prata om en liten stund. Innan dess ska vi lyssna på Robert Petterssons favorit countrylåtar. Och innan dess så måste vi höra på några av dina stora succéer hittills. Här kommer ett potpourri, hopsatt av vår tekniker Daniel Högberg, med det bästa av Takida och Stiftelsen, enligt mig. Jag vet att

0: Wow, alltså vilken enorm hitkavalkad här med Takida och stiftelsen. Frontman i båda banden, som vi vet, Robert Pettersson, dagens gäst här i P4 Country. Robban, som jag kallar dig från och med nu, berätta för mig, när du hör de här och du tänker tillbaks på den här karriären som både är ganska ny men också har pågått i så många år. Vad är det som växer upp inom dig när du tänker på vad ni har åstadkommit i Takida och en stund av åren också i stiftelsen?
1: Nej, men det är väl främst hur roligt vi har haft det. Sen att folk uppskattar det och kan använda sig av musiken, det är ju en bonus. Sen när man, finns det väl vissa grejer man är stolt över, just vissa verk som kanske känns mer starka än andra. Men att det är häftigt att man får hålla på med det här. Det är väl det.
0: Lyxigt!
1: Det är väldigt lyxigt.
0: Vad tänkte du när du var mindre att du skulle pyssla med när du blir stor?
1: Jag höll ju på mycket med tennis. Det var väl klart att jag skulle bli tennisproffs. Jag skulle leva på den grejen. Men jag gick lite i väggen där när man var yngre. Och vart alldeles för mycket tennis. Det var liksom träning 4 dagar i veckan och sen så var det matcher på helgerna. Och till slut så tröttnade jag. Så att där började det väl att bli lite svårt för mig att bestämma vad man skulle pyssla med. Så att det här med musiken, det kom in väldigt sent.
0: Berätta för mig första gången när du kände så här, alltså, jag har en röst som när jag öppnar munnen och släpper ut den så lyssnar folk på mig. Det här funkar. Kommer du ihåg när du kände den där känslan första gången? Det här funkar.
1: Ja, men det är väl som jag brukar säga, den första gången jag fick den självförtroende boosten som det krävdes för att liksom börja och spela musik och husera i band. Det var ju när Thomas och Mattias i Takida, då var det ju inte Takida, utan då spelade de i andra konstellationer. De är ju äldre än mig. De hade hållit på då. De letade mig på någon utekväll där i Ånge efter Mittlandia, liksom lokala krogen, och ville helt enkelt att jag skulle börja sjunga med dem i deras band. Och, men det, jag vart ju livrädd för det. Men samtidigt så vart jag också så här, fan vad häftigt, jag kanske räcker med min röst liksom. Där var väl det som vägde över, och sen så började jag också och spela i band. Så det är nog därifrån, tror jag.
0: Någonstans här på vägen, eftersom vi nu sitter i just den här sammanhanget med P4 Country, så någonstans här på vägen så har du sprungit in och du är låtskrivare och du lever i en musikalisk värld, och då är det lätt att hamna i countryn förr eller senare eller någon gång under tiden, för där är låtskrivandet högt ansett. Du har sprungit på country genom åren. Berätta, vad är ditt förhållande till den här genren?
1: Ja, men den är större nu. Alltså, jag har ett större intresse för country nu än vad jag har haft förut. Och det är ju liksom som du säger, det finns country nästan i alla musikgenrer nu. Liksom, det har ju blivit en fusion där på ett bra sätt. Jag lyssnar på ett band som heter Sons of the East som är väldigt mycket country, och det lyssnar jag på inte varje dag men varje vecka i alla fall. Så att jag har liksom den moderna countryn, om man får säga så, är väl kanske den som jag nyttjar mest, så att säga. Även om de låtarna som jag har valt nu till favoriter, det är ju gamla låtar.
0: Nu leder du mig in på mitt favoritämne, nämligen spela countryklassiker. Mm. Och du har varit snäll nog att ta med dig hit 2 stycken favoritlåtar som du har. Och den första, den blev mycket, mycket glad för att du tog med dig, för det var länge sedan jag hörde den. Den släpptes ju på 80-talet i sin originalversion. Vilken är det då jag tänker på?
1: Ja, du tänker på The Bluest Eyes in Texas, antar jag.
0: Just det, med Restless Heart.
1: Restless Heart, ja, precis.
0: Berätta hur du sprang på den.
1: Jag såg en film för många år sedan, är det nu, Boys Don't Cry. En ganska gripande, tung historia. Där ledmotivet efter texten där så spelas just den här låten. Men det var av Nina Persson, eller om det var till och med Cardigan, som gjorde en cover på den. Den är inte lika bra, om jag får säga vad jag tycker, utan originalet är liksom, Ja, jag gillar det skarpt.
0: Här kommer den. Robert Petterssons första önskelåt i P4 Country, Restless Heart, framför sin underbara 80-talsklassiker The Bluest Eyes in Texas.

0: The Blues Dies in Texas med Restless Heart, önskad av dagens gäst här i P4 Country, Robert Pettersson, känd från Takida och stiftelsen, nu gone solo. Robert, eller Robban som jag har fått tillstånd att säga.
1: Mm.
0: Du, berätta om din andra önskelåt, Tammy Wynette.
1: Ja, men då tänker jag ju mest på morsan och farsan. Farsan framför allt, tror jag, som var ett fan av Tammy Wynette. Och det är väl lite nostalgi så där, och lite minnen, goda minnen. Och en fortfarande en stark låt, tycker jag. Den är väl kanske inte samma punchy och den produktionen som finns nu, men den jag tycker den håller väldigt bra. Är det en bra låt?
0: Du säger att du tänker tillbaka också. Var det någonting som spelades hemma ibland? Eller någonting du kunde höra i bilen? Eller?
1: Ja, både och. Absolut.
0: Häftigt. Tammy Wynette med det episka klassiska verket Stand By Your Man.

0: Du hörde Stand By Your Man med Tammy Wynette, önskad av dagens gäst här i P4 Country, Robert Pettersson. Robert, efter åren med Takida, som ju fortfarande pågår, och åren efter stiftelsen, som i alla fall är på paus.
1: Ja, det är nedlagt skulle jag säga.
0: Det är nedlagt, ja. Just nu. Mm. Jag säger aldrig aldrig och hoppas att ni återkommer någon gång, men just nu så är det Takida som gäller för dig. Men just nu så är det solo Robert Pettersson som gäller, och din debutsoloskiva är ute och jag har hittat några riktigt, riktigt bra låtar på den.
1: Det var kul.
0: Men förklara för mig fascinationen för det här 80-talssoundet som ni har liksom jobbat vidare med. Det tycker jag är otroligt häftigt.
1: Ja, jo, men alltså 80-talet har vi följt med ända sedan sen man bodde i Uppsala, och det var liksom Michael Jackson, det var glamrock, det var jag vet inte om du kommer ihåg Mr. Music och de där grejerna
0: som man kunde prenumerera på kassetter.
1: Ja, precis. Ja, kassett, och sen vart det ju CD och hela just det. Nej, men det har ju präglat en mycket i musikvärlden när det gäller 80-talet, och det tar man ju med sig till Takida också. Men väldigt mycket på det här soloalbumet så är det ju 80-talet influerat, helt klart.
0: Jag kommer att tänka på när du säger det, och jag vet att du har en stor fascination för Michael Jackson också i samband med detta. När jag fick höra att Michael Jackson inte spelade några instrument själv, utan han visslade in och nynnade in låtar på kassettband till sin producent, så kommer jag att tänka på, hur skriver du dina låtar?
1: Väldigt sparsamt och enkelt, i gitarr och sång liksom. Och sen har jag ju min fantastiska vapendragare och bandkamrat och producent kollega Chris Ren, som spelar precis alla instrument istället då. Så att han får liksom lite, han får en rolig uppgift som jag kommer med liksom. Så det är gitarr och sång. Sen spelar jag en del bas när vi repar, men jag är väl lite åt det hållet också. Melodierna får bestämma lite grann.
0: Texterna, som jag tycker att du har en sån extra bra, härlig känsla för i den svenska och engelskspråkiga låtkatalogen, men bland svenska artister. Jag skulle vilja höra dig berätta lite om en av mina favoriter från din soloplatta, nämligen All These Years. Mm. Hur kom den till?
1: All These Years är ju en uppbrottslåt mellan mig och min exfru. Det handlar alltså Diabolo Hypomania, som skivan heter. Diabolo är mitt smeknamn på mitt ex. Och det är en låt om hjärtesorg, och när vi gick skilda vägar, och det är liksom en liten, vad ska man kalla, en hyllning till våran tid liksom, All These Years. En låt om hjärtesorg, men kanske finns en gnutta hopp där också. Jag vet inte, jag har inte bestämt mig.
0: Vi lyssnar All These Years med Robert Pettersson.

0: All These Years med Robert Pettersson från nya soloalbumet från Takida och stiftelsen Frontmannen. Robert, vilken fin låt alltså. Och hoppfullheten tycker jag verkligen att man hör. Mm. Och historier som hyllar tidigare förhållanden tycker jag också alltid det är häftigt, för att ibland blir det ju lätt att glömma det om det i vissa fall blir slitiga och uppgörelser på slutet.
1: Mm, mm.
0: Men de allra flesta fallen har ju börjat mycket ljust, och det är verkligen något att minnas. Och du har sagt så här en gång att ett misstag som många gör, även i övriga livet, inte bara i skivstudion, det är att leta fel som behöver elimineras istället för att fokusera på det som är bra.
1: Jo.
0: Är det sånt vi håller på med, vi människor?
1: Ja, men mycket är det ju så. Framförallt i dagens hårda klimat så är det väl ett sätt att ta sig igenom vardagen. Att man lägger över sina brister på andra istället för att försöka se sina egna i situationen eller situationerna. Och jag tror att vi kan bli så mycket bättre på det där. Att vi faktiskt ser de bra grejerna. Jag kan vara horribel på de där grejerna. Det beror på vilken dagsform man har. Och
0: är det något du jobbar på?
1: Ja, men det gör jag. Alltså, man har ju inte levt klart än. Du är inte färdigutvecklad. Så att det gör jag, helt klart.
0: Underbart. På tal om leva vidare och färdigutvecklad och tänka framåt, mm, så finns det ju ingen ände på hur länge saker och ting pågår. Jag tänker att vi går vidare till en annan av mina favoritlåtar på din solo-debut. Och det är låten Afterlife.
1: Jaha, vad kul.
0: Berätta om den. Den tycker jag stack ut.
1: Jag var lite chockad. Det var kul, och det är en låt som kom nu på slutet också, som folk inte, som precis, ja, de har precis fått börja lyssna på den. Den är ingenting som har släppts innan. En låt om en mamma som kämpar med sina två barn och har en plågoande i form av ungarnas pappa som inte låter dem få vara i fred. Och ja, det är en lite som fiction blandat med en sann berättelse, skulle jag säga.
0: Jag tror det är det man känner kanske som lyssnare, kanske därför den griper mig så mycket. Mm. För att jag känner att den här har en solid grund att stå på, och den berättar om någonting som är viktigt och någonting som vi aldrig får glömma. Robert Pettersson, tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit till P4 Country och spela skivor och lyssna på musik tillsammans med mig.
1: Mm, tack snälla.
0: Robert, kommer vi få se dig på scen live också som soloartist?
1: Det hoppas jag verkligen. Det finns inga konkreta planer än, men det finns visioner, och jag tror att det kommer att hända. Inte i år, men kanske att 2027 är året för just den uppgiften. Så att, nej, jag hoppas det.
0: Det hoppas vi också. Robert Pettersson, tack så mycket för att du kom till P4 Country. Vi avslutar dagens gästintervju med att spela just Robert Pettersson och hans nya låt Afterlife.

Please Don't Bury Me med John Prine, låtskrivarnas låtskrivare. John Prine fortsätter efter sin bortgång att vara en ständig inspiration för nya låtskrivare som vill få ur sig en smart och quirky historia till en 3 minuters självhäftande melodi. John Prine, det var en sann mästare.

0: radio.se. Jag läser alla brev.
1: I always count my blessings more than I count my money.
0: Men nu, det är dags igen äntligen, som vi lovat i P4 Country-manifestet. Vi spelar alltid minst en dolly i timmen.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i den naturliga fortsättningen på Drottning Dollys historia om Jolene. P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson, sladdslitare, inspelningsproducent, teknik och slutmix, Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio. Och såklart alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honky Tonk och Hansson så hittar du mig i sociala medier. Och där fortsätter vi den eviga diskussionen om musiken som vi älskar mest.
1: Hej, det här är Björn Dixgård från Dalarna Cent. Ni lyssnar på P4 Country.
0: Gissar att du redan sett nya Elvis-filmen Epic. Minst en gång, kanske två. Själv vill jag tillstå att den filmen går upp där som den bästa konsertfilmen någonsin. The Last Waltz får ursäkta. En annan som säkert sett filmen minst en gång är svenska Marcus Wallin. När han spelar in musik är det under namnet Marcus Wolf. Och vi kommer alldeles snart här att avsluta dagens program med hans fina Elvis-doftande rökare Hunt You Down. Sveriges egen superrocker Marcus Wolf. Alldeles snart här alltså. Vi hörs i ett extrainsatt P4 Country Live fredag den 15 maj klockan 20.03. Glöm inte det. Ett extrainsatt P4 Country Live fredag den 15 maj klockan 20.03.

tre. Det blir något alldeles extra med livemusik här i studion. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här countryn tillsammans. Hej och so long.

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
1: Det här är P4, Sveriges Radio.
2: Kriget i Ukraina närmar sig sitt slut, det sa den ryske presidenten Vladimir Putin tidigare ikväll. Maria Persson Löfgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent om Putins uttalande.
3: Man ska komma ihåg att det här sägs samtidigt som det råder en vapenvila mellan länderna. Och han har genomfört en segerparad på Röda torget, men har också fått klart för sig att det är ett allt större missnöje bland vanliga ryssar över att kriget nu har pågått så länge. Så det finns mycket som man får läsa in i att han säger så här.
4: Ja, men det främsta du läser in då, hur tolkar du presidenten?
3: Att han inser att han kanske inte har så mycket stöd längre bland ryssarna för att fortsätta det här kriget. Det kallas ju inte för krig utan för en specialoperation. Och att döma av det korta han sa i det här talet som han höll också, så finns det inte så mycket segrar att visa på. Och det är helt klart en försvagad president som känner att han måste göra någonting för att få tillbaks förtroendet som han allt mer har förlorat faktiskt på grund av detta krig.
4: Det är många som har pratat om en mer pressad Putin. Alltså, ska man se det här som att han ger efter till den här pressen?
3: Nu är Putin något av en räv. Han kan säga en sak och göra något annat, så det återstår ju att se vad det här leder till.
2: Maria Persson Löfgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent. Emil Rönnlund var det som pratade med henne. Men i Ukraina tar man inte Putins uttalande på allvar, rapporterar vår korrespondent.
5: Zelensky har snarare reagerat på att Putin nu öppnar upp för ett möte med Zelensky, men där Zelensky säger att det inte kommer ske i Moskva, var som helst, men inte Moskva, på grund av att Ryssland är den aggressiva parten i det här, och därför kommer man inte träffas i Moskva, men däremot på en annan plats. Däremot så har ju Putin i samma uttalande till journalister sagt att han träffar gärna Zelensky, men i Moskva, men på en annan plats, utifrån man då skulle skriva under ett avtal. Men det finns ju inget avtal nu, även om förhandlingar pågår. Det senaste man hörde om dem var just det här, de här punkterna där det bland annat stod att Ukraina då skulle ge upp sitt territorium. Vi vet inte ifall Ryssland har gått med på några kompromisser. Tidigare så har man ju vägrat att göra det. För Ukrainas del så har man ju velat i alla fall frysa frontlinjen där den går just nu, och införa någon slags vapenvila som håller över tid. Men det har Ryssland sagt nej till. Om man har nått några framsteg sedan dess, det är oklart.
2: Sa Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent. Här i Sverige har Transportstyrelsen just nu stora tekniska problem som gör att det inte går att använda deras e-tjänster, som att ställa på eller ställa av en bil, att göra ägarbyten, och inte heller teoriprovet för körkort fungerar. Mikael Andersson är presschef vid Transportstyrelsen.
6: Ja, vi upplever för närvarande ganska allvarliga störningar i våra IT-system, och om vi tittar på medborgare, det kan vara svårt att göra ägarbyte på sin bil, ställa på eller av sin bil. Vi vet att personer som har försökt ta körkort hos Trafikverket för att prova inte har kunnat genomföra det som planerat. Och allting har kopplingar till att vi har problem med våra IT-system i nuläget.
7: Och vad är det som har hänt? Är det någon attack av något slag?
6: Vi har absolut inga tecken på att det skulle vara någonting sådant. Jag kan inte närmare gå in på vad det är för någonting som har hänt och varför det har hänt. Men jag kan garantera dig att vi har högsta prioritet på ärendet. Och vi arbetar intensivt dygnet runt för att komma till rätta med det.
7: Finns det någon prognos när det här kan vara löst?
6: Det finns i nuläget ingen prognos, dessvärre. Vi jobbar på med målsättningen att komma till rätta med det här problemet fortast möjligt.
2: Reporter Erik Ritterstolpe. Vädret för imorgon, mycket moln över hela landet, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. I efterhand rör sig skurar in västerifrån som når det östra landskapen först framåt sen eftermiddag. I Norrland skurar med inslag av snö. Temperaturer i söder runt 15 grader, i norr mellan 5 och 10 grader. Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
1: P4 Plus med Henrik Olsson.
8: Ja men hallå där, välkommen till programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson och välkommen att följa med mig ner då i det stora arkivet här på Sveriges Radio. Den här veckan har jag strosat runt i gångarna där våra radiodraman finns sparade, alltså radioteater. Jag tror att ni är med på att Sveriges Radio vid det här laget är 101 år efter förra årets stora 100-årsjubileum. Och redan under radions första år, 1925, sändes de första pjäserna direkt skrivna för radio. Bland annat en pjäs som heter Den persiska mattan av Erhard Bäckström. Jag har inte lyckats hitta de där riktigt äldsta dramorna, men det finns mycket spännande ni kommer få höra den här timmen. Till exempel bitar ur Sagan om ringen, Hemsöborna, På spaning efter den tid som flytt, men också från den oerhört spännande dramat då Kallocaine av Karin Boye. Det är en inspelning från 1959. Ja men ni hör, jättespännande. Välkommen att hänga med mig.

Maybe I Know heter låten med Leslie Gore från 1964. Innan vi tar tag i veckans arkivklipp då, och den här frågan som jag alltid ställer i slutet av programmet, så ska vi ju såklart höra med förra veckans fråga. Hur har det gått? Har jag fått några rätta svar? Ja, jag har fått verkligt många rätta svar. Både brev och vykort ledes via e-posten och via vårt svarsformulär på nätet. Lika stor chans att vinna vilket sätt man än skickar in på. Ja, ni har en ny chans i slutet av det här programmet. Men förra veckans fråga då? Ja, den handlade om Elvis och Priscilla. Ja, det var ett litet inslag om Elvis där. Då knöt jag an till det. Och jag ville veta, vad hette Elvis och Priscillas dotter? Det var många som kunde det rätta svaret också. Och det är ju Lisa Marie Presley som Elvis och Priscillas dotter hette. Ja, hette eftersom hon dog nu för drygt 3 år sedan, bara 54 år gammal. Hon är faktiskt begravd på Graceland. Ja, men vem är dagen då som rätt vinnare som kunde svaret Lisa Marie Presley? Ja, jag får bläddra lite här bland mina papper och hittar att det blir en person i Upplands Väsby som skriver till mig så här: "Hej Henrik, känns nästan som jag känner dig efter att ha lyssnat på dig ända sedan tiden du var med Mia på Radio Stockholm." Ja, det är ju ett tag sedan. Jag sände morgonradio under många år i Stockholm här. Vem är det då som skriver så? Jo, det är Louise Åkerberg. Louise, du är vinnare den här veckan i radiokivet med Henrik Olsson. Du får en P4 Plus till kasset. Tillskickad till dig på posten då, och sen har du chans på den här Bluetooth-högtalaren som jag lottar ut bland alla er vinnare nu här i slutet på maj här, sista helgen i maj. Så att det är inte många chanser kvar. Men Louise Åkerberg, du får en påse på posten. Snyggt jobbat, snyggt jobbat. Ny fråga i slutet av programmet alltså.

0: Sing a Song of Freedom med Cliff Richard från 1971. Ja, ni som var med från början här hörde att radioteatern började sända sina dramor redan första året under radiotjänst tid då, alltså 1925. Men sen 1929 så bildades radioteatern som en självständig avdelning inom radiotjänst. Och 2016 så bytte den här verksamheten namn från radioteatern till Sveriges Radiodrama. Så heter det nu. Och vi ska höra på olika radioteaterbitar under den här timmen från väldigt olika årtionden. Vi börjar för inte så länge sedan. 1995 så hade man premiär för en föreställning utav Sagan om ringen. Oh, ja, jättehäftigt. Väldigt många kända skådespelare var med i den här. Ingvar Kjellson, Christer Henriksson, Peter Harrison, Per Myrberg, och det var Rolf Skoglund som var Gollum. Och honom hör vi i det här lilla klippet ifrån Sagan om ringen.
1: Radioteatern presenterar Sagan om ringen av J.R.R. Tolkien i översättning av Åke Olmarks. Dramatisering och regi Thomas Blom. Musik Entelig. Första avsnittet. Skuggan av det förflutna.

min födelsedagspresent, min älskade. Den är borta. Bagger! Satans förbannade bagger! Vi hatar honom! Vi hatar honom!

0: En ring att sämja dem. En ring att främja dem. En ring att djupt i mörkrets vida riken tämja dem.
1: Vi har sagt allt. Det är sant. Vi svär. En bagger var den. En smutsig kyr.
2: Ja, en liten bit ur Sagan om ringen där som radioteater. Jag tycker det är värt att notera också att den här radioteaterföreställningen kom 6 år innan Peter Jacksons filmatiseringen av Sagan om ringen som hade premiär på bio då 2001.

0: I say a little prayer med Aretha Franklin från 1968, och före henne var det Björn Skifs där såklart med Fångad i en dröm. För en stund sen var det Sagan om ringen då, radioteater från 1995, men nu betydligt äldre sådan. Vi ska höra radioteater då från 1939, och det är Hemsöborna. Ja, som ju skrev som roman och kom ut redan 1887 utav August Strindberg. Men det har ju gjorts flera kända tolkningar av den här, bland annat filmatisering med Allan Edwall i huvudrollen och så vidare. Och den har flera gånger dramatiserats även i radio, men vi ska ta den äldsta versionen, alltså från 1939. Och i den här arkiveringen så finns det inga notiser om liksom vilka som medverkar. Men början kommer ni känna igen, det är den väldigt välbekanta inledningen av Hemsöborna.
1: Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Klara och Lotten var inne med skötekan för att hämta honom på Dalare brygga. Men det dröjde evigheter innan de kom i båt. De skulle ner till handelsman och ha en tunna kära, och så skulle de på apotek och hämta gråsalv åt grisen, och så skulle de på posten och få ett frimärke. Och så skulle de ner till Fia Lövström i kroken och låna tuppen mot ett halvpund småtärna till notbygge. Och sist hade de hamnat på Gästgivargården, och Karlsson hade bjudit på kaffe med dopp. Nå, så kom de äntligen i båt, men Karlsson ville styra han, och det kunde han inte, för han hade aldrig sett en råseglare förr, och därför så skrek han att de skulle hissa focken som inte fanns. Och på tullbryggan stod lotsar och vaktmästare och grinade åt manövern när ekan gick över stag och länsade ner åt saltsäcken.
2: Hörru, du har hål i båten då! Du har hål i båten! Skrek en lotslärling genom vinden.
1: Medan Karlsson tittade efter hålen hade Klara knuffat undan honom och tagit roret. Och med årorna lyckades Lotten få ekan upp i vind igen, så att nu strök det neråt Aspersund med god gång. Karlsson var en liten fyrkant igen, med blå ögon och näsa krokig som en syskonhake. Livlig var han, lekfull var han och nyfiken var han. Men sjöaffärerna, de förstod han inte alls. Och han var ju också kallad ut till Hemsö för att ta hand om åker och kreatur som ingen annan ville ta befattning med. Sen gubben Flor gått ut ur liv och änkan då satt ensam vid gården. Men när Karlsson nu ville börja pumpa flickorna om ställningar och förhållanden, så fick han riktiga skärkars svar. Det vet jag inte. Så de blev han inte klok på.

Kaysera med Gibson Brothers där från 1979. Och 20 år tidigare gjorde Marty Robbins och The Glaser Brothers Big Iron, som vi hörde för en stund sedan. Du lyssnar på programmet i radioarkivet med Henrik Olsson, som lyssnar in olika radioteatrar genom åren. Nu landar vi på året 2009, men på en riktigt klassisk berättelse. På spaning efter en tid som flytt. Marcel Prousts väldiga romansvit som är över 3000 sidor. Men man komprimerade ner det till en radioteater. Inspelad 2009. Är det några röster ni känner igen här kanske?

0: Radioteatern ger På spaning efter den tid som flytt. Marcel Prousts romansvit översatt av Gunnel Wallqvist. I dramatisering av Magnus Florin och i regi av Anders Karlberg. Första delen av två.
1: Marcel, Swan är här. Spring honom till mötes.
2: Ja, mamma, det fortaste jag kan.
1: Jag hör att det är Swan. För det är bara han som går genom lilla grinden. Och då ringer den lilla klockan.
3: Marcel!
4: Och jag hör att ikväll får jag ingen godnattkyss av mamma. För ni sitter upp och pratar när jag ska lägga mig.
1: Du får en nu istället.
4: Den var för snabb och flyktig. Ge mig en till. Jo, snälla. En till. En till.
5: Jag bär en åtsittande pärlgrå redingå. Över mina långa fingrar har jag vita handskar med svarta ränder. Och på mitt högresta huvud en ljusgrå cylinderhatt.
4: Med ett violett band ner till och i en mycket speciell upp till utvidgad form.
6: Ja, en bit ur På spaning efter den tid som flytt alltså. Och här på slutet hörde ni skådespelaren Magnus Krepper. Snart ska vi till vikingatiden.

Herreys med musik från 84, året de vann Eurovision, men här var det ju varje liten droppe regn. Ja, till vikingatiden nu. Turid, en vikingasaga. Det var en radioteater som sändes 2018, riktat till de något yngre. Så här stod det om berättelsen. Turid, en vikingasaga. I den så tvingas Turid, en 15-årig kungadotter, ge sig ut på en livsfarlig resa för att överleva krig och svält i hembyn. Vi ska höra lite från avsnitt nummer 1 som heter Apskalle.

0: Turid, en vikingasaga i 8 delar. Första delen.
1: Fartyg med röda segel! Varjagerna kommer!
2: Mot stranden allihopa, försvara byn!
1: Nord, Turid, göm er upp i skogen. Och vi ser inte förrän jag kommer och hämtar er. Hör ni det?
3: Kom, Njord! Vi gömmer oss bakom tuppastenen. In här!
4: Varjagerna, de blodtörstiga krigarna, har kommit till vår by.
2: De är här!
4: De färdas över haven i fartyg med blodröda segel.
3: Det är som en liten mus. Om de hör oss, dör vi.
5: Vad gör de?
3: Jag vet inte.
4: De stiger i land för att plundra och mörda. Måtte far och hans krigare kunna försvara byn.
3: Vänta här. Vad ska du?
1: Jag måste se.
5: Turid, stanna!
4: Far är i mitten. Han bär sin hjälm med vingar och sin röda mantel så att alla ska se att han är kung. Han höjer svärdet och går fram som han skördar korn. Upp, ner, upp, ner. Varje gång han sänker svärdet faller någon död ner framför honom. Ingeborg är vid hans sida.
1: Du ska dö, din lus!
4: Hon har inte ett svärd utan en yxa. Hon är lika skoningslös och varjagerna faller döda ner vid hans fötter. Tillsammans med far är hon helt oövervinnlig i striden.

0: Fortsätt berätta, Turid. Berätta om hur Ingeborg klövar jagarnas huvuden i bitar.
1: Att du aldrig tröttnar. Det var ju 8 år sedan det där hände nu.
0: Jag låg kvar, gömd bakom tuffastenen. Och då såg du...
1: Ingeborg. Hon var som gudinnan Frigga. Håret flög i vinden och...
2: Aj! Hör upp mig och berätta om det där för din bror. Jag var ingen Frigga. Och Njord behöver vila.
0: Men jag vill höra.
2: Nej, lägg dig igen nu. Se så. Turid har sysslor utföra.
1: Du kan väl säga åt Unna att göra det. Varför har vi annars trälar? Unna!
3: Ja, lite från Turid, den vikingasaga där, radioteater från 2018. Och det var ju lite mäktig, maffig musik där i början. Och den var specialskriven av Fredrik Emilsson och som framfördes då tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Det här var radioteater från 2018.

0: Den heter ju så, Fire, Pointer Sisters från 1978. Hösten 1940 utkom Karin Boyes kusliga roman Kallocain. Och Boye beskrev boken själv som en pessimistisk framtidsskildring. Och den handlar ju kort om den karriärlystne forskaren Leo Kall som har uppfunnit Kallocain, ett sanningsserum som kan avslöja en människas innersta tankar och drömmar. Nu kan alla dömas och alla kan ange alla. Och vi ska lyssna på en tidig inspelning. Den här dramatiseringen gjordes 1959.
1: Det jag nu berättar måste verka meningslöst för många eftersom jag gör det alldeles självmant, utan någons order. Jag är inte ens själv på det klara med avsikten med min skildring. Jag vill och måste det allsammans. Kanske är det min 20-åriga fångenskap här i universalstaten som gett mig modet. Jag får syssla med min vetenskap, kemin. På sätt och vis känner jag mig friare här i fångenskapen än tidigare i friheten i världsstaten. Men jag får ingen ro förrän jag fått berätta min historia. Vid den tid då min berättelse börjar närmade jag mig det 40. De flesta av mina arbetskamrater på laboratoriet i kemistaden nummer 4 hade förlagt hela sin ärelystnad till det militära och ansåg dagens arbete som ett tråkigt men nödvändigt avbrott i kvällarnas militärtjänstgöring. Själv var jag mer intresserad av min kemi än av min militärtjänst, fast jag visst inte var någon dålig soldat. Men med kemin var det något särskilt. Och det kändes som feber i blodet då jag en dag fick meddelande att jag skulle få börja experimentera med mänskligt material och kunde vänta min blivande kontrollchef dagen därpå. Det slutliga provet för min hittills största kemiska uppfinning väntade. Så fort arbetet för dagen var slut tog jag hissen upp till jordytan. Utanför tunnelbanestationen mötte jag, som jag brukade, Linda, min hustru, som arbetade i en livsmedelsfabrik, och vi gick sida vid sida hemåt, tysta. Vi kunde naturligtvis inte tala för luftflottans övningar. I hissen som förde oss

0: Dig att avlägga rapport om familjen vid veckans slut, hade redan dukat fram kvällsmaten i familjerummet. Barnen hade hon hämtat ner från husets barnvåning. Och vår son Osso, det äldsta av barnen, var också hemma på besök från barnlägret eftersom det var hemmafton.
1: Ja, lite obehaglig stämning redan där då. En radiodramatisering av Karin Boyes Call of Cain där från 1959. Vi ska hinna med veckans fråga också innan vi är färdiga. I'm leaving.

0: I'm leaving it up to you. Dale & Grace, det från 1963. Ja, en kunskapsfråga nu. Vill du ha chansen att vinna en PFR Plus tygkasse och i slutändan en Bluetooth-högtalare? Är det du som lyssnar nu? Ja, för vi ska höra på en berättelse av Astrid Lindgren som dramatiseras på film men också här då i radioformat. Det jag vill veta är vilken bok bygger den här radioteatern på?
1: Var det någon som hörde på radion den 15 oktober förra året? Var det någon som hörde att polisen letade efter en försvunnen pojke?
2: Och så har vi en efterlysning. Polisen i Stockholm efterlyser 9-årige Bo Wilhelm Olsson. Han försvann i förrgår från sitt hem på Upplandsgatan 13 i centrala Stockholm. Bo Wilhelm Olsson var vid försvinnandet klädd i korta bruna byxor, grå stickad tröja och en röd mössa.
1: Men man ska inte tro på allt man hör på radio. Ibland säger de saker som helt enkelt inte är sanna. Jag vet det. För det var jag som försvann.

0: För det första så heter jag inte Bo Wilhelm Olsson. Och för det andra var Upplandsgatan 13 aldrig mitt hem.
1: Har du sett mina tofflor?
2: Vad sa du?
0: Jag hade satt mig i ett hörn i lägenheten och dragit en filt över mig.
1: Har du sett mina tofflor?
2: Vad sa du?
1: Men stäng av dammsugaren!
0: Det är sant att jag bodde hos tant Edla och Fabio Sixten. Men Upplandsgatan 13 var aldrig mitt hem.
1: Jo, jag säger, har du sett mina tofflor?
2: De är väl där du ställde dem sist.
1: Det är väl den där jädrans ungen igen.
0: I ett riktigt hem vill de att man ska vara där.
2: Hon har in en massa grus, Göran, också.
0: Dagen då jag försvann gjorde jag det jag brukade göra för att inte störa.

0: som red genom dimmiga skogen.
1: Jag låg och läste sagor under min filt.
0: Folket sa att det var farligt, men prinsen hade ett svärd som var skarpare än dragtänder. Han var inte den minsta rädd.
2: Här ligger du och skräpar, Bo Wilhelm.
1: Förlåt.
3: Bara du lagt mina tofflor?
1: Jag vet inte, farbror Sixten.
4: Jag vet inte, farbror Sixten.
5: Nu får du lugna ner dig, Bo Wilhelm.
1: Det var bara att ha delar av farbror Sixten som kallade mig för Bo Wilhelm.
5: Nej, men det är ju tofflor.
1: Alla andra kallade mig för Bosse.
3: Var?
6: En radioteater från 2024. Jag vill veta, vad heter den klassiska Astrid Lindgren-boken som är grund för den här uppsättningen? Skicka ditt svar enklast via vår hemsida sverigesradio.se/pfrplus. Där finns ett svarsformulär. Eller ett e-post till pfrplus@sverigesradio.se. Eller ett brev eller vykort till pfrplus, Sveriges Radio 10510 Stockholm. Senast onsdag nästa vecka måste vi ha ert svar. Lycka till nu!

En liten bit här av My Little Lady med The Tremolos från 68. Ja, då var vi färdiga för den här veckan. Programmet heter I radioarkivet med Henrik Olsson. Vi hör det på lördagskvällar i P4 och på söndagar i P4+. Vi kör hela maj ut. Då blir det stor final. Tack för nu!

0: Här är Ekot. I Libanon uppges 39 människor har dödats i israeliska attacker under dagen. Det här rapporterar BBC och hänvisar till Libanons hälsodepartement. Den israeliska militären säger att man slagit till mot infrastruktur och personer med kopplingar till Hezbollah, men man uppger också att man känner till uppgifter om att civila drabbats. Rysslands president Putin sa under kvällen att han tror att kriget i Ukraina kan gå mot ett slut. Så här säger vår tidigare Rysslands korrespondent om hur man kan tolka det.
1: Att han inser att han kanske inte har så mycket stöd längre bland ryssarna för att fortsätta det här kriget. Jag skulle inte säga att det betyder att kriget är slut imorgon eller ens om en vecka. Men det är ändå ett steg mot att man skulle kunna tänka sig att det blir mer förhandlingar och att det faktiskt leder till ett slut på kriget.
0: Rapporterade Maria Persson Lövgren, och militärexperten Joakim Paasikivi säger att uttalandet tyder på att Putin är pressad.
2: Kommer ett sånt här uttalande och efter en segerparad som inte heller var särskilt imponerande, där den internationella uppslutningen med utländska statschefer var extremt blygsam. Det var en handfull jämfört med tidigare år när det har varit avsevärt fler. Alltså det är inte en ledare som presenterar en lysande krigsmakt som skördar segrar, utan jag tror att han är hårt pressad.
0: Sa Joakim Paasikivi. Här i Sverige har en man i 20-årsåldern dött efter att ha skadats av ett vasst föremål under ett bråk i Kristianstad under kvällen. Polisen utreder händelsen som mord. Det finns ännu ingen misstänkt. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Miley Cyrus med End of the World. Här är P3 och P4. Kul att du har rattat in. Det är några minuter efter midnatt. Det betyder vaken i vanlig ordning. När det är helg, då är det också något vi kallar för önskenatt. Här får du gärna vara med och bidra med en låt till nattens spellista, om du vill. Du kan mejla mig och Frida. vaken@sverigesradio.se eller smsar du 72250, inleder med vaken. Vi har ett litet tema i natt och det är ett väldigt enkelt tema. Jag vill att du gärna skickar in en låt då på ett tema som vi kan kalla en låt som förknippas med en händelse från veckan. Du kanske har gjort något särskilt och då kan du önska in den. Jag kan ge dig ett litet exempel här från Malin. Hon skriver: den här veckan vågade jag säga upp mig från ett jobb jag inte mått bra av på väldigt länge. Det var dags att ta steget, skriver hon. Jag vill därför att du spelar med Britney Spears i spetsen låten Stronger.

Japp, av Britney Spears får vi här i P3 och P4 lite Stronger. Jag som håller i sällskap i natt, jag heter Kalle och tillsammans med Frida fram till klockan 6 bjuder vi på önskemusik. Alltså, jag glömde ju nämna telefonnumret, för du kan ju också om du vill ringa till oss och tala in ett meddelande efter pipet. Då är det 020 99 55 00 som gäller. Emil skriver, jag klarade min uppkörning här i tisdags efter tredje försöket. Jag vill därför att du spelar en Elton John-låt till mig. Den lyssnar jag på i bilen och det är låten I'm Still Standing.

Elton Johns klassiker I'm Still Standing. Hanna skriver, jag städade hela lägenheten mitt i natten här i veckan. Mådde toppen av detta faktiskt. Helt rätt beslut. Jag skulle vilja att du spelar en låt med Clean, Bandit och Jess Glynn. Den heter Rather Be.

0: Clean Bandit och Jess Glynn i Rather Be. Agneta skriver: hej vaken, i natt så skulle jag gärna vilja önska en låt med Kai. Min ekonomi blir bättre varje vecka, skriver hon, och jag vill därför höra Economy Plus.
1: Mr. International, shock up, be careful.

Economy Plus med Kai här i P3 och P4. Rasmus skriver in ett meddelande här till sms 72250. Inledde med vaken. Jag fastnade i en hiss tidigare här under veckan. Jag och en kollega blev fast i 25 minuter. Jag vill såklart då höra låten Locked Out of Heaven med Bruno Mars.

0: Dags för nattens första önskning via telefon. 020 99 55 00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet och önska en låt samtidigt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Ja, hej, hej. Det här är Björn Eriksson på Kapellvägen 3 i Oskarshamn. Jag skulle höra om man kan få höra Lyckliga gatan ikväll. Och om det går bra. För det är ett bra program ni har.

0: Morgonpasset i P3
1: med Branne Pavlovic och min vän komikern Jens Falk.
2: Vi pratar dina axlar.
1: Barbie-drogen som kan bli laglig.
2: Den belgiska mannen som hatas av sina kollegor.
1: Manliga strippor, yay or nej.
2: Och min favoritdinosaurie, Allosaurus.
1: Sen drog vi på oss bragolog-rockarna och hjälpte er lyssnare med bajsande duvor.
2: Dessutom Sveriges David Attenborough, Henrik Ekman om 100-åringen med ikoniska rösten.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Albin Lee Meldau med I vårens tid. Johansson hör av sig och skriver att jag skulle gärna vilja höra så här i vårens tid och när vi har haft en vecka med väldigt vackert väder. En låt som heter Oh Boy med Peps Persson.

Peps Persson med Oboj här i P3 och P4. Helen, hon skriver: tidigt på måndag morgon fann jag min katt död precis 2 månader före min 16:e födelsedag. Förlåt, jag fick... vill ni kanske ta och spela en låt med Lale? Den här låten heter En stund på jorden.

0: Lalle med En stund på jorden. Lasse Lindell är i studion. Hallå där.
1: Hallå.
0: Du, hur ser det ut i trafiken?
1: Riktigt bra.
0: Jaså? Mm. Skönt.
1: Jag och min kollega Maja, vi har svarat i telefon några gånger under kvällen här. Mm-hmm. Vi har pratat lite grann om gamla minnen och vi har pratat lite trafik och vi har pratat lite grann om vad vi ska göra imorgon och hur morgondagen kommer kanske se ut på trafikredaktionen. Mm-hmm. Så vi har hunnit med en hel del.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det är ju trevligt.
0: Verkligen.
1: När man slipper sitta och rapportera om massa elände i
0: akuta ärenden och sånt där.
1: Exakt, exakt. Mm. Så att vi har haft en lugn kväll och jag hoppas att de ute på vägarna också har haft det. Djur och sånt, det existerar ju en hel del. 400-500 000 älgar och 600 000 rådjur och 300 000 vildsvin. Så att det dyker upp ett djur lite här och var, det får man vara beredd på. Framförallt under morgonkvisten när det börjar. Och vad heter det? Inte skymma, det heter börjar...
0: Gry.
1: Gry, ja, tack. Ja, tack snälla för hjälpen. Så att vi har ingenting att rapportera om av större dignitet. Men vill ni tipsa oss så får ni gärna göra det på 020 999 444.

Fever Dream med Alex Warren. Hanna och jag, alltså Helen, har natthelg och därför skulle vi gärna vilja höra Bruce Springsteen med hans låt Night Shift.

Bruce Springsteen med Night Shift här i P3 och P4. Gabbe skriver: stor dramatik. Titanic sjunker sista timmen. Hur kan ni vara så lugna? Eller kan ni bara film? Eller kanske är det bara film jag ser? Jag skulle vilja höra lite film Magic nu. Magic med Olivia Newton-John, tack.

Olivia Newton-John, jag har varit ute och tränat inför mitt första maraton och det känns som att hela livet just nu handlar om kilometer, träningspass och att bara fortsätta framåt. Det är Henrik som skriver detta. Därför så skulle jag jättegärna vilja höra en låt med Miss Li. Den känns väldigt peppande och ja, som får mig att kämpa på. Passande låt till veckans tema också. En låt som jag förknippar med en händelse från veckan. Miss Li och Eija med låten Maraton.

0: Det här är Önskenatt med Vaken i P3 och P4.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En man i 80-årsåldern sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord. Brottet ska ha inträffat i Hofors kommun under fredagen. Det skriver Arbetarbladet. Enligt tidningen har polisen spärrat av en adress och inlett en förundersökning om mord. Under morgonen väntas fartyget med hantavirussmittade passagerare komma fram till Teneriffa. Enligt EUs smittskyddsmyndighet, ECDC, ska alla som är ombord flygas hem till sina hemländer kort därefter. Thomas Hoffman är chef för krishantering på ECDC.
3: On the flight they will all sit isolated, so there will be one seat around them, so meaning there's no passenger sitting next to the other one. There will always be one seat empty.
4: Personerna som går i land ska alltså flygas hem imorgon och sitta på avstånd från varann enligt EUs smittskyddsmyndighet. Personalen på flygplanen ska ha munskydd, men det krävs inga speciella skyddskläder, säger Thomas Hoffman. Och alla kommer att flyga till sina hemländer och där får de som visar symptom på smitta sjukhusvård.
3: If they develop symptoms they would get medical treatment. If they don't develop any symptoms until they return they will simply return to their homes.
4: Personer från fartyget ska vara isolerade i sina hem och inte vara i kontakt med andra. Detta under som längst 6 veckor, säger Thomas Hoffman.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. I Indonesien har fler än 300 utländska medborgare gripits av polis i huvudstaden Jakarta i en razzia mot en misstänkt verksamhet för illegala spelsajter. Det gripna misstänks ha drivit ett 70-tal sajter riktade mot spelare utanför Indonesien. Majoriteten av de gripna är vietnamesiska medborgare. Det var Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Det där Shalalaet fick vi från Walter Nilsson. Högst på Riviera heter låten. Här är P3 och P4, så håller vi på med önskemusik. Du som lyssnar får gärna bidra med en låt till nattens spellista och bjussa på en händelse från veckan samtidigt. Vad har du gjort egentligen? Så kan ju den där låten vara kopplat till händelsen. Vaken, snabbla@sverigesradio.se, eller om du vill smsa, då gör du det till 72250, inleder med Vaken. Vi finns på sociala medier, men vi finns också på röstbrevlåda. Då kan du ringa till 020-99-55-00. Saga skriver att veckan den innehöll bland annat lasarettsbesök och operation. Så lyssnar gärna på en låt av Natasha Bedingfield som heter Recover.

Hoppas såklart innerligt att Saga också recovers. Krya på dig. Kevin skriver: jag fick böter på bussen i veckan. Detta trots att det var en giltig biljett. Blev uppenbarligen vansinnig. Jag vill att du spelar den där låten med Daniel Potter som heter Bad Day.

Oh, den är inte dålig alltså. Baddy med Daniel Poulter. Det kom 2005 den låten. Blev nostalgisk när jag hörde den nu. Var länge sedan. Från en dålig dag till en väldigt lycklig dag nu. Det är Linda som skriver: min dotter tog sina första steg i veckan och jag grinade som ett barn. Kan ni snälla spela Walking on Sunshine med Katrina and the Waves?

Katarina and the Waves med The Walking on Sunshine. Här är P3 och P4. Fly on the wings of love, skriver Märti med bröderna Olsen. Vore perfekt då jag under veckan här faktiskt flög ifrån Sverige. Håller tummarna för att få höra den här låten i natt. Här vet du, här kom den, Märti.

Där har vi Olsen Brothers Fly on the Wings of Love. Nina skriver: jag och min syster bokade äntligen den där Italienresan vi har pratat om i hur länge som helst. Det skedde nu i veckan och vi är supertaggade. Sardinien. Coming up. Vi skulle vilja höra en låt som heter Volare. Bara för att redan nu komma i stämning med Gypsy Kings. Penso con sueño para sí.

0: Volare med Gypsy Kings, här är P3 och P4. Semestervibbar av den där låten. Lite röstbrevlåda kan komma en på sköna vibbar. 020-99-55-00. Dit kan man ju ringa och slå en pling om man vill. Önska en låt samtidigt. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på ett sånt meddelande nu. Jag säger pip!
1: Efter en avslutad toxic förhållande och sitter i bilen, kör från Västervik till Luleå, skulle vilja höra låten End of Line. Tack!

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Sabrina Carpenter med Tears. Har blivit av med avtal som jag blev lurad av en telefonförsäljare. Känner nu att jag vill utbrista i en sång. Den heter You Win Again med Bee Gees, skriver Merita.

You Win Again med Bee Gees. Mötte i veckan en person i mitt liv från det förflutna. Insåg att man kanske inte riktigt ska titta så mycket i backspegeln. Blicken framåt. Jag vill höra The Greatest Love of All med Whitney Houston.

En låt som sammanfattar min vecka. Ja, då får det bli en låt med Bap. Alltså med Mondo och hans låt Bap. Älskar den låten jättemycket. Och jag älskar dessutom Mondo även den här veckan.

Får meddelande från Gun i Skåne. Jag tror att hon smsar. Då är det 72250. Inleder med vaken. Hon skriver: hej Kalle, igår var jag på en liten släktings 4-årskalas. Vi blev bjudna på jättegod chokladtårta. Så jag skulle gärna vilja att du spelar Chocolate Cake med Crowded House.

Crowded House med Chocolate Cake här i P3 och P4. Vi är igång med andra veckan på årets första spårbyte mellan Borlänge och Ludvika. Så därför så önskar jag en låt med Crazy Train, eller med Ozzy Osbourne. Den heter Crazy Train.

0: Jag har nog gått igenom alla de här hårprodukterna i form av liksom vax av olika sorter, vaxgelé, gelévax. Mm. Alltså det här är olika saker.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och sen så bara gelé och sen mousse och hårspray.
1: Men du lägger ju också tid på politik, eller hur?
0: Någorlunda. Ja. Det är mest hårprodukter.
1: Ja. Men den tid du har lagt på politik den här veckan, vad mynnar du ut i?
0: Alltså, du vill stressa in i det. Jag förstår det. Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

0: Så heter den. Vi får den av Paul McCartney här i P3 och P4. Nu är dags för nyheter från Ekot. Får detta av Veronica.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Rysslands president Vladimir Putin sa igår i en intervju att kriget i Ukraina kan närma sig ett slut. Joakim Paasikivi, militärexpert, menar att Putin är i en position där han måste göra ett drag, men inte har några bra drag att göra.
4: Antingen så kan han hävda att man har vunnit och riskerar att då få hem 700 000 soldater från fronten som kommer att fråga sig: vad har vi för jobb och varför har vi offrat 1,2 miljoner av våra kollegor i stupade, sårade och saknade? Eller fortsätta kriget med förhoppningen att väst ska vika ner sig och till priset av den ryska ekonomin som är dålig och på väg ut för. Så att det finns få alternativ för Putin. Men det som möjligen skulle kunna uttolkas från det här uttalandet skulle vara att man letar efter någon slags seger som inte behöver ha ägt rum i verkligheten, men som man kan använda som ett fikonlöv för att täcka över misslyckandet.
3: Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling. Minst 69 personer har dödats i en attack i nordöstra delen av Kongo Kinshasa. Det uppger lokala källor för AFP. Beväpnade män med koppling till Kodeko-milisen ska ha utfört attacken i slutet av april i Ituri-provinsen, som är ett mineralrikt område och under flera år varit präglat av konflikter. I Miami, USA fick 11 personer föras till sjukhus efter en misstänkt explosion ombord på en båt igår. Det skriver Miami Herald. Enligt tidningen ska flera av de skadade räddats ur vattnet och förts till sjukhus med brännskador. Och ett vittne säger till tidningen hur han såg personer kastas av båten.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.